i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za Trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamjenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: izvolite unutra od jutra do sutra.
1: Ovakav poziv gostima izgovarao je izvrsni ugostitelj Miodrag Stefanović, 3 desetljeća i 3 godinice pride. Njegova se kafana najpre nazivala Ribar. Ko zna kada je i odakle doplivala. Tek obrela se na desnoj obali Save, a kad je gazda dobio nadimak Mija Alas, promenila je i kafana naziv i postala kod Mije Alasa.
0: Kako sam postao Mija Alas? Jer sam pre toga bio ugostitelj i tako dalje, sve sam jednako Mija. U Vrnjačkoj Vanji su je zvali Mija Golman ili Mija Asta i tako dalje. A u Beogradu, kad sam otvorio kafanče, pošto su ko mene stalno dolazili mnogo novinara, a tada sam nosio jednu mornarsku majicu, stalno, jedno kapče i majicu. I meni ovi mangupi novinari, ali fini mangupi, kaže, bre, mi opravi si Alas. I tako je počeo se, mi je Alas, i ostadoh mi je Alas. U stvari, novinari su me krstili, jer ja se nisam bavio ribarstvom, nisam alasio, ja prvo nisam imao vremena. Kao mali sam u Trsteniku, u Vrinjačkoj Banji, bacao mreže i tako dalje, bubnjeve neke i tako. Ali ovde nisam imao vremena. Ja sam imao svoj čamac, sam odlazio svaki dan na Savi i tako dalje. Ali za ribarenje treba 4-5-6 sati, a šta gosti, a kelneri i tako dalje, personal i tako.

0: Kafana kod Mije Alasa preživela je sve poplave, ali ne jednu vatru. Kralju riblje čorbe, čorba je izgleda konačno zapržena. Priča u kafani je zapravo kazivanje o protoku vremena, o savskoj vodi koja je možda baš sada na nebu. Kafana je radila 365 ili 366 dana godišnje. Izdvajao se uvek dan dočeka.
1: Pa nove godine, kod mene, za nove godine su dolazili iz najvećih hotela. I što najinteresantnije, ne samo gosti, nego personal iz tih hotela su dolazili kod mene za nove godine. Jer atmosfera je bila opuštena. Vi znate kako, kad odete u jedan elitni, morate budete što gledi, da pazite leva ruka, desna ruka, kako se jede, kako ono. Ovo je štimug jedan koji smo moji gosti davali. Počeši od mene, svi učestvujemo, svi recitujemo, svi pevamo, muzik, ima se jedan orkestar, joks.

0: Nekadašnji golman Miodrag Stefanović uspešno je vodio utakmicu sa najboljim beogradskim hotelima i ugostiteljskim objektima u organizaciji novogodišnjih slavlja. Pisale su novine.
1: Što bi se kazalo, tražila se karta više.
0: Kolege su htele tajnu da dokuče kako Mija uspeva goste da privuče. Al su im promakli svi detalji mali i na tom su pali.
1: Valjalo bi međutim doznati šta Mija Alas radi bez kafane, odnosno je li na životnom putu stekao žuljeve.
2: Mali penzioner. S obzirom na godine, ne priznajem godine, to sam prisao sve. Ne sećam se ni kad sam rođen, sam bio mali na zapišu. Da vam kažem nešto, nekako, da li je to sudbina ili šta i tako dalje, moji su bili ugostitelji u Vrnjačkoj banji, držali su hotel Krunu i u Trsteniku hotel Topalović. Odrastao sam u kafani, još kao mali, dok je baba bila živa, nosio sam onu čantru, ako vi znate šta je to, to je sito, one pare koje su imali i tako dalje, ja sam talasao neke stolovima. Vreme leti, odlazim u armiju, to je negde 40, posle oslobođenja, 47. godine, provodim 3 godine u vazduhoplovstvu, gde imam brišem se, i dođem kući u Vrnjačku banju, posle te demonizacije, i pošto su ovi iz Komiteta za turizam Beograda, Srbije, u stvari, i moji banjčani znali da sam ja ugostiteljski sin, i tražio se tada novi kadru po kadar ugostiteljski. Jer tada, 50. godine, nije postojala ugostiteljska škola uopšte u Beogradu, u Srbiji. I sad oni su rekli, Mio, ti si određen kao stipendista Komiteta za turizam Srbije i odlaziš u Opatiju. I odlazim u Opatiju, bio godinu dana, posle me prebace 2 godine i završim ugostiteljsku školu, srednju ugostiteljsku u Ljubljani. I tamo diplomiram. 50. godine dolazim ponovo u Vrnjačku banju i tada dođe sekretar komiteta i direktor ugostiteljskog preduzeća Stolenak i Pribak sa automobilom da me vrbuju, ne da budem ugostitelj, nego da branim za Sloga iz Kralja da igram fudbal. Ja njima kažem, znate šta, ja sam bio stipendista komiteta za turizam, ne mogu ja te tako. Kaže, ništa se ne brini, mi ćemo to da sredimo. Ajde, kaže, sa nama u kolima, okolo, u Kralju, da odigramo probnu utakmicu, ja odigram tu utakmicu, možda kako, izigrao sam mlad u Beru. I ostanem u Kralju. I bio sam to veliko godinu dana i do sad ima mene Kraljo. I gde se sad dobro živi, beše zimski period, prvenstvo sve prekinuto i odlazim za, čujem da je dobar život u Aranđelsku banju. I odem u Aranđelos, ali nisi imao pare. I prespavam noć na klupi. I sutra dan odem u to ugostiteljsko preduzeće i ja kažem da sam završio ugostiteljstvo i tako da je što ne pet pare ne daje. Da. Kaže, nema mesto. Da ću sad, kad moram da idem ponovno za Beograd, pa mislim sam ovdje da studiram ekonomiju, da sam ću kod tetka Mice, Rambusak i tako. I šetkaju ću po onoj banji. Jedan me zaustavi, gospodin, kaže, izvinite, kaže, jeste vi bili, kaže, golman Kaljaške Slavije, jeste vi Mija, kaže, jesu. Pa kaže, zašto pitate? Pa kaže, li bi vi branili ovdje za Šumadiju iz Ranđusa? Kaže, kako da ne, ali kaže, znate što, ja sam sad bio kod ovog direktora i kaže, nema posla za. Kaže, ništa se vidim, ja sam javni tužilac ovdje za Aranđelos i sad ću to sredi, sad čekajte to, ode on. I kaže, primim se i postavio za šefa recepcije i upravnika starog zdanja u Aranđelos. I ja sad ko grof tamo, igram futbal, malo levo, desno. Onda sam bio i mlad, pa sam malo skakao, onaj bazen tamo su imali, izigravao Johnny Weissmillera. Do sad im opet dođe zima. Sad opet dosta u Vrnjačkoj banji, to su banjska mesta. I ja se, sad idem za Beograd. I pravo kod tetka Mice Rambusek, tamo sam i stanovao bio. Ako znate da je Hilandarska 3, preko te radi u Beogradu. Tetka Džambas, Lav, ceo. Dolazi Vasa Popović, Libero, Markoni, Goli, Vosi, Crtski, svi Šljivice i tako dalje. I preko futbala se opet tu zaposlim. Igrao sam za ugostinsko društvo, bilo neko Sloga. I prva moja služba je bila za pomoćnika hotela Union. Ali tada je bilo vrlo nezgodna situacija da ste morali da imate specijalnu, da ste posebno potrebni Beograd da bi dobili boravak. Jer nije moglo ovako da se ulazi kao sad. I to opet preko veze, neki ruptik veše. Specijalna dozvola, ja dobijem dozvolu i ja ostanem u Beogradu. I sad to, to skladim tu čitavu priču. Upravnik tog Uniona, pa zatim drugih nekih. I da zadržim se najviše kao upravnik Koloseuma na Terazijama. Tu sam bio 10 godina.

0: Drugar Mije Alasa iz Savskog komšiluka, Pavle Vujsić, spevao je i verovatno na salveti ispisao, kao što je obično činio.
1: Bolje nas tovi Mija Alas, nego što peva Mara Kalas.
0: Pre nego što je postao kralj riblje čorbe, Mija Alas je bio upravnik kluba Borbe.
2: Jednog dana dođe moji prijatelji, kako sam ja prešao u to moje kapanče, kako ga ja zovem, na starom obredačkom putu. I dođe da moj prijatelj Žici neki bio banci, radnije sad to važno. Kaže mi, ja bih želio da budeš privatnik. A ja kažem, kako da ne, kažem, ja sam jedno sam ovo radničko samoupravljanje, ja odgovaram, kjer je ovo pošteni i tako dalje. Pa kaže, da pogledaš, kaže, ima jedan restoran na starom obrednačkom putu, to je ribarski jedan restoran. Pa kaže, slušaj bre, da je to dobro, da bi vi meni nudili. Pa kaže, slušaj, to je, kaže, držalo preduzeće Mostar, pa je dalo jednom privatniku i on je tamo 6-7 mjeseci i hoće da ide u penziju, kobajagi. I kaže, ti da pogledaš, pa da to uzdeš. Pa kaže, znaš što, prvo ja nemam pare. I stvarno nisam imao pare. Plata, isto kao novinarska. Čas ja imam, da oni meni i tako dalje, čas libero, čas daj burazeru, pa ovo, pa vraćaj, da je tako, kao vojničko čepe. Uzajmljivanje. I kaže, ajde, odem ja tamo, ono kafanče, dole rupe neke, beton. Kaže, otkud dole rupe? U zidovima sad. A oni krili to od mene. Jer to je, tako reći, svakog proleća ili jesen, nije ni važno, plavilo. I voda je dolazila, vidite, voda je dolazila do plafona. Ali ja to nisam znao tada. I ja pogledam onako pa kažem, hajde, kažem, inače nemam pare, mogu da uđem u posao. Drugo je to kad vi ulažete u neki biznis, pa propadnete. Ja nisam ništa dinar. Ovo što sam imao platu, šta znam, oko 100.000 dinara mesečno u Borbi kao upravnik kluba i ništa više. I ja pogledam, verao sam u sebe. I ja odem, tada je direktor bio Moma Marković, a zamjenik direktora bio Moma Burić. Što je laf. Ja kažem, joj, našao sam jedno mestarce, jedno krčmu na starom Brenoškom putu i ja bih želao da pređem tamo. Kaže, znaš šta mi je? Nemoj, kaže, ti ipak nisi ovdje dugo bio, mislim, tamo si kao, pokazao sam dobar i tako dalje. Nego ti, zašto da radiš? Ti pre podne radi ovdje u Borbi, a posle podne ti tamo. Pa budi jedno, dva, tri mjeseca, pa ako ti se ne isplati, nemoj da raskidaš radni nas. Pa se vraćaš, mislim tu si, mi te ne raskidalo. Ja tako i uradim.

I počeo sam da radim. Naravno, pre podne u borbi, posle podne na posao, ali slabo ide. Nema dva gosta. I sad razmišljam kako da razradim, jer to niko nije znao ni gde je ta radnja, to je 10 km od Beograda, na starom obrenačkom putu, ni autobuse ne staju, niti kola, niti šta. I setim se ja Pariza, kad sam bio na specializaciji Kobajagin, Montmartre. I na Montmartre, one stare kafanice, unutra, pisanije, crtanije, pare svih država sveta i tako dalje. I kažem, a sad ću ja da napravim ovde moj Montmartre. Umeđu jednu, pošto sam bio u borbi, sam poznao sve, što kaže, fine mangupe, novinare, od Libera do Dragana Savića, karikaturiste, svih moguće, Jug Grizelja, da ne pričam, Plejada, jedna, pošto su oni meni znali, kao mi je otvorio kafanu, i kaže, pomaže mu tetka Mica Rambusek. I društvo počeo da dolazi i tako dalje. I ja kupi, upravo Libero mi donese ovu staru crkvenu piju, kako ja zovem. A ne, umeđu redu počeo su da pišu po zidovima. A ja sam kupio blok onaj broj tri džačke, trojka, četvorka, pa kažem, bio pesnik, bio slikar, daj napiši nešto, a ne ono, samo kao fudbaleri kad se potpisuju, nego neki stih, neki Vinicio, neku filozofiju svoju i tako dalje. I to sam ja lepio po zidovima. Evo kažem baš, videli ste Brana Petrić, kaže, vidio zašto nema mojih stihova na zidu, kao ljut je ljubomaran, što mu nisam stavio sliku, upravo pisanje svoje. A u stvari, ja sam bio stavio, oni su, pošto je to po zidovima lepljeno, gost koji dođe ili se počne da žvrlja i tako dalje, ili da podnese i tako dalje. I tako mic po mic, jednog dana dođe Libero i donese mi tu igru crkve da kažu, evo, taj da ne, ovi sanitarci se ne prave važno da brišu zidovi te stvari, da se upisu u tvoju knjigu i napiše ko se boji riblje kosti, polapone u starosti i tako dalje. I sad među jednom počelo već da se skuplja to društvo, naročito novinarsko i tako dalje. I sad počinje takmičenje za najgurmanski restoran u okviru 10 ili 15 veselih dana Beograda. I ja se prijavim na takmičenje, jedini privatni ugostitelj, međutim velikih kućama kao, šta ja znam, Skadarlije, ono Dušanov grad, pa Metropol, pa Dunavski cvet i tako dalje. I prijavim se ja, tada mi je prvo, mislim, za riblji đuvač. I dobijem od žirija prvo mesto.

0: uz obalu Save kafanica mala, za lepo društvance baš ugodna sala. Kotlić, slike, mreže, stolica 60, ponekad se smesti i nas 120.
1: Pogotovo za dočeke nove godine.
2: E sad, obično sam ja praktikovao za novu godinu oko 12 sati lutrija. I obično smo stavljali u krofni kao dukat. I ko nađe dukat, dobije poklon. I ja sam te nove godine za lutriju glavnu, ko nađe dukat, objavim ono zvonce silans, dobije živo prase. I to belo bilo. Živo, nisam treba da peče, nego živo prase. Mislim, u toj situaciji meni oko pola 12 ja pošaljem kelnera da donese to prase i šupe, to je bilo šupe. Kad igde prase, to nema. Prase pronašlo neku rupu u tarabu i pobeglo. I otišlo na Savu. I on dolazi i kaže, jao šefe, kaže, nigde prase, to nema. Kažem, tražite. Kaže, gde da tražimo, mrak, Sava. I ode ono i da traži. I zamislite, nađu. Ali kako nađu prase? Kućići osetili prase i poče da jure. Prase su morilo i leglo. I ovi pronađu pomoć tog glaveža pšeček, prase, i donesu prase. I sad 12 sati, krofot, ko nađe. I zove se koji dobi? Maja od Džaklijeva. I stavi ga u krilo i on se upiška.

Neizostavni gost kafane kod Mije Alasa bio je Slobodan Marković, pesnik i slikar, čuburac koji se predstavljao kao Libero Marconi. Stalno je dizao čaše, pa ih i ostavio naraštajima.

0: Za liberom Markonijem ostale su čaše kod Mije Alasa, ali i uspomene.
1: Za jednu novogodišnju emisiju Slobodan je bio angažovan kao glavni glumac.
2: Budite pesnici, ljudi! Ovde, libero Markoni, zanemarite brige i dnevne komplikacije. Ljubite se! Darujte jedni drugima darove skromne kao početak života. Podelite radosti srca sa onima koji su slučajno tužni. Ima u prelasku ovom nečeg setnog. Biće mu u stvari stariji, umniji, možda više i ne tako sposobni za terevenke. Budite pesnici, ljudi. Pročitajte nepročitane oči prolaznika. Radujte se obično. Radujte se što živite između neba i zemlje sa vazduhom u sredini. Opraštajte jedni drugima svakodnevne dugove, uvrede. Ne budite zli, budite pesnici, ljudi. Pevajte noću ulicama. Budite i probudite svoje gradove, gradiće, naselja, sela. Provedite se na svoj račun, smejte se na svet oko sebe smehom od koga čovek jača. Budite smeh, ljudi. U krčmi ima vina, ali neka nas sačekaju bokali još jedan dan. Ne zanemarite činjenicu da smeh i pesma umiru ako tuga raste. Zato ne tugujte dugo, jer niko ne zna kako mrtav cvrčak zriče. Budite pesnici, ljudi. Nemojte sami piti. Pijte zajedno. Neka se na starom basu pokidaju žice. Neka se pokida sve što je moralo da se zove muka. Pređimo prag kuće iz koje smo izlazili cele godine sa slikom života na čelu. Pređimo taj prag u oči posljednjeg dana veselo. Budite pesnici, ljudi.

0: Brana Mirčetović.
1: U jedno sumorno, teško veče, dođoh kod Mije suv, kao stari dren. I dok Savom nekoliko valova proteče, odoh mokar, ko savski klen.
2: To je bilo svoje vreme onako, stvarno bojemisanje, ali na jednom kulturnoj bazi, ne na razbijenje čaše, na tuči, kako obično se završavaju kad se, no, tako, ljudi koji ne mogu da vladaju sobom. Tako da sam ja uvijek i pazio u toj majkofani, bez obzira na ova godina ili ne, da to bude jedan intimna atmosfera, jedno kulturno ponašanje. I mislim da se osjeti i duh. Na kraju mi smo i narod, da ne kažem baš toliko, narod koji je, kako bih rekao, voli da ugosti nekoga. Tako sam ja smatrao da kroz tu moju kafanu gostu mi dođe da ga ugostim u stvari. Kao da sam ga primio u svoje kuće. Tako da se ta intimna atmosfera prenosila i na goste i goste i na mene i tako dalje. Jer tu se dolaze veliki ljudi, pesnici, slikari, knjiženci, najčešće počeši od, da ne pričam o Slobodanu Markoviću, koji je manje više bio tamo inventar, nego Vaska Popa, Stevan Rajičković, onda Miloš Crnjanski, pa Duša Matić, Dušan Kostić, pa slikari, Peđa, Aralica, Milić od Mačve, onda prevadati stranih velikana, Alberto Moravije, Robert Grace, Ginter Grass, Claude Lelouch, onaj Lord Snowden, princezin muž i tako dalje, onda Giscard d'Estaing, onda direktor Boeinga, generalni Mr. Welch. To je jedna, što kažu, ti veliki ljudi su svi tih ono, grande hotela, pet zvezdica i tako dalje. Jer oni su deca Hiltonih hotela, to je Mr. Welch, jedan od najbogatijih čovjeka Amerike. Boeing kompanija, njegovo vlasništvo. I on je želao da dođe kod mene, pravio posebne večeri i tako dalje. I mi smo tu provodili, zato što su oni siti Hayata, ono, kelneri bele rukavice i tako dalje. Van protokola, mislim, prirodni, ti veliki ljudi su vrlo prirodni, vrlo su jednostavni. Skorijeći, čifte su komplikovani. Ovi velikani, oni ne daju ni pet para, niti na oblačenicu. Bill Dicken, taj prvi šef engleske vojne misije koji je bio kod Tita, koji je napisao i Bojanu planinu, lični sekretar Čerčilu. I biograf Čerčil i profesor Oksfordskog univerziteta istorije.

0: Recimo, od mene je pisao Newsweek, najveći američki časopis, koji su ovi čudili, otkud mi ja Newsweeku, koji izlazi, ne znam koliko, hiljada i hiljada primjeraka, ide za ceo svet. I jednog dana došao je Pavle Lukač sa tim američkim novinarom, a to je bio početak mog privatnog biznisa, to je 66. godine. I Pavle Lukač dovede tog američkog novinara i kaže, on mi želeo da napiše reportaže o tebi za Newsweek. Ja kaže, slušaj bre Pavle, nemoj da piše jedno, ja da pričam drugo, pa posle da bude sa zbogom cigani. Što da neće slučaj da mi štampaju ispravku, Newsweek. Pa kaže, ako je ti to mogu da ga primi, možeš i ti da ga primiš. Ja kažem, u redu. I sad on mene pita, američka novina, Blumfield sam, koliko se svećam zvao, kaže, vi ne plašite da dana komunisti ne kažu dosta tog privatnog sektora i da propadnete? Ja kažem, ja ne mogu da propadem. Kaže, kako, pa lepo. Ja kad sam došao, onda nisam imao dinara. U zajedu sam 250.000 dinara od nekog kasapina tišmi sa zelenog venca i to moram da... A ovaj venca što vi tu sali, to nije moje, to će biti tek za godinu dana kada isplatim taj inventar. I posljedno dva, tri meseca mene zove Ju Grizelj i kaže, izašao se u Newsweek, kaže, ti to na prvoj strani, a ti u sredini i sa slikom da dalaš, ti da dalaš, i ja kupim pet Newsweeka. I posle toga, pošto je to bio i početak manje više mog imidža nekog beogradskog, počeše dolaze iz stranih ambasada, kao da vide to čudo Newsweek, jedno kafanče koje je, tako reći, neogledano da skuplja te eminentne ljude i da eminentni list svetski piše o meni.
1: Božidar Kovačević.
2: Bio sam prijatelj Miki Alasu. Njegova slava dopire do neba. Ali je i Mija Alas na glasu i njega slava pomalo vreba. Mnogo je ovde veličina, blažena između riba i vina. Veliko delo našlo u sebi, ruku na srce kako i ne bi, jer Mija hrani ne samo telo, zanosom ispuni, bit će nam celo.

Sve brige, srdžbe i smešne borbe strpajte za sad u stare torbe. Na čorbe riblje sad navalite, na miris ljute ajvar salate. Nema za dušu boljega spasa. Kraj tihe Save, plavog talasa, u kolibici Mije Alasa. O gornjoj mudrosti razmišljao duboko, neki tamo zvao se Deroko.

A veće ti moj deda mraz bio deda loš. Šta ćeš veći deda mraz? Ko Hemingway starac i more. Šta više, on je za mene veći nego Hemingway starac i more možda izmišljen. A deda loš je bio original. Ako ste videli slike deda loša, Count kao ona brada i tako dalje, sa prkovima, sa lulom. Deca kad ga vidu uvek kažu, evo ga deda mraz. Bez obzira bila na ovo godine ili ne. Loš je bio najstariji ribar Beograda. Umre u 94. godini i njega je ovekovečio Stojan Aralica. Aralica, isto tako, godišnjaci su u godinama, matorci, jedan i drugi, kažem jedan i drugi, ja mislim da li Aralica u 96. ili 94. napustio ovaj svet. Ali ga je Aralica oduševio, upravo, da. Aralica je bio oduševljen sa dedom Lašom jer ga je podsećao na njegovog dedu, koji je žive u Lici, i sad to mi pričao i sam Aralica, kaže, tamo u Lici, u selu gde je živo njegov otac, bik se razbesnuo i nabao ga rogovima uz neku trabu i tako je umro. Kaže, a ko zna, možda bi dan danas bio živ, a umro u to, deda, upravo otac njegov u 98. godini, sa tom šalu, kao, on bi još možda bio živ. Tako da ga je Lulaš podsećao na dedu i Karin, njegova žena, Aralica, Šveđanka Karin, kaže, slika koja diše. To je, mislim, osetio ljubav prema, valjda, isećenje na svoga oca. Njegov pravo ime je Stevan Kovačić. Inače, ribar, jedan od najstarijih ribara Beograda. Jedna ličnost koja je bio vrlo interesantan, vrlo pametan, vrlo čestit, vrlo pošten. On je izigrao kao mog deda ili oca, mislim, on je vodio računa o celoj mojej kampanji, upravo personalu. I nije to da spava, što je najinteresantnije, nije to da spava u gore u sobe, pošto smo imali gore sobe, nego na stolici kome ja ga čuva kafanu. I tako je svake noći, Noći nije spao u krevetu, nego na stolicu ako se podboči i tako dočeka jutro.

0: Stojan Aralice.
1: Kraj pečenog smuđa i čaše divnog vina, tu se sjajno jede i još bolje pije kod Alasa Mije.

U kafani beše deda Lule stari, koji je sve pratio kroz naočari, pušio na luli, pio iz čokanja, a mine kelnere znao je da ganja, da psuje žestoko, gunđa i da ćuti dok se ne odljuti. Kada

0: Kod Mije Alasa su uredno dočekivana nova leta. Da li se u sitne sate prebrojavala krupnina?
1: Jedenje, pijenje, recimo 100 dinara. Cijelu noć da jedete i da pijete po protokolu i zdravi đaci. Popili vi 10 rakija ili 10 litra vina ili pojeli 2 kila pečenja ili ribe, ne interesuje. Mrzde me da me plaću. Ovako svako da po 100 dinara, njih 50, puna kapa. I za mene ima i oni zadovoljni i tako dalje. Bilo je tu pa kaže, da mogu da popijem još pivo. Pa može koliko hoće.

Pa jedan ih je opšte bio poznata stvar. Ripa, pečenje, sve to bilo na stoli, ja to stavim na stol. Ko šta, izlopite. Hoćete pečenje, jedite. Hoćete ribu, jedite. Hoćete salatu, jedite. Hoćete čorbu, čorba na kraju balade, ujutru. Ali mislim, opušteno, bez ikakih. Hvala kad se jede, jedite. Ne stanje se. Hoćete jedete u 12 sata, hoćete u 2 sata ili u 10 kad ste došli da popijete. Mislim, za mene to kod na seljačkoj svadbi, što kažu kad se skupe. I onda, ko šta hoće, nek izvoli.

Pa ja sam stare gradske pesme. Onda sam volao, ali što kažu, nežne ove gradske, da ne kažem ljubavne pesme. Svi mogući pevači su prodefili, naravno, Boki Milošić, to interesantno, po 5-6 sati on svirao. Dosta bre, Boki, ostavi to sokočalo. On je volao, nikad dinara nije htio da ostavi. Ja kažem, Boki imam tada i to večer, Boki sa svojom ženom pokojenom, koja isto lepo pevala. Dinara nikad nije ostavio. Onda Ružica Sokić, pa onda Ljilja Šljapić, pa Dubravka Nešović, pa pokojna Anđelija Milić, pa Tozovac, pa plejada tih velikana, Cune Vojković, ko sve nije bio. Moja pesma, ja bih htio pesmu da ti kažem. Ja bih htio pesmu, ali ide i recitacija. Prošla je bura, mutna jesen vlada, u srcu našem nije do zlovuja. Duh hladan vetar, svelo ruže ljulja i mrtvo lišće u hunkama pada. Da društvo nekad draga ne beše nam stalo, o sebi govorit su dugo, no sad je draga, sve je drugo, sada smo mudri i zborimo malo. Tvoj stisak ruke nije više onaj prvi, hladan bez duše, vatre i krvi, ko da mi kaže, nema ljeta više, Šantić. A onda ide, ja bih to pesmao, onda ti kažeš, koliko te srca nema.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Vetonjelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27. U Beogradu danas do 24 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani imaju priliku da provere i ukoliko nisu u registru da se prijave putem sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica. Slušate jutarnji dnevnik. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamenik komandira policije za region Sever Veton Elšani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Navršava se 35 godina od jednog od prvih masovnih zločina koji se dogodio 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu. Tog dana pripadnici MUP-a i Zbora Narodne garde Hrvatske zaustavili su ispred mosta na reci Korani dva vojna kamiona. Nakon pregovora i obećanja hrvatske strane da će biti pušteni, vojnici su odložili oružje. Grupa aktivnih pripadnika JNA odvezena je u prostorije policije u Karlovcu, dok je 13 rezervista sa Korduna na mostu svire polikvidirano. Za zločin je pred sud izveden samo Mihajlo Hrastov, kome se sudilo od 1992. do 2015. godine, a Vrhovni sud Hrvatske osudio ga je na minimalnih 4 godine zatvora zbog protivpravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja. Do danas hrvatsko pravosuđe nije osudilo nikog drugog, iako svi izvedeni dokazi ukazuju da je u likvidaciji učestvovalo više lica koje su izvršavala naređenja kriznog štaba u Karlovcu. I sveta. Završeno je trodnevno glasanje na izborima za 9. saziv Ruske državne dume. Prema prvim preliminarnim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija sa 57,54% osvojenih glasova, dok je druga Komunistička partija Rusije sa 13,80% glasova. Preliminarna izlaznost je iznosila 56,66%. Rusija će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na ukrajinske udare dronovima tokom parlamentarnih izbora, upozorilo je Ministarstvo odbrane. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage u napadu na Moskvu koristile brojne sisteme dugog dometa. Dodao je i da se u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom dogovorio da se susretnu u Njujorku. Francuska i Poljska tvrde da Rusija stoji iza hibridnih napada na evropske zemlje. Premijer Slovački Robert Fico upozorava na pokušaje pojedinih zapadnih političara da ukrajinski konflikt pretvore u rat između NATO-a i Moskve. Bratislava neće slati vojnike u sukob protiv Rusije na osnovu izmišljenog povoda, naglasio je Fico.
1: Dnes pozerajuća...
2: Zapad podrškom Ukrajini doliva ulje na vatru. Nakon što je propala strategija pojedinih političara da pobede Moskvu u ukrajinskom ratu, hteli bi po svaku cenu da izazovu konflikt između Rusije i NATO-a. Neko ovde mora da je poludeo.
0: Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku Nemačke, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja katastrofu za kancelara Fridriha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je AFD i tu ojačao i zauzeo treće mesto. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori, pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti nakon smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km puštene u saobraćaj, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. U okviru faze 1 izgrađene su dve petlje, Jovanovac i Petrovac, tri podvožnjaka, tunelske konstrukcije, jedan most, kao i dve devijacije opštinskih puteva u naseljenim mestima Jovanovac i Petrovac. Radovi na preostalom delu trase, odnosno na fazama 2 i 3, nastavljaju se, kako tvrde Putevi Srbije, intenzivnom dinamikom. Dom zdravlja u Varvarinu dobio je novo sanitetsko vozilo sa opremom za koje je Pošta Srbije obezbedila 5 miliona dinara. Dom zdravlja u Varvarinu opslužuje preko 14.000 stanovnika u 21. naseljenom mestu. Ovo je prvo od 30 sanitetskih vozila koje će biti donirana domovima zdravlja širom Srbije, rekao je ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar.
3: Ovaj sanitet predstavlja pokretnu bolnicu. Kada imate ovakvu pokretnu bolnicu, kada možete da dođete do svakog građanina, a to je naš cilj, da dođemo i do najudaljenijih mesta, da pomognemo svakom, možda nekad ima problem, možda da dođemo i ranije, da uradimo i preventivne preglede i sve. To je jedini način, trebamo ovakav sanitet, treba vam dobra ekipa, lekar, medicinska sestra i onda imate velike šanse da spasite život i nekoga da izlečite.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. U Negotinu su sinoć završeni jubilarni 60. Mokranjčevi dani. Opširnije Dunja Savić.
4: Nakon promocije knjige Besede Mokranjcu u 19 sati od 20 je u sali Doma kulture u Negotinu nastupio hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga pod upravom Ilje Derbilova. Ovaj eminentni hor, koji je po peti put učestvovao na festivalu, izveo je segmente Svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, Petu rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca, Dostojno jest Zorana Mulića, kao i dva bloka ruskih narodnih pesama. Nakon izuzetno uspešnog nastupa, negotinskoj publici se obratio dirigent Derbilov i tom se prilikom zahvalio na pozivu da upravo njegov hor učestvuje u obeležavanju ovako značajne manifestacije. Ove godine se takođe obeležava 170 godina od rođenja najznačajnijeg srpskog romantičara Stevana Mokranjca. Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga dobio je plaketu Mokranjčevih dana, dok je ona posthumno dodeljena i njihovom višedecenijskom dirigentu Vladislavu Černušenku. Tokom ceremonije zatvaranja dodeljena su i druga priznanja, među kojima su i ona upućena medijskom pokrovitelju festivala, Radio Televiziji Srbije, muzičkoj produkciji Radio Televizije Srbije i Radio Beogradu. Među počasnim zvanicama bili su Dejan Savić, savjetnik za kulturu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i njegovo preosveštenstvo episkop Ilarion.
0: U Negotinu su sinoć Etnografski muzej u Beogradu obeležio je 125 godina postojanja defileom učesnika u narodnim nošnjama kroz Knez Mihajlovu ulicu i otvaranjem izložbe srpske svadbe pre 125 godina, koja kroz muzejske predmete, fotografije i interaktivne sadržaje predstavlja svadbene običaje iz različitih krajeva Srbije. Sport. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
5: Naša odbojkaška reprezentacija odigraće danas na šampionatu Evrope utakmicu osmine finala protiv Slovenije. Mečevi u grupi nisu pokazali dobro lice našeg tima. Naprotiv, čak i kada su pobeđivali, delovali su neubedljivo. Protiv Slovenije se mora mnogo bolje, ali je pitanje da li to baš naš tim u ovom trenutku i može. Da čujemo Lazara Marinovića.
6: Znamo da je ovo biti ili ne biti utakmica i da moramo izaći svi 300%, u svakom momentu spremni da pomognemo kogod da počeo i ušao sa klupe, tako da verujem da ćemo biti spremni pre svega fizički, onda taktički i dati sve od sebe i nadam se proći i dalje u četvrtfinale.
5: Utakmica počinje u 21 časa, pobednik će igrati u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Belgije i Češke. Na evropskom prvenstvu u boksu Sara Ćirković i Milena Matović su ostvarile ubedljive pobede u osmini finala i izborile plasman među osam najboljih. Pobeda u sledećoj rundi donosi plasman u polufinale i garantovanu medalju. Danas će na sceni u osmini finala biti Almir Memić, Rastko Simić i Kristina Kuluhova. Memić će u kategoriji do 75 kilograma boksovati protiv svetskog šampiona Rusa Mucolgova. Simića u kategoriji do 80 kilograma očekuje duel sa Alihvardijevim iz Azerbejdžana, dok će Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma za protivnicu imati Slovakinju Jedinakovu. Sinoć su odigrane tri poslednje utakmice 10. kola domaće fudbalske superlige. Mladost je u gostima savladala Mačvu sa 2-1. Crvena zvezda je bila ubedljiva protiv Niškog Radničkog 3-0, dok je Železničar na svom terenu pobedio Čukarički sa 2-1. Posle ovih mečeva predstoji duža pauza u šampionatu, pošto će na delu biti naša reprezentacija u Ligi nacija, koja se okuplja danas u sportskom centru u Staroj Pazovi. Recimo i to da je posle 10 odigranih kola Crvena zvezda u vodstvu sa 28 bodova ispred Vojvodine, koja ima 22. Na začelju je Zemun sa 3 boda, a u grupi timova na dnu tabele je i Partizan sa samo 8 bodova iz 9 utakmica.
0: Prema merenjima u 6 časova u Sjenici je 10 stepeni, u Vranju 14, u Kragujevcu 15, u Nišu 16, u Novom Sadu i Beogradu 18, a u Somboru 20 stepeni. Kako će vreme biti danas, reći će nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
7: Ujutro i prepodne, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Prepodne na severu, a posle podne u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima postepeno razvedravanje, dok se na jugozapadu i jugu Srbije očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugu i istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline, ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a od sredine dana postepeno razvedravanje uz svežije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar u večernjim satima u slabljenju, a najviša temperatura danas oko 24 stepena.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Teodora Obračević, urednik emisije Irena Jelovac.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1, a kroz prve jutarnje sate vode vas Arijana Handan i Aleksandar Trobac. Kad stiže tačno jesen, Arijana?
3: Ove nedelje, u sredu, ja mislim, da. Ne, tako da je ovo tebi i meni poslednja letnja emisija.
2: Uz jesenje i čaj, posebna draž, šta je za danas pripremljeno?
3: Danas je Međunarodni dan mira i ove godine obeležava se u trenutku kada se svet suočava sa brojnim krizama i sukobima, a odnosi među velikim silama postaju sve složeniji. O ratovima, novim savezništvima, američkoj politici i promenama odnosa snaga na globalnoj sceni razgovarat ćemo danas sa političkim analitičarem i programskim direktorom organizacije Novi treći put, Dimitrijem Milića.
2: Više od 1200 odraslih i dece u Srbiji trenutno čeka na transplantaciju organa. Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacija. Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja potpisali su sporazum o saradnji u okviru nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Sa novinarkom RTS-a Anom Stamenković govorimo o značaju informisanja javnosti o donorstvu.
3: O temama koje su važne za radio, ali i o sadržajima koji dopiru do publike na nove načine, govorit ćemo oko 9.35 povodom 7 godina tematskih kanala Radio Beograda, o njihovom mestu u programu i nedavno emitovanom koncertnom serijalu Scena Radio Beograda. Razgovaramo sa izvršnom direktorkom sektora za programsku podršku Radio Beograda, Snežanom Grujić.
2: Na prvom programu Radio Televizije Srbije počelo je emitovanje novog show programa Pogodi šta umem, koji spaja talent show i kviz. Kroz 15 epizoda predstavit će se više od 120 talenata iz regiona, a emisiju vodi Danijela Dimitrovska, naša gošća ovog jutra.
3: Gledala sam sinoć i mogu ti reći zanimljiv show program. Mm-hmm. Nadam se da će zaživeti i nadam se da ćemo gledati još zanimljivih emisija kao što je bila ova sinoć, ali mi ovog jutra nismo sami. Našu ekipu čine tonski realizatori Ratko Ristić i Žarko Bovan uz producentsku podršku Teodora Bračević i Sofija Mušicki. Muziku bira Katarina Tošić, a mi ostajemo zajedno do 11 časova.
2: Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Aleksandre, pred nama svežije i oblačno vreme, boga mi, jutros kad sam dolazila ka studiju Radio Beograda i ka zgradi, bilo je hladno.
2: Jeste, osetilo se ovaj jesen dolazi, ali meni je karakterističnije ono uveče, razumiš, već oko šest, oseti se da je mrak, nema više ono.
1: I nije baš više da se spava, da nam je širom otvoren prozor. Treba sad neko iće bence, nije više toliko toplo, ali svakako detaljnije informacije o vremenu.
2: O hladnom frontu, pa i padavinama, donosi nam dežurni meteorolog RHMZ-a Mirjana Gulan.
3: Ujutro i prepodne, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Prepodne na severu, a posle podne u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima postepeno razvedravanje, dok se na jugozapadu i jugu Srbije očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugu i istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline, ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a od sredine dana postepeno razvedravanje uz svežije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar u večernjim satima u slabljenju, a najviša temperatura danas oko 24 stepena.
1: Hvala Mirjani Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nagli pad temperature i jak vetar donose i nepovoljnu biometeorološku situaciju. Oprez se danas savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama, dok su kod meteoropata mogući glavobolja, zamor i promenljivo raspoloženje.
2: Slušajte prvi program Radio Beograda. Ostanite uz nas.

0: stanje na putevima. Početak radne nedelje jutros diktira tempo na putevima, pa je potreban znatno veći oprez za volana.
1: Kakva je prohodnost na ključnim pravcima i postoji li nešto na što treba posebno da obratimo pažnju, reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Putevi Srbije obaveštavaju da je petlja Kovilj otvorena za saobraćaj, ali se nastavljaju radovi na kolovozu do 26. septembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj je preusmeren na kolovoz za suprotan smer, dok se u smeru Beograd-Subotica saobraćaj odvija redovnim trakama. Preusmerenje je dugo 2,5 km. A vozače na potezu Novog Beograda i Surčina očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra, uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A od danas pa do 15. oktobra zbog radova na održavanju kolovoza za saobraćaj će biti zatvorena deonica državnog puta Ratkovo-Parage. Saobraćaj se preusmerava preko Pivnica i Despotova, a zatim preko Silbaša do

0: Čarag, a zatvorena je deonica puta između Bagremova i Bečeja. Saobraćaj se preusmerava preko Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Danas i sutra od 8 do 16 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misače, dok se van vremena obustave saobraćaj odvija normalno. Putari su prisutni i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom, a ima ih i na mostu preko reke Ranje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj oko 4 km. A na deonici Mirovo-Rtanj do 30. septembra obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji propusta. Vozilima koja idu ka Soko Banji preporučuje se alternativni pravac preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, također na putničkim terminalima na našim prelazima nema zadržavanja, a početkom radne nedelje na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj očekuju se višesatna zadržavanja.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbija. Pogled na saobraćajne kamere u Beogradu pokazuje da je trenutno najveća količina vozila na mostu Gazela u oba pravca. Brankov most, pa tu i tamo, veoma prohodno, ništa od onoga što će tek biti, ja mislim, Aleksandre, ali ti voliš da pogledaš kako je u Novom Sadu. U Novom Sadu, boga mi,
2: u Novom Sadu
1: lagano.
2: Nema gužve, ajde da kažemo Varadinski most,
1: ali na, stvarno,
2: ali u odnosu ali na Beograd, bulevar Mihajla Pupina, ništa, zaista nema gužve. Ovaj most Slobode, da proverimo kakva je situacija, nema Pupinova
1: gužve.
2: Palata zaista,
1: nema,
2: da, nekoliko
1: nema
2: automobila. Ta, ali svakako savjetujemo vozačima da drže odstojanje uvek.
1: Uvek i svuda, budite pažljivi, pažljivo vozite. Mi smo vaš najverniji saputnik, 6 sati i 46 minuta. Danas je ponedeljak, 21. septembar. Vi slušate Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: Aleksandre, koliko se samo toga promenilo u načinu na koji počinjemo dan? Nekada uz prvu jutarnju kafu, novine, danas prvo telefon gledamo i proveravamo šta se to dogodilo dok smo spavali.
4: Zato smo i ovog jutra zavirili na RTS portal. Od najvažnijih vesti do priča koje niste odmah primetili, izdvojili smo nešto da što bi trebalo da čujete ovog jutra.
3: Da, požar u fabrici u Kini, najnovija vest na portalu RTS-a, ima žrtava, najmanje 8 osoba je poginulo u požaru u fabrici tekstila koji je izbio u gradu Fošanu. U fabrici tekstila negde oko 3 sata popodne po lokalnom vremenu je izbio požar i prema prvim izveštajima poginulo je najmanje 8 osoba, dok je najmanje jedna povređena, saopštile su lokalne vlasti. Akcija spasavanja je i dalje u toku.
4: Da, kada smo kod svetskih vesti, zemljotres je čine 5,5 stepena Richterove skale, pogodio je indonežansko ostrvo Flores, za sada nema izveštaja o većoj šteti ili povređenima. Naime, epicentar zemljotresa na ostrvu Flores bio je na dubini od 10 km na kopnu, nedaleko od morske obale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija, za sad nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prošlog meseca taj region pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale i tada je život izgubilo najmanje 100 ljudi, dok je više od 180.000 raseljeno.
3: Da, sledeća vest, opet ne tako lepa, ne uopšte lepa, 84-godišnja žena iz Srbije preminula je nakon što se utopila u moru u Haniotiju na Halkidikiju, uprkos naporima spasilaca, dobrovoljnog spasioca i ekipe grčke hitne pomoći. Nakon utapanja doživela je srčani zastoj. Na mestu događaja dvojica spasilaca odmah su reagovala i započeli su predviđene mere pomoći, uključujući upotrebu defibrilatora, davanje medicinskog kiseonika i reanimaciju. Pokušaj oživljavanja nastavljen je nakon dolaska dobrovoljnog spasioca Ioannisa Kolokitasija, kao i zdravstvenih radnika grčke hitne pomoći, koji su brzo stigli na mesto događaja. Uprkos višestrukim pokušajima reanimacije, 84-godišnja žena iz Srbije nije uspela da se povrati.
4: Da,
3: danas, da, neka vest koja je takođe od jutra.
4: U društvenim mrežama, ja sam vernik, sve češće se može čuti od mladih u Srbiji, pobožnošću se hvale na društvenim mrežama, a crkvena portal je idealna scenografija za selfije, praznike čestitaju čak i oni koji to nikada, od kojih ne biste očekivali, dobra reklama, rekli bi oni koji u digitalizovanu veru ne veruju, oni koji se ovim trendom bave ipak imaju drugačiji stav. U pitanju je potreba mladih da se prilagode društvu prepunom predrasuda.
3: Slave Božić, Uskrs, praznici su do nedavno prolazili samo uz čestitke najbližih komšija, a sada one stižu i od onih koje to ne očekujemo. U vreme velikih praznika Instagram se usija, skoro svaka objava u tom periodu ima versku konotaciju i
4: pitanje vere nekada je bilo intimna stvar i danas je. Danas se razgovori o tome češće vode javno na društvenim mrežama, od toga da li čistite kuću do odlaska u crkvu, ako to niste objavili na Instagramu kao da se nije dogodilo. Tako je bilo i u vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice.
3: Da, za mnoge mlade ističe Jovana Stojković, psihološkinja. Vera danas nije samo teološko ili duhovno pitanje, već i emocionalno, ali samo društvene mreže možda dodatno komplikuju ovu sliku. Eto, to je bilo sve za naše jutarnje zavirivanje u RTS portal. Izdvojili smo najvažnije, ali i neke priče koje su nam možda promakle. Portal se tokom dana stalno dopunjuje, zato za nove informacije zavirite na rts.rs. Ne zaboravite da sve razgovore koje danas budemo vodili možete da pratite na YouTube kanalu Radio Beograda, a svakako nas pratite i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok, profili Jutro je. Slušate Radio Beograd 1, sa vama Aleksandar i Arijana.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za Radio Beograd 1. On je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda.
0: Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, kaže, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje naftne industrije Srbije i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere i da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćajno povezivanje sa Republikom Srpskom. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca na namenske račune Banke Poštanska štedionica, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. U Rusiji su završeni trodnevni parlamentarni izbori za državnu dumu. Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Izlaznost je bila veća od 56%, a učestvovalo je 10 stranaka. Izborna infrastruktura bila je meta masovnih sajber napada, saopštila je Centralna izborna komisija. Ovo su bili prvi izbori za dumu na kojima su učestvovali birači iz Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku zemlje, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja veliki poraz za kancelara Fridriha Merca. Na izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercov CDU na drugom, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostori, pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrijskog praznika koji se završava večeras. Bezbednosne snage su u stanju visoke pripravnosti posle smrtonosnog napada na zapadnoj obali. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS. Teniseri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4-0 i plasirali se u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. Vreme danas: na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina, popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 16 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 18, u glavnom gradu vlažnost vazduha je 68%, pritisak 1004 milibara, a vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja rođenje Presvete Bogorodice. Praznik koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina i obeležen je crvenim slovom. Prema predanju, ovaj dan podsjeća na snagu vere jer su pravedni Joakim i Ana u starosti dobili ćerku Mariju, buduću majku Božiju.
1: Za Malu Gospojinu vezuju se brojni narodni običaji. Od davnina se ovaj praznik smatrao početkom jesenjih svadbi, pa se verovalo da veritba ili venčanje na današnji dan donose poseban blagoslov. U poljoprivredi je ovaj datum označavao vreme za setvu ozimnih useva, dok u Šumadiji domaćini tradicionalno odlaze na crkvene sabore i vašare.
0: Da, postoji narodno verovanje o vremenskoj prognozi. Smatra se da vedro i sunčano vreme na današnji dan najavljuje blagu jesen i toplu zimu, dok oblačni i kišoviti dani, boga mi danas je oblačno, kakav je dakle ovaj dan, predskazuju oštru i hladnu zimu koja je pred nama. Predanja takođe kažu da danas ne bi trebalo započinjati nove velike poslove, niti obavljati teže kućne poslove.
1: Ali pre nego što nastavimo sa narodnim običajima i pričama za odrasle, vreme je da naše najmlađe slušaoce i njihovu omiljenu jutarnju tradiciju, dečija redakcija Radio Beograda pripremila je nove zanimljive priče, pesme i mudrosti. Slušamo emisiju, odnosno naš čuvenu
0: omiljeni
1: rubriku,
0: segment, rubriku
1: Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Kada sam prvi put došao u Muzej muzike u Moskvi, svuda je vladala tišina. A u tišini je dosadno. Ona je najveći neprijatelj muzeja muzike.
2: Ispričao mi je Brizgalov, direktor, poznat po tome što je objavio najneobičniji rat na svetu. Rat tišini. Nastupio je na čelu vojske instrumenata i izvojevao mnoge pobede. Sada je ceo muzej raspevan. Na hiljade eksponata, gitara, klavira, muzičkih kutija, bubnjeva, svi su oživeli, pa kada im se priđe, sviraju i pevaju. Zaista, ovo mora da je najbučniji muzej na svetu. Ali tu se traži od svakog posetioca da uzme jasno učešće u ovom sukobu. Pred mene iznose desetine replika retkih instrumenata, kako bih sam izabrao o šta ću da lupam, grebem, duvam ili sviram. Udaraljke, zviždaljke i frule mi se čine najinteresantnijim.
0: Direktor, trubač Mihail Arkadijević Brizgalov, pravi muzički James Bond, upravljanje muzejom upoređuje sa detektivskim poslom iz krimi filmova. Njegov zadatak je da pronađe rukopise i instrumente zaturene po celom ruskom prostranstvu, a u slobodno vreme kao Don Kihot napada i birokratsku aždaju državnog aparata.
2: Toliko je vešt i sa dosadnim računovodstvom i sa svojom trubom da je posetiocima postao zanimljiv kao kakav stari redak klavir.
0: Dok je drugde u svetu prava retkost videti originalne instrumente slavnih majstora poput Stradivarija, ovdje ih ima toliko na jednom mestu da je to verovatno jedinstven kutak na planeti gde violine vrede milione evra. Nisu retkost. U toj jednoj prostoriji ima više novca u violinama nego što ih ima u prosečnoj banci. Najboljim muzičarima dozvoljavaju da na njima i danas sviraju, pa mu to dođe kao da je muzičar stavio celu banku u krilo i po njoj počeo da igra gudalom.
2: Prilazim balalajkama, čuje se njihov zvuk. Prilazim starom klaviru, simfonije odjekuju u prostoru. Najčudniji mi je teremin, elektronski instrument koji emituje signale kao pokvarena antena radija, a podučavaju me da ga sviram tako što pomahnitalo mašem rukama iznad njegove kutije.

0: Među stotinama instrumenata sa svih strana sveta zastadoh pored srpskih gusala u raskošnom duborezu.
1: Postoje i ruske gusle, ali one su široke. Imaju na desetine struna i na njima se svira nežnim prebiranjem prstiju. Zbog ove razlike, srpske gusle su Rusima interesantne.
0: One su sada baš kao i bukvalno milion drugih eksponata, jer ovo je najveći muzej muzike na svetu, raspevani most među narodima. A u meni one bude poseban osjećaj ponosa.

0: U ovom trenutku.
1: U ovom trenutku je 7 sati i 17 minuta. Sa vama s ovog jutra Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5 sati 15 minuta na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju 3 sata. Na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama, na autoputevima, saopštio je Automoto Savez Srbije, a ponedeljak, početak radne nedelje, uveliko diktira tempo i na beogradskom asfaltu.
2: A prvu informaciju sa terena ovoga jutra donosi naša reporterka Teodora Joksimović, koja se nalazi na jednoj od ključnih gradskih saobraćajnica. Teodora, dobro jutro. Kakva je trenutno situacija i gde se nalaziš?
3: Dobro jutro, Arijana i Jaco, vama i našim slušaocima. Evo, ja se trenutno nalazim u Nemanjinoj ulici, jednoj od važnijih saobraćajnica u ovom delu grada. Praktično ovaj deo povezuje Slaviju sa Savskim trgom, ovde se ukršta i sa Kneza Miloša, veliki broj vozača upravo ovuda prolazi ka centru. Saobraćaj se trenutno odvija bez nekih većih problema, vozila ima, ali se za sada prolazi sasvim pristojno. Inače, u ovo vreme Nemanjina već počinje da bude opterećenija, posebno na raskrsnici sa Kneza Miloša i dalje prema Slaviji, tako da je slika koju sada vidim prilično uobičajena za ovaj deo dana. Samo obratite pažnju baš na Kneza Miloša, gde je gužva već u toku. Ono što je važno za vozače, u samoj Nemanjinoj nema najavljenih radova, niti posebne izmene režima saobraćaja, tako da se prolazi redovno. Kada je reč o radovima u drugim delovima grada, treba obratiti pažnju na bulevar Despota Stefana, takođe na delu od Pančevačkog mosta do Cvićeve. Izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na izgradnji tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine. Reč je o dugoročnim radovima, ova izmena režima najavljena je do februara naredne godine. I gradski prevoz kroz ovaj deo grada, tačnije u Nemanjinoj, funkcioniše, za sada nema ničega što bi dodatno usporavalo saobraćaj. Kako vreme bude odmicalo, očekuje se sve više vozila, pre svega na prilazima Slavi i, kao što sam već rekla, Kneza Miloša.
1: Teodora, imamo li neke servisne informacije danas za naše slušaoce?
3: Pa to je sada to.
1: To je trenutno.
3: Da, trenutno je ovo što se tiče, rekla sam, kada su u pitanju radovi, a pratit ćemo dalje šta se dešava u daljem delu dana.
1: U nastavku dana. Ti danas pratiš jednu važnu temu, nećemo otkrivati slušalcima o čemu ćeš govoriti oko 8.15 sa svojim sagovornikom. Pratite nas pa ćete čuti. Teodora, lepo te je čuti, hvala ti na svim ovim informacijama i na vezi smo do kraja jutra.
2: Hvala
3: i vama.
2: Našoj Teodori, slušajte prvi program Radio Beograda. Ostanite uz nas.

0: vesti i sporta.
1: Na današnji dan 21. septembra 1955. legendarni svetski šampion u teškoj kategoriji Rocky Marciano imao je svoj poslednji profesionalni meč u karijeri. Pred prepunim Yankee stadionom u Njujorku, Rocky je nokautirao izazivača Archie'a Moore'a u 9. rundi. Tako istorija pamti današnji datum, a šta diktira sadašnje sportske vesti, reći će nam kolega Dejan Bulajić.
2: Naša odbojkaška reprezentacija odigraće danas na šampionatu Evrope utakmicu osmine finala protiv Slovenije. Mečevi u grupi nisu pokazali dobro lice našeg tima. Naprotiv, čak i kada su pobeđivali, delovali su neubedljivo. Protiv Slovenije se mora mnogo bolje, ali je pitanje da li to baš naš tim u ovom trenutku i može. Da čujemo Lazara Marinovića.
3: Znamo da je ovo biti ili ne biti utakmica i da moramo izaći svi 300%, u svakom momentu spremni da pomognemo kogo da počeo i ušao sa klupe, tako da verujem da ćemo biti spremni pre svega fizički, onda taktički i dati sve od sebe i nadam se proći i dalje u četvrtfinale.
2: Utakmica počinje u 21 časa, pobednik će igrati u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Belgije i Češke. Na evropskom prvenstvu u boksu Sara Ćirković i Milena Matović su ostvarile ubedljive pobede u osmini finala i izborile plasman među osam najboljih. Pobeda u sledećoj rundi donosi plasman u polufinale i garantovanu medalju. Danas će na sceni u osmini finala biti Almir Memić, Rastko Simić i Kristina Kuluhova. Memić će u kategoriji do 75 kg boksovati protiv svetskog šampiona Rusa Mucolgova. Simić u kategoriji do 80 kg očekuje duel sa Lihvardijevim iz Azerbejdžana, dok će Kuluhova u kategoriji do 60 kg za protivnicu imati Slovakinju Jedinakovu. Sinoć odigrane tri poslednje utakmice 10. kola domaće fudbalske Superlige. Mladost je u gostima savladala Mačvu sa 2-1, Crvena zvezda je bila ubedljiva protiv Niškog Radničkog 3-0, dok je Železničar na svom terenu pobedio Čukarički sa 2-1. Posle ovih mečeva predstoji duža pauza u šampionatu, pošto će na delu biti naša reprezentacija u Ligi nacija, koja se okuplja danas u sportskom centru u Staroj Pazovi. Recimo i to da je posle 10 odigranih kola Crvena zvezda u vodstvu sa 28 bodova, ispred Vojvodine koja ima 22. Na začelju je Zemun sa 3 boda, a u grupi timova na dnu tabele je i Partizan sa samo 8 bodova iz 9 utakmica.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate Radio Beograd 1, danas je 21. septembar i rođendan slavi jedan poseban pisac. Stephen King puni 79 godina, čovek koga zovu kralj horora, a priča o njemu strašnija je od većine stvari koje je napisao. Aleksandre, ne znam odakle da počnemo.
1: Da krenemo od početka koji skoro nije ni bio početak. Stephen King je napisao prve stranice romana Carrie i bacio ih u smeće. Mislio je da je priča loša, da nije vredna truda, međutim njegova žena Tabitha izvukla je rukopis iz korpe, pročitala ga i rekla mu da mora da nastavi. On je nastavio, Carrie je postala hit, prodata je za $400,000 i od tog trenutka Stephen King je postao Stephen King.
0: I to je bio čovek koji u to vreme radio kao nastavnik engleskog, žive u prikolici sa ženom i dvoje dece i jedva je sastavljao kraj s krajem. Pisao je noću na mašini za kucanje postavljenoj na veš mašinu, jer nije bilo drugog mesta, i sve to vreme pisao je, svaki dan.
1: A onda je stigao uspeh i s njim alkohol i droga. King je javno rekao da ceo period 80-ih gotovo i ne pamti. Pisao je knjige kojih se ne seća. Neke od njih postale su klasici. Kaže da mu je porodica priredila sastanak i stavila pred njega kese s dokazima, prazne flaše, tablete, kutije, i on je odlučio da stane.
0: I stao je, a onda 1999. godine, dok je šetao pored kuće u Maine-u, udario ga je kombi, slomio je nogu na više mesta, kolaps pluća, povrede kuka i glave, vozač se distancirao rekavši da ga je omeo pas u kombiju. King je proveo nekoliko meseci u bolnici i mesec dana po izlasku seo je i počeo ponovo da piše.
1: A evo jedne koja je neverovatna. Godinu dana pre nesreće King je u jednom svom romanu opisao lika koji je udaren automobilom tokom jutarnje šetnje. I onda se to njemu desilo u stvarnom životu. A vozač koji ga je udario preminuo je na Kingov rođendan sledeće godine.
0: Život koji piše horor i horor koji prati život. Tako bih ja to rekla, Aleksandre. King je tu nesreću utkao u svoje knjige, opisao je stvarnog vozača kao negativica, sebe kao lika. Nikad pre toga nije pisao sebe u priče, da tako kažemo, i posle nesreće morao je.
1: A pisao je i pisao više od 60 romana, više od 200 kratkih priča i svaki dan minimum 2000 reči, bez izuzetka. Kaže da piše čak i na Božić i na svoj rođendan, jer ako ne piše, ne osjeća se dobro.
0: I još jedna zanimljivost za kraj.

0: da stil pisanja liči previše na Kinga i istina je izašla na videlo.
1: Dakle, hteo je da dokaže da je možda samo imao sreće i dokazao je suprotno.
0: Srećan rođendan, Stevene, želimo ti, ako nas slušaš upravo sada, još mnogo knjiga, a vama želimo uspešan dan, budite na talasima Radio Beograda 1.

0: to će nam reći Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro, Srđana.
1: Dobro jutro. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 699 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 7, a povređeno 359 lica. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 217 vozača, 70 pešaka i 48 putnika u vozilu. Statistika pokazuje da su mladi starosti od 15 do 30 godina među najugroženijim kategorijama vozača. Neprilagođena brzina, neiskustvo kao i nepoštovanje saobraćajnih propisa i dalje su među najčešćim uzrocima najtežih saobraćajnih nezgoda. Apelujemo na sve, a pre svega mlade vozače i one sa probnom vozačkom dozvolom, da prilagode način vožnje svojim sposobnostima i uslovima na putu i poštuju posebna ograničenja koja za njih važe. Koristite sigurnosni pojas i ne upravljajte vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Ne zaboravite da vodite računa o sebi, ali i drugima.
0: I molimo vas, ostavite telefon sa strane dok vozite, vežite pojas, držite bezbedno rastojanje i prilagodite brzinu uslovima na putu. Mi smo vaš najverniji saputnik. Slušate Radio Beograd 1, a mi slušamo, pa možda jedna od mojih omiljenih pesama, Hej sanjalice.

0: Svakog dana smo učesnici u saobraćaju, bilo da smo za volanom, peški ili na biciklu, a bezbednost često zavisi od odluka koje donosimo u samo nekoliko sekundi.
1: Koji su najčešći rizici i na šta posebno treba da obratimo pažnju i kako da budemo bezbedniji na putevima?

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7:50, u ovo vreme smo tradicionalno ponedeljkom na vezi sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske. Ovog jutra Slavica Ličina je u studiju.
2: Arijana Handan i Aleksandar Drobac iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vaše slušalce. Slavice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Banja Luke. Temperatura nam je 14 stepeni, malo je oblačno, ali prijatno jutro. Kako je u Beogradu?
2: U Beogradu je trenutno nešto toplije nego kod vas, 18 stepeni prema poslednjem merenjima, a možda čak i koji stepen više, to je naš subjektivni osjećaj. Međutim, jutros kad smo dolazili ka Radio Beogradu, bilo je znatno hladnije.
1: Jeste, prilično sveže.
2: Da, biće danas toplo, kažu da baš danas na današnji praznik, kakvo vreme bude, to će nam predodrediti jesen.
3: Da. Ali i zimu.
2: Ali i zimu,
3: kažu,
2: tako je.
3: Ako bude sunčano, bit će blaga zima, tako kaže vjerovanje, ali ajde, mi ćemo se držati onih zvaničnih prognoza meteorologa, pa nećemo mnogo o tome.
2: Kako je Banja Luka provela vikend i za nas i koje su to ključne priče u fokusu javnosti u Republici Srpskoj na početku ove radne nedelje?
3: U mnogo toga imamo da vam saopštimo. Pa evo, ajde kada se osvrnemo na vikend, malo ćemo izaći iz okvira Banja Luke. Nekako događaji koji su obilježili vikend su Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas u Bileći i Ćorovićevi susreti istoričara koji su održani u Gacku. Takođe u Semberi je otvorena jedna zaista značajna izložba posvećena Jovanu Dučiću i njegovoj viziji kulturnog i umetničkog Trebinja. A kada je reč o Banja Luci, i dalje aktuelna izložba, ali moramo je pomenuti, u salonu Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru otvorena je izložba arhivskih dokumenata i fotografija od Antverpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama, koji je priredio Arhiv Jugoslavije u saradnji sa našim arhivom u Republici Srpskoj, pa tako da imamo ovako jednu zaista lipu izložbu. E sad, to što kažeš, u čemu će biti fokus javnosti narednih dana, pa ajde da krenemo od današnjih dana. U Prijedoru će biti otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, tokom kojeg će publika moći da pogleda ukupno šest predstava. Gostovaće i Nenad Jezdić jednog dana, pa u festivalskog, tako da, eto, 19. festival nosi naziv Život je pozorište i svi oni koji se odvaže da dođu do Prijedora i pogledaju neku od predstava, evo mi ćemo pomenuti neke od njih. To je gospođa Olga u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu i to će biti večeras. Ta predstava će otvoriti festival. Zatim sutra na programu predstava Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić i Gradskog pozorišta Semberija u Bijeljini, pa će zatim biti predstavljena jedna zanimljiva monografija o glumcu Uglješi Kojedinoviću Umoran od dodira, autora Branke Sančanin. Za naredne dane Narodno pozorište Priština nastupit će sa predstavom Pokondirana tikva, pa će i Narodno pozorište Sombor izvesti predstavu Zašto se smeje, a dan kasnije Zvezdara teatar sa predstavom Profesionalac. Stručni žiri ove godine su Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčanin, a selektor festivala Aleksandar Stojković, i sve će to ovako biti lijepo zaokruženo koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske 27. septembra. Od događaja u Banja Luci, to će biti zanimljivo, sutra će biti otvoren 31. međunarodni sajam knjige, koji će trajati do 28. septembra. Čast da svečanom besjedom otvori ovogodišnji sajam pripala je profesoru doktoru Draganu Staniću, predsjedniku Matice Srpske, institucije koja ovaj godin obilježava veliki jubilej, 200 godina rada i postojanja. Očekuje se negdje oko 100 izlagača, institucija, tako da lijepo će biti. A evo, za kraj, mi ćemo preporučiti ono što se dešava kod vas, da kažemo, u okviru Dana Srpske u Srbiji, pa nemojte da propustite neke od događaja. Za danas u Subotici javna ustanova Spomen područje Donja Gradina priprema monodramu Majka Kozara, a u Kruševcu Gradsko pozorište Gradiška izvešće predstavu Sirena i Viktorija. Sutra će u Somboru takođe se predstaviti studentsko pozorište, a u Kragujevcu Narodno pozorište Istočno Sarajevo sa predstavom 39. stepenik. U Požarevcu će u srijedu biti izveden koncert etnogrupe Iva iz Doboja. Istog dana u Zrenjaninu Gradsko pozorište Trebinje igraće predstavu Siroti mali Hrčki. U Kraljevu će u četvrtak nastupiti dječji hor Vrapčići iz Banja Luke, a u Vranju takođe jedan lijep muzičko-poetski kabare, jazz poezi kabare, i sve će biti završeno u Nišu kada će biti otvorena jedna divna izložba Zmijanski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe autora Danijele Đukanović. Tako da zaista onako jedan bogat program koji vam preporučujemo i u Republici Srpskoj, ali takođe i ono što kultura srpska ima da predstavi u Srbiji.
2: Tako je. Da, uživamo u danima Republike Srpske u Srbiji, a evo počet ćemo od toga, trudit ćemo se da budemo što koncizniji i kraći, šta se to dešavalo i dešava u Beogradu. Aleksandre?
1: Juče je gost našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje o tome kako napreduju radovi na autoputu prema Republici Srpskoj, rekao je da se završavaju radovi na putu Kuzmin-Sremska Rača na deonici dugoj 19 km, kao i na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Sve navedene deonice biće završene u najskorijem roku, nakon čega, prema njegovim rečima, preostaje izgradnja puta od Požege ka Beloj Zemlji i dalje ka Kotromanu, odnosno međudržavnoj granici i Višegradu.
2: Ove drumske veze donose još brže i lakše povezivanje između naših ljudi sa ljudima u Republici Srpskoj. Što se tiče kulturnih dešavanja kod nas, Slavice, već ste rekli, Dani Srpske u Srbiji, manifestacija traje, održava se 14. put pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Trajeće sve do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije. Završnica će biti u Nišu 25. septembra, a kada se vratimo u Beograd, Kulturni centar Čukarica, Aleksandre?
1: Od danas do petka 25. organizuje Dane evropske baštine. Manifestacija se ove godine održava pod sloganom Čuvari nasleđa, kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati. A ulaz na sve programe je besplatan. Tokom celog dana otvorena je izložba Knjigoljupci, koja donosi čitalačke dnevnike učenika osnovnih škola iz Srbije i dijaspore. Od 10 časova počinje radionica štrikanja i heklanja za odrasle, petlja po petlja. Jel znaš da heklaš, Arijana?
2: Znam, verovo ili ne. Aha, ja sam ti iznenadila.
1: Jesi, jesi. A u 11 časova počinje i kreativna radionica slikanja Čilim nekad i sad.
2: Da, u Domu omladine večera se otvara dvostruko 72. i 73. izdanje Martovskog festivala. To je jedno od najznačajnijih domaćih smotri dokumentarnog i kratkometražnog filma, i ovogodišnji program spaja takmičarske selekcije za 2025. i 26. godinu, a nagrade će biti dodeljene posebno za svaku godinu. Eto, ukratko, to je ono što mi sada predstavljamo. Malo smo se i našalili, mada ja se nisam šalila, stvarno znam da štrikam, Slavice, a ti...
3: Da.
2: Štrikaš, heklaš,
3: ja pripadam generaciji koja je imala domaćinstvo u školi.
2: Eto.
3: Pa se to učilo, znaš. Tako da, naučila.
2: A ja sam imala baku, komšinicu, i onda, znaš, naučiš vremenom.
1: Ja sam imao, vezao sam goblen.
2: Aleksandar je vezao goblen.
1: Zahtevala je učiteljica.
2: Ne, sad ću ga zbog ovoga zezati ostatak jutra. Hvala vam na ovom druženju.
3: I vama takođe, divno je bilo.
2: Divno je bilo, čujemo
3: vidimo
2: se ponovo.
3: Odnosno, tačije, čujemo se u ponedeljak. Nadamo se, vidimo u Banja Luci kada ova brza cesta bude završena i autoput, pa da što bliži budemo.
2: Tako je, radujemo se. Bila je to naša Slavica Ličina sa Radio Republike Srpske. Mi nastavljamo dalje, slede vesti, a onda se vraćamo.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Da li je stvarno jutro najbolje kada su slušalci uz Radio Beograd 1?
2: Apsolutno.
1: Kako si?
2: Vrlo dobro, hvala na pitanju.
1: Prijetno i oslobođeno, tako isto i ja. Nadamo se da ste vi dobro, poštovani slušalci.
2: Dozvolite da vam se obratimo. Da. Znaš, to je jedna veoma važna emisija.
1: Nadam se da ste i vi dobro, poštovani slušalci. Pišite nam odakle nas slušate, imate mail jutro@rts.rs i naše društvene mreže. Naravno, ne zaboravite da pratite naš YouTube kanal, YouTube kanal Radio Beograda. A danas se obražuje jedan važan dan. Danas je svetski dan Alzheimerove bolesti, a Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest tokom druge polovine septembra organizuje niz akcija. Već danas od 12 do 14 sati kod Delijske česme u Knez Mihajlovoj u Beogradu održava se javni događaj pesme i ples za pamćenje uz anketiranje posetilaca i podelu edukativnog materijala.
2: U sklopu kampanje biće održane i tribine za javnost sa ciljem podizanja svesti o prednostima rane dijagnoze. Tribina u Nišu zakazana je za sutra u 15:30 u Niškom kulturnom centru. U Beogradu se održava 24. na opštini Stari grad, dok će dan kasnije biti organizovana u Čačku. Takođe, udruženje u četvrtak učestvuje i na jesenjem festivalu zdravlja u Domu vojske.
1: Sada o savremenim metodama lečenja, neinvazivnoj stimulaciji mozga i podršci obolelima, naša reporterka Teodora Joksimović razgovara sa stručnjakom na terenu. Teodora, ko je tvoj sagovornik ovog jutra i hvala ti na početku što se i baviš i istražuješ ovako važnu temu.
3: Dobro jutro ponovo i vama. Evo, kao što znamo i kao što ste pomenuli, danas se obeležava Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, a ovo je prilika da govorimo pre svega o tome koliko je važno prve simptome prepoznati na vreme i kada zaboravnost prestaje da bude samo deo svakodnevice i postaje razlog za odlazak kod lekara. O tome ovog jutra razgovaram sa profesorom doktorom Tihomirom Ilićem, neurologom. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo za početak, koji su prvi znaci Alzheimerove bolesti i kako ih razlikovati od uobičajene zaboravnosti?
4: Već ste u samom pitanju rekli koji je uobičajeno prvi znak. Ne nužno, ali najčešće to jeste zaboravnost. Način na koji razlikujemo od uobičajene i neke prosečne zaboravnosti ili rasejanosti, ako smo preopterečeni, jeste u tome što se kod obične zaboravnosti sa nekim podsjetnikom može neko doći do informacije, podsjetimo se na neku okolnost i setimo se gde smo ostavili ključeve. Međutim, kod Alzheimerove bolesti podsjetnici ne pomažu u stvari, zato što informacija nikad nije zapamćena. Suština je oštećenje, najčešće oštećenje jedne strukture u mozgu koji se bavi usvajanjem novih informacija. Dakle, kod tih ljudi su veoma dobro sačuvana davna autobiografska pamćenja, ali ne i ono što se desilo pre nekoliko minuta. Pa su onda manifestacije vrlo tipične i poznate iz svakodnevnog života, da vas stariji čovek u razgovoru više puta ponavljano pita istu stvar zbog toga što iz prethodne konverzacije nije uspeo da upamti.
3: Koji je najčešći uzrok pojave Alzheimerove bolesti?
4: Da, uzrok pojave Alzheimerove bolesti je jasno definisan danas, to je nakupljanje jednog proteina koji je uobičajeno u mozgu, zove se amiloid, ali na neodgovarajući način, čime se oštećuju nervne ćelije u mozgu i na taj način odumiru. Ali šta je sve u pozadini toga, dakle priroda zbog čega sve to počinje, delom je poznato, a delom još uvek nije. Međutim, iako ide tim putem neurodegeneracije, izuzetno je važno kakav je metabolički status metaboličkog i vaskularnog zdravlja pojedinca.
3: Koliko je važno rano otkrivanje bolesti i kako se danas postavlja dijagnoza?
4: Rano otkrivanje bolesti postaje sve važnije zbog toga što se na horizontu pojavljuju novi lekovi koji se bave upravo uklanjanjem tog amiloida. Nisam rekao namerno da smo došli do rešenja Alzheimerove bolesti, već do jednog nagoveštaja boljeg lečenja, što nije bilo poznato do pre samo nekoliko godina. Stoga rana dijagnoza postaje sve važnija i važnija.
3: Koji su najvažniji faktori rizika i možemo li prevencijom uticati na pojavu bolesti?
4: Da, prevencijom sigurno možemo uticati na pojavu bolesti. Teško je izdvojiti, odnosno uobičajno se generalno govori o prevenciji demencija, pa različitih vrsta, pošto pored Alzheimerove koja je najpoznatija, tu postoji vaskularna demencija, frontotemporalna demencija i još neki drugi ređi oblici. Ali recimo u načelu, da se vratim opet na ovaj dijagnostički aspekt, dakle faktori metaboličkog i vaskularnog zdravlja, koliki je nečiji krvni pritisak, koliki je nivo masnoća, koliki je šećer u krvi, to su sve predikcije i mogućnosti da taj put neurodegeneracije se na neki način uspori. Nadalje, izuzetno je važno fizička aktivnost i komunikacija sa ljudima. Izuzetno je važno da su očuvana koliko je god moguće pod stare dane i čulo vida i čulo sluha i sve moguće korekcije na tom planu. Naprimjer, ako starija osoba ima kataraktu, ako starija osoba ima sniženje sluha, pa nadomešta slušnim aparatom, to su sve vrlo vredne intervencije. I još nešto da ne zaboravim, što je valjda trebalo biti na prvom mestu, a to je fizička aktivnost. Ako bi se ponašali u skladu sa tim nekim pravilima, pretpostavka je da bi ukupan broj demencija bio za više od 45% manji.
3: Kakve su danas mogućnosti lečenja, neke ste i pomenuli, ali da još jednom skrenemo pažnju, i šta savjetujete porodicama obolelih?
4: Da, mogućnosti lečenja danas su, upravo što sam nagovestio, značajno bolje i kvalitetnije nego nekad. Poslednjih 25 godina imamo nekoliko klasa lekova u vidu tableta koji su prisutni na našem tržištu, ali za njih nikad nismo smeli da kažemo da usporavaju prirodni tok bolesti, već da ga simptomatski u jednoj meri popravljaju. Nadalje, postoji velika fama oko suplemenata, kojih se ne odričemo, ali istine radi moramo reći da ne postoje niti kakvi dokazi da to pomaže. I na posledku, od leta 23. godine su se u Sjedinjenim državama pojavila nova klasa lekova koji se zovu monoklonska antitela, koje se daju najčešće intravenskim putem. Još uvek nisu prisutne u našoj zemlji, što verujemo da će se uskoro desiti, ali recimo od prošle godine su u Evropskoj uniji. Ne može se ni to nazvati pravim izlečenjem, ali se može komentarisati značajno usporenje toka bolesti. I izvan svega ovoga postoji mogućnost i neinvazivne stimulacije mozga različitim energetskim modalitetima u ovom trenutku u Evropi, kao najviše obećavajuća disciplina koja i dalje nije izlečenje, jeste stimulacija mozga ultrazvučnim talasima.
3: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala vama.
3: Dakle, jedna od najvažnijih poruka jeste da prve promene ne treba zanemarivati i da pravovremeno obraćanje lekaru može biti veoma važno za dalje lečenje i kvalitet života pacijenta. Na današnji dan, dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, za Radio Beograd 1 govorio je profesor dr. Tihomir Ilić, neurolog. To je sve za ovo uključenje od mene.
2: Hvala Teodora mnogo i tvom sagovorniku na ovim važnim informacijama i apelima. Podsjećamo još jednom da rana dijagnoza i blagovremeno reagovanje olakšavaju život i pacijentima i njihovim porodicama, podrška onima koji se bore sa ovim oboljenjem. Naša je zajednička ljudska obaveza na prvom mestu.
1: 8 sati je i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, a mi sada svi zajedno slušamo pesmu Poželim sreću.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Sa vama ovog jutra Aleksandar Drobac i Arijana Handan, a što se vremena tiče, biće umereno do potpuno oblačno u Srbiji i svežije, posle podne se očekuje razvedravanje, a maksimalna temperatura 27 stepeni. Mi smo, da bismo vam doneli prave informacije...
2: Vidi, izašlo je sunce, tako da je vrlo moguće da, da će biti
1: terasu,
2: i blaža zima.
1: Da, proverili smo da li ima sunca, pojavilo
2: vetro
1: se
2: je,
1: sunce.
2: Vetro trenutno.
1: Uporno je, to mi se sviđa, uporno je jutro sunce da razbije ove oblake, u Beogradu je 19 stepeni, kao i u Valjevu, u Kragujevcu stepen manje, 18, u Negotinu 22, Sjenica čini mi se kao i Koponik najhladnija, 11 stepeni, Niš 17, Zaječar 13, šta je sa Vojvodinom, Aleksandre?
2: Novi Sad 20 stepeni, Zrenjanin isto, Kikinda identično.
1: Sombor 19, da, pa dobro, tu su negde te sve temperature. Htela sam da malo razgovaramo o humanosti. Ja znam da si ti human i nekada je stvarno dovoljno da napravimo, čini mi se, prvi korak da bismo povukli i ostale da učestvuju sa nama u toj humanosti i toj priči, jer ona tako i funkcioniše. Neko odluči da pomogne i onda njegov gest podstakne još ljudi da se uključe i upravo o tome govori naša sledeća priča.
2: Upravo tako, jedan takav gest pretvoren je u stotine kilometara. Iz Bora je krenula humanitarna trka Put vere od Bora do Hilandara, a trojica fudbalskih sudija odlučila su da na ovaj put pređu trčeći kako bi pomogli Uni i Jani.
1: Šta ih je navelo da imaju ovakav poduhvat? Kako izgleda trčati stotinama kilometara i koliko jedan ovakav sportski izazov može da znači onima kojima je pomoć potrebna? Slušamo u priči naše Milene Ilić.
3: Matija Nikolić, Nenad Stefanović i Srđan Anđelković trčaće do Hilandara štafetno smenjući se na svakih 20 kilometara. Na Svetu goru trebalo bi da stignu 28. septembra. Za ovaj poduhvat pripremali su se godinu dana, a cilj je skretanje pažnje javnosti i prikupljanje sredstava za lečenje Une Stojanović i Jane Blagojević. Za Radio Beograd govore Matija Nikolić, Nenad Stefanović i Srđan Anđelković.
4: Posticaj za sve ovo je bilo da se uključi što veći broj ljudi, da ova deca koja se bore sa ovim bolestima, želimo da pokažemo da nisu same i da nijednog trenutka neće biti same. I na ovaj način smo želeli da što više ljudi uključimo, da pomognemo i njima i njihovim porodicama.
5: Želeli smo da učinimo neko lepo delo i da pomognemo ljudima kojima je pomoć potrebna. Mi smo u sportu već dugo godina, fudbalske smo sudije i spremni smo fizički pre svega.
6: Mnogo je lepo da pomognete detetu koje je bolesno, jer ima nažalost dosta dece koje imaju takav problem. Problemi su različiti. Ja imam dvoje ćerkice, hvala Bogu, one su žive i zdrave, ali navelo me, mogu samo da zamislim kako se njihovi roditelji osjećaju.
3: Roditelji Une i Jane izašli su da podrže trkače, a ova akcija im, kako kažu, mnogo znači i daje nadu da će biti prikupljena sredstva za lečenje njihove dece. Govore Igor Stojanović i Milica Blagojević.
7: Znači mnogo da i kao prvenstveno u finansijskom smislu mi smo tu da im poželimo srećan put.
8: Znači nam dosta, zato što naravno, osim Jana, ima dosta dece kojima je takođe potrebna pomoć. Evo naša drugarica Una, ona je dete sa paralizom, njima je i tekako potreban novac. Jana je isto za prikupljenje matičnih ćelija.
3: Akciju podržava i fondacija Pokreni život, a svi humani građani mogu da pomognu slanjem poruke sa sadržajem 349 337 na broj 3800.
1: Hvala Milen Ilić na ovoj priči o spremnosti da se napravi korak više za nekoga kome je pomoć potrebna. Nadamo se da će put vere privući pažnju i podršku koja je potrebna u ovom slučaju. Mi nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
8: Hteo bih te stari.
9: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Tema jutra. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan mira. Tim povodom u studiju Radio Beograda 1 razgovaramo o globalnim bezbedonosnim kretanjima, ali i o tome kako se ti procesi analiziraju kroz podatke. Naš gost ovoga jutra je Dimitrije Milić, politički analitičar iz organizacije Novi treći put. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima, ali i gledalcima.
0: Jeste upravo tako. Ujedinjene nacije, kao što smo upomenuli, obeležavaju Međunarodni dan mira pod sloganom koji poziva na svakodnevno ulaganje u stabilnost, a ustanovljen je pre više od 4 decenije sa težištem na prekid vatre. Kada pogledamo trenutne sukobe u svetu, koji su stvarni dometi, a šta ograničenja mirovnih mehanizama Ujedinjenih nacija?
1: Što se tiče mirovnih mehanizama, naravno Ujedinjene nacije su uvijek zavisile od najmoćnijih država članica i njihovog kapaciteta, odnosno da li su one imale dovoljno moći koje proizilazi iz vojne moći, ekonomske moći, u krajnjoj liniji nekada i prosto jedno moći kulture određenih velikih država, da prosto spreče određene sukobe u regionima, jer ako pogledamo statistički gledano do pre nekoliko godina, od 90-ih pa do pre nekoliko godina, to je bio jedan od mirnijih perioda u istoriji sa brojem sukoba, naročito ako se pogleda period ranih 2090-ih, bilo je određenih intervencija zapadnih država u regionima, uključujući našim regionima, ali predominantno je to bio jedan miran period i jednim delom je prosto postala predominacija jedne sile, Sjedinjenih Američkih Država, koja je odvraćala u brojnim regionima različite konflikte. Naravno, sada kada je moć disperzivnije raspoređena u svetu, i ekonomska i vojna moć, onda mnogi pokušavaju da testiraju da li postoji prostor ili ne postoji prostor za neke njihove ideje koje ranije nisu mogli da testiraju u praksi, tako da je zato teško danas prosto sprečiti eskalaciju u određenim regionima da ne prelaze u ratna stanja.
0: Kako ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku menjaju odnose između velikih sila i kakve posledice to ima po globalnu bezbednost?
1: Naravno, menjaju odnose zato što kada govorimo o ovim sukobima, postoji veliki broj involviranih strana. U smislu da bez obzira što nema direktan sukob, recimo Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika sa Rusijom, sve ove strane jesu na neki način involvirane kroz podršku. Primjer radi, Rusija za svoja ratna dejstva ima podršku od Severne Koreje, od Irana, od nekih drugih država posredno, dok kada govorimo o Ukrajini ima podršku čitavog niza zapadnih država i država saveznica Zapada. Tako da su oni involvirani u jedan vid donekle zastupničkog rata koji je bio prisutan i u nekim ranim periodima, no kada se govori o Bliskom istoku, to je još komplikovanije s obzirom da je sam odnos između država Bliskog istoka zamršen. I ne kažem, ako bismo gledali taj vid involviranja, sada je, kažem, s obzirom da je dispezivnije raspoređena moć, različiti manji akteri mogu da imaju velikog utice i pojedini ratovi su bili karakteristični po tome upravo i na Bliskom istoku, kao što je bio rat u Siriji, kao što je sad rat u Libiji ili rat u Jemenu, da različiti manje sile imaju svoje frakcije koje podržavaju s određenim interesima, tako da to generalno komplikuje sliku, jer ranije slika bila relativno jednostavna. Recimo 97. godine, kada je Velika Britanija predala Hong Kong nazad Kini, u tom trenutku je Britanija imala veću privredu nego Kina i Indija zajedno. Ako pogledamo bruto domaći proizvod, sama Britanija veća nego Kina i Indija zajedno. Evo 30 godina skoro nakon toga Kina je višestruko prestigla Britaniju, a čak Indija prestigla Britaniju, tako da to sa sobom nosi promjenu u odnosima moći, pa samim tim i komplikovanije odnose u svetu.
0: Da, i delimično ste i odgovorili na to. Sad, da li se onda svet deli na neke suprotstavljene blokove i koliko su važni ti odnosi između Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država?
1: Naravno, zato što postoji određeno fragmentiranje svakako svetskog poretka, jer ako pogledamo određene države koje su zabeležile privredni rast u prethodnim godinama, one žele da tu novostečenu ekonomsku moć kapitalizuju u političkoj sferi. želeli da prosto dobiju bolje uslove, da preuzmu u nekom slučaju čak i više odgovornosti za, sve, za svetska pitanja, tako da postoji jedna fragmentacija koja se dešava, ali nekada i ti odnosi mogu da budu nekada u nekim sferama saveznički, u nekim sferama mogu da budu suprotstavljeni, kao što je recimo primer Rusije koja može da ima recimo sa Turskom određene sfere gde sarađuje, primjer je energetika, ali da zato imaju potpuno drugačije interese na Kavkazu, recimo kada smo imali pitanje na Gornog Karabaha, ili mogu da, da podržavaju suprotne strane kada se govori o Siriji i tako dalje. Ili imamo zapadne države koje, uzmemo recimo Sjedinjene Američke Države, koje imaju rivalitet sa Kinom u brojnim sferama, poput visokih tehnologija ili pitanje odnosa prema Tajvanu, ali s druge strane imaju ekonomske odnose, vrlo visok stepen ekonomske razmene i vrlo visok stepen razvijenosti međusobnih ekonomskih odnosa koji ne može bude tako lako prekinut. Tako da to su sfere

koje komplikuju te odnose, jer uglavnom se to gleda kroz hladnoratovsku prizmu, kada su imali prosto dva bloka koji nisu imali taj nivo ekonomske saradnje, visok nivo rivaliteta i manje više svet koji je bio posložen ili ka jednoj ili ka drugoj strani ili pokušao da balansira između, dok kad imate nešto više raširenu moć na mnogo veći broj aktera koji imaju neku srednju snagu, onda to naravno i komplikuje

0: produbljuju podele, kao što smo i čuli, znači naročito za političke analitičare je to zanimljivo, upravo ta složenost. Nisu lake predikcije.
1: Da, nisu lake predikcije i to ostavlja naravno prostor za diplomatiju, s obzirom da podrazumijem mnogo komplikovanije rešenje u kontekstu da u nekim ranijim periodima uglavnom su rešenje bila na liniji dogovora između SSSR i Sjedinjenih Američkih Država, a sada veći broj aktera je prisutan. Primjer radi, ako pogledamo samo malo čas pomenutu situaciju na Kavkazu i recimo položaj jedne države kao što je Azerbejdžan, to je država koja s jedne strane ima dobre odnose i sa Izraelom, ima dobre odnose i sa Turskom, iako su Izrael i Turska da. U brojnim regionima suprotstavljeni, pokušava da održava odnose sa Rusijom, koja je recimo bila dosta bliže njihovom najvećem rivalu Jermeniji, a s druge strane ima relativno hladne odnose prema Iranu, iako veliki broj Azera živi baš preko granice u Iranu. I to je
0: dobar država, primer za...
1: Da, pa to je država koja pokušava kroz diplomatiju i balansiranje da izvuče maksimalnu korist u vrlo jednom specifičnom regionu i koja može velikim silama da bude značajna na različite načine. Možda bi na ratu na Gornom Karabahu Evropska unija drugačije reagovala da trenutno zbog svog sukoba 2022. sa Rusijom i programa sankcija ne pokušava da smanji zavisnost od ruskih energenta upravo preko Azerbejdžana, što je Azerbejdžan delo jednu mnogo veću ulogu nego što bi imao u nekim drugim okolnostima. Ili, s druge strane, Katar sa svojim specifičnom politikom, sa vrlo velikim, mala država, ali koji ima vrlo moćan lobi u Sjedinjenim Američkim Državama, koja na lobiranje troši po glavi stanovnika 20 ili 30 puta više od Izraela, recimo, a koja je vrlo moćna, bez obzira što, recimo, u Dohi sedi vrhuška Hamasa, to Katar koristi da bi mogao da bude, recimo, posrednik između SAD-a i frakcija s kojima SAD ne može direktno razgovarati, kao što su Hamas ili kao što su bili nekada talibani kada se pregovaralo o američkom povlačenju iz Afganistana. Tako da neke male države mogu kroz komplikovano balansiranje, ali i veštu diplomatiju i dobro korišćenje svojih resursa da značajno poboljšaju položaj kada poredak nije unipolaran, kakav je bio recimo 90-ih i naročito početkom 2000-ih, kada je bilo prosto ili ćete biti deo sistema koje Sjedinjene Američke Države i druge zapadne države vode, jer je kod njih koncentrisan moć dominantno, ili ćete prosto biti neki, da kažemo, u neko vidu izolacije ili u permanentnoj nestabilnosti zbog sukoba sa tim poretkom. Sada kad je sistem haotični, teže i pronalaziti ta specifična rešenja, ali kažem, neke države su uspjele u tome, neke su manje uspješne.
0: Da, upravo su zato i analize složenije. Jeste. Znatno. Da li Evropa u tom smislu pokušava da vodi samostalniju spoljnu politiku i kakav je, vidimo, izuzetno isto složen odnos Sjedinjenih Američkih Država i Evrope u kontekstu, evo, aktualnosti koje slušamo?
1: Pa ako gledamo baš taj malo čas spomenuti unipolarni poredak, da su Sjedinjene Američke Države imale apsolutnu dominaciju u praktično svim sferama, Evropske države, Evropska unija je bila najveći dobitnik tog poredka, jer nije mnogo investirala u njega. Evropske države nisu bile aktivne u nekim svetskim sukobima, nisu skoro uopšte trošile na vojsku, čak su se i protivile otvoreno nekim američkim intervencijama. Imali su jedno vid ekonomske stabilnosti i predvidivosti, mir u svom regionu, regionu koji generalno imao istoriju ratovanja velikih sila u Evropi, a da praktično nisu se izlagali previše održavanju tog poretka. Manje više SAD su preuzimali odgovornost da taj poredak globalno održavaju i to je bilo idealan položaj dok još su postojali jeftini energenti od istočnog komšiluka, dok još države u razvoju nisu bile ozbiljna konkurencija na globalnim tržištima, prvenstveno Kina, i to je jedan bio period koji su evropske države dobro koristile. Evropske države su, možemo kažemo, jedan tranzicioni gubitnik tranzicije kao ovom novom poretku globalno gledano, jer su prosto izgubile u gotovo istom trenutku u razmaku nekoliko godina sve benefite koje su imali. To je sigurno američku odbranu, globalni poredak koji njima ide u korist, a Sjedinjene Američke Države plaćaju za njegovo održavanje, odnose u energetici sa Rusijom, položaj na globalnom tržištu i jedan vid tržišne konkurentnosti u odnosu na državu u razvoju. Sve se to srušilo u samo nekoliko godina i zbog toga evropske države možda sada deluju nešto slabije nego ranije i dosta slabije da projektuju svoje interese. Tako da je to problem i za njihovu samostalnu politiku, jer postoji prosto navika od više decenija da Sjedinjene Američke Države će uraditi onaj teži

0: posao, a da evropske države mogu da žive stabilno. Sada više ni evropski kontinent nije stabilan sa ratom u Ukrajini, koji je postavio taj novi presedan sa kontinentalnim ratom, koji možda ima velike bezbednostne posljedice i po druge zapadne države, prvenstveno druge evropske države, prvenstveno one koje su blizu Rusije.
1: O globalnim kretanjima, analizi podataka i Međunarodnom danu mira koji se obeležava danas razgovarali smo sa političkim analitičarem Dimitrijem Milićem iz organizacije Novi treći put. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
0: Hvala na pozivu.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani imaju priliku da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
1: Do sada 1.696.000 građana se prijavilo za ovu pomoć. Na to treba dodati broj penzionera i onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć, koji nisu imali potrebe da se prijavljuju, a koji će automatski dobiti ovu pomoć. I takođe, skoro 3 miliona građana je proverilo svoj status u akcionarskom fondu. Sutra, dakle od 22. do 25. septembra, ovu jednokratnu pomoć isplatit ćemo svima. Prvo ćemo isplatiti one koji su nosioci prava akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, dakle od 23. do 25. septembra, isplatit ćemo sve ostale građane.
0: Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora Narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većina mobilisanih rezervista, preživela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. Najmanje troje ljudi je poginulo u pakistanskom napadu na severozapadnu afganistansku pokrajinu Kunar, potvrdili su afganistanski zvaničnici. Kako su naveli, najmanje jedna kuća je pogođena, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, dok je četvoro ljudi povređeno. Odnosi Afganistana i Pakistana znatno su pogoršani od februara, kada su dve zemlje vodile najteže sukobe poslednjih godina. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Rusija je pogodila više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koje su korišćene u vojne svrhe, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura Luki Izmail, kao i logistički centar ukrajinske vojske u Kijevskoj oblasti. U Rusiji su završeni trodnevni parlamentarni izbori za državnu dumu. Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga komunistička partija Rusije. Izlaznost je bila veća od 56%, a učestvovalo je 10 stranaka. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mesto na pokrajinskim izborima na severoistoku zemlje, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja veliki poraz za kancelara Friedricha Merca. Na izborima u Berlinu krajnje levi Linke je na prvom mestu, Mercev CDU na drugom, dok je Alternativa za Nemačku zauzela treće mesto. U Srbiji se nastavlja pozitivan trend smanjenja saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, izjavio je za RTS zamenik načelnika saobraćajne policije Bojan Radovanović. On međutim upozorava da su pešaci i dalje najviše ugroženi i da ih je od početka godine stradalo 70-oro. Prema statistici, svaki treći pešak prelazi ulicu van pešačkog prelaza, a svaki peti kada im je prolaz zabranjen saobraćajnom signalizacijom, navodi Radovanović.
2: Od ukupnog broja poginulih pešaka i ukupnog broja poginulih lica u Republici Srbiji, svako četvrto lice je poginuli pešak. Negde trećina smrtno stradalih pešaka je na obeleženom pešačkom prelazu, tamo gde treba da bude njihova sigurnost i neprikosnovena. I zato radimo pojačane kontrole saobraćaja, primenjujemo kombinaciju, znači, preventive, ali i zakonske represije, kako bih ukazali i odvratili potencijalne vozače da ne dolazi do kršenja propisa o bezbednosti saobraćaja, a samim tim i do smrtnih posledica.
0: Bojan Radovanović je dodao da od početka školske godine oko 1000 policijskih službenika brine o bezbednosti saobraćaja u blizini škola. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 68%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 9.07, Marijana Handan i Aleksandar Drobac u studiju Radio Beograda 1.
2: Što mi se tako smeškaš?
1: Htio sam da te pitam, a znam da često posećuješ Egipat i da te fascinira njihova istorija.
2: Da, baš.
1: E sad imamo jednu fenomenalnu vest, onako kao kec na 11 ima da ti legne.
2: Mislim da mogu da naslatim o čemu pričaš, ali hajde da čujem.
1: Dolina Kraljeva je ponovo u središtu pažnje svetske nauke. Nova geofizička merenja gustine tla ukazuju na mogućnost da se ispod Tutankamonove grobnice nalaze skrivene prostorije i hodnici, što bi moglo da bude jedno od najvećih arheoloških otkrića modernog doba. Znaš da se spekuliše decenijama.
2: Tako,
1: da.
2: To je potvrda teorije koja postoji decenijama, jer Tutankamonova grobnica je stara više od 3300 godina, a neobičajno je mala za jednog vladara. Najzanimljivija pretpostavka je da bi ti skriveni prolazi mogli da vode do grobnice kraljice Nefertiti, čija sudbina i mesto sahrane do danas nisu pouzdano utvrđeni, ali moram ti reći, ta grobnica Tutankamona je stvarno posebna, odnosno taj doživljaj koji imaš u toj grobnici je nekako čudan, je, ne znam čak ni kako bi to opisala sad kad se prisetim, ali treba doživeti to.
1: Da, kažu naučnici da ne treba očekivati novo blago, postoji verovatnoće da su prostorije služile samo kao skladišta, ali ti ne veruješ to.
2: Ja verujem da tamo spava Nefertiti.
1: Bez obzira na to, tim stručnjaka planira da izbuši male otvore, kroz njih spusti minijaturne robote sa kamerama. To će sad biti malo praktičnije izvesti.
2: To bi bilo dobro gledati i uživo, ali verujem da će oni sve to snimati kako...
1: Kako god da bude zaključak, ja znam šta ti misliš da je... Da,
2: ali kažu da ti radovi počinju ako dobiju dozvolu Vrhovnog saveta za antikvitete, da ti radovi na terenu počinju već u novembru.
1: Tamo negde oko tvog rođendana.
2: Da, pratit ćemo ishod tih istraživanja. Možda mi to bude poklon za rođendan. A pre nego što se u potpunosti... E, vidiš šta bi mogao da mi priuštiš za rođendan. Kratak put u Egipat. To je teren, Aleksandre. To je terenski rad. Dakle, u novembru jedan kratak put do Egipta da ispratim šta se dešava i da li ćemo da nađemo Nefertiti. Pre nego što se u potpunosti mi preselimo u istoriju, moramo da proverimo šta se ovog jutra dešava na beogradskom asfaltu.
1: Već vidim, boga mi...
2: Pogled na saobraćajne kamere nam kaže, pokazuje žestoka gužva. Što se tiče trga Nikole Pašića, ka centru grada, odnosno ka trgu Republike je kolona, ali je najveća gužva, pogodite gde, na mostu Gazela, Brankov most, tu i tamo, nije sad gužva, ali a na autokomadi ka Južnom bulevaru, kolone kao što smo i navikli. Ne znam, javite nam vi kako je, odakle nas vi slušate, i ako nismo pomenuli, a nismo pomenuli mnogi delove grada, javite nam gde je još gužva, bacit ćemo još pogled samo na Slaviju. Što se Slavije tiče, kružni tok na Slaviji je poprilično prohodan. Ima tu i tamo automobila, ali sve to ide brzo. Tu nemate brige ako idete sa te strane. Sve u svemu, javljajte nam odakle nas slušate. Da li postoji negde gužva koju nismo pomenuli, ne daj Bože neka saobraćajna nesreća ili zastoj. Mi slušamo sada šta?
1: Prvi program Radio Beograda, a muzička numera je?
2: Muzička numera Željko Joksimović, Nije do mene.

0: Gost jutra. Više od 1200 odraslih i dece u Srbiji čeka na transplantaciju organa. Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacija. Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja potpisali su sporazum o saradnji u okviru nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. O značaju informisanja javnosti o doniranju i ulozi medija u svemu tom razgovaramo ovog jutra sa mojom koleginicom, novinarkom Radio Televizije Srbije, Anom Stamenković. Ana, dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, bolje vas našla i drago mi je što sam posle duže vremena ponovo ovde kod vas, tako novije studio i sad sve lepo izgleda, hvala vam.
0: Da, malo smo vas pozajmili sada iz televizije, mada smo već videli da
1: kolegi ste smo blizu.
0: Da, aktivni i od jutros. RTS je i ranije kroz svoje priloge pokazao da medijska kampanja može direktno da utiče na broj ljudi koji razmišljaju o doniranju organa. Šta ste do sada naučili o tome kako o ovoj temi treba razgovarati sa publikom?
1: Hvala na ovom prvom pitanju. Ja ću samo na početku da podsjetim, da se malo vratimo u prošlost. Radio Televizije Srbije je negde oko 2008. godine počela da redovno izveštava o značaju darivanja i zaveštanja organa, a onda smo 2009. godine i potpisali tada memorandum i sporazum i pokrenuli nacionalnu kampanju koju je tadašnji direktor RTS-a Aleksandar Tijanić nazvao produži život i između ostalog svake nedelje u drugom dnevniku imali smo reportažu o transplantaciji i stvarno smo kroz sve te priloge koje smo radili redovno do epidemije koronavirusa probali da damo odgovore na mnogobrojna pitanja, mnogobrojne dileme, strahove, predrasude, jer transplantacija jeste jedina oblast u medicini koja zavisi od podrške građana, jer bez tog važnog da i saglasnosti lekari ni ne mogu da uđu u proces transplantacije, a opet to da i ta saglasnost se traži i građani treba da budu spremni da daju i donesu takvu odluku u njima najtežem trenutku, kada se život neki njima drage osobe gasi, kada toj osobi medicina više ne može da pomogne, a ukoliko je potvrđena moždana smrt, to može da znači i da donese spas i produžetak života za mnoge druge ljude. I kroz te reportaže mi smo čuli svedočenje onih koji čekaju na transplantaciju, onih koji su otpočeli nove živote, imali smo priloge, izveštaje iz raznih zemalja u okruženju i zemalja u kojima, kao što ja volim da kažem, transplantacije nisu retkost, već realnost. Španija koja je u evropskom vrhu po broju transplantacije ili Hrvatska koja ima takođe veliki broj donora i tako godinama, decenijama unazad. Bili smo i u nekim evropskim zemljama koje su članice Eurotransplanta, bili smo i u Leidenu gde je sedište Eurotransplanta i tako stvarno pokušali smo iz različitih uglova na različite načine da približimo transplantaciju svim građanima. I stvarno je bilo rezultata. Ja moram da kažem, na primer, ako smo u početku ili kada smo počeli kampanju imali 1, 2, 3 donora na milion stanovnika, mi smo u nekom trenutku pre korone imali 40 donora na milion stanovnika. Kada se pogledaju ti parametri i brojevi, u to vreme donorsku karticu izdavala je Vojnomedicinska akademija i bukvalno posle priloga nedeljom, ponedeljkom ili utorkom su se njima usijavali telefoni koliko su građani zvali da uzmu karticu, da se upišu u registar. Ukoliko je tih dana posle nedeljnog priloga bilo potencijalnih donora, odnosno situacija tih moždanih smrti i teških trenutaka za porodice, nekako su lakše donosile odluku da kažu to da. Zato što, na primjer, prethodne večeri su čuli da je neko otpočeo novi život, da je nekome spasen život, da neko sada može da živi drugačije i bolje i nekako onda je to bio i neki vetar u leđa u tom teškom trenutku da kažu to veliko da i da donesu humanu i solidarnu odluku i da pomognu nekome drugome, da ne zvuči surovo kad se telo sahrani, da se ne sahrane i organi koji jesu za 1200 naših građana jedini lek i jedini spas. Većina njih nema alternativu, ako jeste do nekog trenutka ko ide na dijalizu ili ko čeka transplantaciju srca ima tih veštačkih pumpi, mehaničkih pumpi, ali svakako za većinu njih jeste jedini lek i pravi lek transplantacije organa.
0: A što je tu najzahtevnije za novinara u vašem poslu, kada vi pripremate te priče i treba da pozovete nekoga da pomogne određenoj osobi zbog toga što njegova porodica to traži, zbog toga što je to zaista neophodno, što je vama najteže u tom?
1: Pa prvo videti nekoga ko je bolestan, da li je to odrasla osoba ili dete. Sad to su teška stanja, slabosti srca, otkazivanje bubrega. Ja sam stvarno kroz ove godine, decenije već izveštavanja o transplantaciji u dečjoj klinici u Tiršovoj i u drugim zdravstvenim ustanovama stvarno upoznala divne ljude i roditelje te dece i te odrasle osobe kojima je svaki sekund, sat, dan važan i oni ne znaju da li će sutra dočekati novi dan. E sad opet kada izveštavamo o transplantaciji, to smo mnogo puta govorili da ne zvuči kao floskula, ali stvarno jesu mnogo veće šanse da vam tokom života zatreba transplantacija nego da budete potencijalni davalac, jer da biste bili donor moraju te neke okolnosti i medicinske da se poklope, a sad i kako živimo duže i kakvi je način života i koje sve bolesti nas snalaze, nekako stvarno na osnovu svih istraživanja i iskustava drugih zemalja jesu veće šanse da vam zatreba transplantacija nego da budete donori. Ono što stalno i govorimo i mi ili predstavnici udruženja kad izveštavamo, ako vama sutra treba bubreg, jetra i pluća, srce, da li biste rekli da, hoću da mi neko uradi transplantaciju da bih živeo? E sad, i kada vam postave pitanje da li biste bili potencijalni donor, odnosno vašoj porodici, nema razloga da to ne bude isto da, zato što vaši organi mogu nekome da pomognu. E sad, ova tema, i sad opet mi radimo na RTS-u, to je javni servis, ja mislim najprofesionalniji, najodgovorniji, i nacionalna televizija, državna televizija, gde nema mesta ni senzacionalizmu, ni žutoj štampi, ni tabloidizaciji medija. Ova tema ne sme da ima nikada takav prizvuk, zato što bukvalno jedan pogrešan korak može da vrati celu ovu priču mnogo koraka nazad. Sad opet, ja ne znam, možda se i sećaš, kada smo prethodnog puta, na primjer, imali usvajanje zakona o transplantaciji, neki štampani mediji su imali na naslovnim stranama i bebama će uzimati organe. I sada kada vi vidite tu takvu naslovnu stranu, u trenutku vam nije dobro, smrznete se, mislim, ali nažalost i najmlađi doživljavaju neke situacije gde njihovi organi mogu da pomognu deci, i to je, kažem, takva je naslovna strana bila zbog toga što prethodnim zakonom i sad izmenama ovog zakona negde svi smo mi potencijalni donori, osim ako se ne izjasnimo drugačije. Mi imamo i registar davalaca i registar nedavalaca, i u takvim teškim trenucima i u slučaju moždane smrti pita se porodica tog potencijalnog donora, ali negde ukoliko, ne znam, evo, moja mama i svi oko mene znaju da ja imala sam i onda donorsku karticu, uzet ću sad i ovu novu koja izmenama tih zakonskih rešenja će uskoro postati svima nama dostupna ko želi da je potpiše, i negde da, ako se desi to u budućnosti da mogu da budem potencijalni donor, iskreno se nadam da niko od mog okruženja neće se suprotstaviti moje volje. To je negde kao da ste ostavili neku vrstu testamenta, zaveštali organe, darivali organe, i da neko sutra tu vašu želju ne ispuni. Tako da najvažnije je, kao i za svaku temu, za svaku oblast, a pošto je zdravstvo posebno osetljivo, izveštavati profesionalno i odgovorno. E sad, ovde često slušamo sudbine, teške sudbine i priče i onih koji čekaju, koji ne znaju da li će stići organi transplantacije na vreme, tako da nekada to su i teške emotivne priče, ali važno je da ne odemo ni u patetiku, da, mislim, XY tu stvari treba izbalansirati tako da se na pravi način približimo gledaocima, ali ja se nadam iskreno da u tome i uspevali smo i uspevaćemo, i kao što je kad je bilo potpisivanje memoranduma i naša glavna i odgovorna urednica Bojana, odnosno glavna urednica Bojana Mlađenović, rekla, to jeste naša najdugovečnija kampanja koja je pokazala šta jeste moć medija i koja je dala odlične rezultate dok smo je radili kontinuirano, i zbog toga negdje i želja i Ministarstva zdravlja i nas iz RTS-a da ponovo nastavimo sa tom redovnom pričom o transplantaciji, da bismo nismo promenjali ovu statistiku koju si na početku navela.
0: Da, to će biti nedeljom u drugom dnevniku RTS-a, prilozi koje vi radite. Moći ćemo to da gledamo, dakle, od sinoć svake nedelje. I sinoć smo gledali priču. Kada pogledamo podatke od početka godine, 22 porodice, kao što sam rekla, su dale saglasnost. Da li mislite da taj broj dovoljno veliki? I drugo pitanje je, sve ovo što govorite me je navelo na to da možda ljudi imaju strah i da im baš kroz te priče vas i svih naših kolega koja apeluju na ovo, treba uliti poverenje da to je zaista bezbedno, kada uzmete donorsku karticu, da je to zaista bezbedno, bezbedan čin.
1: Da, sinoć je emitovan prvi prilog, nedeljom ćemo imati reportaže u dnevniku, naravno kada se, kada bude transplantacija ili kada bude povoda, kao i ranije, što je bio slučaj, imat ćemo i u drugim emisijama, naravno, razgovarat ćemo o ovoj temi i u dnevnom programu i kroz neke, imali smo i četvrtak u 9 ovome, imali smo i Oko i Oko magazin i ranije, tako da se nadam da ćemo i nekom narednom periodu. Veliko hvala ovim porodicama koje su u najtežem trenutku dale saglasnost za transplantaciju, 89 intervencija, 45 transplantacija bubrega, više od 32 transplantacije rožnjača, 5 jetri je presađeno, 10 transplantacija srca je urađeno i u aprilu je u Srbiji prvi put urađena i transplantacija pluća. Tako da veliko hvala naravno tim porodicama što su spasili i produžili 89 života. Mnogo više porodice reklo ne u tom teškom trenutku. E sad, njihovi razlozi su različiti, svako ima pravo na odluku, da ne ulazimo
0: A kad pominjemo taj strah?
1: A kad pominjemo strah, pa da, transplantacije, kao što sam rekla, to su sve iznenadne situacije. Da li su to saobraćajne nesreće, moždani udari, neke traume i bukvalno nekada se u sekundi desi tako nešto teško, neočekivano i veoma je teško porodici koje gubi najmilijeg da razmišlja i da donosi tu važnu odluku, ali strahujemo da pričamo. Ja se sećam i ranije kad smo organizovali akcije potpisivanja kartica, ljudi kažu neću da potpišem i neću da kažem da sam davalac organa zato što ne želim sebe da izbaksuziram, da prizivam neku negativnu sudbinu. Onda to, da li, ako imam donorsku karticu, da li će me neko na ulici sačekati, mislim, kriminal, korupcija i sve ostalo, znači i ova tema, koliko su nekada filmovi ili istinite priče, da tako kažem, doprinela ovoj temi, toliko su i filmovi ili istinite priče i odmogle o ovoj temi. U procesu transplantacije, od toga, od tim lekara koji brine o toj osobi koja je, da tako kažem, u tom trenutku bolesna, moždano mrtva, sve zakonske procedure koje se obavljaju da bi se utvrdila moždana smrt, i sad ovde moram da kažem da te zakonske regulative su u Srbiji mnogo strože nego u mnogim nekim evropskim i svetskim zemljama. Sve to što se obavi da bi se nekome dijagnostikovala moždana smrt. Moždana smrt je drugačije stanje od kome. Iz moždane smrti čovek ne može da se probudi, znači to je nepovratna funkcija mozga, mozak se ugasio, drugi organi rade i lekari ih održavaju s pomoć aparata da bi mogla da se uradi transplantacija, iz kome neko može da se probudi i vrati u život. Onda u celom tom procesu, od trenutka kada kaže porodica da i kada se radi takozvana eksplantacija organa do transplantacije, prvo, što je naravno vreme takođe ključni faktor, ali u celom tom procesu učestvuje 50, 60, 70 i više zdravstvenih radnika. Ako se radi multiorganske transplantacije, vrlo često se radi u isto vreme i transplantacije bubrega, srca, jetre. Tako da je to ogroman tim ljudi. Ja stvarno, mislim, iz iskustva, pošto sam sa njima u bolnicama mnogo često i, kažem, godinama, decenijama radimo ovu temu, ali stvarno ne želim da razmišljam o tome da je sad 60 ljudi uključeno u neku kriminalnu radnju i da je rešilo da će sad nekome da uzme određen organ i da to dobije pare da bi organ dobila neka osoba koja je to platila. Pritom i parametri donora i svi medicinski parametri onoga ko čeka organ moraju da se poklope, rade se određene analize, tako da i kada se rade transplantacije u tom trenutku, na primjer juče u prilogu smo imali Mladena Todića na početku priloga, evo ako ste gledala i slušaoci naši.
0: Koji sada može da se sa ćerkom uživa,
1: da,
0: zato što
1: i sad će u oktobru obeležiti deceniju tog novog života, ali Mladena su, na primjer, ako se ne varam, 5 puta pozivali na transplantaciju jetre. On je bio u teškom stanju, bukvalno na ivici smrti, i pitanje sata je bilo da li će izdržati da dočeka organ ili ne. Ali oni su imali potencijalnog donora, pozivali su njega, ali pozivali su još nekoliko kandidata u tom trenutku za transplantaciju jetre. I onda se na osnovu svih medicinskih analiza, trenutno njegovog zdravstvenog stanja i tih drugih, da tako kažem, ljudi koji su bili potencijalni primaoci, sve to se proverava i organ ide onome ko je najpodudarniji primalac i davalac, koji u tom trenutku zdravstveno ugroženiji i tako dalje i tako dalje. Tako da ja razumem i strah i nepoverenje i neinformisanost i neznanje,
0: ali zato
1: smo mi svi zajedno tu. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu kroz sve ove reportaže koje budemo radili davati odgovore na sve ova pitanja i dileme, ali još jedno bih navela ono što smo negde na početku rekli, evo, ne znam, da meni sutra zatreba srce i da dođe lekar i da kaže, Ana, imamo srce za tebe, moći ćeš da živiš, vi svakako kažete, važi, super, uradite mi transplantaciju. E, onda sutra, ako meni nema pomoći, da tako kažem, a moji organi možda nekome mogu da pomognu, zašto bi onda odgovor bio, neću to da uradim, jer ponavljam još jednom, ovo je jedina oblast medicine koja džabe i najsavremeniji aparati, i najbolji lekari i najbolji uslovi za rad. Ovde porodica donosi tu važnu odluku i bez te humanosti i solidarnosti građana ne može ni da se uđe u postupak transplantacije. Tako da, a negde svi mi možemo, evo sad nas dve ovde sedimo i razgovaramo, nikad ne znamo šta može da se desi, šta može da se promeni, ali bukvalno u sekundi nešto može da ode i na ovu stranu i na onu stranu i da budemo i potencijalni primalac i potencijalni davalac organa.
0: Ana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, hvala vam na svemu što radite, mi ćemo nastaviti da pratimo sve što radite, hvala i RTS-u koji se uključuje u ovu akciju nedeljom, dakle u drugom dnevniku moći ćemo da pratimo vaše priloge, želimo vam mnogo sreće u radu i vidimo se ponovo ovde posle neke uspešne transplantacije da nam prenesete kako sve to izgleda.
1: Da, hvala i vidimo se kada budemo organizovali, na primjer, akciju za potpisivanje kartica, samo još to da naglasim, na primjer, kad smo to radili neki prethodni put, kad smo počinjali ovu prvu kampanju, više od 300 mojih kolega, naših kolega je potpisalo tu donorsku karticu i moram da kažem, u tom trenutku bilo nas je više nego u nekim zdravstvenim ustanovama ili na nekim drugim mestima koliko je bilo potpisnika.
0: Bravo za RTS.
1: Tako da, bravo za RTS i nadam se i neki sledeći put da će odaziv biti tako dobar.
0: Koleginica, novinarka Radio Televizije Srbije, Ana Stamenković, bila je gošća jutra.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Ovde Radio Beograd.
6: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
8: The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
9: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 21. septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba. Delo je štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
12: Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da sve Srba, svi njemu poznati narodi svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti,

0: jutra.
1: Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Jukebox, Rock'n'Roller, Vrteška, navršili su 7 godina rada. Tim povodom je tokom protekle sedmice emitovan program u okviru serijala RT Scena o statistici slušanosti ovih formata radu službe medijskih usluga kao i distribuciji digitalnog signala putem DAB plus mreži i aplikacije RTS Zvuk. Razgovaramo sa rukovodiocem ove službe Snežanom Grujić. Dobrodošli, hvala mnogo.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Drago mi je da sam ovde da pričam o ovoj godišnjici koja je veoma značajna kako i za tematske kanale, tako naravno i za Radio Beograd i za čitav RTS.
1: Šta pokazuju podaci slušanosti od 4 tematska kanala nakon 7 godina od njihovog pokretanja?
2: Pomenuli smo 4, postoji 5. kanal, on obeležava 2 godine. Mm-hmm. Pokrenut je 2024. kada smo obeležavali 100 godina Radio Beograda, najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Džezer, koji takođe beleži lep rast slušanosti, i ja bih za sada da predstavim pre svega za one koji, jasno, možda negde i nisu upoznati sa sadržajem naših kanala, mada je tih takvih malo jer postojimo već 7 godina. Kao što ste rekli, Pletenica, to je kanal narodne muzike i predstavlja sve ono što se nalazi kod nas u zvučnom arhivu, od naših snimaka naših narodnih orkestara, narodnih ansambala, znači od Carevca do današnjih dana, a verujte, to je pravo bogatstvo što se tiče narodne muzike, i tako nešto i slušaoci znaju, ne možete čuti nigde nego samo na tematskom kanalu RTS Pletenica. Kada govorimo o rock'n'rolleru, kanal pop i rock muzike, koji predstavlja sve ono što je značajno kako domaće, tako i regionalne, ali prevashodno domaće scene, i takođe osobenost ovog kanala je u tome što emitujemo koncertne snimke značajnih izvođača ove vrste muzike, a koncertne snimke smo zabeležili zahvaljujući tehnici i produkcije na svim važnim i značajnim koncertima, festivalima, od Gitarijade, od Arsenal Festa, Beer Festa, tako da slušalci posebno lepo reaguju na takve snimke. Kada govorimo o Jukeboxu, rećemo da je to kanal evergreen muzike i da je namenjen zapravo svim slušalcima koji upoznaju neku muziku 50-ih, 60-ih, 70-ih, pa da čujemo sve šta su ono slušali naši roditelji, bake, deke, i sve ono što je zapravo u nekoj kažemo sferi zabavne muzike bilo značajno u tom periodu. Vrteška je opet namenjena najmlađima, to jest roditelji i deci, i tu predstavljamo serijal emisija koje se emituju na Radio Beogradu 1 i posebno smo ponosni na to. Dobro jutro deca, najstarije emisije za decu. Tako, a i naravno snimke dečije muzike, pre svega našeg Kolibrića i dečijih horova, a opet o džezeru, rekla sam, to su uglavnom prevashodno snimci Big Banda RTS-a, ne moram da govorim koliko značajni u ovom delu i Evrope i sveta. A što se tiče slušanosti, pa beležimo veoma lepe rezultate, znači možete nas slušati na RTS Planeti, to je naša multimedijalna platforma, takođe na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone, RTS Zvuk. To je posebno zanimljivo jer to je mlađa populacija koja se okreće ovoj načinu slušanja naših tematskih kanala, i da plus mreži, to smo ponosni jer i tu beležimo izuzetne rezultate, i drago nam je da imamo povratne informacije naših slušalca putem društvenih mreža, jer na taj način i komuniciramo sa njima.
1: Kakva je trenutno pokrivenost putem da plus mreže?
2: Kakva jeste, znači mi smo prisutni u etru, tako da nas možete slušati svuda u Srbiji, tako da je to jako dobro, kažem, povratne informacije postoje, drago nam je zbog toga, i drago nam je da unapređujemo svakog dana naš program. I ono što je najznačajnije, a to možda smo negde i želeli i zapravo ostvarili smo na taj način, da sve ono što se čuva u našem zvučnom arhivu Radio Beograda, kao što rekoh, mi smo najstariji elektronski mediji na Balkanu, postojimo od 1924. pa do današnjih dana, uspeli smo da predočimo i predstavimo slušalcima na klik. To je važno. Znači, mi smo pokrenuti onog trenuta kada smo ušli u proces digitalizacije našeg zvučnog arhiva, i to RTS je uradio zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije. Znači, svo to naše blago, i možemo reći slobodno nacionalno zvučno blago koje čuvamo kod nas u zvučnom arhivu Radio Beograda, digitalizujemo. Naravno, proces će trajati dugo, jer snimaka postoje na stotine i stotine hiljada snimaka, i učinili smo ih dostupni mlađim slušalcima, pre svega na klik, i sačuvali od zaborava da ne ostane, jel da, na trakama, pločama, već da je to dostupno u digitalnom formatu.
1: Kakav je taj odnos između zvučnog arhiva i novog materijala?
2: Pa, znate šta, i ovo sada postaje arhiva posle sat vremena. Znači, u zvučnom arhivu se čuva sve ono od samog nastanka pa do današnjih dana, i ono što je bitno. Dakle, smo i priredili zapravo i ovaj serijal koncerata Scene, koje to je jednostavno, možemo reći, novija proizvodnja u zvučnom arhivu koja se arhivira, a to je serijal koncerata Scena Radio Beograda u RTS klubu, i to je novi format koji se emituje na Radio Beogradu, i posebno nam je drago da smo uspeli da i na taj način približimo muzičke sadržaje zapravo našim slušalcima u jednoj divnoj atmosferi ovde kod nas u RTS klubu. Znači, sve snimamo, zabeležimo i posle toga emitujemo.
1: Koliko je zahtevno realizovati koncerte?
2: Pa jeste, ali znate šta, mi smo Radio Beograd. Ne postoji nešto što mi ne možemo da uradimo što se tiče nas. Izazovi postoje, ali smo uvek tu da budemo sa našim ekipama na terenu, a i u okviru naše kuće, pre svega u studiju 6, u studiju 13, beležimo takođe veliki broj koncertnih aktivnosti koje se snimaju, i kao što već rekoh, na sceni Radio Beograda u RTS klubu.
1: Na koji način digitalne aplikacije pomažu da program stigne i do mlađe publike?
2: A upravo u tome sam vam rekla, znači sve ono što digitalizujemo, i jednostavno četiri programa Radio Beograda koji se emituju nisu dovoljni da izemitujemo sve ono što postoji u zvučnom arhivu. To i jeste povod da se mi opredelimo za pokretanje tematskih kanala i da zapravo ono što smo digitalizovali učinimo dostupnim slušalcima na klik, to jest mlađim slušalcima, jer znate šta, sa novim platformama novi je način slušanja.
1: I kakvi su dalji planovi službe medijskih usluga kada je reč o razvoju pa i samih digitalnih radiokanala?
2: Naše je da radimo što bolje, a slušalci to prepoznaju. I mogu reći da je to urednički pripremljeni sadržaj, pogotovo kada pričamo o programu koji se emituje na Vrtešci, to je program za decu. Urednički odabrani govorni muzički sadržaj, takođe govorim i o žanrovski su, jel da, tematski kanali, tako da ako to odradimo kako treba, znači mi nemamo ponavljanje muzičkih numera, nemamo biranje random, sad ćemo izabrati ovo. Svaka numera zaslužuje svoje mesto i zašto se našla u tom trenutku i zašto je slušalac čuo tako. Zato i prepoznaju slušalci, jel da, taj kvalitet, i da iz godine u godinu ih je sve više.
1: Da, sama numera je svojevrsni narativ.
2: Tako je.
1: O radu i tehnologiji emitovanja tematskih kanala Radio Beograda govorila je Snežana Grujić, rukovodilac službe medijskih usluga.

0: Vidiš kako se promenilo vreme. Govorili smo da je sunčano vedro, da. A sad ponovo smena.
1: Ponovo smena sunca i oblaka zapravo cijelog dana. Kažu da će danas u Srbiji biti i svežije, a da se posle podne zapravo očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura danas do 27 stepeni. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama su Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Aleksandre, biometeorološka situacija?
0: Pa kažu da očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj za osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, razdražljivost i nervoza za maranje.
1: Da, evo sada imamo i najnovije podatke koji se tiču temperatura po gradovima. U Beogradu trenutno 21, u Valjevu 20, kao i u Kragujevcu, u Kikindi 19, kao i u Novom Sadu, Sombor, Palić 18, Zlatibor 14, Negotin, Boga mi topao, 25 stepeni, u Zaječaru samo stepen manje 24 i Niš i Leskovac 20.
0: Ajde da prodiskutujemo o nečemu.
1: O čemu si hteo da prodiskutujemo?
0: Zamisli, komšija ti zvoni na vrata i ono što si videla u nedelju ujutru, uključila usisivač.
1: U nedelju ujutru, čekaj, stani, ne razumem. Zvoni mi
0: pa,
1: na vrata.
0: Da, znači buni se zašto si uključila usisivač.
1: U nedelju?
0: Jeste.
1: Pa kada usisavam kad radim jutarnje u toku nedelje? Prvo bih ga pitala.
0: Buni se zbog buke.
1: Zbog buke? Pa dobro. Zamisli da mi kaže ne da je nedelja dan za mir i tišinu, pa mora neki dan da ne bude dan za mir i tišinu. Ili baš mora. Mada kažu da u Švajcarskoj to nije baš tako nezamislivo. Tamo postoje veoma stroga pravila o buci i kućnim poslovima, a u pojedinim sredinama se mnogo vodi računa o tome kad sme da se usisava, pere veš ili pravi buka.
0: Znači, pre nego što se uključi, na primer, veš mašina, prvo da se proveri sat, kalendar, kućni red.
1: Tako je, ideja je da svako ima pravo na mir posebno u vreme odmora i noću, bar tako kažu Švajcarci.
0: Kod nas u Beogradu bi to bilo prilično zahtevno. Zamisli jedan dan bez bušilice.
1: Pa mislim da bi prvi problem nastao već oko 8 ujutru kada neko odluči da je baš tada idealno vreme za renoviranje stana. U Švajcarskoj bi to bio haos, a onda bi se otvorilo i ozbiljno pitanje gde je granica između prava na mir i prava da u svom stanu radiš šta želiš. Pa kada da usisavam, Aleksandre? Ajde mi reci.
0: Pa jeste stvarno neskoro.
1: Vikend, kad ti usisavaš?
0: Pa da znaš da je to subota.
1: Subota, pa ja nekako nedeljom subota da odmorim i onda nedeljom da se bacim. Znaš, ti kućni poslovi ti dođu kao relaksacija. Ti si jutro spomenuo da znaš da vezaš goblen. Ja sam ti obećala da ću te malo zezati. Zbog toga si stvarno vezao goblen.
0: Ja sam kao klinac, to je bilo domaćinstvo. Učiteljica je zahtevala od muškaraca, jeste. Nema muških i ženskih poslova.
1: Znači, dobro. Morat ću
0: postaviti velisanje.
1: Morat ću postaviti još malo da te zezam. Ne znam kako je u Evropskoj uniji što se tiče ovoga o čemu smo govorili o tim kućnim poslovima i sražit ćemo to, a do tada svakako EU Info.
2: EU za tebe, Radio Vesti.
3: Dobar dan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je najavila u godišnjem govoru o stanju Unije da će Kanada dobiti status pridruženog člana, što je prvi put da neka država dobija takvu vrstu članstva. Von der Leyen je izjavila da želi da Kanada postane prva pridružena članica i da ta zemlja uspostavi što tešnje odnose sa Unijom. Ona je tokom govora, pored ostalog, rekla i da je zgrožena i zapanjena državnim počastima datim Ratku Mladiću. Povodom presude specijalnog veća za ratne zločine liderima OVK, evropska komesarka za proširenje Marta Kos je saopštila da se presude moraju poštovati, a osuđeni imaju pravo na žalbu. Dodala je da je reč o individualnoj odgovornosti i pravdi za žrtve i njihove porodice i svih zajednica na Kosovu. Marta Kos je pozvala aktere u regionu da pomognu u zaceljivanju rana iz prošlosti. Svake godine u periodu od 16. do 22. septembra održava se Evropska nedelja mobilnosti, manifestacija čiji je osnivač i pokrovitelj Evropska komisija. Cilj je da se favorizuju nemotorizovani vidovi prevoza u odnosu na automobilski saobraćaj u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine. Zamenik šefa delegacije Evropske unije, Julian Lasalo, rekao je da su ovo događaji koji okupljaju države članice Evropske unije, Evropsku investicionu banku, transportnu zajednicu i projekat EU za zelenu agendu u Srbiji, kao i lokalne samouprave i škole širom zemlje.
4: Mobility is not just about roads or bicycles. It is about opportunity.
3: Mobilnost nije samo pitanje puteva ili bicikala. Reč je o mogućnostima, nezavisnosti i dostojanstvu za svakog građanina, za dete koje vozi bicikl ili pešači do škole, za stariju osobu koja ostaje aktivna i povezana u svojoj zajednici, za osobu sa invaliditetom koja se bezbedno i slobodno kreće gradom, rekao je on.
5: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
3: Na septembarskoj tribini programa Nauka u kući, koja će se održati 22. septembra u 19 časova u Evropskoj kući u Beogradu, vraćamo se u vreme Nikole Kopernika i njegovog velikog okretanja nebeskih tela. Od heliocentričnog sistema preko Darvina i Einsteina pa sve do kvantne fizike istražujemo kako nastaju naučne revolucije i zašto im je ponekad potrebno malo više vremena da ubede svet. Slušamo Slobodana Bubnjevića, naučnog novinara.
6: Nauka uzvraća udarac. Posle letnje pauze vraćamo se u svet nauke i istraživanja. U novoj sezoni odgovaramo na pitanje gde su deca naučne revolucije. Sve je počelo jednim velikim okretanjem, Kopernikovom revolucijom i njegovom idejom da se Zemlja okreće oko Sunca. Od Galileja preko Darvina do Einsteina i kvantne fizike, naučne revolucije su menjale način na koji razumemo svet. A danas, veštačka inteligencija, neuronauke, istraživanje svemira, genetika. Da li živimo novu naučnu revoluciju? O tome razgovaramo 22. septembra u 19 časova u Evropskoj kući. Vidimo se.
3: Čujemo se za 7 dana. Pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: posle našeg jutarnjeg programa od 11.05 za nešto manje od sat vremena na Radio Beogradu 1 možete slušati emisiju U ritmu dana.
1: Tako je. Novi pravilnik o registru potrošača koji ne žele da primaju pozive ili poruke u okviru promocije ili prodaje telefonom stupio je na snagu 12. septembra. Pravilnik predviđa da trgovci pre svakog promotivnog kontakta moraju da provere da li se broj nalazi u registru ne zovi. A za nepoštovanje ove obaveze propisane su i novčane kazne. O novim pravilima sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača razgovarat će Sandra Cvijanović.
0: Da, Fondacija Divac dodijelila je 16 bespovratnih subvencija ženama, preduzetnicama koje žele da unaprede svoje poslovanje u okviru ovogodišnjeg konkursa Odvažna. O ovom osmišljenom mehanizmu podrške za preduzetnice koje su u poslovnom svetu često nevidljive, detaljnije informacije donosi projektna menadžerka u Fondaciji Divac Jelena Rakić, a bit će i reći o Italiji, je li tako?
1: Jeste, Sanja Lučić, dopisnik RTS-a iz Italije, prva je dobitnica međunarodne novinarske nagrade Milano del Mondo. Tim povodom emisija donosi razgovor sa njom o nagrađenom tekstu.
0: Da, današnje izdanje emisije U ritmu dana uređuje i vodi Elizabeta Arsenović. Vi ostanite uz prvi program Radio Beograda. Mi smo tu sa vama još 40 minuta sve do 11 sati.

0: 10:29, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Imamo to zadovoljstvo da je sa nama Dejan Nikolić u studiju, da čujemo šta se to dešava zanimljivo u sportskom polju.
1: Sadržajni vikend iza nas, sedmica puna događaja ispred, dakle, tenis je obeležio subotu i nedelju, odbojka večeras kasno 21 sat igramo u osmini finala evropskog šampionata u Italiji, a četvrtak i nedelja predstojeći biće rezervisani za fudbalsku reprezentaciju koja dočekuje Grčku pa Holandiju u Ligi nacija. Ali da krenemo mi od tenisa, opstali smo u svetskoj grupi 1 Davis Kupa, pobedili smo u Niškom Čajiru Litvaniju sa 3-1, Međedović Kecmanović prvog dana dve pobede u singlu, a juče Kecmanović i Stefan Latinović u dublu doneli taj odlučujući poen, Butvila s Gauba s druge strane i 2-1 u setu, bilo je 7-6, 3-6, 6-3. Latinović je debitovao u dresu sa državnim grbom, kako se to popularno kaže, bio je pun impresija, pa da ga čujemo.
2: Ja bih se pre svega zahvalio mom partneru zato što je bio sve vreme tu uz mene i kad je bilo najpotrebnije on mi je pomogao sa prisustvom i sa energijom. Ne bi prevazišao sam sa sobom da nije bilo njega pored mene kao iskusnog igrača i kao dobrog prijatelja, tako da jako sam srećan kako se završilo. Ima puno stvari na kojima mora da se radi, tako da jedan iskorak u mojoj karijeri i jako mi je drago da sam pobedio pred svojim publikom.
1: Kecmanović nas je u subotu malo nervirao, onako igrao sa živcima, nije bio na svom nivou u tom prvom singlu, ali dobro je da je na kraju pobedio, sada sa Latinovićem doneo, dakle, taj odlučujući poen i Miomir Kecmanović je uz Međedović u godinama koji dolaze biti sigurno jedan od oslonaca naše teniske reprezentacije. Ponekada nije možda energetski na potrebnom nivou, ali juče je bio i o toj energiji i govorio na završetku meča.
3: Energija naša i jednostavno smo bili čvršći u tim bitnim momentima. Imamo publiku iza nas, imamo iskustvo na našoj strani, tako da sigurno sve to nam je dalo da eto pobedimo danas. Mislim, stvarno, eto već drugi put da igramo ovde i stvarno hvala svima eto koji su ovaj vikend potrošili na nas. Mislim, jako smo zahvalni eto i drago nam je da smo eto uspeli da uzvratimo sa pobedom.
1: Dakle, teniseri su obezbedili kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa sledeće godine. Litvanci igraju play-offu za opstanak, a sada prelazimo na odbojku. Večeras od 21 sat, duel osmine finala evropskog prvenstva. Srbija protiv Slovenije, pobednik će se sastati sa boljim iz meča Belgija i Češka. Ta utakmica je na programu od 16 sati. Nemamo baš mnogo optimizma u oči utakmice. Bolje da mi ne budemo preterano optimistični, da nas odbojkaši iznenade. Igrali su promenljivo u toj prvoj fazi. Tri pobede, dva poraza i te dve pobede od 0-2 do 3-2, ali sve ćemo zaboraviti ako večeras pobede Sloveniju koju nisu savladali od 2021. godine. Na poslednjih 10 utakmica Slovenci su, dakle, slavili 9 puta i mi tek pre 5 godina je, dakle, poslednji put onako odigrali kako treba. Slovenci su na poslednja tri evropska prvenstva osvojili odličije, bili su bronzani u godišnjoj Ligi nacija, savladali su nas i na igrama u Parizu i u Areni, u Ligi nacija, ali, kažem, sve zaboravljamo ako se naši odbojkaši prenu, iako večeras odigraju možda iznad svojih mogućnosti, očekivanja i pobede Slovence. Nekako nam je taj plasman u četvrtfinale bar bio i glavna tema pred evropsko prvenstvo. O pobedničkom postolju nećemo da razmišljamo preterano unapred. Prelazimo na fudbal. Dakle, za nama je 10. kolo domaćeg šampionata. Zvezda juče pobedila Radnički Niš 3-0, Željezničar Čukarički 2-1. Zvezda prva 28 bodova, Vojvodina 22, Radnički Kragujevac iznenađujuće dobar treći 17. Na dnu Partizan, Niški Radnički, nasmijao sam se na Partizan, Niški Radnički Mača po 8 i Zemun 3. Nasmijao sam se onako gorko jer Partizan zaista ne zaslužuje po svojoj tradiciji da bude u krugu ekipa koja da se sada završi prvenstvo bi ispala iz lige. Tako da slede teški dani za Crno-Belo. U svakom slučaju, kada reče o reprezentaciji, Veljko Paunović, selektor, okuplja dakle, igrače danas pred start Lige Nacija. Igramo u četvrtak sa Grčkom u Beogradu, a zatim 27. septembra dočekat ćemo i Holandiju, vraća se Dušan Tadić u ekipu, ima tu nekih novajlija, verujemo da ima nekih dobrih, novih, zdravih ideja. Ovo takmičenje, dakle Liga Nacija, je izuzetno bitno, jer će određivati i možda dalje u sudbinu kad je reč o kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje sledi. Ono što je važno, dakle, samo prve dve ekipe iz grupe, a sa nama, Grcima i Holanđanima, su još i Nemci, samo prve dve ekipe, ponovit ću, bezbedit će opstanak, možda i treće plasirana, ali to je neki novi sistem takmičenja sada, da ne zamaramo naše slušalce. Dakle, 24. četvrtak dočekat ćemo Grčku, 27. Holandiju, 1. oktobra igramo u Minhenu na Allianz Areni protiv Nemačke i u Eindhovenu 4. oktobra protiv Holandije. Verujemo u reprezentaciju i verujemo da će biti mnogo bolje nego što je bilo do sada.
0: Nadamo se da će upravo tako i biti. Sa nama u studiju bio je kolega Dejan Nikolić.

0: jutra. Na prvom programu Radio Televizije Srbije sinoć je sa emitovanjem počeo novi televizijski show Pogodišta umem, koji spaja talent show i kviz, ali od takmičara traži nešto sasvim posebno, da procene čoveka kog prvi put vide i da mogu da pogode šta on ume. I od tih 15 epizoda predstavit će se 120 talenata iz regiona, a kroz ovu potpuno novu televizijsku priču gledaoce vodi Danijela Dimitrovna Rovska, moja gošća ovog jutra. Danijela, dobrodošli i dobro jutro, sada već i dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Da, ja sam htjela da kažem dobar dan, pošto ja ustajem ujutru oko već pola sedam, da ispratim i spremim dete za školu, meni je uveliko dan.
0: A i neka ste vodili jutarnji program, pa znate kako je ovo.
1: Ali za one koji su se tek sad probudili, može i dobro jutro.
0: Može i dobro jutro. Sinoć smo videli prvu epizodu, moram da priznam da sam uživala. Kako je vama bilo kad ste se prvi put ušuškali, napravili se sebi užitak i pogledali prvu epizodu nove emisije?
1: Pa ja sam onako prvo bila pod ogromnim pritiskom pred sinoćnju emisiju, zbog toga što je velika odgovornost na svima nama koji smo bili deo programa i realizovali, snimali, a nekako čini mi se meni najveći pritisak, jer sam ja ispred kamere i ja treba da skupim sve to u jednu tačku i da to predstavim i vodim kroz celu priču. Tako da puno odgovornosti je sinoć bilo prisutno, male treme. Nisam generalno tremaroš, ali ovo je nešto novo za mene. Novi format, ovako

0: azijska tržišta, među kojima je i Amerika, i Velika Britanija, Francuska i slično. Da li ste imali osjećaj da smo po produkciji uspeli da stanemo rame uz rame sa različitim velikim tržištima?
1: Da li smijem da budem neskromna?
0: Smet.
1: Ja mislim da smo čak neke države i premašili. Ovaj, zaista, ceo stage, realizacija, način na koji sve snimano, velika i kvalitetna produkcija stoji iza celog projekta, izgledalo je svetski. Zaista, ja prvi utisak sinoć kada se završila uvodna špica i kad smo mogli da vidimo taj uvodni deo i sam početak, ja sam rekla, wow, šta je ovo, Italija. Podsjetilo me iskreno da budem na one italijanske večernje programe koji su, ja mislim, još pre par decenija postavile veliki standard.
0: Da, mislim, ja sam u uvodu, u najavi ovog razgovora pokušala da objasnim o čemu se radi, ali evo da tako zamislimo situaciju, ja sam neki učesnik, vi ne znate, vi ste jedan od članova tima, ima dva tima, vi ne znate ko je moj talent, imate zadatak da pogodite na osnovu vaše intuicije. Yes. A vi ste sami insistirali da čak ni vi, kao voditelj programa, ne znate koji su talenti učesnika. Zašto?
1: Zbog toga što sam želela da apsolutno prenesem tu verodostojnost projekta. Ne bi bilo fair da ja znam talente. Ja sam želela da se i sama iznenadim i da na taj način budem što neutralnija tokom takmičenja. Imamo dva tima, dva takmičara i dve poznate ličnosti koji pomažu našim takmičarima.
0: Ili
1: odmažu, to sad sve zavisi od njihove intuicije, i mogućnost da zarade novac. Nisam želela ni na koji način da sugerišem nesvesno, jer mi svi imamo te nesvesne reakcije koje ne možemo da kontrolišemo, tako da sam htela da budem potpuno neutralna, što jeste moj zadatak kao voditelja programa.
0: Zanimljivo je da u kvizu novčanu nagradu ne dobija onaj koji je najtalentovaniji, tako, nego onaj ko najbolje proceni čoveka koji ima talent.
1: Jeste, onaj koji ima više sreće i onaj koji ima najistančaniju intuiciju, da tako kažem.
0: I ovo se stvarno nije dešavalo da takav projekat bude kod nas. Vi ste rekli da ste posebno bili iznenađeni talentima dece i mladih. Šta je ono što sa snimanja pamtite, a da možete da nam otkrijete da vam je posebno u sećanju ostalo?
1: Da, mislim sad da...
0: Mi smo i sinoć videli jednu devojčicu.
1: Jeste. Ja sam fascinirana prvo svima. Mm-hmm. I svim talentima. Svaki talent, bez obzira na godine, je zaista opravdao što se našao na toj sceni, a gledalci će imati prilike da vide, tek smo krenuli. A kod dece mi je posebno iznenadilo i onako baš sam bila oduševljena, to samopouzdanje. Ipak izaći na onakav stage pred takmičare naše, pred poznate ličnosti, onako samouvereno i pokazati fantastične talente nije ni malo lako. Negde sam se stavila u njihovu ulogu i rekla, Bože, da li bih ja mogla sa 6-7 godina da izađem ovako samouvereno, pritom imamo i publiku u studiju i veliku ekipu, i da bez trunke treme pokažem šta umem, kao što i sam format nosi naziv, tako da sam zbog toga stavila akcenat na mlade.
0: 120 talenata iz regiona, sami kažete, veliki stage, velika produkcija, mnogo učesnika i publika. Šta vam je bilo najzahtevnije u ovom projektu, da kažete, evo, me baš mučilo?
1: Što se mene tiče, zaista ništa, zbog toga što su mi svi dali odrešene ruke da ja ovaj format vodim po svom senzibilitetu. Naravno, postoje pravila koje moraju da se poštuju po originalnom formatu i naravno da je to moralo da bude tako ispoštovano, i jeste, ali sve ostalo za mene nije postojao scenariju. Ja ovaj program vodim po svojoj ličnosti, onako kako osjećam u trenutku, i ta vrsta slobode mi je mnogo značila. Značila mi je da uživam u formatu. A što se tiče tog zahtevnog dela, mislim da je za celu produkciju bilo da se pripreme svi ti nastupi naših talentovanih gostiju, jer se produkcija trudila da to izvede na najbolji mogući način, da se steknu odlični uslovi kako bi talenti najverodostojnije pokazali šta znaju.
0: Kako ste uopšte birali ko će biti poznate ličnosti? Da li možete makar malo da nam otkrijete koga ćemo moći da vidimo?
1: Pa ne bih, stvarno ne bih da otkrivam ništa. Želim da držim gledalce u neizvjesnosti i da iščekuju nestrpljivo svaku nedelju uveče u 8 da gledaju. Mi isto imamo pregršt talentovanih poznatih ličnosti, pored onoga po čemu su oni poznati, naravno. I po tome smo i birali. Da kroz taj neki svoj zabavni moment, karakter i humor pokažu sebe na neki malo drugačiji način.

0: I zanimljivo je da ste vi u projektu baš onakvi kakvi ste i privatno, da ste se trudili da vi budete vi i kako vas publika zna i sa društvenih mreža gde ste veoma aktivni. Šta nam otkrivate kao vaš skriveni talent koji više neće biti skriven kada mi sad budete rekli svim slušalcima?
1: Pa gledajte me. Gledajte me, dosta toga zanimljivog, dosta toga možda novog što ljudi ne znaju, zna moje blisko okruženje, ali eto, široki auditorijum ne zna, pa pre svega možda i taj neki moj duh. I to da znam ponekad malo da budem i duhovita. Jedan od talenta.
0: Ja sam se jutro sa kolegom iz televizijskog jutarnjeg programa šalila da je njegov skriveni talent da se dobro parkira. Vi mi delujete kao osoba koja možda može da ima taj skriveni talent.
1: Jako dobru intuiciju imate. Kažu mi da dobro vozim, da sam jako dobar vozač. Tako da ja inače volim da vozim. I sad ako se vratim u prošlost, jedno sam čekala kao devojka da položim vozački, čak sam znala da se iskradem, nije baš za pohvalu, i da uzmem auto tati pa krišem da okrenem koji krug, tako da jako sam iskusna i jako dobro parkiram, ali bočno i paralelno, to da znate, ne ono najlaganije.
0: Znači da sam ja dobar kandidat da mogu da otkrijem
1: za takvu čar,
0: da šta da. Neko ume
1: da.
0: Dobro, i za vas je i manekinska karijera i mnogo različitih televizijskih iskustava. Danas kažete da vas televizija najviše ispunjava. Da li osjećate da ste kroz ovaj show možda pronašli svoje pravo mesto i ono što biste vi inače radili na televiziji, s obzirom na to da smo bile koleginice u jednom momentu, da ste vi u jednom momentu radili na jednoj televiziji i jutarnji program?
1: Jeste, ja sam tako prosto spontano ušla u televiziju, nisam uopšte imala to u planu. Društvene mreže su došle kao produžena ruka moje manekinske karijere i to je ono što je meni primarno. I jako uživam u tome i to zaista volim i to će tako ostati, ja se nadam, do kraja mog života. Ali je televizija došla spontano i otkrila onaj deo moje ličnosti za koju ja nisam znala da postoji, i Bogu hvala na tome. Sve što se iskustva tiče sam stekla kroz jutarnji program i zaista hvala je toj ekipi koja je meni tada pružila poverenje da ja bez ikakvog iskustva prije toga uđem u tako jedan zahtevan format. Ali je ipak zabava nešto što mene definiše i ukoliko budem ostajala na televiziji u budućnosti, to će više biti vezano za zabavu i za formate poput Pogodi šta umem i slično.
0: Dobro, dakle, narednih još 14 nedelja veče gledat ćemo vas na Radio Televiziji Srbije. Mi se posle toga nadamo i novim sezonama, što da ne.
1: Pa to zavisi od vas, koliko nas budete gledali i koliko vam se bude svidelo ono što smo mi pripremili za vas. Ja se radujem, ja bih voljela da idemo i na druge, treće sezone.
0: Onda pozivamo naše slušalce da postanu vaši gledalci nedeljom u 20 sati, Pogodi šta umem.
1: Yes.
0: Vi ste tu baš takvi kakvi jeste, privatno, zabavni, nasmejani, i zajedno otkrivamo šta su talenti ljudi koji se...
1: Tako je, gledajte nas nedeljom na RTS-u od 20 časova i dajte sebi prostora da se zabavite i da vežbate i sobstvenu intuiciju, jer to je ono što nam najviše treba u životu.
0: Evo, malo smo i nas dve provežbale. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju.
1: Hvala vam.
0: Gošća Radio Beograda 1 bila je televizijska voditeljka Danijela Dimitrovska.

0: Završavamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvala vam na poverenju i vremenu koje ste izdvojili za našu frekvenciju.
1: Našu ekipu činili su tonski realizatori Ratko Ristić i Žarko Bovan, producentkinje Teodora Obračević i Sofija Mušicki, muziku je birala Snežana Stanojević.
0: Sa vama su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Slede vesti potom od 11.05 emisija U ritmu dana.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravit će ove sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, najavljeno iz predsedništva. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustvovati visokoj nedelji u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da se do sada prijavilo 1.696.000 građana, a da je 3 miliona proverilo status u akcionarskom fondu. Mali je naveo da će novac najpre dobiti penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći od srede do petka i svi ostali građani. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većina mobilisanih rezervista, preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Ukrajinske snage napale su rusku Brijansku oblast. Stradala je jedna osoba, a tri povređene. Evropski obaveštajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Navodi se da bi ruski planovi, pored povećane aktivnosti dronova, mogli da obuhvate ograničeni upad na teritoriju NATO-a koja se graniči sa Rusijom, provokacije pod lažnom zastavom i masovnu kampanju uticaja. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku bespilotnu letelicu iznad Ormuskog Moreuza, za koju navodi da je prethodnih godina imala 20.000 sati leta iznad Afganistana. Reč je o dronu MQ-1 Predator koji je američko ratno vazduhoplovstvo 2018. godine povuklo iz upotrebe. Američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz izjavio je da je predsednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Volc je poručio da su vrata za povratak Teherana za pregovarački stoj i dalje otvorena ako to učine u dobroj veri. Predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut sastao se sa članovima organizacionog odbora za UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 21. godine, čiji će domaćini 2027. godine biti Srbija i Albanija. Predstojeće prvenstvo je veliki sportski događaj koji će potvrditi spremnost Srbije da uspešno organizuje međunarodne manifestacije najvišeg ranga, istakao je Macut, koji je i predsednik organizacionog odbora. Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti i naredni koraci u pripremi takmičenja, kao i dinamika realizacije utvrđenih obaveza. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas: na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu je 20, u Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 53%, pritisak 1007 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

U 11 časova i 6 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje prvo ovo nedeljno i jedno od poslednjih letnjih izdanja programa U ritmu dana. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će program realizovati do 14 časova, a to su muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor sa nama do podneva Žarko Bovan, producentkinja Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. I evo što smo pripremili za naše druženje, kao što rekoh malo pre, do 14 časova. Na samom početku govorit ćemo o novom pravilniku o registru potrošača koji ne žele da primaju pozive ili poruke u okviru promocije ili prodaje telefonom, koji je stupio

stupio na snagu 12. septembra i koji se popularno zove Ne zovi. A tim povodom koleginica Sandra Cvijanović razgovarala je sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača. Odmah zatim sledi razgovor sa još jednom gošćom, reč je o Jeleni Rakić, ona je projektna menadžerka u fondaciji Divac, a govorit ćemo o rezultatima i ovogodišnjem finalu konkursa Odvažna. Naime, fondacija Divac je prošle sedmice dodelila 16 bespovratnih subvencija ženama preduzetnicama u okviru ovogodišnjeg konkursa Odvažna. U drugom satu, na samom početku, bit ćemo u Italiji i sa našom koleginicom i dopisnikom Radiotelevizije Srbije iz Milane i Italije, Sanjom Lučić, razgovarati o jednoj zanimljivoj, lepoj i važnoj novini, tako da kažemo, u italijanskom zdravstvu. Razgovarat ćemo o tome kako umetnost može da pomogne onkološkim pacijentima u najtežoj životnoj borbi. A u poslednjem satu današnjeg programa U ritmu dana u goste nam dolazi Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Povod za njegovo gostovanje jeste da su organizacije za zaštitu prirode, ali i finansijske institucije na globalnom samitu o selidbenim putevima ptica organizovanom u Keniji 10. i 11. septembra potpisale Nairobijsku deklaraciju o selidbenim putevima ptica, s obzirom da je populacija čak 45% vrsta ptica selica u opadanju. I na samom kraju, od pola dva do dva, vreme je za našu obrazovnu redakciju za decu, mlade i porodicu. Ponedeljak je, pa je tu Zbunovnik, a danas u Zbunovniku o tome kako se pregovara, dogovara i postiže održivi mir. Toliko za početak, još jednom u 11.09. Dobar dan.

11.12 minuta. Program U ritmu dana otvorit ćemo najnovijim servisnim informacijama, preciznije temperaturama izmerenim u 11.00 u našoj zemlji. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura u 11.00 bila je na Kopaoniku i tamo je bilo 11 stepeni. Na Zlatiboru je 15, u Sjenici i u Požegi 17 stepeni, na Staroj planini je trenutno 15 stepeni. Najviša temperatura je u Negotinu, u kom je čak 27 stepeni, 25 stepeni je u Kladovu, 24 stepena u Vranju, Zaječaru i u Nišu. U Novom Sadu samo 19 stepeni, ista temperatura je i u Beogradu, u Kragujevcu trenutno 21 stepen, a u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme, trenutno nigde nema padavina. I s obzirom da ste prognozu vremena ne samo više puta čuli u našem jutarnjem programu, nego i malo pre u vestima na pun sat, evo još jednom odmah na početku, s obzirom i na ovu veliku promenu vremena koja očigledno stiže sa ovim prvim danima jeseni, a jesen pak stiže u sredu 23. Evo prognoze vremena do kraja sedmice. Meteorolozi kažu da će jutra biti sveža, a dnevna temperatura će biti od 18 do 25 stepeni. Posle svežih jutara u većini mesta dnevna temperatura u intervalu u kom smo rekli da će biti, a tokom dana, kažu, bit će promenljivo oblačno i sunčano ponegde na trenutke, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Potpuno suprotno u odnosu na ono što agencije javljaju da se očekuje u Parizu i u Francuskoj, jer verovali ili ne, još jedan toplotni talas zahvatit će delove Francuske, koja je ove godine zabeležila najtoplije leto u istoriji otkad postoje merenja. Iako u sredu, dakle 23. septembra, zvanično počinje jesen, u francuskom regionu Oksitani i početkom nedelje, dakle danas i sutra, očekuje se najznačajniji toplotni talas sa temperaturom koja će ponekad biti i od 7 do 10 stepeni iznad sezonskih normi. Prema prognozama, maksimalna temperatura će biti do 33 stepena na jugu zemlje i do 35. Tako visoka temperatura tokom dana stvorit će značajnu razliku, i to kaže se i do 20 stepeni u odnosu na jutarnju svežinu. Sa dužim noćima termometar ponekad pada veoma nisko tokom noći i rano ujutru, posebno u dolinama i u ruralnim područjima. Inače, Francuska izlazi iz najtoplijeg leta ikada zabeleženog otkako su merenja počela 1900. godine, obeleženog prosečnom 24-časovnom temperaturom koja nije bila niža od 24 stepena ili koja je za 3,6 stepeni bila viša u poređenju sa uobičajenom temperaturom u periodu 1991. 2020.

0: birača može da se jednom u toku kalendarskog meseca upiše i ispiše, ali to ne znači da je u obavezi da se svakog meseca obnavlja upisa i ispisa, nego da mu je dopušteno jednom u toku kalendarskog meseca da vrši upis ili promenu podataka.
1: Niste mi rekli koliko ljudi je evidentirano u tom registru?
0: Pa zanemarljivo mali broj, nažalost, verovatno treba više promovisati taj registar, obzirom da je veliki značaj za potrošače, da se ne primaju uznemirujuće poruke, odnosno da ih ne zovu trgovci za koje oni ne žele da ih zovu, posebno stariji sugrađani, ali nema vidljivog podatka za 26. godinu. Iz 25. godine je negde oko 40.000 korisnika mobilne telefonije i fiksne telefonije upisano u registar ne zovi, oko 10 miliona imamo korisnika mobilne i fiksne telefonije, dakle to je zanemarljivo mali, između 1 i 2% upisanih.
1: A da li si razmišljalo da se uvede preporuka ili obaveza za operatore da kada građanin postaje njihov korisnik, istovremeno mu se ponudi i da potpiše zahtev za upis u registar ne zovi?
0: Pa oni su u obavezi da u okviru predugovornog informisanja obaveste potrošača i da mu omoguće upis i ispis, ali sigurno da bi to trebalo biti vidljivije i onda bi se sigurno potrošači, korisnici u većem procentu opredeljivali da se upišu u registar. Problem je što oni upućuju svi na opšte uslove u kojima je sve preciznije definisano, tako, a opšti uslovi su na znamo koliko strana i onda slabo ko sad uzme da ih čita, trebalo bi u stvari da se sve lijepo iščita, pa da potrošači budu maksimalno i edukovani i informisani i da na taj način donose ekonomske odluke koje su u skladu sa njihovim potrebama.
1: 12. septembra je stupio na snagu pravilnik o registru potrošača. Šta tačno predviđa taj novi pravilnik?
0: Novina je u principu se oslanja na član 39. zakona novog o zaštiti potrošača koji reguliše oblast direktnog oglašavanja i u jednom članu propisuje da za upis i ispis se primenjuju pravila koja su propisana zakonom o zaštiti potrošača, rokovi za upis i ispis i slično, a to je sve, kažem, definisano članom 39 zakona o zaštiti potrošača. I ukoliko taj član propisuje, dakle, direktno oglašavanje, zabranu da se pozivaju potrošači koji su upisani u taj registar, inače je u pitanju prekršaj koji se prijavljuje tržišnoj inspekciji, ali i ako potrošač nije upisan u registar ne zovi, pa ga trgovac nazove, mora trgovac da naznači da zove u komercijalne svrhe u okviru svoje poslovne delatnosti, da se predstavi, da ne dovodi potrošača u zabludu.
1: A ko prijavljuje?
0: Prijavljuje potrošač, dakle, koji je pozivan, prijavljuje tržišnoj inspekciji, ali mora da dokumentuje da je imao poziv sa broja telefona tog trgovca i to je malo teže ostvarivo kod fiksne telefonije na koje se najčešće pozivaju stariji sugrađani, da im se nude razno razni magnetni čebići, prostirke i masažeri i tako dalje, ali u principu je to nezgodno što mora da se dokaže da je došlo do neželjenog poziva.
1: Pa i kod mobilne mogu da kažu pogrešili su broj.
0: Pa u principu da, uzme se listing pa ipak može na neki način, a ovde teško.
1: Ovim novim pravilnikom su predviđene i novčane kazne za nepoštovanje obaveze. Koliko su to novčane kazne?
0: Pa za kršenje člana 39 zakona o zaštiti potrošača propisana je novčana kazna od 200.000 dinara i za pravno lice i 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Međutim, treba napomenuti da i dalje imamo nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu i da su tu kazne po prekršajnom postupku, dakle, koji se pokrene od 300.000 do 2 miliona dinara, jer nepoštena, obmanjujuća poslovna praksa je ono što čime se najčešće služe trgovci kada pokušavaju da ubede posebno najstarije sugrađane da kupe proizvode kojima se stavljaju i izuzetno neka čudotvorna svojstva, lekovita i tako dalje, što je zabranjeno zakonom, neistinita tvrdnja trgovca da određeni proizvod liči reći malformaciju, bolest, poremećaj funkcije je dakle nepoštena, obmanjujuća poslovna praksa. Onda također imamo i nasrtljivu poslovnu praksu koja je isto kažnjiva kao prekršaj i tu je proširen novi zakon o zaštiti potrošača na način da ukoliko se obavezuje potrošač da kupi proizvod ili bilo šta plati tokom besplatnog izleta koji je organizovao trgovac radi promocije ili prodaje proizvoda, i to je sada nepoštena nasrtljiva poslovna praksa koja je kažnjiva. Ono što je isto bitno, novina zakona, jeste da i ako potrošač prihvati taj poziv da se pojavi na nekoj, jel te, besplatnoj večeri, onda je potrebna pisana njegova saglasnost. To je novina zakona. Dakle, nije dovoljno samo usmeni pristanak, nego trgovac mora obezbediti i pisanu saglasnost.
1: Zakon o elektronskim komunikacijama za neposredno oglašavanje bez prethodnog pristanka krajnjeg korisnika propisuje novčanu kaznu za prekršaj u rasponu od 500.000 do 2.000.000 dinara. Koliko se on primenjuje?
0: Isto tako se primenjuje, jer vi možete da se pozovete i na kršenje zakona o elektronskim komunikacijama ukoliko trgovac bez vašeg pristanka da vam nudi neke proizvode ili usluge, a isto tako je to regulisano i zakonom o zaštiti potrošača. Kazne su prema zakonu o zaštiti potrošača od 300.000 do 2.000.000, prema zakonu o elektronskim komunikacijama 500.000 do 2.000.000, ali u svakom slučaju može da se prijavi po jednom i po drugom zakonu.
1: I dobro, to su sve mogućnosti, ali da li vi znate, imate li neke podatke u praksi koliko je do sada trgovaca kažnjeno?
0: Pa nije puno, u principu i potrošači se slabo odlučuju na prijavljivanje, a opet potrebno je obezbediti i dokaz i potrebno je i da tržišno preventivno malo tu deluje, ali može se izbrojati otprilike na broj na par desetina prijava.
1: Objasnili ste kako ide to upis i ispis u registar Ne zovi, ali kako ide kada korisnici promene operatora, a zadrže svoj broj ili ga ne zadrže, nego promeni broj?
0: Ukoliko potrošač promeni operatora i zadrži broj, onda se nastavlja, ne mora ponovo da se upisuje, nego se u kontinuitetu nastavlja to da je upisana u registar. Ali ukoliko ona ne promeni operatora, nego jednostavno ukine broj, onda dakle ne uzme novog operatora, istekne mu ugovor na obaveza kod starog, onda se i gasi podatak o upisu u registar.
1: Šta mislite sa ovim novim registrom i sa ovim novim pravilima? Da li će se građani odvažiti da više prijavljuju trgovce koji krše ove obaveze?
0: Trebalo bi da se odvaže, ali kažem, potrebno je i preventivno delovati u smislu edukacije potrošača i u pogledu njihovih prava, a isto tako i da tržišna reaguje na način da proverava te trgovce da li posluju u skladu sa zakonom, da li dostavljaju sve neophodne podatke potrošačima, da li ih dovode u zabludu u pogledu svrhe obraćanja, što se često dešava, jer potrošači se dovedu u zabludu da ih kontaktiraju predstavnici opštine ili da im se daje nešto besplatno jer se brine o penzionerima na nivou grada i slično. Tako da onda oni, pošto je njihova ciljna grupa su upravo ti stariji su građani koji imaju i slabiju pažnju usled godina, usled iznemoglosti, dakle uslovljene tim godinama, a po defaultu su ljubazni pa žele da prime u kuću i da ugoste, onda oni često potpišu, a da misle su potpisali revers, da se neka roba ostavi kod njih, na primjer neka magnetna prostirka, u stvari su potpisali kupoprodajni ugovor i to saznaju tek kada im se novac skine sa penzije.
1: Kada trgovci, i pored toga što su ih građani prethodno odbili, uporno po 5 puta zovu građane, insistirajući da dođu u kuće građana kako bi im prezentovali proizvode, šta građani tada da urade?
0: To je nasrtljiva poslovna praksa. Dakle, ne smeju da pozivaju ukoliko potrošač kaže nemojte me pozivate, ne sme da poziva. Dakle, on može jednom da pozove, ali ako potrošač kaže nemojte više, nisam zainteresovan, oni mora to da ispoštuju. Inače, automatski potrošač jedino može da se odbrani tako da ga prijavi.
1: Ali kako da ga prijavi ako zove na fiksni telefon?
0: Pa tako što će da zapamti ime trgovca, na primjer, da koga zove, pa onda uglavnom imate i na fiksnom i

0: identifikaciju poziva, tako da mora da se ipak neki napor uloži da bi se prikupili podaci, jer bez podataka ne možete ni da podnosite prijavu.
1: Gospođo Perinčić, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: U programu U ritmu dana, prvog programa Radio Beograda, naredne minute ćemo odvojiti za jedan, slobodno možemo da kažemo sada već tradicionalni konkurs Fondacije Divac. Reč je o konkursu Odvažna, koji je namenjen podršci razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, i od pre neki dan imamo imena ovogodišnjih odabranica, ajde tako da kažem, između jako velikog broja žene koje su se ove godine prijavile na konkurs Fondacije Divac, koju ova fondacija sprovodi uz podršku Inteza fondacije, filantropske organizacije. I želimo zapravo da čestitemo svim dobitnicima na ovogodišnjem konkursu Odvažna, da porazgovaramo o važnosti ovog konkursa, pa i o tome šta će one sve dobiti i koliki je značaj za žene preduzetnice na osnovu i pređašnjih iskustva, jer kao što rekao smo, već duži niz godina Fondacija Divac realizuje ovaj konkurs. I da bismo o tome govorili i razgovarali, ovde u studiju sa nama je Jelena Rakić. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jelena Rakić je projektna menadžerka u Fondaciji Divac i verujem najodgovornije moguće upravo za ovaj konkurs Odvažna, je li tako?
1: Tako je. Ja sam koordinatorka projekta u Fondaciji Divac i već godinama vodim projekte za podršku ženskom preduzetništvu.
0: E sad, rekao smo ove godine 16 dobitnica, ili kao što ja rekao, odabranica, ali zašto odabranica? Malo i duhovito, možda malo i eto sada da se našalimo na izvestan način na tu temu, bez obzira što je stvar veoma ozbiljna. Zato što se na konkurs ove godine ili i ove godine prijavilo jako mnogo žena preduzetnica, ali kaže se ove godine rekordni broj.
1: Jeste, ove godine smo imali 248 prijava, tako da ovo je zaista rekordan broj. Prošle godine je bio

0: Ali evo za one koji do sada nisu bili u prilici da se upoznaju sa ovim konkursom, o čemu se konkretno radi?
1: Praktično konkurs je bio otvoren mesec dana i praktično konkurs je za preduzetnice koje postoje više od 2 godine za podršku njihovom poslovanju, znači prelaženje za neki naredni korak. U pitanju je bespovratna pomoć u iznosu od 6.000 evra, naravno dinarskoj protivrednosti, za kupovinu opreme, sertifikaciju, možda učešće na nekim sajmovima, obuke, treninge i sve ostalo što im je potrebno. Preduzetnice se kod nas prijavljuju na otvoren konkurs, mi formiramo jednu komisiju, obilazimo ono što je možda važno i specifično kod fondacije, što mi obiđemo sve preduzetnice iz užeg kruga. Ove godine smo obišli 30 preduzetnica. Nažalost, morali smo se odlučimo samo za 16, ali ja čestitam pre svega dobitnicama koje su uspele da u ovoj velikoj konkurenciji.
0: Da, i sada kada već pomenjamo veliku konkurenciju, a pridružujemo se čestitkama, naravno, šta se vrednuje, šta se posebno gleda? Kako se pravi taj konačni izbor?
1: Tako je, mi u principu gledamo inovativnost ideje, da je nešto različito i drugačije. Jako važno nam je da naša podrška ima značaj da preduzetnice podignu svoje poslovanje na viši nivo. Znači, neke preduzetnice žele da krenu sa izvozom, naše, to nam je jako značajno. Neke žele da uvedu neki novi proizvod, da promovišu neke usluge. Tako da to je druga stvar koja je važna. Gledamo naravno koliko ta proizvod ili usluga ima mesto negde na tržištu, kakvi su potencijali. Značajan nam je deo da li biznis može da zaposli neke nove žene. Vrednujemo to kako su budžet rasporedili, tako da kažem, i taj deo koji je važan da negde odete na teren i da zaista vidite kako to izgleda. Jer jedno je papir, a drugo je.
0: Da, sasvim ste u pravo, a takođe ono što može, pretpostavljam, da se vidi na terenu, a što vidim da se takođe vrednuje, to je uticaj na lokalnu zajednicu.
1: Tako je, koliko su dobavljači kada su u pitanju neki proizvodi, tako da imamo, na primjer, puno preduzetnica koja ima, na primjer, delove proizvoda, šiju neka socijalna preduzeća, taj deo. Koliko su, kažem, ekološki osvešćeni, imamo preduzetnice koje, ne znam, proizvode ajvar, pa koriste ostatke od paprike za sapun, koji je prirodni. Tako da imamo neke različite stvari, to je ta stvar što kažete, kakav je uticaj na samu lokalnu zajednicu i trudimo se uvek da imamo preduzetnici svih krajeva Srbije. Da negde pokrijemo i taj deo, tako da.
0: Evo, sad ćemo reći, ne možemo reći baš svih 16 imena, bilo bi to puko nabrajanje, ali reći ćemo da preduzetnice ove godine dolaze iz Velike Plane, Beograda, Medveđe, iz Ljiga, iz Užica, iz Raške, iz Čačka, iz Vranja, iz Varvarina i Pirota. Beograd je možda najzastupljeniji, ali evo vidimo da je pokriven praktično svaki deo naše zemlje. Svude ima po neka veoma vredna i uporna, rekla bih, žena preduzetnice. To su mala, mikro, mala, eventualno srednje preduzeća, ali mikro i mala mislim da dominiraju. I to je trend koji se sporo menja, je li tako?
1: Tako je, dominiraju uglavnom kada je u pitanju žensko preduzetništvo male i mikro preduzeća do 10 zaposlenih. U ovom slučaju preduzetnice koje smo mi podržali, to je uglavnom jedna ili dve zaposlene žene, to su baš mali mikro biznisi. I kažem, neka ideja nam je bila da postoje, već 2 godine smo mi videli da su oni tu neku ideju uspeli da realizuju, bar na nekom nivou, i negde kroz naše istraživanje smo videli da im je tu onda potrebna dodatna podrška, da kažem, pređu na neki dalji nivo. Tako da imamo različite, vi ste nabrojali praktično dakle su, ali imamo 3 preduzetnice koje se bave proizvodnjom prirodne kozmetike, imamo neke proizvode koje su vezani za hranu, tekstilnu industriju, tako da gledamo da opet imamo i različite, kada su u pitanju njihova proizvodna delatnost, da budu različite. Imamo i 2 preduzetnice koje se bave uslugom, jedno socijalno preduzeće, tako da i na tom nivou se negde trudimo da podržimo različite preduzetnice.
0: E sad, rekli smo da je to bespovratna pomoć u dinarskoj protivrednosti 6.000 evra za svaku, ali tu postoji i onaj deo nefinansijske pomoći, što verujem da je njima takođe veoma važno, možda čak podjednako važno.
1: Tako je, negde isto kroz naše, jer kažem, i vi ste rekli, jako dugo radimo podršku ženskom preduzetništvu, videli smo da i ovaj drugi, ne samo onda im negde kupite opremu ili nešto, nego da imaju neku dodatnu podršku. Tako da mi i ove, kao i prošle godine, organizovat ćemo za sve preduzetnike

0: učesnice radionice, kako i grupne, tako i individualne posle, rad sa mentorima praktično. 23. septembra ćemo sad imati prvu radionicu na kojoj ideja u stvari da se one sve okupe. I to je po broj jedan, se upoznaju, neke od njih rade u sličnim delatnostima, jedna drugoj mogu da pomognu za neke stvari, se upoznaju da postave neke svoje ciljeve za ova naredna 4 mjeseca i naredna 4 mjeseca će imati priliku da rade sa mentorima na određenim stvarima koje su im prioritet sad. Naprimjer, prošle godine smo imali preduzetnicu koja je u tom trenutku radila websajt, pa je praktično značila podrška mentora i radili su na konkretnom nekom cilju. Ove godine imamo, ja mislim, 2 ili 3 preduzetnice koje hoće da izlažu na sajmovima međunarodnim. Tako da negde je vezano za to. Odaberemo i vidimo šta su prioriteti, tako da i onda direktno s preduzetnicama radimo, ali na onim temama koji su njima važne. Pokušamo da nemamo neke opšte obuke ili treninge, nego da vidimo šta je to što je zaista potreba i da u odnosu na to odgovorim.
1: A na ovom skupu koji ste najavili, koji sledi za nekoliko dana, osim ovogodišnjih dobitnica ove bespovratne pomoći, bit će i nekoliko od prethodne godine, pa je to sasvim sigurno dragoceno, moguće i začetak stvaranja nekih njihovih malih mreža podrške.
0: Tako je. Kada smo razgovarali baš za nastavak projekta, došli smo na tu ideju da bi baš bilo lepo da i ove nove preduzetnice upoznaju neke koje su prošle godine ceo ciklus, da kažu šta je njima praktično značila ova podrška, a opet iz druge perspektive neke od njih su možda iskusnije, radne u istoj oblasti i mislimo da mogu da da pomognu preduzetnicama za taj korak dalje. Tako da negde taj sistem podrške isto to se pokazalo kao jako, jako važna stvar. Jer one se sve i povežu i posle razgovaraju da li su u pitanju sajmovi, da li žele da izvezu neki proizvod, kako da sertifikuju nešto. Kažem, to su neke teme koje su možda specifične, ali neko ko radi u istoj oblasti i ima želju da pomogne, može baš da bude ovako velika podrška.
1: I evo još jedno pitanje, s obzirom da ćemo i treći put napomenuti da dosta dugo traje, već više godine unazad, ovaj konkurs Fondacije Divac Odvažna, da li pratite ove koje su bile prve dobitnice pomoći, tada je bilo samo njih 6, čini mi se, imate li kontakt sa njima i sada kada je prošlo izvesno vreme, da li mi je to zaista pomoglo?
0: Pratimo i u kontaktu smo sa njima stalno. Kažem, trudimo se i to kad imamo neke ili ovakve skupove ili kad se priča na neku temu vezano za ekonomsko osnaživanje, da ih i pozovemo, da ih predstave. Mislim, naša ideja je da promovišemo te biznise i dalje. Pratimo, neke od njih imaju baš uspešne biznise, ja znam, sjećam se podrške kad smo otišli, kako je izgledalo kad ste na terenu obišli prvi put i stvarno vam je onda značajom kad vidite negde proizvod u nekom velikom marketu ili znate da su, da prave fabriku sada prirodne kozmetike, tako da kažemo, u kontaktu smo i tako, to je onaj lep deo našeg posla, kad zaista vidite rezultate posle par godina.
1: Da, to je dakle konkurs Odvažna Fondacije Divac za pomoć razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji. Osvrnule smo se sad u razgovoru projektne menadžerka Fondacije Divac Jelena Rakić i ja na ovogodišnje rezultate ovoga konkursa i mogu samo da vam zahvalim na vašem vremenu, pozdravite sve dobitnice i onda se ovim povodom sasvim sigurno srećemo i naredne godine i idemo dalje zajedno, Radio Beograd i vaša fondacija, u podršci upravo ženskom preduzetništvu.
0: Hvala vam.
1: Bio je ovo prvi sat programa U ritmu dana, sledi uskoro Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a kada se ponovo budemo sreli oko 12:15, bit ćemo u Italiji.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: I kao što smo rekli na kraju prethodnog sata današnjeg druženja u programu Ritmu dana Radio Beograda 1, srećemo se ponovo oko 12.15, preciznije u 12.16 i nastavljamo da budemo zajedno ukoliko je Radio Beograd 1 vaš izbor sve do 14 časova u istom programu, programu u Ritmu dana. Pa hajde da i ovaj sat otvorimo najnovijim temperaturama prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova. Ima izvesnih promjena, recimo na Kopaoniku je za stepen hladnije nego u prethodnom satu, dakle na Kopaoniku trenutno samo 10 stepeni, na Staroj planini je 12 stepeni, na Zlatiboru 16, u Sjenici na Zlatiboru 15, u Sjenici 16, u Požegi 20 stepeni. Što se najviše temperature tiče, baš onako kako su meteorolozi i prognozirali za današnji dan, najtoplije na istoku zemlje, u Negotinu i u Zaječaru trenutno 27 stepeni, 24 stepena su u Vranju, Dimitrovgradu, Leskovcu i u Nišu. U Novom Sadu 19, Beograd stigao do 20 stepeni, u Kragujevcu je 21 stepen. I dalje u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme i trenutno nema padavina koje i jesu najavljene za kasnije popodne, i to ne svuda. A naša koleginica Sanja Lučić, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Italije, prva je dobitnica međunarodne novinarske nagrade Milano dal Mondo, Milano iz sveta, na konkursu koji je pokrenula Metropolitanska observatorija Milana, želeći da istakne najbolje tekstove stranih medija o gradu i njegovoj metropolitanskoj oblasti. Između pet finalista, predstavnika više od 450 stranih dopisnika iz 55 zemalja koji iz Italije izveštavaju za oko 350 svetskih medijskih kuća, Sanja Lučić je nagrađena za tekst Kako je Expo promenio sudbinu Milana i možda cele Italije, objavljen na sajtu RTS-a. Čestitajući dragoj koleginici Sanji Lučić na nagradi, mi ćemo u narednim minutima emitovati razgovor sa njom o još jednoj temi koju nam je približila. Kada lepota postane deo terapije, kako umetnost pomaže u najtežoj životnoj borbi. Verujem da je zanimljiva priča u minutima koji su pred nama i zahvaljujemo koleginici Sanji Lučić, dopisniku RTS-a iz Italije, koja nam je zapravo ovim svojim malim, hajde tako da kažem, istraživanjem ili jednom novinarskom posvećenošću u jednoj novoj temi donela neke nove uviđaje u to kako umetnost može da pomogne medicini, kako može da pomogne zdravlju svih nas. I za početak, Sanja, da te pozdravim najpre, dobar dan.
1: Dobar dan u Italiji.
0: Da, i evo sada te zapravo, rekoh ja, zanimljive priče, koja je bila vrsta tvog podsticaja ili neke vrste inicijacije ili inicijative prosto. Kako si došla do ove priče o tome kako umetnost može da pomogne, pa čak i u najtežim životnim borbama onkoloških pacijenata, mada umetnost i medicina evidentno će imati neki zajednički put u vremenu koje je ispred svih nas i za sve nas?
1: To svakako. Prvo, posmatrajući ljude oko sebe, ljude koji su nažalost bolesni od dosta teških bolesti i koji su mi govorili o tome koliko im recimo pomaže da slušaju određenu vrstu muzike, da slikaju, da se posvećaju nekim lepim stvarima. Nakon toga, jedan moj prijatelj se bavi o nečem što se zove muzikoterapija i tu, dakle, i u školama insistiraju na tome da je muzika kao terapija, to naročito klasična muzika. Onda sam ja malo to istražila. Italija sama po sebi je zaista prelepa zemlja i pretpostavljam da to postoji i u drugim zemljama, na primjer kao Francuskoj. Tako da pruža dosta mogućnosti da se umetnost zaista uključi u medicinu. Ono što naravno bitno jeste da kad kažemo umetnost mislimo na lepotu i na čitavo to kulturno okruženje koje imaju pozitivan uticaj na čoveka koji se u tom momentu leči, ali naravno to ne znači da lepota i da umetnost leči bolest umesto medicine, ali naravno utiče, da kažemo, na psihičko stanje i na stres i na čitavu tu percepciju i bola i motivaciju i sam osjećaj dostojanstva i samim tim na proces oporavka. Naprimjer, sada ono što sam primetila jeste da su u italijanskim bolnicama vrlo često, i to ne samo u dečjim odeljenjima, samo odeljenja na neki način već veselija, pristupačnija, daju nekakav ugodni osjećaj nego kada uđete i zaista imate utisak stvarno da ste ušli negdje gdje vlada bolest. Sada to više nije tako. Sada se upotrebljavaju recimo neke narandžaste boje i vesele boje. Evo govorimo o medicini pa prolazi i hitna pomoć u tom momentu. Dakle, nije ono standardno, znate kad uđete u bolnicu vidite samo neki zeleni zid ili beli zid. Tako da sam onda istražujući da kažemo upravo o tome, jer bolnica jeste jedno mesto dijagnoze, čekanja, straha, taj sam miris bolnice, ta neizvesnost. E sad ta prijatna muzika, zatim priroda koja okružuje celu tu bolnicu, onda recimo svetlost, sam lep prostor, to sve smanjuje osjećaj napetosti, tako da nije organizam stalno u tom nekom osjećaju uzbune, ako tako možemo da kažemo. I skreće pažnje se bolesti, što je jako bitno kod hroničnih bolesnika, jer ono što je jako bitno za ljude koji su bolesni jeste da nisu samo pacijenti, jer oni nisu samo pacijenti. Dakle, jednostavno se gleda se slika, sluša se muzika, pravi se nešto rukama, razgovara se o umetnosti. I onda se na taj način došlo do toga da recimo u Rimu postoji ta jedna zaista lepa inicijativa, a to je da onkološki pacijenti zajedno sa lekarima i sa medicinskim osobljem i medicinskim sestrama odlaze u Koloseum, i to baš onako pred ono zlatni sat, kako ga zovu, zalazak sunca, jeli? I to ti hodnici Koloseuma zamenjuju, znači, hodnike bolnica, i ljudi nekako prolaze tim istim, da kažemo, putevima kojima su nekada išli gladijatori. I to je naravno jedna vrsta, da kažemo, metafore, zato što to nije jedna obična poseta, da kažemo, kulturnom spomeniku, već jedna simbolika, jeli gladijatori su išli da se bore.
0: Da, putovanje kroz simboliku borbe zapravo, je li tako?
1: Tako je, tako je, tako je, jer svakako gladijatori su imali te pripreme, oni su morali da se suočavaju sa raznim izazovima, i onda taj trenutak izlaska na svetlost i ponovog pronalaženja slobode, to je cilj koji je rekao i direktor odeljenja za onkologiju u bolnici u Rimu, koji se zove Vincenzo Valentini, i on je rekao da su sličnosti, jeli, sa onkološkim pacijentima i sa tim čitavim putem kroz koje oni prolaze očigledne, znači se prolazi se kroz pripremu, kroz bitku, a onda se nakon toga pokušava da pronađe nova sloboda nakon lečenja. I taj projekat u Rimu jeste deo šireg projekta koji, kao što sam na početku rekla, polako menja način na koji medicina, sama medicina, i gleda na lečenje, tako da je umetnost negde saveznik medicine i saveznik terapije. I
0: Htjela sam samo da kažem na ovom mestu, Sanja, pomenula si Vincenza Valentinija, on je, rekla si, direktor odeljenja za onkologiju i snimanje u bolnici Izola Tiberina u Rimu, ali također za njega se kaže da je tvorac takozvanog čudometra. Šta je čudometar?
1: Čudometar, to oni nazivaju, kako bih sad to prevela na italijanski, ali zato što je vrlo interesantno zvuči, eto, prosto, taj neki, zato što naš mozak u principu ima taj jedan senzor za lepo. I mi jednostavno meri se na neki način, ako možemo tako da kažemo, prosto metaforički, biološki jedli, to kako naš organizam i kako utiče na sam tok bolesti i na samu prevenciju. Ono što moramo pre nego što se vratim baš na sudometar, da imamo stalno u vidu jeste prevencija bolesti. To je nešto što sam ja primetila da je u Italiji ekstremno razvijeno, kod nas mnogo manje, jer ja kad pričam sa našim, sa mojim prijateljima i starim ljudima, prosto sam zapanjena činjenicom da skoro niko ne obavlja te preventivne preglede koji su ovde, da kažemo, i obavezni negde. I je kultura dolazi kao neka vrsta, da kažemo, prevencije bolesti. I to je neke istraživanje koje je napravio i časopis Nature Medicine, koji je napravio to istraživanje u 27 zemalja. I to je pokazalo, dakle, da sve te kreativne kulturne aktivnosti mogu zaista da doprinesu prevenciji nekih ozbiljnih zdravstvenih problema, a što je negde normalno, jer kada je naše telo stalno u nekom stresu, da kažemo, onda je apsolutno i negde, kako kažu bar lekari, i normalno da se normalno, ali opet da se čovjek i razboli, jer je stalno podležan anksioznosti, nesanici, raznim stvarima. Evo, ovde prosto da kažemo, slušam ljude koji sve više i više pričaju, upravo svaki dan mi govore da loše spavaju, da prosto nemaju, kako bih rekla, nešto im nije jasno o čemu se radi.
0: Isto je kao i ovde, isto tako, tako da svakodnevno i mi sami ovde između nas pričamo o tome, tako da je to fenomen koji prebace očigledno granice država.
1: Tako je, apsolutno. I dakle, da kažemo da Vincenzo Valentini, on nije jedini po svetu, i drugi lekari koji, recimo, predsjednik italijanskog udruženja za onkološku radioterapiju, Vittorio Donato, on kaže da jednostavno se ne radi samo o pitanju estetike, već da međunarodne istraživanja pokazuju da ta vizualna stimulativna okruženja smanjuju nivo kortizola, tog hormona stresa, jeli, ublažavaju doživljaj bola. Dakle, mnogo tih nekih stvari na koje mi prosto ne obraćamo pažnja, koji, eto, doveli su do toga, jeli, da sad se u Rimu formira i mreža koja povezuje 14 muzeja i omogućava onkološkim pacijentima da učestvuju, da kažemo, u posebnim obilascima namenjenim baš njima, znači ne mora da bude samo...
0: Da li su tu onda i posebni vodiči, Sanja, ili kako to izgleda?
1: Pa nisu posebni vodiči, jer ipak idete i sa lekarima i sa medicinskim osobljem, i to su ljudi koji... Ove ljudi koje sam ja sada trenutno pomenula su ljudi koji se baš, da kažemo, time bave, i bave se baš time da nam pokažu koliko je umetnost i koliko je lepota zaista važna, samim tim usporava, recimo, i starenje. To su još neke istraživanja.
0: Imamo više zapravo tu, izvinjam se, opet prekidem, Sanja, ali da probamo nekako da to što bolje objasnimo našim slušaocima. Dakle, umetnost deluje dvojako, može da deluje je konzumacija umetnosti, da tako kažem, na prevenciju bolesti s jedne strane. S druge strane, može da olakša i pomogne na putu, nadamo se svi uvek, izlečenja. Onda imamo treći nivo, znači kada samo, kako bih rekla, jesmo oni koji primaju umetnička dela, bez obzira da li je to likovna umetnost, muzička umetnost, teatar takođe, ali onda je vrlo važan segment da onaj ko počne, ma kako to bilo amaterski, da se bavi umetnošću, i to takođe ima zdravstvene benefite, zar ne?
1: Tako je, ali isto tako u poslednje vreme i sami lekari nakon svega toga prepisuju umetnost kao izlečenje, kao što bi vam neko dao suplement, na primjer, i rekao vam treba da uzmete to i to. To je upravo ono što sam rekla, ne može da vam zameni samu medicinu, ali recimo šetnje u šumi, nešto tog tipa.
0: Da, ima čak i ona šumska medicina i to znam, to upravo te šetnje u šumi.
1: Ima tih raznih stvari. Dakle, u principu to jeste nešto što bi mogli da prenesemo, eto, i kod nas. Ono što ste me pitali za taj, oni što nazivaju u Italiji taj meravigliometro, oni ga tako nazivaju, to je jedna jedinica merenja, metaforička naravno u tom onkološkom čitavom, da kažemo, lečenju i samo onome što utiče na pacijente. On zapravo meri koliko taj impakt, ako mogu tako da kažem, terapeutski, same umetnosti, same lepote i čitave te tog iskustva kulturnog utiče zaista na psihofizičko zdravlje. I to je nešto što je upravo ovog leta uvedeno i upravo, da kažemo, od strane, dakle, profesora koga smo pomenuli, i upravo je vezano za tu inicijativu Koloseuma, i oni jednostavno žele da vide, da na neki način izmere, da kažemo, koliko je taj osjećaj da se nalazite pred nečim što je zaista čudotvorno, kao što je muzika, kao što su slike, razne druge stvari, koliko zaista to utiče na kvalitet vašeg života i isto tako koliko utiče na mogućnost preživljavanja, da kažemo, i dužine produžetka samog života.
0: A i njegovo kvalitete u svakom slučaju.
1: U svakom slučaju, tako da je taj meravigliometro, kako ga zovu ovde, to je jednostavno integrisana, da kažemo, u tradicionalnu medicinu, i to ima, sigurno smo svi čuli za takozvanu arte terapija, sad ovde tako
0: kako
1: zovu,
0: da
1: sam rekla, muzika terapija. To su dosta važne stvari, i verujte mi, ja kad uđem, na primjer, kad idem negdje u posetu ili zbog posla uđem u neku bolnicu koja je dosta hladna i sterilna, svakako ja koja sam u tom momentu zdrava imam jedan, pa neprijatan bi mogla tako da kažem, osjećaj.
0: Tako je.
1: A ukoliko uđete u bolnicu, i se sjećam da sam ušla u jednu bolnicu, dečju bolnicu koja je bila sva islikana raznim morskim životinjama, kornjatama veselim, pa onda gde se rade snimanjem magnetnom rezonancom posebno, pa onda je svašta, ima tu zaista mnogo toga, tako da su to neke zanimljive stvari koje je zaista da kažemo lepo pratiti, videti dok li idu, pa i pozajmiti negde kao ideju i iskoristiti je svakako kod nas.
0: Evo, također da kažemo i to da Svetska zdravstvena organizacija već dugo, od 2019. podržava istraživanja o korišćenju umetnosti kao terapeutskog sredstva. Sanja, ti si sada pomenula također da Italija uvodi taj takozvani kulturni recept, i sve ovo zapravo, govorili smo donekle i ovoj neuroestetici, o tome da mozak posjeduje taj senzor za lepo i koliko je to zapravo važno. Pa evo, izgleda da će umetnost i medicina u budućnosti vršće i češće ići ruku pod ruku, i to na dobro svih nas.
1: Jeste, to je tačno. Dakle, dešava se ovo što o tome smo pričali, ne dešava se samo na ovom Koloseumu, ima sličan program je sprovedeni u Veroni, takođe i sa psihijatrijskim pacijentima, i dovelo do njihovog pogoršanja, njihovog stanja. To sve već postoji, da kažemo, ta kulturna terapija, ako možemo tako da ne zovem, postoji u Velikoj Britaniji, u Americi, Kanadi, u drugim zemljama, i postoji i u jednom drugom pravcu. A mogu samo da pomenem za kraj, recimo, u očuvanju samih umetničkih dela, jer umetnost također zahteva negu, tako da nije samo umetnost ta koja nas neguje, nego i mi moramo da negujemo umetnost da bi ona nam mogla nama nešto da da. Tako da, recimo, direktorka Vatikanskih muzeja je rekla da se zaštita umetničkih dela zasniva na principima koji jesu slični medicini. Na primjer, ako govorimo o strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli, to zahtjeva jednu vrlo posebnu intervenciju, i ona je to, Barbara Jata, dakle, direktorka, je rekla da to prosto delovalo kada su oni to radili, kao da smo uklonili blagu kataraktu, tako je rekla, zbog te beličaste naslage na površini. Tako da jeste lepota deo da kažemo deo lečenja, ali mi moramo isto tako da, da održavamo tu umetnost, jer u poslednje vreme smo malo nekako, imam utisak, zaboravili da pravimo lepo umetnička dela, pravimo dosta neke hladne stvari, a opet odlazimo ujednačeno, onako stereotipne, a opet svi idemo da posetimo Duomo u Milanu, tako idemo je da posetimo Eiffelov toranj, Koloseum i ostalo. Tako da, eto, to je, da kažemo, jednostavno dvosmerni. To ide
0: apsolutno, u ovom. Apsolutno, apsolutno. Sanja, najlepše hvala za ovu zanimljivu priču, zanimljivu temu koju si pokrenula, a evo ja ću za kraj razgovora reći da oni koji su se zainteresovali mogu da pročitaju tvoj zaista izvanredan članak na sajtu RTS-a, kako lepota postane deo terapije, kako umetnost pomaže u najtežoj životnoj borbi. Sanja Lučić, dopisnik RTS-a iz Italije, bila je naša sagovornica. Hvala još jednom.
1: Hvala.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
5: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Do 13 časova ostalo je još 15 minuta, a u programu U ritmu dana 5 narednih minuta izdvajamo za novosti u oblasti kulture i umetnosti. Izložba Svet fantastike na papiru otvorena je u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarce u Beogradu. Proizašla je iz rada na istoimenoj monografiji, sveobuhvatnom prikazu radova koje Fondacija Mihajlović Feniks ima u svojoj privatnoj kolekciji. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
1: Crteži, grafike, akvareli i radovi u kombinovanim tehnikama čine postavku Svet fantastike na papiru. Predstavljena su dela 62 umetnika koja Fondacija Mihajlović čuva u svojoj privatnoj kolekciji, a imala je za cilj da kroz pomenutu izložbu ukaže na značaj tradicionalnih likovnih tehnika u savremenom stvaralaštvu i afirmiše nasleđe medijale i srodnih fantastičnih poetika. O tome govori Mijat Mihajlović.
2: To je izbor iz naše monografije koje smo izdali ove godine u junu i ovdje smo hteli da prezentujemo jedan deo dela sa kojima smo ponosni i koji hoćemo da vide i drugi ljudi. Mislimo da je srpska fantastična scena dovoljno jaka i da su svi ljudi u Srbiji željni fantastike, da trebaju da vide fantastiku kako izgleda i da Srbija zapravo ima mnogo dobre slikare fantastične umetnosti i što se može da vidjeti na ovoj izložbi. Od dela starih autora da možemo vidjeti radove Vladimira Veličkovića, Leonida Šejke, Mira Glavortića, Ljubodraga Jankovića Jaleta i drugih što nisu medijali, kao što su primjer radi Miloš Obajić, Nebojša Bežanić, Mihajlo Đoković Tikalo i drugi koji ukupnjavaju srpsku likovnu scenu.
1: Osim radova članova medijale, različite celine postavke Svet fantastike na papiru ispunjavaju portreti, dela stranih umetnika gde je i rad Ernsta Fuchsa, predstavnika Bečke škole fantastičnog nadrealizma, zatim dela savremenih umetnika. Jedan segment posvećen je i ex librisu, grafičkoj tehnici koja je u prošlim vremenima označavala vlasništvo u kome je knjiga, a u savremenosti je zasebna umetnička forma. Iako je reč o fantastici, individualnim poetikama i izmaštanim svetovima različitih autora, njihovi pristupi imaju zajedničke osobine. O sličnostima i razlikama kustoskinja izložbe Minja Velemir kaže.
3: Pa mislim da je svakako to upravo i prednost što fantastika nije jedna uokvirena celina, nego je prosto žanr koji se prikazuje u više različitih epoha i prosto nema ograničenja, tako da u većini radova možemo da nalazimo neke slične simbole, slična neka polazišta, ali na kraju to su uvek se svodi na individualne poetike koje povezuje ili nasljeđe simbolizma, nadrealizma, medijale.

0: ili njihovi unutrašnji imaginarni svetovi, što jeste svakako svojstveno svakom čoveku, tako da fantastika opet je široko polje i to je upravo čar.
1: Radovi ispunjavaju žanr scene i figuralne predstave antropomorfnih i drugih bića rađene manuelnim postupkom. To je jedna od vrednosti izložbe, tvrdi istoričar umetnosti Oliver Tomić.
2: Pre svega, danas se jako mnogo umetnika prebacilo na digitalni način. A ovde su u pitanju mahom crteži i jedan određeni broj grafika koje zahtevaju manuelni rad, ručni rad, ono što su slikari od uvek radili i na čem su u savršavanju morali da rade i godinama postaju sve bolji i bolji. Dakle, nije slučajno da su se prve umetničke visokoškolske ustanove iz 16. veka, Vazarijeva i kasnije braće Karači, zvala Akademija del Disegno, dakle Akademija crteža, se smatralo da je crtež osnova za dobru sliku posle. To je ono što današnjim okolnostima treba da ohrabri mlade ljude da se vrate tom manualnom radu. Jer koliko god tehnologija napredovala, na kraju će možda doći trenutak da će ona i sama početi da proizvodi slike, da više autorski pečat neće biti neophodan, a u suštini to je ipak nešto što je krajnje intimno. Znači mi imamo jednu fizičku vezu između mozga, ruke, papira i onda posle toga od tog papira vizuelno gledamo predmet u realnom prostoru, a ne u nekakvoj reprodukciji, u nekom virtualnom prostoru i tako dalje. Tako da je to vrlo važno.
1: Izložba Svet fantastike na papiru otvorena je u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca do 18. oktobra, do kada će biti upriličena i stručna vođenja. Predstavljanje monografije najavljeno je za 24. septembar.

6,5 minuta je ostalo do 13 časova i do, između ostalog, i novih vesti prvog programa Radio Beograda, a mi ćemo vas na kraju ovog sata programa U ritmu dana podsjetiti da su temperature trenutno u našoj zemlji između samo 10 stepeni koliko je na Kopaoniku i čak 27 koliko je u Negotinu i u Zaječaru. U Novom Sadu je 19, u Beogradu 20, u Kragujevcu 21, a u Nišu 24 stepena. I bez obzira što ćete uskoro u vestima u jedan čuti, ili ćemo vas, možda je tako bolje reći, još jednom podsjetiti na prognozu vremena za danas, mi već sada možemo da vam saopštimo, jer je objavio Republički hidrometeorološki zavod prognozu vremena za sutra. Taj sutrašnji dan se najavljuje kao moguće i najhladniji dan tokom cele ove sedmice. Evo što kažu meteorolozi u prognozi za utorak 22. septembar. Ujutru pretežno vedro i hladno po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije, ponegde i sa kratkotrajnom maglom, a tokom prepodneva se očekuje povećanje oblačnosti, dok će popodne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura sutra ujutro od 6 do 13, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 21 stepena na istoku zemlje. U Beogradu jutarnja sutra između 8 i 12 stepeni, zavisno od dela grada, a najviša dnevna u Beogradu sutra samo 18 stepeni. A ovim servisnim informacijama dodaćemo i jednu informaciju koju smo primili posredstvom agencija. Vožnja bicikla do radnog mesta može da doprinese boljem fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju izostanaka sa posla i nižim troškovima za socijalno osiguranje i kompanije. Pokazale su studije predstavljene tokom webinara koji su organizovali probiciklistički orijentisani poslodavci i Francuska federacija korisnika bicikala u Parizu. Istraživači su naveli da se ukupni rizik od smrti smanjuje za oko 10% kod ljudi koji bicikl voze 100 minuta nedeljno, odnosno sat i 40 minuta. Također, podsećaju da fizička aktivnost doprinosi smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, preloma, dijabetesa tipa 2, raka, depresije, anksioznosti, da poboljšava i san, kognitivne funkcije, zdravlje kostiju i mišića, kao i mentalno zdravlje. Jedna studija pokazala je da bi, ukoliko bi se 25% kratkih putovanja automobilom, kraćih od 5 km, zamenilo vožnjom bicikla, moglo bi da se izbegne oko 2000 smrtnih slučajeva godišnje. A također, studije su pokazale i povezanost vožnje bicikla do posla sa manjim brojem izostanaka sa posla, odnosno bolovanja. E da, to je dakle poslednja informacija u ovom satu programa U ritmu dana, malo muzike do gonga, a posle vesti u goste nam dolazi Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, da bismo pričali, da bismo se osvrnuli na nedavno održani globalni summit o selidbenim putevima ptica u Nairobiju u Keniji, gde je i naša zemlja imala predstavnike.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće ove sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, najavljeno iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Do ponoći je moguća provera i eventualna prijava građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu nakladu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje sutra. U ruskom napadu na Kijevsku oblast poginule su 4 osobe, među kojima ima i dece, dok je u Sumiju jedna osoba stradala, jedna povređena, navode ukrajinske vlasti. U ukrajinskom napadu na ruski Brjansk nastradala je jedna osoba. Istovremeno, evropski obavešteni zvaničnici upozoravaju da bi Rusija u narednim mesecima mogla da preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a. Moskva odbacuje takve navode, dok pojedini evropski zvaničnici ističu da trenutno nema naznaka neposrednog napada. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila američku bespilotnu letelicu iznad Ormuzskog Moreuza, za koju navodi da je imala 20.000 sati leta iznad Afganistana. Američki zastavnik pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da je predsjednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Waltz je poručio da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini u dobroj veri. Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić razgovarao je sa novoimenovanom direktorkom UNICEF-a u Srbiji Kristinom De Bruijn. Vujić se nada da će saradnja dve institucije biti nastavljena i dodatno ojačana radi postizanja najviših standarda Ujedinjenih nacija u oblasti brige o deci. Pored toga, sagovornici su razmotrili i mogućnosti za ponovno formiranje Saveta za maloletnike kao značajnog tela za praćenje i unapređenje sistema maloletničkog pravosuđa. U 2025. godini zabeleženo je više od 3 miliona pokušaja sajber napada na sisteme koje štiti Kancelarija za IT i e-upravu, dok je samo u prvih 8 meseci ove godine taj broj dostigao 5,5 miliona. Nacionalni regionalni inovacioni centar za sajber bezbednost i primjenu veštačke inteligencije u saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije i Austrijskom organizacijom pokrenuo je prvi program obuke za primjenu NIS 2 evropske direktive. Cilj programa je da stručnjaci steknu znanja i veštine za zaštitu kompanija i institucija od profesionalnih sajber napada. Srbija je tako dobila prvih 10 sertifikovanih stručnjaka. Rezerve krvi su na minimumu. Iz Instituta za transfuziju pozivaju punoletne građane da daju krv. Nedostaju krvne grupe A i nulta, kako negativne, tako i pozitivne, kao i sve ostale grupe sa negativnim RH faktorom. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme je umereno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, tokom popodneva postepeno razvedravanje, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 19, Beogradu 20, u Nišu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 53%, pritisak 1008 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 13 je časova i 9 minuta i evo nas u završnom delu današnjeg izdanja programa U ritmu dana. Na izvestan način i na početku današnjeg programa, a i malo pre vesti na pun sat na talasima Radio Beograda 1, smo najavili da ćemo sada razgovarati o nečemu što se zvanično zove Nairobijska deklaracija o selidbenim putevima ptica. Reč je o dokumentu koji je pre desetak dana na globalnom samitu u glavnom gradu Kenije, koji su zapravo potpisale razne i organizacije za zaštitu prirode i finansijske institucije, naučnici, predstavnici vlade i tako dalje, i sve to kao odgovor na činjenicu da je populacija čak 45% vrsta ptica selica u opadanju. I naša zemlja, kao što rekoh ja malo pre, imala je svog predstavnika, da kako da je to bio predstavnik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, dakle nam dolazi i naš gost i ovoga puta, Uroš Stiljković. Uroše, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: E, hvala vama što ste opet ovde da bismo pričali o opet nečemu što Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije vrlo dobro radi, kontinuirano dobro radi. I evo, za početak rekoh ja, bio je to taj globalni samit o selidbenim putevima ptica, malo onako rogobatno zvuči kada se izgovara. I htela sam da vas pitam da li je to nekakva redovna aktivnost ili je tako nešto prvi put organizovano?
1: To je redovna aktivnost, periodično se održava. To je zapravo bila kombinacija tog globalnog samita koji se održava i jednog sastanka svih partnera koji su deo te globalne mreže koja se zove BirdLife International. Dakle, to je jedna krovna ornitološka svetska organizacija koja okuplja, ja mislim da preko 120 i možda i više partnera, i između ostalog gotovo svaka država ima jednog jedinstvenog predstavnika. Predstavnici za Srbiju smo mi, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Članica te mreže smo od 2018. godine. Dakle, vi postojite kao neka organizacija, radite, a onda se od nekog trenutka možete priključiti. Tako da to je bio i sastanak svih partnera, predstavnika raznih, da kažem, organizacija.
0: Evo, sad sam ih navela, jel da?
1: Ornitoloških, da, iz celog sveta. Tako da, eto, bilo je lepo sresti se sa nekim, ja sad pričam kao da sam ja bio tamo. Nažalost, nisam, pa ne možete čujete utiske iz prve ruke, ali prenosim ono što su mi rekle moje kolege i koliko sam ja pratio online šta se tamo dešava. Lepo je naravno uvek sresti druge organizacije, čuti šta rade druge ljudi. Sa nekima mnogo češće sarađujemo, to su češće organizacije iz regiona, iz Evrope, ali sad su kolege imali prilike da se sretnu i sa partnerima iz drugih udaljenih zemalja. Jako je zanimljivo porediti stvari, koliko su stvari slične, koliko su različite, koliko smo ipak povezani, iako neke stvari deluju izuzetno daleko, pre svega ptice nas povezuju, a bilo je, da kažem, i mnogo zanimljivih susreta, ne samo sa kolegama, nego i sa tim raznim drugim predstavnicima. Recimo, jedan od meni zanimljivih susreta koji su mi kolege prenele jeste sa japanskom princezom, Takamado se zove, njeno carsko visočanstvo, koja inače počasna predsednica organizacije BirdLife International, a inače strastvena posmatračica ptice, birdwatcherka i fotografkinja ptica, tako da bilo jako zanimljivo, recimo, pričati sa njom. Meni je bilo zanimljivo da slušam kolege, da njihove utiske o tome.
0: E sad, rekli smo da je ovaj summit rezultirao, ajde tako da kažem, ovom deklaracijom o selidbenim putevima ptica, i sad dok ste pričali, Uroše, ja razmišljam kako, evo, ptice nas povezuju, a ptice selice možda nas najviše
1: da.
0: Između svih ptica, svih vrsta povezuju, i apostrofira se važnost ove deklaracije. Zašto? Je li to prva takva?
1: Ima još nekih deklaracija, naravno, koje se tiču migratornih vrsta i tako dalje, ali ovo je, da kažem, jedna novija deklaracija koja sve potpisnike obavezuje na jedan intenzivniji rad i na nešto drugačiji izmenjen pristup tome. Do sada se na ptice selice mislilo dosta isparčano i mozaično. U smislu, mi ćemo u Srbiji uraditi nešto, negde u Africi će neko uraditi nešto, pa će to valjda sve zajedno da doprinese. Ali sad se shvatilo da zapravo, i to je veliki izazov, pogotovo kad se ima na umu politika, da mora da se radi na međunarodnom nivou i da se razmišlja o celokupnim selidbenim putevima. Dakle, ti pojedinačni neki državni, kako da kažem, intervencije na radu, na zaštiti ptice selica imaju manji efekat. Mora prosto da se razmišlja o celom selidbenom putu. I sad to ovako možda ljudima zvuči abstraktno, pa možda kroz jedan primer da prikažem. Evo recimo sada je aktuelna sezona lova na prepelice i krivolova između ostalog na prepelice koje su selice, tako da recimo mi ovdje imamo veliki problem jer se koriste vabilice. Sve i da mi rešimo taj problem, one se dalje u južnim delovima migratornog puta masovno love u neke mreže recimo i raznim drugim sredstvima, tako da mora da se razmišlja globalno, da bi se sačuvalo nešto lokalno.
0: Ptice selice ne poznaju državne granice.
1: A stvarno stavljaju jedan izazov, jer prosto mora da se, da bismo ih sačuvali, da bismo mi sačuvali recimo tu crnoglavu grmušu koja nama peva svakog proleća, to je taj karakterističan zvuk kad mi znamo da počinje proleće, one se masovno love na severu Afrike, na Bliskom istoku. Tako da mi moramo da rešavamo to na međunarodnom nivou. Tako da zvuči možda abstraktno, ali se zapravo tiče konkretno našeg dvorišta recimo.
0: I sad taj podatak koji sam ja istakla i u najavi, a također i u vašem izveštaju Društva za zaštitu i priučavanje ptice Srbije je također u naslovu, a to je da je populacija 45% vrsta ptica selica u opadanju. I onda rečenica koja možda još bolje sve to oslikova, svaka deveta vrsta se suočava sa pretnjom izumiranja, pri tome imamo i neke primere izumiranja.
1: Jeste, dakle ima 1834, da kažemo oko 1800 na svetu vrsta ptica koje su selice. Od tih vrsta 45% vrsta brojnosti im je u opadanju, a onda imamo tu IUCN kategoriju, odnosno kategorizaciju različitih stepena ugroženosti. Tu imamo 11%, odnosno oko 200 vrsta, odnosno jedna od 9 vrsta ima neki stepen ugroženosti. Konkretno 32 vrste globalno su kritično ugrožene, što znači da im u nekom najbližem, najskorijem periodu, koliko se nešto podhitno ne uradi, preti izumiranje. Taj izveštaj koji je objavljen i koji ja pozivam ljude da pogledaju na našem sajtu na engleskom, ali je vrlo lepo ilustrovan i vrlo je onako pitak, on između koncentriše se na ptice selice, kad pričamo, da kažem, o stanju ptica selica u svetu, i tu se navodi podatak da je od 1000, mislim da od 16. veka, da je nestalo sedam, proglašeno izumrlim, sedam vrsta ptica selica. One su proglašene u prethodnih 150 godina. Za njih četiri, ja mislim da je potpuno potvrđeno, za tri se još uvek ne zna. Ali evo recimo ja 2024. kad sam počeo da radim u društvu, ne, da, 2024. je bila ta jedna vest da je, na primjer, izumrla tankokljuna carska šljuka, koja je poslednji put viđena 95. u Maroku, pa kad sam malo prelistao literaturu da vidim da li je kod nas beležena, jeste jedan jedini put sa sigurnošću zabeležena i fotografisana 71. Gospodin koji je tada prstenovao tu pticu, Ištvan Ham, je naravno i dalje živ i radi, i tad mi je onako bilo to malo jezivo, kakva je to jedna stravična privilegija koju naše savremen čovek ima, da ni ne zna da neku pticu koju drži je možda među poslednjim ljudima koji je dotakao tu pticu. Tako da to su stvarno strašne stvari. Pokušavam što više da ilustrujem ljudima i da približim koliko je to neka neposredna.
0: Naravno, i onda kada pričamo o pticama selicama, da ne misle ljudi da smo mi poput japanske princeze samo neki zaluđenici, obožavaoci ptice, naravno da govorimo onda i o okruženju, o zaštiti prirodne sredine. Ona također činjenica koja je veoma važna, da na teritoriji naše zemlje, kako ono beše, 2 milijarde, više od 2 milijarde ptice selica preleće Srbiju, jedinki, dakle preleće Srbiju svake godine, i nisu to samo ptice, kažem, zanimljive onima koji njih baš posebno vole, nego je to zapravo samo jedan kamičak, da kažem, u tom velikom, velikom mozaiku, i zato je i ova deklaracija važna, i važno je što je naša zemlja potpisnica te deklaracije. I također se kaže da, evo sad smo pričali o ovim lošim stvarima, ali da ima sada već nekih dokaza da nada nije izgubljena, upravo ukoliko budemo radili svi složno i zajedno.
1: Da, jedan od primjera koji je tu naveden, u tom izveštaju i u tom našem saopštenju jeste primer bele kanje. To je jedna vrsta lešinara koja je postojala i kod nas do 60-ih, 70-ih godina se masovno gnezdila. Mislim da su poslednja gnezda bila još i 90-ih, ali sada se kod nas gotovo zvanično vodi kao iščezla gnezdarica u Srbiji. Ali u regionu su, da kažem, kroz razne neke projekte preduzeti koraci da se ta vrsta polako oporavi i ona se i oporavlja, tako da se i mi možemo nadati da ćemo eto jednu vrstu koja se u Srbiji vodi kao iščezla gnezdarica možda uz neke dodatne napore u budućnosti opet imati u prirodi. Recimo, od 4 vrste lešinara koliko smo nekad imali u Srbiji, 3 su iščezle, i crni strvinar, i bela kanja, i orao bradan. Ostao nam je jedino beloglavi sup. Vrlo verovatno bi on iščezao da nije ozbiljan program pokrenut od 90-ih godina. Tako da to su, i to su pokazatelji da upravo ima, naravno, kad se radi složno zajedničkim snagama na međunarodnom nivou, za što su naravno potrebna sredstva, zato su tu bili predstavnici različitih financijskih institucija.
0: Da, to je dobra vest. Da. Dakle, kaže se, razvojne banke su od 2021. godine usmerile više od 6 milijardi dolara za finansiranje zaštite prirode i upravo sada deklaracije i ta opredeljena sredstva predstavljaju značajan korak u koordinisanom globalnom odgovoru na potrebe za očuvanjem selidbenih koridora.
1: Pa naravno, kad se razmišlja na tako, da kažem, velikoj skali na međunarodnom nivou da se nešto prosto rešava, deluje, potrebna su ogromna sredstva. Mi ne možemo da čekamo da se u svetu situacija toliko idealno promeni i politički sistemi da
0: nikad
1: se, ne znam, da se smakne. Mislim, nikad neće biti savršeno vreme, pa ćemo onda da delamo. Da. Prosto u datim okolnostima mora se sarađivati, naravno, i spašavati ono što može da se spašava. To meni onako lično ponekad deluje malo čudno, da taj sistem koji proizvodi toliko nevolja i dovodi uopšte sve te vrste u ovu situaciju, da mi od njega moramo uzimati novac da bismo ih spašavali, ali kažem, nismo toliko moćni ni uticajni da prvo napravimo jedno idealno stanje pa ćemo onda da spašamo. To da će već biti kasno, tako da prosto mora se sarađivati sa različitim ljudima, institucijama kod kojih su sredstva.
0: Tako je, i da kažemo šta sve mora da se sređuje kada govorimo o pticama i sada posebno o pticama selicama. Dakle, izmene poljoprivredne, ribolovne prakse upravljanjem zemljištima, tako, i to svuda na tom koridoru, ovo što smo malo pre napomenuli, bez obzira na granice država i regiona.
1: Da. Naravno, situacija se razlikuje od države do države. Nisu sve države podjednako razvijene. Naravno, mi kad pričamo o gnezdilišnom delu tog njihovog selidbenog puta u Evropi, Evropa je mnogo razvijenija od Afrike. Ali ogromna sredstva se ulažu u Afriku. Recimo, to je još jedan od zanimljivih utisaka koji su mi kolege prenele iz Kenije. Kod njih je još 77. u potpunosti zabranjen lov. Lov je inače prekomerno izlovljavanje, ja mislim da je na 3. ili 4. mestu naveden upravo kao jedan od faktora ovog lošeg stanja sa pticama selicama. Država Kenija je naravno stala iza jednog takvog projekta i oni su u potpunosti sad okrenuti ekoturizmu i imaju ogromne prilive novca iz celog sveta, ljudi koji upravo dolaze tu da bi videli te vrste u nestajanju. Ali, da, kažem, situacija se razlikuje od zemlje do zemlje, ali prosto mora se razmišljati o načinima na koji upravljamo prirodom. Gotovo 44% naseljivog dela planete je sada pod poljoprivrednim površinama. To nikad do sada nije bilo u istoriji naše planete, tako da naravno da to ostavlja...
0: U kom smislu nije bilo? Malo ili mnogo?
1: Nikada nije bilo toliko mnogo, zato što naravno sada smo mi, populacija je većinski u gradovima, da bi se sva ta populacija odhranila, ta masovna proizvodnja, ta ogromna količina potrošnje hrane i tako dalje, sve to naravno stravično menja ekosisteme i smanjuje prostor za ptice. Naravno, tu se sad i razni drugi faktori, invazivne vrste i klimatske promjene, koje naravno sad su prelaze skoro, da kažem, u jedan od glavnih faktora, urbanizacija, taj prekomerni lov, tako da brojne su problemi koje treba rešavati istovremeno.
0: Ali izgleda da postoji dobra volja, a boga mi nešto para od ovih predstavnika velikih finansijskih institucija, pa se nadimo da će biti dobro u budućnosti. U svakom slučaju, dobro je čuti da se o ovome misli, da je to konstatovano i da je...
1: I da se radi.
0: Da se radi, da, da se dogovorilo tamo u Nairobi, u Keniji, na globalnom samitu o selidbenim putevima ptica, kako dalje i to svi zajedno. Uroš, najljepše hvala.
1: Hvala vama još jedno.
0: Uroš Stiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije bio je naš gost.

0: 28 minuta je do 14 časova. Temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku između i dalje 10 stepenina, i dalje najhladnijem Koponiku i 26 stepeni koliko je u najtoplijem Zaječaru, 25 stepeni je u Leskovcu i u Negotinu. U Novom Sadu i u Kragujevcu 21, u Beogradu 20, u Nišu 23 stepena, pretežno do potpuno oblačno vreme i dalje u celoj našoj zemlji i dalje bez padavina. A vi, kao što znate i kao što možda neki među vama i očekuju, sledi onaj deo emisije koji priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu, pa ćemo čuti zašto se zbunovnik ovoga ponedeljka najavljuje rečima mir, mir, mir.
1: Pa sad kako to da objasnim?
2: Zbun. Zbunovnik.

0: mene sam tražila da ostanem duže uveče zato što bi da dobila batine. Pa, ne, ali pokušat ću. Pa da se dogovorim s mamom i tatom.
1: Ja uvek ostanem najviše da gledam crtanje. I onda prevarim mamu i tatu i ja spavam, oni odu da spavaju, ja se probudim i gledam crtanje. Da, ja sam s njima pregovarao oko ostajanja duže. I tata je meni tražio mog lišanog meda hrkalica zato da uključi medu hrkalicu da on i da tata i on hrču zajedno. Dobri, pregovori. Pa, zato što je to je dobro, zato što kad nekome nešto daš, onda ostaneš duže.

0: ja sam tražio da mi kupe nekoliko ovoliko autića. I oni nisu tali, tako molio i sve mradio i mama je tražila od mene da joj dam svoje pare, ja sam joj dao i ona mi je kupila.
1: Da, pa stalno se pregovaralo o tome kako da me vode u jedan akvapark, vodeni akvapark. Pa i onda jednog dana mi je moja baka dozvolila sljedećeg leta da idem u taj akvapark. Pa po tim uslovima da sam jako dobra. Pa treba da se bude, treba da se sluša, da uradiš, da i također da uradiš nešto što te oni zamoli, tako to. I trebam da dam nešto da bi nešto dobila.
2: Ja sam pregovarala jedan put kad sam bila mala, mama mi nije htjela kupiti sokić. Ja sam je sve ubeđivala i ona ne pristaje. Ne, ti pregovori nisu bili dobri. Sad pregovaramo oko igračaka i on iz ona, ja ju ubeđila mi nešto kupi, ona nekad pristane. Traži da čuvam svoju sestru, ali svaki put ona odmah počne da plače i propadnu pregovore.

0: ne znam. Ja sam pričao sa Milicom i, ona, i onda mi je ona nije bila drugarica, pa je ona bila Mati, pa je bila Đuči, pa ona je rekla tek sam ti drugarica i onda sam ja prišla da je ne budem drugar i onda sam ja išla da je kupim i onda je ona prisla mi budeš uvek do kraja drugarica i ja sam njoj drugar. Ne, nisam joj još kupio. Vidjet ću. I onda ona prijeti drugarica svaki dan.
1: Ja sam pregovarao jednom s Đurđom. Mi smo pregovarali o drugarstvu. Ja sam joj rekao da ću za drugi rođendan kupiti zmaja. I ona je pristala da mi bude drugarica i sad kaže da ću ja doći kod nje i mi ćemo se igrati zajedno.

0: ista voda, sve isto. Pa i onda je konačno došlo nešto što ja volim. Pa juče su došle špagete. I čaj je došao zato što i ja moram da pijem čaj zato što sam prehlađena.
1: Sa kuvaricom, što nekad ne skuva sup od paradajza. I ja sam, to pregovarili smo da donesem paradajz da skuva. I ja sam donao paradajz i ona je skuva. Da i ja sam pojao preko 6 kašika i puno.
0: Ja sam pojela 5 činija paradajza. Zato što obožavam paradajz čorbu.

0: sa mamom i sa tatom.
1: Ja isto hoću da mi mama kupi neku životinju, jer je blizu moje kuće, imam dva prodavnice gde se prodaju ljubimice. Ja imala sam jednu ribicu, samo što mi je mama bacila, jer se prevrćala na leđa i nije htela da pliva. Ne znam što ja da uradim da bih to dobila.

Jedva čekam da provozam auto na akumulator, a taj auto na akumulator je, on je jako brz i tako, pa crvene će biti i bit će kabriolet. Pregovaranje je dobro. Pa, zato što onda možeš da dobiješ šta želiš. I da učiniš roditelji i ostale srećnim.

0: kako se ljudi mire ako su se pre toga ubijali? Pa to je već teško. Verovatno kad... Mi ljudi smo ponekad malo glupi i kad shvatimo da smo pogrešili da uopšte nije trebalo da pravimo rat, dođemo, popričamo, posavetujemo se, ponekad uspe, ponekad opet nastane rat. Ali u svakom slučaju je bitno da se proba, da se pomiriš sa nekim. To je jako lepo. Da li je teško pomiriti se? Pa, uopšte nije teško pomiriti se. Jedino što treba jeste par lepih reči i volje za time. Možda neki ne žele da sarađuju, ali lepo je probati.
1: Ljudi se mire tako što ili se nešto dogovore ili neko nekom drugom plati, a ovaj drugi mu kaže da mu da još para, pa mu ovaj još da para, ili kada se neko preda, kad ne može više da se brani. Da li je teško pomiriti se? I jeste i nije. Zavisi kakva je svađa ili neki razlog za to mirenje ili od čega je nastao taj rat.
2: Ljudi se pomire, na primjer, ako neko kaže e dobro, nama je sad dosta ovoga, možemo da se pomirimo, mi ćemo poštovati vaše zakone, a vi možete da poštujete naše zakone i sve će biti u redu. Pa u pravom ratu je teško pomiriti se, zato što tu ne možeš, kako da kažem, ne možeš tako lako

0: Ako si naljutio druge, drugi su izgubili nešto i ne možeš tako lako s njima da se pomiriš. Nekada jeste samo jedna strana kriva, a nekada su obe strane krive.
1: Nije teško pomiriti se, jer kad se pomiriš imaš samo ovu pesmu. Otpevaš koju malo duše, zato što ima još neki treći deo šašom. Mir, mir, mir, niko nije kriv, ava, ava, ava. Sudija je krava, kupusić pečenje.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali najnovija psihološka istraživanja pokazala su da je septembar mjesec idealno vreme za pokretanje velikog projekta, usvajanje novih navika ili značajan napredak u karijeri. Razlozi za to su brojni. Od povratka u školu, što povezujemo sa ozbiljnim radom i učenjem, preko svežijeg vremena, što mnogim ljudima daje dodatnu energiju, do vraćanja ustaljenih rutina nakon letnjih odmora. Psiholozi su odavno prepoznali ovaj fenomen i nazvali ga efektom novog početka, a Boga mi, prepoznajemo ga i mi. Jer dobro je poznato da su ljudi skloni donošenju čvrstih novogodišnjih odluka, da ne kažem rezolucija, koji se, naravno, ne pridržavaju. Malo je onih koji sebi nisu obećali da će od ponedeljka započeti nešto, ali taj ponedeljak nikako ne dolazi. Šta tek da kažemo onima koji su odlučili da od narednog rođendana potpuno promene svoj život, samo što nikada nisu sigurni od kog narednog rođendana će krenuti u realizaciju tog projekta. Na osnovu svega ovoga moglo bi se zaključiti kako je idealno vreme za životnu promjenu neki ponedeljak u septembru. Naročito ako se poklopi da je donosiocu takve odluke tada i rođendan. A ako propusti ovaj termin, ostaje mu neki naredni ponedeljak, novogodišnja rezolucija ili septembar do godine. Za gomilu novih propuštenih prilika.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Pacijent pita lekara: doktore, recite mi kakvi su mi nalazi. Ne mogu više da čekam, umirem od radoznalosti. Lekar se okrene i sa smeškom kaže: i ne samo od radoznalosti.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naslov na sajtu. Fudbalski klub Partizan postao je parodija od kluba. Ništa drugo nije ni moglo da se očekuje kad je kod nas fudbal postao parodija od sporta. Evropska unija ukida društvene mreže za decu. A valjalo bi da ih ukine i starcima, naročito kad po detinje. 7 republikanaca okrenulo je leđa Trumpu. Njihova je sreća što je on predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a ne Bugarski. Naslov u novinama. 2 bahata vozača blokirala raskrsnicu u Beogradu. Ovaj naslov u stvari opisuje svaku beogradsku raskrsnicu. Vozač autobusa pokušao da preko granice prokrijumčari 40.000 evra sakrivenih u aparatu za kafu. Na vozačevu žalost, kajmak sa kafe pokupili su carinici.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan. Pet tete aforizmi koje nam je poslao Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga. Puno je krivina do pravog puta. Tamo gde se mulja, talog je na površini. Pustio mozak na pašu, čuva ga od veštačke inteligencije. Sve je počelo od nule. Potom su se nule razmnožile. Oni koji nas deru, ušli su nam pod kožu. Neprijatelj koji vas hvali, dobro poznaje vaše slabosti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama, 319,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Komentar. Komentar.
1: U Nemačkoj je pokrenuta inicijativa za zabranu dodatnog veštačkog zvuka motora kod električnih automobila koji oponaša rad benzinskih agregata. Ako ovo prođe, električni automobili više neće moći da se voze na playback.

Verovatno ste čuli, dragi moji, kako redovno korišćenje žvakaćih guma koje sadrže šećer može da doprinese razvoju karijesa. Međutim, nova studija pokazala je kako one mogu da imaju i iznenađujući uticaj na krvni pritisak. Naročito ako se, verovali ili ne, žvaću nakon soka od svekle. Sve to ima neke veze sa kiselošću pljuvačke i pretvaranjem nitrata u azot monoksid, što konačno, jamačno, dovodi do snižavanja krvnog pritiska. Vođeni ovim primerom, naučnici su počeli da kombinuju naizgled nespojive stvari. Zato su učesnici nekog drugog istraživanja nakon ljutih papričica koristili mentol bombone, što je dovelo do trenutnog otpušavanja sinusa. Kombinacija sremuša, džema od kajsije i surutke blagotvorno je delovala na upalu grla, dok se sok od sveže kupusa u kombinaciji sa čokoladnim pralinama i kefirom pokazao kao smrt za gastritis. Karamele i biber u zrnu idealan su par za zdravlje desni, a čvarci u eurokremu za sad ne leče ništa, ali će svakako obradovati nepca. I ko zna do kakvih će sve rezultata naučnici doći kad isprobaju unakrsne kombinacije, pa sok od cvekle spoje sa čokoladnim pralinama ili kefir i karamele. Niko ne može ni da pretpostavi šta će sve time moći da se leči. Ali iskreno se nadam da, osim učesnika u eksperimentu, to niko od nas neće morati da prođe.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova govorimo o uslovima i preprekama na evropskom putu Severne Makedonije. Ta zemlja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više od 20 godina. Posle uslova koje je postavljala Grčka, sada se i Bugarska oglasila zahtevom da Skoplje u ustavu nese Bugare. O ovoj temi razgovaramo sa Dušanom Ilićem sa Instituta za evropske studije. Sa Dušanom Dostanićem sa Instituta za političke studije analizirat ćemo uspeh desničarskog AFD-a na lokalnim izborima u Nemačkoj. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Između ostalog biće reči o upravo raspisanim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 8. novembra ove godine. Pripadnici nacionalnih manjina pozvani su da provere da li su upisani u poseban birački spisak kako bi mogli da glasaju ili da se kandiduju za članove nacionalnih saveta. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Ko dva bela goluba koja je na programu od 20 časova posvećena je manastiru Bazjaš. Na levoj obali Dunava, na početku Đerdapske klisure, nalazi se najstariji manastir Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Rumunije, Bazjaš. Podignut je još u srednjem veku, a kako se nalazio na veoma važnom vojnom putu, bio je često rušen, paljen, ali i obnavljan. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Posle dnevnika u 22 časa slede susretanja, emisija namenjena ljubiteljima klasične muzike. U ponoć emitujemo vesti, a odmah potom i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. New York domaćin 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija među šefovima država i vlada i predsjednik Aleksandar Vučić. U ponoć se završava prijava za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Od sutra isplata novca. Alternativa za Nemačku dobila najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu pobedila partija Levice. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu da zadrži kontrolu nad donjim domom ruskog parlamenta. Na svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti podatak da u Srbiji 10% osoba starijih od 65 godina ima tu bolest. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Posle hladnog jutra, sutra tokom dana moguća slaba kiša, temperatura do 21 stepen. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustvovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obratit će se učesnicima u sredu. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: U fokusu obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće položaj Srba u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Ističe da je u tom smislu govor predsjednika od izuzetnog značaja.
3: Ja očekujem da u toj poruci bude podvučeno ono što se nedavno dogodilo u Hagu, dakle da se pokaže da ta kosovska nezavisnost ne počiva na nekoj vrednosti koju Ujedinjene nacije mogu da dele. Također da se na neki način mobiliše podrška, pošto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija većina država i predstavnika su protiv nezavisnosti Kosova. A Ujedinjene nacije su jedini forum, bojim se, gdje mi možemo da dobijemo određenu podršku za naše stavove. Ako naš predsjednik u svom govoru ne pomene teror nad srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, to niko drugi neće pomenuti. Nažalost, ni međunarodne institucije u svojim izveštajima.
2: Vujinović smatra da će oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost pokušati da umanje značaj govora predsjednika Vučića, dok će podrška doći od onih koji poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Politikolog Ivan Tomić kaže da je bitno da u Njujorku nedvosmisleno bude govoreno o teškom položaju Srba u pokrajini, a ne samo o međuetničkim incidentima.
4: Tu ne mislimo samo na to da li se neki incident dogodio, tu se također misli na to koliko smo mi slobodni da živimo, da se krećemo, da koristimo svoj jezik, svoje pismo, koliko je naša imovina bezbedna, koliko su institucije, da kažem, nepristrasne u vršenju svojih dužnosti, da li postoje institucije kojima mi možemo da se obratimo kako bi zaštitili svoja prava i da li, da kažem, celokupan taj sistem da funkcioniše onako kako treba.
2: Pored govora pred Generalnom skupštinom, predsjednik će veći deo vremena posvetiti bilateralnim razgovorima, od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa, preko razgovora sa evropskim zvaničnicima do sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Nikola Vujinović objašnjava šta se očekuje od razgovora sa svetskim liderima.
3: Pomenuto je da će se pre svega razgovarati sa Lavrovom, ministrom spoljnih poslova Ruske federacije, i potencijalni telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, i mislim da će to biti vrlo značajno za NIS i za uopšte našu energetsku bezbednost. Što se tiče Donalda Trumpa, mislim da ćemo tu imati priliku da razgovaramo prosto o našem položaju u ovoj geopolitičkoj stvarnosti. Dakle, šta Srbija i kako Srbija da očuva svoj put neutralnosti. Pre nekoliko nedelja predsjednik Vučić je najavio da bi Beograd mogao da bude mesto tog trilateralnog sastanka Ukrajina, Moskva, Washington, tako da mislim da će to sa Donaldom Trumpom biti tema. A što se tiče evropskih lidera, mislim da će tu ključna tema biti njihova reakcija na sahranu generala Ratka Mladića.
2: Kako je najavljeno iz predsjedništva na Andrićevom vencu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u sredu. Na 81. zasedanju Generalne skupštine učestvovat će i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić.
0: Srpska lista zatražila je od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja koje i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Zbog težine zadobijenih povreda, Rašković je prebačen u Klinički centar Srbije u Beogradu na lečenje. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mesec dana kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su bili suspendovani vraćeni su na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici.
1: U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani mogu da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
5: Do sada 1.696.000 građana se prijavilo za ovu pomoć. Na to treba dodati broj penzionera i onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć, koji nisu imali potrebe da se prijavljuju, a koji će automatski dobiti ovu pomoć. I takođe, skoro 3 miliona građana je proverilo svoj status u akcionarskom fondu. Sutra, dakle od 22. do 25. septembra, ovu jednokratnu pomoć isplatit ćemo svima. Prvo ćemo isplatiti one koji su nosioci prava akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, dakle od 23. do 25. septembra, isplatit ćemo sve ostale građane.
1: Ovo su novosti dana. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine u Hrvatskoj na mostu na Korani u blizini Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora Narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većinom mobilisanih rezervista, preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. I sveta. Alternativa za Nemačku dobila je najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu, koji ima status grada pokrajine, pobedila partija Levica. I dalje se ne zna kako će biti formirana vlast u tim oblastima, ali analitičari ponavljaju da je trend jasan. Slabljenje tradicionalnih stranaka, demohrišćana i socijaldemokrata i jačanje krajnje desnice. O tome Nikola Denčić.
6: Na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, AfD je osvojio 38,2% glasova, iako su istraživanja predviđala da će socijaldemokrate biti na prvom mestu. SPD je morao da se zadovolji nešto manjim procentom, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca ostali su ispod cenzusa. Sam Merc je rezultat ocenio kao katastrofalan, ali ističe da će ostati na mestu predsjednika vlade, kao i da se opstanak vladajuće koalicije koju čine CDU i SPD ne dovodi u pitanje. Jedan od razloga za rast alternative za Nemačku je ekonomska situacija, kaže nekadašnji ambasador u Berlinu Zoran Jeremić.
7: Ono što se sad njima vraća, to je račun za vreme prethodno provedeno. Nemačka je u stagnaciji već dobrih 7 godina, nema rasta, to se sve odrazi i naravno odrazi se na nezadovoljstvo birača, na one koji su imali najveći uticaj na njihov život, a to je u ovom slučaju CDU, i onda se deo birača beži od njih, pojavio se veliki broj onih birača koji do sad nisu učestvovali, i što je interesantno, u ove dve pokrajine prvi put su glasali mladi od 16 godina. I u analizama rezultata se pokazalo da upravo oni najmanje glasaju za CDU, a najviše za AfD.
6: Partija Linke u Berlinu je osvojila 25,7% glasova, prati ih CDU, ali je AfD ostvario pomak sa više od 16% podrške. Profesor političkih nauka na Univerzitetu u Varšavi Marko Babić smatra da rezultati u obema pokrajinama nisu iznenađujući.
8: Ako već dugi niz godina, recimo najmanje 15-ak političke elite u Njemačkoj, ali generalno gledajući političke elite u Evropskoj uniji, socijalnu bezbjednost i svoju vlastitu industrijsku bazu tretiraju kao sekundarne prioritete, zaboravljajući uopšte o radničkoj klasi svojih država, pa naravno moralo je doći do reakcije ovoga tipa. Naravno govorimo o AfD-u kao nekoj vrsti radikalne desnice, ali isto tako evo rezultati u Berlinu pokazuju opet radikalnu verziju sa leve strane.
6: AfD je svestan da, uprkos osvojenim glasovima, nema koalicioni potencijal, ali je situacija za tu stranku mnogo bolja nego ranije, navodi Zoran Jeremić.
7: Oni su, evo, nedavno juče, bukvalno prikazan jedan njihov plan kako nameravaju da sruše taj vatreni zid oko sebe. Oni imaju taktiku da oni budu ti koji će srušiti vatreni zid, a ne druge partije da menjaju svoju poziciju, i to tako što će razbiti centar, stvoriti rascep između SPD-a i CDU-a, slabljenjem i jedne i druge partije, sukobima koji će zbog toga među njima naći, što smo već videli, i tada u tom takvom okruženju primorati neku od partija da uđe sa njima u koaliciju.
6: Analitičari ističu da je upitno da li bi AfD ostao na istim političkim pozicijama ukoliko preuzme vlast. Vrh te stranke saopštio je kako rezultati pokazuju da postaju nova narodna partija i preuzimaju mesto na kome su bili demohrišćani.
1: Završeni su i izbori za Rusku državnu dumu. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusije na putu je da zadrži kontrolu nad donjim domom parlamenta. Glasanje su obeležili masovni ukrajinski napadi dronovima na Moskovsku oblast. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju žestoke poruke. Nema naznaka da su dve strane spremne za bilo kakve ustupke u pregovorima. Sanja Brkić.
9: U Rusiji su održani izbori za državnu dumu, prvi od početka sukoba sa Ukrajinom. Glasalo se i u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, odnosno u delovima Ukrajine koje Rusija tvrdi da kontroliše. Na birališta je izašlo više od 56% građana. Učestvovalo je 10 stranaka, a ubedljivu pobedu je, prema dosadašnjim rezultatima, odnela vladajuća Jedinstvena Rusija. Iz Kremlja su optužili Ukrajinu za pokušaj ometanja izbora. Uoči posljednjeg dana glasanja na meti se našla Moskovska oblast. Najmanje 3 osobe su stradale, a pogođena je i jedna rafinerija. Predsjednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova saopštila je da su ruski građani ponovo dali podršku aktuelnoj politici.
10: Što oni понимаju?
11: Birači su razumeli sve okolnosti, nivo pritiska koji se vrši na Rusiju, očigledne nepravde i laži, informativne i psihološke napade na zemlju, a da ne spominjem i beskrajne napade dronovima i stradanje civila, uključujući i decu. Ovo je bila jedna izazovna kampanja, ali je ipak prošla na uredan način.
10: Ispakujna.
9: Na frontu i dalje nema mira. Ruske snage su napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i da su dogovorili sastanak u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ocenio je da postoji diplomatski zamah kada je reč o rešavanju bezbednosnih pitanja. Pojedini mediji, međutim, prenose kako je šef Bele kuće zatražio da Kijev obustavi napade na ruske rafinerije. Evropski obaveštajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Navodi se da bi ruski planovi, pored povećane aktivnosti dronova, mogli da obuhvate ograničeni upad na teritoriju alijanse koja se graniči sa Rusijom, provokacije pod lažnom zastavom i masovnu kampanju uticaja. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ukoliko se ne postigne dogovor. Tvrdi da će ta zemlja ekonomski propasti ili će režim u Teheranu biti smenjen, prenose agencije. Revolucionarna garda navodi da će odgovoriti na svaki napad. Iranska vojska je saopštila da ima informacije da Amerika priprema nove udare, ali nije iznela detalje o tome. Na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku dolazi i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, a šef Bele kuće kaže da je otvoren za susret. Iranski zvaničnici su prethodno izjavili da su spremni i za nastavak pregovora i za nastavak sukoba. Ponavljaju da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune svoje obaveze.
1: 15. 15.
12: Izbori 2026.
1: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće, koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje, koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. O aktivnostima stranaka i koalicija u predizbornoj kampanji, Tijana Lukić.
13: Cilj liste Ivica Dačić Faktor stabilnosti je prosperitetna Srbija i zdravo i stabilno društvo. Izjavila je tokom obilaska bloka 44 kandidatkinja za narodnu poslanicu koalicione liste Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije Jasmina Karanac.
14: Ova lista zastupaće i borit će se za pravo svakog pojedinca na njihovo nacionalno, političko, versko ili bilo koje drugo opredeljenje. Nama je važno da ljudi osjećaju da žive u stabilnom i mirnom okruženju i zadatak svakog od nas je da ozdravimo društvo, da pomirimo ljude, da bi Srbija bila prosperitetna država, a društvo zdravo i stabilno.
13: Potpredsednik Novog DSS-a Predrag Marsenić na predizbornoj tribini te liste u Jagodini poručio je da lista Autentična desnica dr. Miloš Jovanović neće dozvoliti gubitak nacionalnog identiteta, do čega bi došlo ulaskom Srbije u Evropsku uniju.
15: Danas nacije u Evropi gube svoj identitet, gube svoju kulturu. Zašto? Zato što migranti ne žele tu kulturu da prihvate. Ako mi postanemo deo Evropske unije, prihvatimo ono što traže od nas i mi ćemo nestati. Postaćemo manjina u svojoj zemlji. Izgubit ćemo svoju nacionalnu kulturu, svoj nacionalni identitet. Ono što smo hiljadama godina čuvali, to ne sme da se desi. I autentična desnica to nikada neće dozvoliti.
13: Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posjetio je Kruševac, odakle je poslao poruku da je lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija za narodne poslanike kandidovala predstavnike svih krajeva i regiona Srbije, kao i da građanima nude razgovor, dogovor i konkretna rešenja za bolji život. Na svom profilu na Instagramu naveo je da će obići svako mesto, opštinu i svaki okrug i dodao je da je za njih glas naroda najvažnija zapovest.
0: Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je u Kruševcu da se nada da će školska godina na svim visokoškolskim ustanovama univerziteta u Srbiji početi regularno. Naglasio je da politički angažmani i motivi ne smeju uticati na odvijanje nastave i redovnih aktivnosti na fakultetima, te da politika mora striktno da bude odvojena od univerziteta. Navodeći da su političke ambicije jedno, a profesionalne obaveze nešto sasvim drugo, Stanković ističe da niko ne brani univerzitetskim profesorima ili studentima da imaju politički angažman, ali da to ne mogu da rade u okviru fizičkog prostora svojih visokoškolskih ustanova.
12: Izbori 2026.
1: Ovo su novosti dana. U Novom Sadu je jedna osoba zadobila opekotine, dok su dve osobe se nagutale dima u požaru koji je tokom noći izbio u stanu u ulici Vuka Karadžića. Uzrok se utvrđuje, a prema nezvaničnim informacijama požar je izazvala baterija električnog skutera. Na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Nišu dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći. U policijskoj upravi u Smederevu rečeno je da su se sudarili teretno i putničko vozilo i dve osobe iz automobila su preminule na licu mesta. Saobraćaj se na toj deonici odvija usporeno. Na putevima u našoj zemlji smanjuje se broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Od početka godine zabeleženo je 22 poginulih manje nego prošle godine i pored toga pešaci su i dalje jedna od najranjivijih i najugroženijih kategorija. Vanja Kašiković.
16: U prvih 8 meseci ove godine na putevima u Srbiji život je izgubilo 70 pešaka. Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, svaki treći pešak prelazi ulicu van obeleženog pešačkog prelaza, a svaki peti kada je na semaforu crveno svetlo, objašnjava zamenik načelnika saobraćajne policije Bojan Radovanović. On dodaje da su najugroženije osobe starije od 65 godina.
17: Od ukupnog broja poginulih lica u Republici Srbiji, svako četvrto lice je poginuli pešak. Negde trećina smrtno stradalih pešaka je na obeleženom pešačkom prelazu, tamo gdje treba da bude njihova sigurnost i neprikosnovena. I zato radimo pojačane kontrole saobraćaja, primenjujemo kombinaciju, znači preventive, ali i zakonske represije, kako bih ukazali i odvratili potencijalne vozače da ne dolazi do kršenja propisa o bezbednosti saobraćaja, a samim tim i do smrtnih posledica.
16: Sa početkom školske godine posebna pažnja usmerena je na školske zone. Radovanović kaže da je oko 1000 policijskih službenika svakodnevno angažovano u krugu škola.
17: Imajući u vidu određenja fizičkog ograničenja, znači uzrast deteta i ostalo i vidno polje vozača kada se nalazi u kabini vozila, upravo je i saobraćajna signalizacija prilagođena zoni škole u smislu žuto-zelene fluorescentne podloge sa izmenjivim sadržajem poruka, sa denivelisanim određenim trotoarima i ostalo, kako bi obezbedili da deca mogu bezbedno se kreću, i to je dalo rezultate. Od početka školske godine nemamo povređene dece u zonama škole, ali ono što nas zabrinjava jeste da je do sada negde otkriveno blizu 16.000 prekršaja, samo u prvoj nedelji 6.000 prekršaja.
16: Važeće izmene zakona o bezbednosti saobraćaja donose oštrije kazne za sve učesnike saobraćaja koji krše propise. Kaznene mere obuhvataju pešake koji koriste mobilne telefone i slušalice, prelaze kolovoz van pešačkog prelaza ili na crveno svetlo, kao i one koji iznenadno stupe na ulicu. S druge strane, kazne za vozače koji ne propuste pešaka na obeleženom prelazu kreću se od 15 do 50.000 dinara uz kaznene poene i privremenu zabranu upravljanja vozilom.
1: Obeležava se Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. U svetu 26 miliona ljudi boluje od demencije, a u Srbiji 10% osoba starijih od 65 godina ima tu bolest. Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će se te brojke u narednih 5 godina udvostručiti. Detaljnije Natalije Grujić.
18: Alzheimerova bolest najčešći je oblik demencije. Prema procenama, veliki broj obolelih ostaje bez rane i pravovremene dijagnoze. Razlog je, kako navodi neurolog i neuropsiholog dr. Dragan Pavlović, to što Alzheimerova bolest počinje 20 do 30 godina pre nego što se klinički ispolji. On dodaje da je najbitnije pažljivo pratiti faktore rizika još od ranijih godina.
19: Nama je vrlo bitno da se ti faktori rizika na vreme otkrivaju, naravno testiraju i leče. Naprimer, za mozak je bitno da je pritisak, bar u mlađim godinama, 120/80. Zatim, nivo regulacije šećera u krvi, to ne mora biti šećerna bolest. Zatim, tu su masnoće. Nije dovoljno proveriti holesterol, treba uraditi i LDL, HDL. Zatim, tu je čitav niz endokrinoloških bolesti, takođe bolesti bubrega, bolesti jetre, zatim poremeći elektrolita i onda vrlo često i vrlo važno poremeći vitamina.
18: Bolesti pamćenja ne opterećuju samo obolelog, već i one koji se o njemu brinu. Na jednog bolesnika u proseku još 4 osobe snose posledice oboljenja. Dr. Pavlović ističe da obolele ne treba tretirati kao decu, a da se negovatelji moraju brinuti i o sebi.
19: Pre svega, značajno je da ove osobe vode računa o sebi. Dakle, osobe koje neguju bolesnika treba pre svega da prihvate da je to bolest. Imate negovatelje koji se ljute, polemišu sa bolesnikom. To je potpuno pogrešan put. Štetan je i za bolesnika i za ovu drugu osobu. Znači, prihvatiti ako oni 10 puta ponavljaju istu stvar, ili ih pažljivo saslušati, ili ono što je najefikasnije, uopšte čak i kad su uznemireni bolesnici u pitanju, to je distrakcija pažnje ili pomeranje pažnje i kontrola faktora rizika kod same osobe.
18: Tačan uzrok Alzheimerove bolesti još uvek nije u potpunosti poznat. Naučnici veruju da je u pitanju splet genetskih faktora prirodnog starenja i životnih navika. Stoga, ne postoji ni jedan lek kao rešenje, već su zdrav život i redovne kontrole ono što savjetuju lekari.
1: Ovo je Radio Beograd 1. Nagradu Vladan Desnica za najbolji roman godine dobila je književnica Dubravka Rejbić za delo Letuje kraj. Nagrada je uručena književnici u Narodnoj biblioteci Srbije. Lazar Prendović.
20: Nakon knjiga Noć pre pada u reku i Tonemo, Letuje kraj, treći je roman Dubravke Rebić. U njemu se kroz sudbinu glavne junakinje Željane govori o višedecenijskoj sudbini jedne porodice u zemlji koja se raspada. A o tome kako je ovo delo nastalo, govori laureatkinja Dubravka Rebić.
4: Roman je zapravo nastao od kratke priče koju sam pisala za regionalni konkurs Biber. Tema je bila suočavanje sa prošlošću na ovim prostorima i zato sam je smestila baš u 71. i glavna junakinja Željana se vraća sa dedom vozom iz Zagreba u Beograd. A vremena su turbulentna bila tada i ostala sada, tako da postoji poveznica tu.
20: Nagrađena knjiga Dubravke Rebić govori o tome da su istorijska prošlost neke zemlje, kao i prošlost pojedinaca, prepune praznina koje zamagljuju istinu, kaže članica žirija Ljubica Arsić.
21: Mene je najviše privukao taj ženski glas iz kojeg se pripoveda, dakle meni je taj glas i blizak, a istovremeno i neobičan zbog toga što u našoj književnosti taj glas ne postoji baš tako jasno artikulisan. Osim toga, Dubravka je uspela da spoji jednu nostalgičnu sliku one prošlosti, onog vremena kojem ja pripadam i koje ja nekako dobru senzibilitetu osjećam, a istovremeno je vrlo moderna i negde predočila svet u kojem ona živi.
20: Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsjetila je da je nagrada Vladan Desnica jedino priznanje u zemlji koje pisci dodeljuju piscima.
0: Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić razgovarao je sa novoimenovanom direktorkom UNICEF-a u Srbiji Kristinom De Bruyne. Vujić se nada da će saradnja dve institucije biti nastavljena i dodatno ojačana radi postizanja najviših standarda Ujedinjenih nacija u oblasti brige za decu. Pored toga, sagovornici su razmotrili i mogućnosti za ponovno formiranje Saveta za maloletnike kao značajnog tela za praćenje i unapređenje sistema maloletničkog pravosuđa.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji od davnina se vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Pobednik će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz meča Belgije i Češke. Dejan Nikolić.
22: Da li su slaba izdanja naših odbojkaša u Tampere u grupnoj fazi bila samo priprema bez posledica za najvažnije mečeve koji tek slede ili je to realno stanje ekipe koju vodi Rumun Krecu? Saznaćemo posle duela sa Slovencima koje nismo u zvaničnoj utakmici pobedili punih 5 godina. U dosadašnjem toku šampionata selektor je mnogo kombinovao,

0: očekuje nas jako ozbiljan protivnik, reprezentacija Slovenije. Voleo bih da malo probamo da odigramo kao u ovim utakmicama protiv Danske i Finske zadnje polovine utakmice tako dobro. I očekujem da će sigurno sad svi igrati jako ozbiljnije, jako bolje, bez obzira na te sitne povredice koje sigurno postoje u svakoj ekipi s obzirom na dužinu turnira i na dužinu utakmica.
1: Srbija i Slovenija sastaće se u Torino od 21 sata, od 16 časova igraće Belgija i Češka. Pobednici ovih susreta snage će odmeriti u četvrtfinalu, gde su već poznati svi ostali parovi. Igraće Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija.
2: U Zaječaru je 25 stepeni, u Nišu 23, Novom Sadu 22, Beogradu 21, u Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
3: Ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu se očekuje slično vreme, posle podne moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, najviša dnevna oko 18.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Selaković i Irena Jelovac, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. Naša odbojkaška reprezentacija igra večeras utakmicu osmine finala na evropskom šampionatu protiv Slovenije. Grupna faza nije delovala ubedljivo za naš tim. Može li se bolje večeras? Vidjet ćemo to u meču koji počinje u 21 čas. Na okupu je i naša fudbalska reprezentacija koju uskoro očekuju prvi mečevi u Ligi nacija i za nas su brojna posrtanja nacionalnog tima. Potrebni su nam bolji utisci, potrebni su nam bolji rezultati. Bavit ćemo se našom reprezentacijom u posebnom osvrtu tokom emisije, ali nećemo zaboraviti ni domaći šampionat i analizu onoga što je učinjeno u prvih 10 kola. Imamo dovoljno razloga da vašoj pažnji posvetimo zanimljive rukometne, vaterpolo, teniske, šahovske i bokserske teme. Zato vas pozivamo da ostanete uz nas u Sportskom žurnalu Radio Beograda. Dobrodošli! Pretty girl, mom, just touched down on that.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Pred osminu finala evropskog odbojkaškog prvenstva Srbija-Slovenija, koja je na programu večeras od 21 sat, gost nam je trener Nikola Jerković, sa kojim razgovara kolega Dejan Nikolić.
2: Gospodine Jerkoviću, sledi trenutak istine za naše odbojkaše. Igrali su promenljivo, više loše nego dobro. Slovenija, rival kojeg nismo dobili od 2021. godine, Slovenci redovno osvajaju medalje, Slovenci su nas pobedili u Ligi nacija, realno u prednosti su, nećemo reći veliki favoriti, ali sigurno mi senke tu neku svoju šansu tražimo, da li se slažete sa tim?
3: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Sigurno danas je dan D za našu mušku reprezentaciju. Eliminisana utakmica, praktično počinje drugi deo takmičenja. Da li su ostvarene sve želje u ovoj grupnoj fazi, nisam siguran. Bilo je tu verovatno većih ambicija i možda bi bilo i nekog lakšeg puta ka završnici samoj. Međutim, eto, došlo se do utakmice sa Slovenijom i objektivno, kada gledamo realno, moramo da kažemo da je Slovenija u ovom trenutku na papiru blagi favorit. Videli smo dosta nekako čudnih poteza u toku grupne faze takmičenja, puno promena, puno izmena, puno različitih postava.
2: Pa nadam i se... nešto slabijeg vođenja ekipe od Krecua, i to ćemo se složiti.
3: No, nadam se da selektor ima plan i da zna šta je radio u svom tom periodu. Mi nismo na licu mesta, sigurno tu bilo i nekih možda zdravstvenih problema, nekih sitnih povredica i tako dalje, ali je zaista čudno bilo da kada pobedimo neku utakmicu, sledeću počinje neka druga postava. Tako da ja se nadam da će danas se sve složiti onako kako treba i da ćemo biti, za početak treba da budemo u utakmici maksimalno i da dođemo u situaciju da bude neizvesno. To mi nekako onako prva neka misla, da bude neizvesno, evo tim neizvesnim nekim završnicama može i ovako i onako.
2: Da, ne smemo Slovencima da poklonimo ni jedan, a kamoli dva seta, jer u ovakvim utakmicama psihologija igra veliku ulogu.
3: Da, vidjeli smo te dve utakmice gde smo 2-0 protiv objektivno slabijih reprezentacija.
2: Mnogo slabijih nego što je Slovenija, da.
3: Tako je, mi smo uspeli te utakmice da dobijemo, one su nas na kraju te dve pobede i poslale u ovu utakmicu od osmine finala. Bilo je dovoljno vremena za odmor. Igramo, znači, poslednjeg dana ovih utakmica osmina finala. Slovenija imala taj kadrovski problem, Urnaut je otišao, uspeli su da vrate igrača koji se oprostio prošle godine, došao je, znači, to je isto jedna velika pripadnost reprezentaciji, došao je da pomogne. Tako da, objektivno, po ovoj sad tradiciji u poslednjih nekoliko utakmica, Slovenija je apsolutni favorit. Međutim, jedna utakmica može da promeni sve. Ja opet kažem, hoću da verujem da selektor ima plan i da je sve što je radio svesno očekujući ovu utakmicu. Pa u nekom trenutku je mogao da sačeka Italiju, nisam uopšte siguran da je bio svestan da se izgubila ona utakmica prethodna, da bi se išlo direktno na Italiju. Znači, to nekako nije bio plan. Ja verujem da to bi onda bio Italija apsolutni onda favoriti i vjerovatno blizu finala nekog i tako dalje. Tako da čekat ćemo, nadam se da ćemo vidjeti najbolju postavu u ovom trenutku. Tu su, znači, igrači koji su na izmaku reprezentativne karijere.
2: Nisu neiskusni?
3: Vrlo iskusni, znači Luburić, Ivović, Jovović. Neko od njih mora sigurno zauzeti neku ulogu. Imamo i ove mlade koji su u naletu i koji su sigurno spremni da se dokazuju, koji imaju veliku energiju da to pokažu baš danas. Tako da treba sagledati, pogledati i... Igramo u dobrom terminu, na kraju krajeva to je prime time 21 večeras. Verujem da možemo, ali priželjkujem te neke neizvesne završnice, makar prvog, drugog seta, gde bi imali šansu da u jednu, dve lopte rešavamo na našu stranu.
2: A Slovenci će najveću pažnju usmeriti ka Luburiću, 80 poena do sada, Mašulović 43, rekli ste da moraju i ostali da potegnu, da mora neko iz drugog plana jednostavno da se uključi u igru. Imamo li mi takvog X faktora u reprezentaciji?
3: A najpre, ovo je utakmica u kojoj mora pod znacim navoda da se poludi i da se prevaziđu možda neke trenutne mogućnosti. I tako se prave na kraju veliki rezultati. kada prevaziđe te trenutne mogućnosti. Biće zanimljiva odluka ko je organizator igre, ko će biti dizač danas, da li je to iskusni Jovović ili je to perspektivni Batak. Mislim da od toga isto puno znači kako se bude opredelio selektor, koja je to opcija početna. I vidjet ćemo, Nedeljković je također odmarao prošlu utakmicu, Ivović je iskusan, može da uđe da pomogne, to smo vidjeli u utakmici protiv Belgije. Tako da ne mogu da nađem baš direktnog X faktora, ali puno zavisi definicijom od igre korektora. Na kraju krajeva Ivan Miković u davna vremena znamo koliko je značio pored svih naših velikih asova, ali taj korektor objektivno služi da napravi veliki broj poena, da bude prvi napadač i jednostavno u toj borbi korektora možda našeg i reprezentacije Slovenije ćemo danas i tražiti pobednika.
2: Zahvaljujemo Nikoli Jerkoviću, ponovit ćemo 21 sat, Srbija-Slovenija, posljednja utakmica osmine finala od odbojkaškog šampionata Evrope u Italiji od 16 časova. Igraće Belgija i Češka, pobednik tog duela ići će na boljeg iz meča Srbija-Slovenija, a u četvrtfinalu, poznato je već, igraće Italija, Finska, Francuska, Rumunija s jedne strane kostura i Poljska, Nemačka sa druge.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Naša bokserka Kristina Kuluhova ostvarila je veliki uspeh pošto se danas plasirala u četvrtfinale evropskog prvenstva koje traju u Sofiji pobedom protiv Miroslave Jedinakove iz Slovačke u osmini finala. Inače, Kristina Kuluhova se bori u kategoriji do 60 kg. Odlična vest je da je favorit i u četvrtfinalu u kom će boksovati sa pobednicom meča između Ukrajinke Tatjane Douhal i Beatrice Almeide iz Portugalije. Od danas je na okupu i naša fudbalska reprezentacija, priprema se za skore mečeve u Ligi nacija. Mnogo očekujemo od našeg tima, mnogo boljeg od onoga što smo vidjeli minulih meseci kada smo se mirili sa lošim, neubedljivim nastupima, sa porazima. Zna u kakvoj je situaciji selektor Veljko Paunović i šta se očekuje od njegovog tima.
5: Ja i dalje verujem u bolje vreme, ali treba će vremena. Treba će nam svakako vremena da prođemo kroz različite vidove procesa, ali i iscjeljenja našeg fudbala. Dakle, vera u, ne samo u naše, našu reprezentaciju i naše igrače, u selektora, već i u sam sistem koji mislim da je u nekom periodu već zakočen, zaglavljen, a to najbolje pokazuje svakako i rezultati koje postižemo na internacionalnom nivou. A na prvom mestu počinjemo od nas, od reprezentacije, koja je u proteklom periodu i od kad sam ja ovde isto tako dala, da kažemo, nestabilne rezultate ili ne onakve kakve bismo svi voleli.
1: Slažemo se sa našim selektorom i verujemo da će biti bolje već od utakmice sa Grčkom koja nas uskoro očekuje, a znate, potom slede Holanđani, Nemci i tako dalje i tako dalje. Kako na naš tim i na takmičenju u Ligi nacija gleda naš poznati fudbalski stručnjak Aleksandar Janković?
6: Biću slobodan da iznesem lični stav i kad je Liga nacija u pitanju i kad je naš trenutak aktuelni takođe u pitanju. Mislim da je Liga nacija dobar način i možda i idealan način da se sve ono što nismo isprofilisali u prethodnom periodu da se to odradi i da ekipa u nekom spakovanom obliku i sa raspoređenim ulogama, a to je jedan od najvećih problema koji mi imamo jer uloge daleko od toga da su definisane u našem timu. Dakle, da se tako u nekom spakovanom stanju napadnemo kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Smatram da nam je sledeća godina, neka krucijalna godina kad je ceo fudbal u pitanju, naročito taj reprezentativni, i da moramo da uvedimo sve po cenu, čak i da rezultatski negde ova Liga nacija istrpi, da se ekipa pripremi za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje bi u slučaju da se plasiramo moglo da nas negde vrati i izbriše ovaj minus koji je nastao nekvalifikacijom na svetsko prvenstvo, a ne da je Bože neki novi neka nova greška, poraz ili da propustimo i evropsko prvenstvo, može da ima katastrofalne posljedice po nas, odnosno po naš rating, gde bismo sigurno pali u treći, a ne daj Bože u četvrti šešir za naredne kvalifikacije svetsko prvenstvo, i ukoliko bi se taj negativni podatak pomnožio brojem igrača naših koji ne igraju u klubovima, došli bismo u jednu jako, jako tešku situaciju pred kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i samim tim rizikovali bismo da nastavimo da tonemo. Prema tome, ono što je po mom mišljenju najvažnije jeste da se kroz ovu Ligu nacija, igrajući protiv jakih ekipa koje su negdje u nekom restoranu,

0: i uloge i da se definiše mentalni pristup nacionalnom timu, da se ne dešavaju otkazi kakvi su bili u junu mesecu skandalozni, da fudbal zauzme centralno mesto, da odnosom prema državnom timu, prema saigračima, prema publici, prema cele naciji fudbal polako krene da vraća to poverenje koje smo nažalost zasluženo negde i izgubili. To je po meni, odnosno po mom mišljenju, poenta ove Lige nacija, i da se što spremniji, što bolji, što kompetitivniji pojavimo na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo, jer ponoviću, evropsko prvenstvo, odnosno kvalifikacije sledeće godine u velikoj meri mogu da odrede sudbinu srpskog fudbala u narednih 10-15 godina.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: 10 kola domaćeg fudbalskog šampionata domaće fudbalske superlige odigrano. Sada klubovi ustupaju prostor reprezentaciji, pred nama su utakmice Lige nacija, ali evo prilike da se osvrnemo za onim što je urađeno u domaćem fudbalskom šampionatu. Ima mnogo interesantnih detalja i utiske o njima delimo sa našim istaknutim fudbalskim stručnjakom Radovanom Ćurčićem. Dobar dan, Radovane.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Veliki pozdrav. Za početak, jeste li zadovoljni igrama i onim što je vaša mladost učinila u ovih prvih 10 kola?
3: Kako da ne, u svakom slučaju pozicija na tabeli pred ovu reprezentativnu pauzu, četvrto mesto na tabeli, bodova u 10 kola, to je jedan dobar rezultat koji smo postigli. U svakom slučaju smo zadovoljni, ali nismo... Ne spavamo, radimo i dalje, znamo koliko će i ovo teška sezona i koliko ova sezona veoma bitna za fudbalski klub Mladost, jer poznato je da u ovoj ligi koju trenutno sada igramo 4 tima ispadaju iz lige i bit će veoma teško do samog kraja.
2: Radovane, molim vas da podelite sa nama opšte utiske o domaćem klubskom šampionatu, kakvog je kvaliteta srpska Liga, Superliga, i šta je ono što je na vas ostavilo poseban utisak?
3: Pa dobro, ja kao učesnik ove lige sigurno da mi kada svaku utakmicu, svaku subotu igrate utakmicu koja je presudna za klub i znate da su te utakmice izjednačene, i mislim da je liga veoma zanimljiva za ljude koji vole srpski fudbal. Kao i uvek, ova naša liga je puna tenzija, puna iščekivanja, jer nekoliko, znate, kad skoro pola lige iduće godine se neće takmičiti u ovom rangu takmičenja, onda je sigurno borba za svaki bod veoma bitna. Ona iziskuje velike pritiske i na klubove i na trenere i na igrače. Međutim, mislimo što do sada vidimo, mislim da je, bez obzira na neko mišljenje, mislim da je liga veoma kvalitetna, se pojavilo puno dobrih mladih igrača, što je najbitnije za srpski fudbal. Moram reći da se pojavljuje dosta igrača sa strane koji donose kvalitet stranaca, tako da mislim da je ekipa liga, kada je sama igra u pitanju, mnogo brža, mnogo više događa na terenu ima. Tome je uticalo i to što su tereni puno bolji, tako da mislim da napreduje iz dana u dan sada. Vidjet ćemo kako će to na kraju godine biti.
2: Smatrate li da uloga i pozicija Partizana zaslužuje poseban osvrt?
3: Pa da, mislim da niko nije očekivao ovako slab start Partizana. Mislim da su, bez obzira na slab start, mislim da su u jednom trenutku u evropskoj utakmici koju su odigrali, pogotovo kod kuće pa i na strani, pokazali da imaju određeni potencijal, međutim nisu im se stvari složile kako treba, ali ne su, neće Partizan veoma brzo izaći iz neke svoje rezultatske krize koje imaju, i dalje mislim da imaju kvalitet za sam vrh tabele. Na to je uticalo malo što su i drugi klubovi ojačali u ovoj sezoni, tako da postaje liga izjednačenija i sve zanimljivija.
2: Mogu li da vas zamolim za pretpostavku kako mislite da će se liga razvijati nakon reprezentativne pauze i u daljem toku?
3: Pa mislim da će određeni favoriti kao što je Crna Zvezda sigurno biti na čelu tabele. Ostaje borba za vrh tabele između Vojvodine, šta znam, opet kažem, Partizana, bez obzira što je u zaostatku. Tu je Železničar iz Pančeva koji je

0: puno napredao ove godine i ovo ostalo će, mislim, biti izjednačeno i bit će velika borba za play-off i play-out, pa vidjet ćemo na proleće kako će to sve izgledati.
1: Vama lično i vašem klubu želimo puno sreće i da gledamo dobre i zanimljive utakmice na domaćoj sceni, gospodine Ćurčiću.
0: Hvala, hvala lepo.
1: Veliki pozdrav, Radovan Ćurčić, trener Mladosti, je bio gost Radio Beograda. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Vaterpolo Liga šampiona će privući priličnu pažnju kada krene takmičenje. Danas u Zagrebu održan žreb za grupnu fazu. Radnički iz Kragujevca će igrati u grupi B sa italijanskim timovima Prorekom Brešom i rumunskom Oradeom, dok će Novi Beograd biti u grupi C sa španskom Barcelonetom, Zagrebačkom Mladošću i Jadranom iz Splita. Po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe izborit će prolaz u četvrt finale. Na sceni su i najbolji šahisti sveta na šahovskoj olimpijadi, na kojoj nastupaju dve naše reprezentacije, muška i ženska, odigrano pet kola, u toku je šesto, o tome nam govori Vladimir Šakotić iz Šahovskog saveza.
6: U uzbekistanskom gradu Samarkand u toku je šahovska olimpijada, koja se igra na svake dve godine i naša reprezentacija, reprezentacija Srbije, učestvuje obje konkurencije, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Treba reći da u muškoj konkurenciji učestvuje ukupno 202 ekipe, dok u ženskoj konkurenciji nastupa 189 ekipa, i to je rekord dosadašnjih olimpijada. Mogu da kažem da od svih manifestacija sportskih koje se održavaju, jedino dve, letnja olimpijada i svjetsko prvenstvo u atletici, imaju više zemalja učesnika nego što ima učesnica nego što ima šahovska olimpijada. Sada malo koju reč da kažemo o našim reprezentacijama. Obe su odigrale po pet mečeva danas u toku partije šestog kola. U tih pet mečeva napravile su identičan rezultat naše ekipe, 4 pobjede i 1 poraz. Muškarci su izgubili od prejake Kine, predvođene bivšim kandidatom za svjetskog prvaka Ding Lirenom, dok su šahiskinje juče u petom kolu posle 4 uzastopne pobjede izgubile od ekipe Azerbejdžana. Obe ekipe protiv kojih su naše izgubili su bolje rangirane. Međutim, za visoka stremljenje, za viši plasman, morat će se poneka od tih bolje rangiranih ekipa i pobediti ili barem otkinuti bod. Danas je u toku šesto kolo u kojem muška ekipa igra protiv Švedske, ženska ekipa protiv Turske. Muškarci igraju krajnje neizvestan meč protiv ekipe Švedske od kojih su bolje rangirani, dok šahiskinje imaju značajno bolje pozicije na dve table i također su favoriti u ovom meču. Današnje pobjede pred slobodan dan značile bi puno i u pogledu samopouzdanja, ali i kao važan činilac pred odlučujuće mečeve u drugoj polovini olimpijade.
1: Na novim rang listama najboljih tenisera sveta Novak Đoković trenutno na 12. poziciji, u ženskoj konkurenciji najbolje plasirana srpska teniserka Teodora Kostović na 159. mestu svetske liste. Od srede počinje turnir u kineskom gradu Chengdu, gde će nastupiti Miomir Kecmanović. Poštovani prijatelji, ovo je bio sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Veliki pozdrav i svako dobro.
5: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

0: Eko. Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija u središtu pažnje.
2: Slušate emisiju u središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije razgovaramo o problemima Severne Makedonije u procesu evrointegracija. Posle zahteva Grčke da ova država promeni ime, sada evropski put našeg suseda koči Bugarska, koja traži da Skoplje unese Bugare u ustav. O problemima, ali i perspektivi ove zemlje razgovaramo sa Dušanom Ilićem sa Instituta za evropske studije. U središtu pažnje su i juče održani pokrajinski izbori u Nemačkoj, a glasalo se i u Berlinu. Nakon ubedljive pobede u Saksoniji i Anhaltu pre dve nedelje, desni AfD ostvario je najbolji rezultat i u Meklenburgu, Zapadnoj Pomerani. Pobednik izbora u prestonici je Levica. Šta ovi rezultati znače za najveću državu Evropske unije, njenu vladu i politička kretanja u državi, pitamo Dušana Dostanića sa Instituta za političke studije. Ja se zovem Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
2: U središtu pažnje.
0: Severna Makedonija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više od 20 godina. Pristupni pregovori su međutim otvoreni tek pre 4 godine, ali su trenutno u zastoju. Naš južni sused suočen je tokom celog ovog procesa sa brojnim i krupnim preprekama. Između ostalog, zemlja je morala da promeni zvaničan naziv. Razlog za to je bio grčki zahtev. Sada, međutim, njen evropski put blokira Bugarska. Marta Kos, komesarka za proširenje, ponovila je prošle nedelje da Skoplje mora da u ustav unese Bugare. O statusu i problemima Severne Makedonije na EU putu sada razgovaramo sa doktorom Dušanom Ilićem sa Instituta za evropske studije. Gospodine Iliću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Makedonija se dugo suočavala sa blokadom Grčke, to sam napomenula, na ovom evroputu. Možete li možda za početak da razjasnite najpre suštinu tog spora?
3: Dakle, kada govorimo o grčko-makedonskom sporu, koji je na izgled rešen, mada ne u potpunosti, jer tu postoji, da kažem, više slojeva tog spora, on je naravno identitetske prirode, ali iako imamo nekakve pogrešne predstave o tome, ja ću odmah reći da na početku niko nije u pravu, ni Grci, ni Makedonci, međutim svako je istrajavao donekle na svom stanovištu. Grci su imali više uspeha u tom smislu, imajući u vidu da imaju ozbiljnije patrone. Dakle, osnivački mit savremene grčke države iz 19. veka je zasnovan na vezi između savremenih Grka i antičkih Helena, koja je, da kažem, vrlo upitna i problematična, i na jednoj matrici koja je, da kažemo, engleski patron te države, koji dan danas se nije promenio, postavio u čitavoj evropskoj kulturi da je zapravo antička grčka kultura ili antička helenska kultura zapravo temelj moderne evropske kulture. Uprkos tome što su 19-vekovni Grci zapravo bili fanarioti, odnosno pripadnici carigradske patrijaršije, trgovački sloj, u suštini koji se identifikovao sa romejskim nasleđem, romejskom ili takozvanom vizantijskom kulturom. Dakle, oni sebe nisu videli kao antičke Grke, ali ih je tako, da kažemo, Engleska ustrojila i stavila pod svoju šapu, evo, već 200 godina. U tom smislu, Severna Makedonija današnja nije imala praktično nikakve šanse da izgura svoj interes u tom pogledu i da sačuva ime države, koje je takođe neprirodno, imajući u vidu da je sadašnja Republika Severna Makedonija prirodno istorijski nastala na teritoriji stare Srbije, a da je geografska Makedonija zapravo područje Soluna i šire okoline. Dakle, u tom smislu i jedni i drugi, i Grci koji, ako hoćete, koji se pozivaju na antičke Helene, koji su antičku Makedoniju smatrali varvarskom državom, dakle, Filipa i Aleksandra varvarima, dakle, ni ti Grci koji, čije su navodni preci, zapravo smatrali varvarima Makedonce, kao ni sadašnji Makedonci koji znamo kako su nastali, nisu u suštini baštinici, odnosno nisu imali jake dokaze da baštine tu antičku baštinu. Međutim, u tom sporu oko imena, to je zapravo bila, da kažem, jedna dobra varijanta da Grčka, odnosno dobra mogućnost da Grčka projektuje svoju moć, bar u ovom, da kažemo, užem regionu Južnog Balkana, sa druge strane omogućivši Grčkoj da na neki način eskivira bilo kakve pretenzije Skoplja prema Solunu, odnosno prema pravoj geografskoj Makedoniji. Tako da u tom kontekstu taj spor je rešen nominalno prespanskim sporazumom i Makedonija je promenila ime u Republika Severna Makedonija. Međutim, grčko-makedonski spor latentno i dalje postoji na crkvenom planu, imajući u vidu da ni jedna helenofona crkva, ni Carigradska patrijaršija, ni Atinska arhijepiskopija, ni ove na Bliskom istoku i Severnoj Africi, nisu priznale novu crkvu u Makedoniji pod tim makedonskim imenom, što znači da taj spor i dalje na neki način latentno postoji, samo ne na ovom međudržavnom, nego na međucrkvenom nivou. Eto, da kažemo ukratko suštinu tog problema.
0: Skoplje je na kraju prihvatilo kompromisno rešenje i promenilo ime u Severna Makedonija. Čime je nagrađena za to?
3: Skoplje je nagrađeno članstvom u NATO savezu, dakle nakon ratifikacije prespanskog sporazuma, promene imena i ustavne promene koje, da kažemo, nije ni podržana od većine birača, manje od trećine biračkog tela je glasalo za odnosno izašlih je glasalo za ovaj promenu ustava. Skoplje je već godinu dana nakon toga postalo članica NATO saveza i to je na neki način omogućilo da postane član kluba u kojoj se već nalaze Albanija, Grčka i Bugarska, i da kasnije, naravno, u tom kontekstu na neki način eskivira političke pritiske iz ove tri države. Sa druge strane, omogućilo je da ofanzivno nastupa prema Srbima, prema srpskom faktoru u celini, i svrstalo je praktično Makedoniju, Severnu Makedoniju sadašnju, u antiruski savez, imajući u vidu sve ovo što se dešavalo 2022. godine na ovamo, gde je i Severna Makedonija dala svoj doprinos šaljući tenkove, šaljući municiju i drugo naoružanje u Ukrajini. Dakle, Severna Makedonija je na neki način nagrađena, ona nije rasparčana kao što se ovde pogrešno veruje da će ona biti rasparčana između Velike Albanije i Velike Bugarske. Ona je na neki način kao nagradu dobila članstvo u NATO savezu i barem na neko vreme sigurnost svojih granica. Bez obzira što su te granice veoma relativizovane, naročito zapadna i severozapadna granica su veoma relativizovane, jer Severna Makedonija je na neki način deo orbite, ajde, Velike Albanije na neku ruku. Te u tom smislu ona je, da kažem, produžila sebi život kao takav projekat koji je nastajao decenijama unazad, sad već možda i ceo vek unazad. Dakle, ona postoji na teritoriji isključivo gde je srpski vojnik stao 1912. i 13. Na toj teritoriji je formirana, na toj teritoriji postoji i sve ove okolne države i naravno regionalni i geopolitički centri moći koji se tu nešto pitaju, joj garantuju takav status i ovakve granice do daljnjeg, jer je u tom savezu koji nas je bombardovao 99. godine, tako da je to prosto da znamo da je Republika Severna Makedonija članica saveza koji nas je bombardovao i koji priznaje nezavisnost Kosova, čisto eto da ljudi ne imaju neke iluzije o bratstvu i jedinstvu.
0: Da, samo što se taj spor završio, pojavili su se problemi sa Bugarskom. U čemu je tu spor i koliko on dugo traje, od kada on datira?
3: On traje od samog početka. Ljudi treba da znaju da Bugarska nije ni na jedan drugačiji način nastala, kao što je to na primjer Makedonija, već na gotovo potpuno istovetan način su nastale obe države i obe nacije, samo je Bugarska nešto starija. Dakle, matrica osnivanja makedonske države, nacije, crkve i tako dalje je već isprobana i to vrlo uspešno u bugarskom slučaju, te je Bugarska na neki način, da kažemo, imala tu hronološku prednost, pa se na taj način i prelilo na te međunacionalne i međudržavne odnose. Evo, da kažemo, sličan primer bi bio sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Dakle, proces formiranja moderne hrvatske nacije i moderne crnogorske nacije je sličan, jako ga dobro znamo, s tim što su Hrvati imali tu sreću da nastanu ranije i njihova država na neki način je, da kažem, u nekim obrisima, odnosno državnost, bolje reći, je u obrisima, barem na papiru, nastajala donekle, ajde ranije, mada Crna Gora nominalno postoji duže od Hrvatske, ali je poenta u tome da kao nacionalni koncept je Hrvatska pre toga formirana i na taj način mi danas vidimo te ostatke, da kažem, tih nekadašnjih projekata gde vi tačno vidite blokiranje, na primjer, Crne Gore u ovom, na ovom istom putu članstva u Europskoj uniji od strane Hrvatske. E, u ovom slučaju Bugarska na neki način igra ulogu Hrvatske kada je Severna Makedonija u pitanju. Tako da tu je također problem identitetske prirode, imajući u vidu da jedni i drugi imaju potpuno isti identitetski problem, s tim što Bugarska to bolje krije od Severne Makedonije, jer, kažem, nastala je u 19. veku, pa je to već dobro zakamuflirana identitetska priča. Severna Makedonija nije imala tu sreću.
0: Šta je sve u kontekstu evrointegracija izbilo u prvi plan?
3: U suštini, u prvi plan je izbila priča o jeziku i istoriji. Još 2017. godine nove vlasti Zorana Zajeva su potpisale jedan sporazum o dobrosusedskim odnosima sa Bugarskom, gde je i bilo predviđeno formiranje mešovite međudržavne komisije sastavljene od istoričara, koja je trebalo da rešava i donekle i rešila pojedina sporna pitanja u vezi sa zajedničkom istorijom, baštinom i tako dalje. Međutim, na planu jezika stvar je nešto komplikovanija, ali nemojte imati iluzija, Bugarska je već priznavala u prošlosti makedonsku manjinu i makedonski jezik, tamo, na primjer, 50. godina prošlog veka, pa je na kraju od toga odustala. Dakle, Bugarska bi to nekako po znacima navoda i progutala, međutim, ta priča o identitetu, o jeziku, o statusu bugarske manjine u Severnoj Makedoniji, o istorijskim ličnostima koje se ojataju jedni i drugi, je pogodan instrument ucene preko koga praktično Brisel na jedan elegantan način, ne radeći to direktno, nego preko jedne svoje članice, odnosno preko Bugarske, praktično otežava put Severnoj Makedoniji u članstvo u Evropskoj uniji, jer nema nameru da primi Severnu Makedoniju u punopravno članstvo, kao što nema nameru da primjeni Crnu Goru. Evo, videli smo pre neki dan 15 uslova, odnosno nije 15 uslova, nego 15 poglavlja koje Crna Gora navodno mora da zatvori do decembra, što je naravno nerealno, i nekakve, da kažemo, negativne, odnosno nekakve kritike i oprečne ocene iz Estonije, Letonije i odakle već, koje se tiču Crne Gore. Ista je priča i sa Severnom Makedonijom. Dakle, potreban je izgovor Briselu kako bi Severnu Makedoniju večito držao u predvorju i kako bi na neki način mogao da manifestuje, ne projektuje više, nego da pokuša da manifestuje ostatke svoje moći, koja je ozbiljno urušena proteklih godina, barem na ovom području koji se kolonijalno naziva, kako ono kažu, Zapadni Balkan, a mi to kažemo Centralni Balkan ili Srpski prostor ili kako god hoćete da zovete, sve jedno. Dakle, u tom smislu je Bugarska samo pogodni instrument, odnosno Bugarska je proksi, a pitanje jezika, identiteta je samo, eto, pogodni instrument. Čak da Severna Makedonija na to i pristane, već bi se našao neki drugi uslov, na primjer, pitanje državljanstva i tako dalje i tako dalje. Dakle, lista uslova bi, kao i u našem slučaju i uopšte svih ovih zemalja.
0: A da li vam se čini da je Skoplje spremno, uprkos pozadini, da prihvata te uslove?
3: Skoplje je bilo spremno da prihvata i prihvatalo je gotovo sve uslove do skora, međutim, treba imati u vidu da je Skoplje, ponavljam, u orbiti Velike Albanije. To ne znači u orbiti nekih, ne znam, Aljbina Kurti ili nekih albanskih elita, već onih zaista pravih struktura koje vladaju Velikom Albanijom. I u tom smislu, znači, ono ima jednu vrstu, ajde, zaštite sa te strane, kada je Bugarska u pitanju. S druge strane, određeni centri moći, na primjer Ankara i Vatikan, su takođe zainteresovani za celovitost i kakvu takvu formalnu nezavisnost Severne Makedonije. Anglosaksonski centri moći su takođe zainteresovani za nekakav status quo u ovom trenutku, plašeći se da bi bilo kakva podela ili bilo kakvo potpirivanje secesionizma albanskog u Makedoniji Makedonce približilo Beogradu više nego što bi to smelo i što bi to trebalo. I u tom smislu, da kažem, postoji ta neka, ajde, taj jedan konsenzus da se da se čitav ovaj bugarsko-makedonski spor vodi na tom nekom simboličkom i verbalnom nivou planu, kako god. Ovi traže, ne znam, da se Bugari priznaju za nacionalnu manjinu. Bugari kojih ima na popisu, bilo ih je 3.500, znači nije to sad, to je u suštini u domenu statističke greške. I naravno, na taj način bugarske političke elite mogu da pokažu da su one patriotske, nacionalno orijentisane, da se brinu o Bugarima, o bugarskim interesima u okruženju, naravno ne dirajući svoje partnere Rumuniju, Grčku, Tursku i tako dalje, nego se fokusirajući na Severnu Makedoniju i naravno na nas. A sa druge strane i elite u Skoplju mogu da kažu da su takođe velike patriote jer brane, brane Severnu Makedoniju, interese Makedonije i makedonske nacije, imajući u vidu da neće priznati, odnosno neće dozvoliti promenu ustava, dok recipročno Bugarska ne prizna ponovo makedonsku naciju, odnosno makedonsku manjinu, i daje ravnopravan status sa drugim manjinama u Bugarskoj. Dakle, ova situacija odgovara jednima i drugima, jer mogu da na mišiće, što se kaže, dokazuju svoje rodoljublje, a sa druge strane odgovara i Briselu da ima dobar izgovor da zadržava Skoplje u predvorju svoga članstva.
0: Dušan Ilić sa Instituta za evropske studije govori za prvi program Radio Beograda. Nisam rekla, ali možda naredno pitanje me je na to podsjetilo. Vi ste doktor pravnih nauka, stručnjak ste za ustavno pravo. Marta Kos, komesarka za proširenje, prošle nedelje je podsjetila da se od Skoplja očekuje da Bugare uvede u ustav. Šta to praktično znači? Kakav je inače, dajte nam okvir o ustavu.
3: Dakle, kada je Makedonija formirana kao poseban entitet, kad je odvojena od matice Srbije 44. godine, mada Srbija ne postoji 44. ali da kažemo od onoga što je bila matica Srbija, ona je formirana kao Republika Makedonskog konstitutivnog naroda, a kao manjine su još u komunističko vreme priznavani Albanci i Turci. 1991. godine, kada je proglašena nezavisnost tadašnje BR Makedonije, ajde kako god, pored Albanaca i Turaka su za manjine, da kažemo, priznati i Romi i Cincari, koji tamo zovu Vlasima, da bi 2001. nakon Ohridskog okvirnog sporazuma, kojim je okončena ona pobuna teroristička u Makedoniji, praktično Srbi i Bošnjaci bili, da kažem, uključeni u taj korpus, mada jednim amandmanom na ustav Republike, tadašnje Republike Makedonije. Međutim, druge manjine koje postoje tamo, poput Bugara, Hrvata, Jevreja i tako dalje, još nemaju, da kažem, takav ustavni status. I Skoplje je donekle, kada još 2022. kada je krenula ta priča i kad je došao taj predlog iz Francuske, vlasti u Skoplju su bile, da kažemo, namerne da možda pored Bugara unesu ustav još nekoliko manjina. Interesantno, predložili su čak tad da i Hrvate i Crnogorce i Slovence, čini mi se, pored, na primjer, Egipćana, Jevreja i tako dalje, i Bugara unesu u ustav. Interesantno da, na primjer, Hrvatska, koja, kada smo mi u pitanju ili kada Crna Gora u pitanju, sve apsolutno smeta, nije ni jednom istakla prigovor da Hrvati, na primjer, nisu priznati u Makedoniji kao nacionalna manjina, a Makedonci jesu priznati u Hrvatskoj kao manjine. Dakle, u Zagrebu to uopšte ne smeta. Crnoj Gori takođe uopšte ne smeta što Crnogorci nisu nacionalna manjina u Makedoniji i tako dalje. Ali ovo je interesantno, sve, da kažem, išlo na to da se eventualno u paketu nekoliko tih, da kažemo, novopriznatih manjina unese u ustav i da se na taj način elegantno, na neki način eskivira da je to isključivi ustupak Sofiji. Međutim, i dalje je, da kažem, ozbiljan problem što makedonske elite ne mogu, pošto je veze između Bugarske, Makedonije takođe jake su, i rođačke i da kažemo, identitetske, pošto su i jedna i druga država, kažem, nastale iz istog miljeja, iz iste kuhinje, makedonska, da kažem, javnost je očekivala od svojih elita, pošto su svi bili svesni da je nemoguće izdejstvovati priznanje makedonske manjine u Grčkoj, imajući u vidu ko je grčki patron već 200 godina, a makedonska manjina u Albaniji je zaista na nivou statističke greške i praktično pored Srbije, koja je jedina u punoj meri afirmiše makedonsku posebnost, a ostalo je, da kažem, prostora da se nešto slično traži prema Bugarskoj, imajući u vidu da postoje čak i neka udruženja u Pirinskoj Makedoniji, odnosno jugozapadnoj Bugarskoj, postoje čak i ljudi koji imaju nekakav dualni identitet i bugarski i makedonski, evo, uzmite Ljupča Georgijevskog, kao čoveka koji je bio premijer Makedonije u vreme i bombardovanja SR Jugoslavije i tako dalje, koji je istovremeno i veliki Bugarin i veliki Makedonac. Dakle, makedonska javnost je očekivala i dalje donekle očekuje barem da se na toj ravni, na, kažem, na nekom reciprocitetu, izdejstvuje od Bugarske barem priznanje makedonske manjine. Zašto? Zato što je, da kažem, dovoljno na neki način porastao ego makedonske javnosti nakon uspeha crkvenog u kontekstu rešavanja srpsko-makedonskog crkvenog spora. Dakle, oni su tada već shvatili da mogu da dobiju i neke ustupke, naravno ustupke su uvek dobijali sa naše strane, ni od koga više, i onda je, da kažem, makedonska javnost donekle imala i tih malo i nerealnih očekivanja da će, da kažem, uspeti da izdejstvuje neki ustupak u tom smislu i kada je Bugarska u pitanju. Međutim, Bugarska je sad jako važna Briselu u kontekstu ove ratno-huškačke atmosfere koja se stvara u Evropi za nekakav potencijalni direktan sukob, odnosno rat sa Rusijom, dakle neku reprizu 41. Kako vidimo, Bugarska i Rumunija su, da kažemo, među najvažnijim činiocima u tom smislu, i onda Briselu odgovara da povlađuje bugarskim elitama kako bi eto one imale što većeg uporišta u narodu, kako bi se opravdale eventualno agresivne akcije prema Rusiji.
0: Da, recimo da ovaj zahtjev iz Brisela nije prvi. Već je bilo i ranije nekoliko puta Skoplju predočeno da je to jedan od uslova, samo što je sad prošle nedelje ponovo aktualizovan.
3: Jasno, ja uvek citiram profesora Zlatka Hadžidedića, koji nije Srbin, nego je bošnjački intelektualac iz Sarajeva, koji je inače doktorirao na LSE-u u Londonu i koji je, da kažemo, na jednom predavanju kod nas na Institutu za evropske studije pre možda ima tome 7-8 godina rekao kako anglosaksonski centri moći posmatraju ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Makedoniju kao restlove Osmanskog carstva. Dakle, i Brisel kao nekakav da kažem potrčko tih transatlantskih centara, na neki način po nekoj inerciji Severnu Makedoniju tu vidi kao nekakvog ostatak, dakle neke imperije, a sa Bugarskom računa ipak na neke duže staze, bar kada je Rusija u pitanju, Makedonija tu nema neku preteranu upotrebnu vrednost. Tako da u tom smislu, ajde da kažemo, Brisel na ovaj način i Marta Kos izlaze u susret bugarskim interesima, jako ih to realno u suštini ne zanima.
0: Za Makedoniju je to prilično krupan zalogaj, iako je Evropska unija takođe veliki izazov za Skoplje. Kako je trenutno raspoloženje makedonske javnosti, ali i političke elite?
3: U suštini imate bar dve makedonske javnosti. Dakle, kada govorimo o Makedoncima i drugim nealbancima, ljudi su dobrim delom i umorni od tog čitavog pregovaračkog procesa, kao i ovde, kao i u svim drugim članicama, odnosno zemljama koje su kandidati za članstvo. Već je, da kažem, ljudi su siti te priče o evropskim integracijama, o Evropskoj uniji i slično, tako da evrofanatizam nije na tom nivou kao što je bio pre 15-20 godina. Narod je u suštini apatičan i više ga toliko ta tema ni ne interesuje. S druge strane, Albanci gledaju iz svoje nacionalne perspektive, njima bi članstvo u Evropskoj uniji donekle odgovaralo, ako bi to naravno bilo u paketu s Albanijom i takozvanim Kosovom, njih također to toliko ne pogađa, jer oni imaju neke druge centre koji su im nadležni, odnosno nadređeni, i u tom smislu, da kažemo, kada govorimo o običnom svetu, običnom narodu, nema više tog žara za da kažem,
0: evrofanatizma
3: i to dugo putovanje u Evropu, što bi rekla jedna naša kultna predstava. E sad, kada govorimo o političkim elitama, njima ovo savršeno odgovara. Dakle, oni mogu da se predstave kao branitelji nacionalnih interesa, imajući u vidu, kažem, ovu komplikaciju, sve ove komplikacije identitetske sa svim mogućim susjedima. Sa druge strane, mogu da naplate jako dobro položaj njihovih zemalja koje su naravno u predvorju Evropske unije, pa je samim tim i zakonska regulativa bliža afričkom kontinentu nego evropskom, i u tom smislu, u toj, da kažem, nekoj sivoj zoni mnogo bolje talasaju i naravno poboljšavaju svoju imovinsku kartu. Tako da i političkim elitama s jedne strane i svim centrima moći s druge strane odgovara ovakav status. Narod se tu u suštini mnogo ni ne pita i to narod ishvata i samim tim je apatija sve veća. Tako da tu ne treba imati bilo kakvih sad specijalnih očekivanja ili iznenađenja, jer vreme iznenađenja je davno prošlo u tom smislu.
0: I da nekako zaokružimo, Makedonija je mala država sa malim brojem stanovnika. Šta ovaj zahtev može da znači za buduće odnose u trouglu Skoplje, Sofija, Brisel?
3: U suštini, dalje odlaganje ovog pregovaračkog procesa i celokupnog procesa evrointegracija takođe neće specijalno doprineti ni poboljšanju ni pogoršanju odnosa između Sofije i Skoplje. Oni nisu na ne znam kakvom nivou. Takođe, Brisel će i dalje moći da eto pokazuje mišiće barem negde u svetu, odnosno negde u Evropi, a to je ovaj prostor, kažem, koji je nekada bio srpski prostor. Sa treće strane, političke elite će i dalje loviti u mutnom i imaće zaista finu situaciju, fin položaj gde će moći da kažem, na tom fonu odbrane nacionalnih interesa dobijaju, da kažem, i određen rezervoar glasova i da produžavaju ostanak na vlasti. Tako da, eto, u tom kontekstu mislim da se neće dramatično ništa dogoditi. I ja kažem, ponavljam to već više meseci unazad, čitava ova problematika će mnogome zavisiti od raspleta situacije na istočnom frontu, pošto Bugarska i Severna Makedonija ne bi postojale da nije bilo i ruskog faktora, dakle ne samo zapadnih faktora, nego i ruskog faktora, i onda, kažem, će dosta zavisiti i od raspleta, kažem, situacije na ukrajinskom ratištu ili kako god na istočnom frontu, pa ćemo videti. Ali ja ne očekujem neka sad preterana iznenađenja u narednih nekoliko meseci.
0: Mnogo vam hvala, gospodine Iliću, na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi. Dušan Ilić sa Instituta za evropske studije govorio je za Središte pažnje. Vi ostanite uz nas u nastavku emisije. Analiziramo rezultate izbora u nemačkim saveznim državama. Moj naredni sagovornik je još jedan Dušan Dostanić. Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
6: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva i Jedinstva 2G, vaš DM.
7: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
8: Samo naopako.
7: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
9: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
10: Eko.

0: Dugoočekivani izbori u tri pokrajine na istoku Nemačke otvorili su mnoga pitanja cele države. Razlog je desničarski AfD, koji je pre dve nedelje ubedljivo pobedio u Anhalt-Saksoniji. Juče se glasalo u još dve pokrajine, Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji i u Berlinu. Iako AfD nije ponovio isti uspeh, pokazao je snagu i rast političke moći. Na severoistoku države osvojio je oko 38%, a u glavnom gradu 16% glasova. Šta sve to znači za najveću državu Evropske unije, njenu vladu i politička kretanja u državi? To ćemo sada pitati Dušana Dostanića sa Instituta za političke studije. Gospodine Dostaniću, dobar dan i vama i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Molim vas da najpre protumačite jučerašnje rezultate u Zapadnoj Pomeraniji. AfD je osvojio najviše, više od 38% glasova. Kako su prošle ostale stranke i koalicije?
1: Da, AfD je prošao prilično dobro sa 38%. To je izuzetno dobar rezultat za njih u toj pokrajini. Dakle, oni su, čini mi se, prošli duplo bolje nego na prošlim izborima. Dakle, duplirali su svoj rezultat, što u kontekstu kampanje i u kontekstu atmosfere u kojoj se vodila kampanja i tu i u Berlinu i u Saksoniji i Anhalt i uz sva ona katastrofična predviđanja, pokušaj da se birači ucenjuju, da glasaju drugačije, ovo je odličan rezultat. Prilično dobar rezultat su ostvarile socijaldemokrate, oni imaju negde oko 35% glasova, što je pad u odnosu na ono što su imali na prošlim izborima, ali i dalje imaju jedan pristojno dobar rezultat. Takođe u padu su i druge stranke, levice, to je ova jedna, može se reći, slobodno ekstremno leva partija, dakle partija naslednica SED-a, bivše vladajuće stranke u DDR-u, istočnoj Nemačkoj, koja je posle prošla kroz transformaciju tako što je menjala ime, ali sad koliko je promenila suštinu, to je sad već drugo pitanje. Oni su ostali na nekih, čini mi se, 7% ili tako nešto. Zeleni su uspeli da se nekako provuku sa nekih isto 5-6%. Međutim, ono što je sad najzanimljivije u ovom svemu...
0: Tako reći, vest dana.
1: To je vest dana, to je da CDU ovde nije uspela da uđe u pokrajinski parlament, dakle da su ostali ispod tog praga od 5%, što je neverovatno veliki udarac za Fridriha Merca, koji kad je dolazio na vlast i obećavao da će prepoloviti rezultate alternative za Nemačku, da će sprečiti njihov rast. Međutim, vidimo da ne samo da alternativa za Nemačku raste, nego da je politika CDU-a samu sebe dovela u jedan bezizlazan položaj, da na kraju ova stranka koja je nekad važila za narodnu stranku, imala to po, ne znam, 40% podrške u Nemačkoj, da je sada došla na taj nivo da polako izlazi iz nekih regionalnih parlamenata.
0: O tome ćemo i malo kasnije detaljnije, ali da prokomentarišemo izbore u Berlinu. Berlin je prestonica, grad sa potpuno drugačijom strukturom stanovništva. Levica je u glavnom gradu osvojila najviše glasova. Da li su ti rezultati očekivani?
1: I ovi rezultati su bili manje više očekivani, doduše nije se očekivao baš ovoliki i ovakav rast levice. Dakle, levica je ostvarila više nego dobre rezultate i u skoku je u glavnom gradu. CDU tu nije izašao iz parlamenta, dakle oni se drže, iako su ostvarili lošiji rezultat nego na prošlim izborima, dakle iako ovde imaju, uslovno govoreći, razloga za slavlje više nego u Meklenburgu, ni ovde to slavlje ne bi trebalo da bude preterano, zato što očigledno su svuda u padu. Pogotovo na istoku Nemačke. Dakle, što je ponovo podlačen problem za kancelara Merca i za njegovu politiku. Dakle, ne bi bilo neočekivano da se razmišlja o njegovom povlačenju posle ovih izbornih poraza. Alternativa za Nemačku je takođe prošla bolje nego ranije, ovaj, ostvarila je neki rezultat, čini mi se, od nekih 16% ili tako nešto. Socijaldemokrate i zeleni su takođe uspeli da uđu, ali Savez Sare Wagenknecht, kao ni u Meklenburgu, ni ovde nije prešao prag od 5%. Ono što je ovaj, za levicu zanimljivo, pa i za Savez Sare Wagenknecht, to je da su obe stranke akcenat stavile na tu drugačiju demografsku strukturu Berlina, odnosno da su se fokusirali na birače iz tih islamskih krugova, bogami, i nekih ovaj, koje nisu samo ovaj, islamski krugovi, nego su i islamistički. Tako da, ne znam, njihovi kandidati su se obraćali svojim biračima čak na arapskom jeziku ili na turskom jeziku, vodili su kampanju kao da je ne vode u Nemačku ili kao da je ne vode u Evropi, neko negde drugde. I to sad postavlja ovaj, isto, da, u izbornoj noći kada je levica proslavljala svoju pobedu sinoć, mogle su se u toj grupi ljudi koji su se okupili da to proslave, mogli su se videti i neki ljudi koji su problematični, dakle iz nekih islamističkih organizacija, ljudi za koje se vezuje pripadnost kriminalnim klanovima i tako dalje, što ovaj, sa strane levice nije došlo do nekog ovaj, distanciranja preteranog od toga. Ove, ali to postavlja, dakle, druga pitanja, dakle, da li ta levica će u budućnosti da se profiliše kao stranka koja zastupa interese migrantskog stanovništva na račun domaćeg stanovništva. Dakle, da li će takvo usmerenje levih stranaka pogodovati samo još dubljim podelama, etničkim podelama u okviru društva.
0: I sad, gospodine Dosteniću, iako su tri pokrajine na istoku gde su održani izbori u suštini relativno male, mogu li one biti relevantan uzorak za kretanja u ostatku Nemačke?
1: To je tačno. Dakle, to je reč o relativno malim pokrajinama, relativno slabo naseljenim. Ajde, ako izuzmemo ovaj Berlin sa strane, ove dve jesu relativno male, relativno slabo naseljene i ovaj, i može se reći, pa dobro, to nisu sada nekakvi ovaj, posebni rezultati, međutim ako alternativa tamo ovaj, ostvaruje rezultate od preko 44% ili ovde 37% ili na celom istoku, mislim da je ovaj, nedavno bila nekakva ovaj, bilo neko istraživanje koje je pokazalo da je na teritoriji bivše istočne Nemačke, dakle na istoku, alternativa negde osvaja po 40% glasova, dakle ovo nije slučajno. Takođe, ankete pokazuju da ista ta alternativa na saveznom nivou, kada bi se sutra održavali izbori, bi mogla da računa na nekih 30%. Tako da očigledno ona raste na istoku nešto brže i to je dosta snažan rast, a na ovaj, ne znači da nema tog rasta i na zapadu, iako je on nešto možda sporiji, ali u svakom slučaju može se pratiti trend jačanja te stranke, kao i trend opadanja pre svega CDU-a, ali i socijaldemokrata, jer na saveznom nivou socijaldemokrate mogu da se pohvale, recimo, da nisu tako loše prošli sada u Meklenburgu, međutim kada se pogleda na saveznom nivou, kada se pogledaju rezultati anketa, vidi se da je ta stranka na svom istorijskom minimumu, dakle bila je na svom minimumu i u vreme Šolca, sada je to otišlo još malo dole. Vidi se da, ne znam, nekadašnje partije koje su učestvovale u vlasti, isto kao na primer liberali i FDP, da liberali ne samo što nemaju ove predstavnike sad u ove tri istočne pokrajine, nego da su i oni na saveznom nivou i dalje ispod praga od 5%. Dakle, to je neka stranka koja je davala ministra spoljnih poslova, na primer Genscher je bio čuveni iz te stranke, sada sada više o tome ne može biti govora i ta stranka se bori da preživi. Tako da od onog partijskog sistema Savezne Republike Nemačke ili Bonske Republike, o kome smo znali sa tim, ne znam, velikim narodnim partijama CDU i SPD, jedna uslovno govoreći desno i jedna na levici, i sa tim manjim partijama kao jezičkom na vagi, liberalima i zelenima, od tog partijskog sistema kakvog smo poznavali nije, dakle, ostalo ništa. Dakle, ovo je jedan potpuno promenjen partijski pejzaž u Nemačkoj.
0: E, dobro, sada da vidimo i da probamo da nađemo odgovor zašto desnica je ostvarila dobre rezultate, zabeležila je uspeh. Zašto je toliko građana Nemačke glasalo za AfD?
1: Može se govoriti o četiri grupe razloga. Dakle, ne postoji samo jedan razlog zašto se glasa za alternativu. Prvi razlog je vezan za ekonomsku situaciju. Dakle, Nemačka već godinama u ekonomskom smislu ne stoji baš najbolje, ili da ne bude da sad mi širimo neke katastrofične vesti. Dakle, ili stoji lošije od onoga što su očekivanja građana vezano za rast njihove privrede. Dakle, njihova privreda je već godinama u minusu. Dakle, ostvaruje, kako se to kaže korektno, negativan rast. I između ostalog, Friedrich Merz je došao na vlast da bi to stanje popravio, međutim, do toga nije došlo. Druga grupa ovih razloga, pored ovih ekonomskih koji su uslovljeni, dakle, i koji su vezani za deindustrializaciju Nemačke, o kojoj se sve više govori, velike cene energenata i tako dalje. Drugi deo se tiče kulturne politike. Dakle, velike su kulturne promene koje su izazvane jednim delom dolaskom stanovništva iz strano kulturnog kruga, sa druge strane dominacijom levo-liberalne te woke ideologije. Dakle, stanovništvo negativno reaguje na sve te stvari. Kaže, ako su teke od tih promena dobro, možda čak i nešto što se mora prihvatiti, ne mora se prihvatiti tako brzo i ne mora ceo svet naše tradicionalne predstave o životu, o tome šta je to brak, šta je to porodica, šta je to dominantna kultura, koji je značaj dominantne kulture u jednoj državi, dakle, da li je u redu ili da li je očekivano da se, ne znam, u Berlinu proslavlja izborna pobeda uz muziku koja više priliči, ne znam, nekom Ankari nego glavnom gradu Nemačke. Dakle, to su takođe stvari na koje birači negativno reaguju i koji dosta često po anketama na pitanje da li prepoznaju više svoju zemlju, odgovaraju ne. Dakle, da imaju utisak kao da se njihova zemlja u tom pogledu silno izmenila i da će te izmene biti veće. I tu alternativa za Nemačku ostvaruje dobre rezultate, recimo sa kampanjom remigracije. Dakle, da oni ljudi koji nemaju pravo na azil ili koji su nelegalno stigli u Nemačku, da bi možda ne bi bilo loše da iz Nemačke odu. Takođe, to se isto odnosi na one migrante koji čine krivična dela, dakle, koji odbijaju da se integrišu u društvo ili koji su došli da bi se uselili u socijalni sistem. Dakle, da onaj ko dolazi u zemlju i ne želi da se ponaša u skladu sa pravilima koje tu važe, da bi možda ne bi bilo loše da onda razmisli o preseljenju na neko drugo mesto gde bi mu onda bilo lakše, bolje i gde takvih problema nema. Treća grupa problema vezana je za nepoverenje u političke elite. Dakle, ono što se govori da postoji velika arogancija moći, na primjer kada Friedrich Merz izađe i govori da Nemci treba više da rade, da su ekonomske nevolje izazvane time što suviše često idu na bolovanje, da su lenji, da niko ništa ne radi i da ne, zvuči poznato. I da je njegova koalicija koju predvodi jedina mogućnost za demokratiju, jer ako

0: partije, što također vidimo, dakle pad poverenja u takozvane mainstream partije ili stare partije ili kartel starih partija, kako hoćete, između kojih se ove ideološke razlike moraju tražiti lupom, i nevjerovatne koalicije, koalicije koje su, ne znam, pre 30 godina ovise nisu mogle zamisliti, sada postaju stvarnost. I četvrta grupa ove razloga, sa onom koju završavam, to je nepoverenje u ovaj, ili uverenje da demokratija više ne funkcioniše na način kako bi to trebalo, dakle da se odluke donose negde drugde, negde dalje od građana, i da to kako oni glasaju više ne igra nekakvu bitnu ulogu. I tu se ponovo pokazuje da alternativa za Nemačku, koja nudi neka rešenja direktne demokratije, dakle više narodnih inicijativa, više referenduma i više direktnog izjašnjavanja građana, da to kod jednog broja građana dobro prolazi.
1: Ujedno je ovo odgovor i na pitanje šta su glavni aduti AfD-a u ovom periodu, ali može li se proceniti koliki je zaista realan rast desnice u Nemačkoj?
0: Pa kažem, može se proceniti, dakle ono što ankete sada procenjuju, to je da je alternativa za Nemačku na nekih 30%. Vrlo je moguće da postoji potencijal za dalji rast, dakle da se pređe ta magična borojka od 30, da se dođe do nekih 33, 34, 35. Ankete takođe pokazuju da su neki njihovi političari, na primjer Alice Weidel, popularniji sami nego što je popularnost stranke. Dakle, ako je ovde 30, ona recimo ima, ne znam, nekih 34% popularnosti, i vidi se da u onoj meri u kojoj te stare partije ili taj kartel starih partija bude insistirao na politici sanitarnog kordona, odvajanje svih od alternative za Nemačku, kršenje procedura i pravila, što se dešava da bi se jedna stranka držala dalje od vlasti. Dakle, neverovatnih stvari. Čulo se, ne znam, da maltene Saksonija i Anhalt treba uvesti sankcije ili neku vrstu sankcija ako alternativa za Nemačku tamo formira vlast, ili formiranje tih nekih narodno-frontovskih koalicija u koje svi
1: da,
0: ulaze bez obzira na
1: posle, da.
0: Da, bez obzira na ideološke razlike, da bi se. To će recimo sada najverovatnije biti slučaj u Meklenburgu, gde će jedina opoziciona stranka biti alternativa za Nemačku, dok će, ne znam, zeleni, socijaldemokrati i levica zajedno formirati vlast. Pa sad, mislim, ako tri stranke treba da vladaju da bi jedna bila u koaliciji, to, i to ona koja je dobila najviše glasova. To je takvo ponašanje starih partija i takvo ponašanje tog kartela uticaće sigurno na to da alternativa dodatno ojača, s tim što sad vidjet ćemo kako će to ići sa ovim optužbama i pokušajom, što se priča o politici zabrane stranke, iscrpljivanja stranke, finansijskog u bezbrojnim sudskim procesima i tako dalje.
1: U kojoj meri je opasnost za opstanak nemačke vlade i samo kancelara Merca?
0: Za opstanak nemačke vlade sasvim sigurno. Dakle, kancelar Merz nije baš najbolje snašao na toj poziciji. Dakle, ne samo što je to obećao da će da prepolovi rezultate alternative za Nemačku, uspeo je da izgleda prepolovi rezultate sopstvene stranke. One stvari sa kojima je obećao da će doći na kancelarsko mesto, dakle, da će da zaustavi levičarsku politiku, da će da podigne privredu, jer jedan od njegovih aduta je bio, bože moj, da on dolazi čovjek iz privrednih krugova, radio je za BlackRock, i da on se razume u privredu pa će ta tu stvar popravi. Međutim, ispalo je da to baš se nije desilo. Reforma penzionog sistema se takođe, koja je obećavana, do nje nije došlo. Ovo što je bilo predloženo naišlo je na teške kritike. Tako da Merz je u dosta teškoj poziciji, međutim čini mi se da to neće značiti još uvek kraj ove koalicione vlade, jer opet istraživanje pokazuju da kada bi se išlo na izbore, ako bi se ostalo

0: i ovoj politici sanitarno kordona, CDU će ovaj, sva je prilika ostati pri takvoj politici, makoliko ih to koštalo, da umjesto ove dvočlane koalicije demohrišćana i socijaldemokrata će doći, bit će neophodno da se uvede i treći partner, a to bi bili zeleni. Tako da ako je se jedna dvočlana koalicija nije baš najbolje pokazala, male su šanse da bi se jedna tročlana koalicija, dakle u koju bi se uključili zeleni, da bi se ona pokazala išta bolje. Tako da u tom smislu insistiranje na toj politici otklona od desnice, demonizovanja desnice, organizovanja neverovatnih stvari kao što su to protesti vlasti protiv opozicije. To samo da smenimo tu opoziciju pa da nam krene.
1: A da li osim toga demokrate i partije centra imaju kakav drugi odgovor na ovaj fenomen jačanja AFD-a?
0: Prvo je upitno koliko su to još uvek partije centra. Dakle, i zeleni i socijaldemokrate, o levici da ne govorim, imaju veze sa strukturama za koje bi se moglo reći da pripadaju ekstremnoj levici ili radikalnoj levici ili antifa strukturama i tako dalje. Dakle, to je sada jedno drugo pitanje. Takođe, veliko je pitanje koliko je CDU, današnji CDU u ideološkom smislu sličan onome što je CDU bio, ne znam, pre 30 ili 40 godina u vreme, ne znam, Helmuta Kola. Jer kritičari kažu da je stvaranje alternative za Nemačku između ostalog bio odgovor na socijaldemokratizaciju te stranke i njeno dalje pomeranje, stalno dalje pomeranje ka levici. I čini se da od te stranke, stare partije, nemaju drugi odgovor na rast alternative osim pokušaja demonizovanja te stranke i te stvari kao što su to protesti vlasti protiv opozicije, narodno-frontovska atmosfera i pokušaj stvaranja jedne ogromne koalicije svih sa svima u kojoj jedino nema mesta za desnicu, pri čemu opet treba voditi računa o jednoj stvari. Dakle, u svakom političkom sistemu, u svakom partijskom sistemu, desnica je normalan deo. Dakle, što postoji...
1: A samo da vas pitam, gospodine Dostiniću, mogućnost da se napravi politički front protiv AFD-a, šta bi on trebalo da znači, ko da ga čini, to ste mi već rekli, ali kako bi on mogao da deluje?
0: To je dosta teško pitanje kako bi taj front mogao da deluje, zato što se i do sada pokazalo da pokušaj saradnje više različitih stranaka protiv jedne daju u najmanju ruku ograničene rezultate. Dakle, nije dovoljno samo mobilisati birače da idemo svi zajedno protiv jednih, nego je potrebno nekad ponuditi i nekakvu politiku. A kakva bi ta politika bila, to onda nije baš najjasnije. A na kraju krajeva i ti izborni savezi su dosta komplikovana stvar. U smislu da i birači na njih će reagovati ne baš najbolje. Naprimjer, to je slučaj sa CDU-om. Zašto su se oni između ostalog uveli u ovakvu situaciju? Oni su nekada važili za antikomunističku stranku. Dakle, ako oni sada u principu ne isključuju mogućnost saradnje sa levicom, dakle, to je stranka koja ima korene u totalitarnom sistemu DDR-a. Dakle, ako ne isključuju saradnju sa njima, da li to znači da su im...
1: ideološka baza pomerena, mislite to?
0: Da li je ideološka baza pomerena i kako će oni to objasniti svojim starim biračima da u alternativi ima dosta ljudi koji su u alternativu ušli iz CDU-a. Dakle, da ne mogu da sarađuju sa svojim starim partijskim prijateljima, kao što je, na primjer, Aleksandar Gauland, koji je nekada bio visoki funkcioner CDU-a u Hesenu. Dakle, da su im stari njihovi partijski prijatelji neprihvatljivi, ali da im je sasvim prihvatljivo da sarađuju, ne znam, sa levicom ili sa zelenima. Koalicija CDU sa zelenima bila bi nezamisliva u vreme Helmuta Kola. U vreme Angele Merkel stvar se pomerila toliko da je to sad nešto što funkcioniše na, ne znam, u Schleswig-Holstein.

0: Štajnu ili u nekim drugim pokrajinama. Dakle, birači će u jednom trenutku reagovati na to, jer šta je onda to oko čega se stvaraju te koalicije, osim samo protivljenja alternativi
1: da,
0: za nekako.
1: E sad, evo, za sam kraj, AFD uprkos uspehu koji je ostvario ima realan problem sa pretvaranjem glasova u vlast. Mali im je koalicioni potencijal, može li ih to zaustaviti i u buduće sputati na nekom širem planu?
0: Ne verujem. Dakle, ako se ovakvi trendovi nastave, dakle, ako ne dođe do nekakve veće promene, postoji mogućnost, recimo, da za koju godinu biće izbori, čini se za 3 godine. U Tiringiji ili za dve? Dobro, nije ni važno. U Tiringiji i u Brandenburgu i u Saksoniji. To su pokrajine takođe na istoku u kojima je alternativa i do sada ostvarivala na prošlim izborima isto tako ostvarila 35, 36, 37%. Uz ovakve trendove postoji mogućnost da će oni možda u jednoj, i ako ne i u sve te tri pokrajine, moći da budu stranka koja će samostalno formirati vlast, a tu onda sanitarni kordon više ne pomaže.
1: Hvala vam najlepše na ovoj analizi i što ste bili gost Radio Beograda.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Dušan Dostanić sa Instituta za političke studije govorio je za Središte pažnje. Sa vama su od 17 časova bili Igor Živković, Branislav Jerković i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa Dušanom Dostanićem sa Instituta za političke studije analizirat ćemo uspeh desničarskog AfD-a na lokalnim izborima u Nemačkoj. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Između ostalog biće reči o upravo raspisanim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 8. novembra ove godine. Pripadnici nacionalnih manjina pozvani su da provere da li su upisani u poseban birački spisak kako bi mogli da glasaju ili da se kandiduju za članove nacionalnih saveta. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Ko dva bela goluba koja je na programu od 20 časova posvećena je manastiru Bazjaš. Na levoj obali Dunava, na početku Đerdapske klisure, nalazi se najstariji manastir Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Rumunije, Bazjaš. Podignut je još u srednjem veku, a kako se nalazio na veoma važnom vojnom putu, bio je često rušen, paljen, ali i obnavljan. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Posle dnevnika u 22 časa slede susretanja, emisija namenjena ljubiteljima klasične muzike. U ponoć emitujemo vesti, a odmah potom i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Ecco.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić. Eko.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas u Beogradu u retail parku Stop Shop Borča na adresi Bratstva jedinstva 2G, vaš DM. Eko.
4: Devetnaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i trajaće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obratit će se učesnicima u sredu, najavljeno je iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: U fokusu obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće položaj Srba u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Ističe da je u tom smislu govor predsjednika od izuzetnog značaja.
6: Ja očekujem da u toj poruci bude podvučeno ono što se nedavno dogodilo u Hagu. Dakle, da se pokaže da ta kosovska nezavisnost ne počiva na nekoj vrednosti koju Ujedinjene nacije mogu da dele. Također, da se na neki način mobiliše podrška, pošto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija većina država i predstavnika su protiv nezavisnosti Kosova. A Ujedinjene nacije su jedini forum, bojim se, gdje mi možemo da dobijemo određenu podršku za naše stavove. Ako naš predsjednik u svom govoru ne pomene teror nad srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, to niko drugi neće pomenuti. Nažalost, ni međunarodne institucije u svojim izveštajima.
5: Vujinović smatra da će oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost pokušati da umanje značaj govora predsjednika Vučića, dok će podrška doći od onih koji poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Politikolog Ivan Tomić kaže da je bitno da u Njujorku nedvosmisleno bude govoreno o teškom položaju Srba u pokrajini, a ne samo o međuetničkim incidentima.
7: Tu se također misli na to koliko smo mi Slavoni da živimo, da se krećemo, da koristimo svoj jezik, svoje pismo, koliko je naša imovina bezbedna, koliko su institucije nepristrasne u vršenju svojih dužnosti, da li postoje institucije kojima mi možemo da se obratimo kako bi zaštitili svoja prava i da li celokupan sistem funkcioniše ona kako treba.
5: Pored govora pred Generalnom skupštinom, predsjednik će veći deo vremena posvetiti bilateralnim razgovorima, od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa, preko razgovora sa evropskim zvaničnicima do sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Nikola Vujinović objašnjava šta se očekuje od razgovora sa svetskim liderima.
6: Pomenuto je da će se pre svega razgovarati sa Lavrovom, ministrom spoljnih poslova Ruske federacije, i potencijalni telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom. I mislim da će to biti vrlo značajno za NIS i za uopšte našu energetsku bezbednost. Što se tiče Donalda Trumpa, mislim da ćemo tu imati priliku da razgovaramo prosto o našem položaju u ovoj geopolitičkoj stvarnosti. Dakle, šta Srbija i kako Srbija da očuva svoj put neutralnosti. Pre nekoliko nedelja predsjednik Vučić je najavio da bi Beograd mogao da bude mesto tog trilateralnog sastanka Ukrajina, Moskva, Vašington, tako da mislim da će to sa Donaldom Trumpom biti tema. A što se tiče evropskih lidera, mislim da će tu ključna tema biti njihova reakcija na sahranu generala Ratka Mladića.
5: Kako je najavljeno iz predsjedništva na Andrićevom vencu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u sredu. Na 81. zasedanju Generalne skupštine učestvovaće i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić.
4: Do ponoći je moguća provera i eventualna prijava građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćena na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje sutra, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
8: Od 22. do 25. septembra ovu jednokratnu pomoć isplatit ćemo svima. Prvo ćemo isplatiti one koji su nosioci prava akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, dakle od 23. do 25. septembra, isplatit ćemo sve ostale građane.
4: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima. Izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Poručila je da građani ne treba da brinu.
9: Država će obezbediti punu snabdevenost tržišta kao i do sada. Situacija je izuzetno složena, menja se iz dana u dan, ali i dalje imamo izuzetno visoke cene. Barel sirove nafte Brent je i dalje preko 100 dolara, tako da iako je pao malo za 2% u prethodnih dva dana, to značajno ne menja situaciju, da su kotacije dizela izuzetno visoke i dalje preko 1.500 dolara po toni. To sve vrši pritisak na cene, na uvoz pre svega. Rekordan je uvoz sirove nafte, rekordna je prerada sirove nafte i rekordna je veleprodaja naftnih derivata kada je naftna industrija Srbije u pitanju. Rekordna je i potrošnja, septembar i oktobar tradicionalno su meseci kada se troši jako puno naftnih derivata.
4: Srpska lista zatražila je od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. augusta nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Zbog težine zadobijenih povreda Rašković je prebačen u Klinički centar Srbije u Beogradu na lečenje. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mjesec dana, kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Njihova navodna suspenzija poslužila je samo da zamaže oči javnosti i bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj vladavini zakona i prava na Kosovo i Metohiji, a zapravo je jedina politika Albina Kurtija nekažnjivost za teror nad Srbima, naveo je Petković u objavi na mreži X. Navršilo se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većinom mobilisanih rezervista, preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. Iz sveta. Završeni su izbori za Rusku državnu dumu. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je da zadrži kontrolu nad donjim domom parlamenta. Glasanje su obeležili masovni ukrajinski napadi dronovima na Moskovsku oblast. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju žestoke poruke. Nema naznaka da su dve strane spremne za bilo kakve ustupke u pregovorima, ocenjuju agencije. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
10: U Rusiji su održani izbori za Državnu dumu, prvi od početka sukoba sa Ukrajinom. Glasalo se i u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, odnosno u delovima Ukrajine koje Rusija tvrdi da kontroliše. Na birališta je izašlo više od 56% građana. Učestvovalo je 10 stranaka, a ubedljivu pobedu je, prema dosadašnjim rezultatima, odnela vladajuća Jedinstvena Rusija. Iz Kremlja su optužili Ukrajinu za pokušaj ometanja izbora. Uoči posljednjeg dana glasanja na meti se našla Moskovska oblast. Najmanje 3 osobe su stradale, a pogođena je i jedna rafinerija. Predsjednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova saopštila je da su ruski građani ponovo dali podršku aktuelnoj politici.
11: Što oni razumiju?
12: Birači su razumeli sve okolnosti, nivo pritiska koji se vrši na Rusiju, očigledne nepravde i laži, informativne i psihološke napade na zemlju, a da ne spominjem i beskrajne napade dronovima i stradanje civila, uključujući i decu. Ovo je bila jedna izazovna kampanja, ali je ipak prošla na uredan način.
11: Spokojno.
10: Na frontu i dalje nema mira. Ruske snage su napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i da su dogovorili sastanak u Njujorku tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ocenio je da postoji diplomatski zamah kada je reč o rešavanju bezbednosnih pitanja. Pojedini mediji međutim prenose kako je šef Bele kuće zatražio da Kijev obustavi napade na ruske rafinerije. Evropski obaveštajni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Rusija u narednim mjesecima preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a, objavio je Guardian. Navodi se da bi ruski planovi, pored povećane aktivnosti dronova, mogli da obuhvate ograničeni upad na teritoriju alijanse koja se graniči sa Rusijom, provokacije pod lažnom zastavom i masovnu kampanju uticaja. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ukoliko se ne postigne dogovor. Tvrdi da će ta zemlja ekonomski propasti ili će režim u Teheranu biti smenjen, prenose agencije. Revolucionarna garda navodi da će odgovoriti na svaki napad. Iranska vojska je saopštila da ima informacije da Amerika priprema nove udare, ali nije iznela detalje o tome. Na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku dolazi i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, a šef Bele kuće kaže da je otvoren za susret. Iranski zvaničnici su prethodno izjavili da su spremni i za nastavak pregovora i za nastavak sukoba. Ponavljaju da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune svoje obaveze.
13: Izbori 2026.
4: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Članovi RIK-a su jednoglasno odlučili da ta izborna lista ima položaj liste nacionalne manjine. Ovo je 11. proglašena izborna lista, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć.
13: Izbori 2026.
4: U 2025. godini zabeleženo je više od 3 miliona pokušaja sajber napada na sisteme koje štiti Kancelarija za IT i e-upravu, dok je samo u prvih 8 mjeseci ove godine taj broj dostigao 5,5 miliona. Nacionalni i regionalni inovacioni centar za sajber bezbednosti i primjenu veštačke inteligencije u saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije i Austrijskom organizacijom pokrenuo je prvi program obuke za primjenu NIS-2 Evropske direktive. Cilj programa je da stručnjaci steknu znanja i veštine za zaštitu kompanija i institucija od profesionalnih sajber napada, rekao je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović.
14: Srbija se uskladila sa evropskom regulativom donošenjem zakona o informacionoj bezbednosti koji počinje da se primenjuje od 1. januara naredne godine, a veliki zadatak za sve nas je da imamo što više stručnjaka koji znaju šta treba da rade kada je u pitanju informacijona bezbednost i kako se štiti kritična infrastruktura i u javnoj upravi i u privredi. Ovo je tek prvi kurs i prvih 10 polaznika. Naravno, treba nam mnogo više stručnjaka u ovoj oblasti.
4: Opština Osečina proglasila je vanrednu situaciju na celoj svojoj teritoriji zbog, kako je navedeno, ozbiljnih posljedica nastalih usled nedostatka vode za piće. Vanredna situacija se proglašava jer su posljedice po stanovništvo, životinje, materijalna i kulturna dobra, kao i životnu sredinu, takvog obima i intenziteta, da ih nije moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, navedeno je u saopštenju. Na južnim padinama Fruške gore u okolini Sremske Mitrovice u posljednja 24 sata izbilo je više požara na otvorenom. Vatrogasci i komunalna policija su na terenu, a jak vetar otežava gašenje i pogoduje brzom širenju vatre. Najviše manjih požara zabeleženo je na području Lačarka, dok je vatra zahvatila i okolinu Veliki Radinci i Grgurevci. Gori uglavnom strnjika i nisko rastinje, a prema informacijama sa terena, u pojedinim slučajevima vatra je ugrozila vinograde, voćnjake i vikendice. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović rekao je da su požari pod kontrolom, ali da je njihov veliki broj posljedica paljenja poljoprivrednih površina. Na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Nišu dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći. U policijskoj upravi u Smederevu rečeno je da su se sudarili teretno i putničko vozilo i dve osobe iz automobila premijenile su na licu mesta. Saobraćaj se na toj deonici odvijao usporeno. U Srbiji se nastavlja pozitivan trend smanjenja saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. To je za RTS izjavio zamenik načelnika saobraćajne policije Bojan Radovanović. On upozorava da su pešaci i dalje najviše ugroženi i da ih je od početka godine stradalo 70. Prema statistici, svaki treći pešak prelazi ulicu van pešačkog prelaza, a svaki peti kada im je prolaz zabranjen saobraćajnom signalizacijom, navodi Radovanović.
15: Od ukupnog broja poginulih pešaka i ukupnog broja poginulih lica u Republici Srbiji, svako četvrto lice je poginuli pešak. Negdje trećina smrtno stradalih pešaka je na obeleženom pešačkom prelazu, tamo gdje treba da bude njihova sigurnost i neprikosnovena. I zato radimo pojačane kontrole saobraćaja, primenjujemo kombinaciju, znači preventive, ali i zakonske represije, kako bih ukazali i odvratili potencijalne vozače da ne dolazi do kršenja propisa o bezbednosti saobraćaja, a samim tim i do smrtnih posljedica.
4: Radovanović je dodao da od početka školske godine oko 1000 policijskih službenika brine o bezbednosti saobraćaja u blizini škola. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar sastao se prvog dana zvanične posete Češkoj s kolegom Adamom Vojtehom. Tokom susreta potpisan je memorandum o razumevanju između dva ministarstva, što je zajednički ocenjeno kao odličan prvi korak ka unapređenju i razvoju saradnje dve države u oblasti zdravstva. Obeležava se Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. U svetu 26 miliona ljudi boluju od demencije, a u Srbiji 10% osoba starijih od 65 godina ima Alzheimerovu bolest. Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će se te brojke u narednih 5 godina udvostručiti. Detaljnije Natalija Grujić.
16: Alzheimerova bolest najčešći je oblik demencije. Prema procenama, veliki broj obolelih ostaje bez rane i pravovremene dijagnoze. Razlog je, kako navodi neurolog i neuropsiholog dr. Dragan Pavlović, to što Alzheimerova bolest počinje 20 do 30 godina pre nego što se klinički ispolji. On dodaje da je najbitnije pažljivo pratiti faktore rizika još od ranijih godina.
17: Nama je vrlo bitno da se ti faktori rizika na vreme otkrivaju, naravno testiraju i leče. Naprimjer, za mozak je bitno da je pritisak, bar u mlađim godinama, 120/80. Zatim, nivo regulacije šećera u krvi, to ne mora biti šećerna bolest. Zatim, tu su masnoće, nije dovoljno provjeriti holesterol, treba uraditi i LDL, HDL. Zatim, tu je čitav niz endokrinoloških bolesti, također bolesti bubrega, bolesti jetre. Zatim, poremeći elektrolita i onda vrlo često i vrlo važno, poremeći vitamina.
16: Bolesti pamćenja ne opterećuju samo obolelog, već i one koji se o njemu brinu. Na jednog bolesnika u proseku još 4 osobe snose posledice oboljenja. Doktor Pavlović ističe da obolele ne treba tretirati kao decu, a da se negovatelji moraju brinuti i o sebi.
17: Pre svega, značajno je da ove osobe vode računa o sebi. Dakle, osobe koje neguju bolesnika treba pre svega da prihvate da je to bolest. Imate negovatelje koji se ljute, polemišu sa bolesnikom. To je potpuno pogrešan put. Štetan je i za bolesnika i za ovu drugu osobu. Znači, prihvatiti ako oni 10 puta ponavljaju istu stvar ili ih pažljivo saslušati, ili ono što je najefikasnije, uopšte čak i kad su uznemireni bolesnici u pitanju, to je distrakcija pažnje ili pomeranje pažnje i kontrola faktora rizika kod same osobe.
16: Tačan uzrok Alzheimerove bolesti još uvek nije u potpunosti poznat. Naučnici veruju da je u pitanju splet genetskih faktora prirodnog starenja i životnih navika. Stoga, ne postoji ni jedan lek kao rešenje, već su zdrav život i redovne kontrole ono što savjetuju lekari.
4: Patrijarh srpski Porfirije služio je na Malu Gospojinu svetu liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Poručio je da je vera izvan svih granica i da predstavlja poverenje, izraz i potvrdu ljubavi. Rekao je da se verom vidi mnogo dalje nego očima. Ona je druga strana ljubavi, poverenje, i sa njom se vidi izvan granica ovog stvorenog sveta, poručio je patrijarh u besedi. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Trener Nikola Jerković kaže da od puno faktora ovisi ko će iz ovog duela izaći kao pobednik.
18: Ovo je utakmica u kojoj mora pod znacim navoda da se poludi i da se prevaziđu možda neke trenutne mogućnosti. I tako se prave na kraju veliki rezultati. Biće zanimljiva odluka ko je organizator igre, ko će biti dizač danas, da li je to iskusni Jovović ili je to perspektivni Batak. Vidjet ćemo, Nedeljković je također odmarao prošlu utakmicu, Ivović je iskusan, može da uđe da pomogne, to smo vidjeli u utakmici protiv Belgije. Tako da ne mogu da nađem baš direktnog X faktora, ali puno zavisi definicijalno od igre korektora. Jednostavno u toj borbi korektora možda našeg i reprezentacije Slovenije ćemo danas i tražiti pobednika.
4: Meč Srbija-Slovenija počeće u 21 sat. I pri kraju emisije o vremenu sutra, jutro vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna sutra od 17 do 21, u glavnom gradu sutra 18 stepeni. Bilo bi to sve u vestima u 19 časova koje su pripremili Irena Jelovac i Relja Trajković, tonski realizator Miloš Jović, producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji. Neka vam je prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Pachivale Ashundalen La Chirat, Ashunena Majnevi emisija Romanotem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Alusaribeva žene nacionalno konsileske nacionalne minoritetenje kao ven organizuje imeo tote novembareja kaleber šeste. O žene nacionalno minoritetenje a karte siton te di ken siton mi hrami meano u lavdo alusaribasko lil ja se po vakti te hraminenpe vašte ove lolen še i pete avazinen ja se te oven kandidat ja vaš žene e nacionalno konsileske.
1: Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bit će održani 8. novembra ove godine. Pripadnici nacionalnih manjina pozvani su da provere da li su upisani u poseban birački spisak, odnosno da se blagovremeno upišu kako bi mogli da glasaju ili da se kandiduju za članove nacionalnih saveta.
0: Ekumensko-humanitarna organizacija prezentuje inga rezultatja EFTA lokalno inicijative inge realizuje ime anoramije projektesko zoralipe lokalno romane organizacije ingo.
1: Ekumenska humanitarna organizacija predstavila je rezultate 7 lokalnih inicijativa realizovanih u okviru projekta osnaživanje lokalnih romskih organizacija.
0: Ano Beogradi putar do Romano kultura ko centrije Srbija ko nevo tan vaš kultura artisti pe edukuji betaj arakibe romane identitetesko.
1: U Beogradu je otvoren Romski kulturni centar Srbije, novi prostor namenjen kulturi, umetnosti, obrazovanju i očuvanju romskog identiteta.
0: O Romano tem tumenca Džikoviš sahati, mangatu menge vlači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno veče.

0: chico, chico, chico. Murei barro rakie.
1: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
2: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
1: Romano Tem.
3: Alo Saribe, vaš žene nacionalno koncileske, nacionalno minoritetenge, kao ven organizuje me kohto to novembri, a kaleber šeste, motavdo koter, ministri be, vaš manušikane, taj minoritetenge hakaja, taj amali pasko dialogi. Decizija koter hrami be, alo Saribasko, hraminge o ministri, ano tehnika komandati o demo Beriša. Ano, alo Saribe, kalen kotor, žene koter, bišutrin, nacionalno minoritetija, ani Srbija. Palo je kvaktesko panibe e ulavde alo saribaske lilengo, verifikujemo ka i bišu jek nacionalno minoritetija perena forme vaš direktno alo saribe. Maškaron sitonini o džene kotar romane nacionalno minoritetija save pere reprezentatorija kalo saren direktno avazipa. O džene kotar gorenenge taj rusijake nacionalno minoritetija kalo saren prekal elektronsko parlamenti. O džene nacionalne minoritetengija karde siton tedi ken, siton mi hrami me ano ulavde alo saribaske lila, te si nekaj nane, te hrami nenpe. Vaš te ovelolen, ša i pe, te avazinen, ja se te kandiduj nenpe vaš džene e nacionalno konsileske. Dokumentacija vaš elektronsko alo saribe, kao venano sajt je resrno ministri basko, džika informacije kotere direktno alo saribe, kao veni kaldeano sajt je republikaka alo saribaska komisijako. Rendono alo saribe, vaš nacionalno konsilija, organizuje nenape sakole štarte beršeste.
4: Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bit će održani 8. novembra ove godine, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Odluku o raspisivanju izbora potpisao je ministar u tehničkom mandatu Demo Beriša. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine u Srbiji. Nakon privremenog zaključenja posebnih biračkih spiskova, utvrđeno je da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore. Među njima su i pripadnici romske nacionalne manjine, koji će svoje predstavnike birati neposrednim glasanjem. Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine predstavnike će birati putem elektorskih skupština. Pripadnici nacionalnih manjina pozvani su da provere da li su upisani u poseban birački spisak, odnosno da se blagovremeno upišu kako bi mogli da glasaju ili da se kandiduju za članove nacionalnih saveta. Dokumentacija za elektorske izbore biće dostupna na sajtu resornog ministarstva, dok će informacije o neposrednim izborima biti objavljene na sajtu Republičke izborne komisije. Redovni izbori za nacionalne savete održavaju se svake 4 godine.
3: Ekumensko-humanitarna organizacija prezentuje ingija rezultatja EFTA lokalno inicijative ingije realizuje meano ramije projektesko Zora Lipe lokalno romane organizacijengo. Ano kedipe si kavdesiton rezultatja je organizacija Kekoter Smederevska Palanka, Kostolac, Aleksinac, Babušnica, taj Pirot, Bačko Gradište, Novi Sad, taj Beograd. Ano kedi pesik avde sitonini konkretno rezultat je lokalno inicijative Engije, eduku i baske ažuti paste čavorengije, taj ternengije, taj olengo aktivno integriši bejano procesija koteane na pe decizije, dži, dujč i bjaki pustike, čavrikane paramisjengi, taj promocije romana kulturaki, taj aktivnosti avaž zorali pe džuvljengo, prevencije pedo zorali paski, taj zorali pe, ano je kipe, ano lokalno kupatne.
4: U Novom Sadu su predstavljeni rezultati 7 lokalnih inicijativa u okviru projekta osnaživanje lokalnih romskih organizacija, koji sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija. Milisav Milinković, projektni koordinator u EHO-u, objašnjava da je cilj projekta osnaživanje kapaciteta malih romskih udruženja koja su ili skoro osnovana ili koja imaju poteškoća u sprovođenju aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.
5: Kroz ovaj projekat mi smo podržali 7 romskih udruženja na teritoriji Republike Srbije koji se zapravo negde referišu na sve one potrebe koje su oni prepoznali u njihovim lokalnim zajednicama i gde oni negde prepoznaju koji su to izazovi gde bi oni mogli da reaguju i potpomognu rešavanje tih problema. Lokalne inicijative su podržane od Babušnice, Aleksinca, Kostolca, Beograda, Novog Sada i Bačkog Gradišta, odnosno opštine Bečej. I te inicijative su odgovorile na različite potrebe. Od obrazovnih potreba, gde se radila dodatna nastava i podrška deci koji imaju određene poteškoće u školi, govorimo o romskoj deci, do određenih aktivističkih festivala, feminističkih, u kojima se posticala važnost osnaživanja zapravo žena. Imali smo performans u Pirotu i Babušnici koji je bio usmeren na povećanje svesti građana o važnosti prevencije nasilja među ženama, posebno borba protiv femicida, jer na teritoriji opštine Pirot i Babušnice je u proteklom periodu zapravo stradalo nekoliko žena, čak neke su bile iz romskih naselja i performans je upravo i bio u romskom naselju, u romskom kulturnom centru u Pirotu.
4: U arheološkom parku Viminacijum održan je trodnevni feministički festival Pomeramo granice, ja heroina, koje je sprovelo udruženje žena iz Kostolca. Slađana Filić iz ovog udruženja kaže da su okupili predstavnike organizacija i pojedince koji se bave temom osnaživanja žena.
6: Došli 37 žena koje su takođe imaju svoje udruženje ili organizacije koje se bave sličnim temama. Negde je bio cilj da razmenimo mišljenja, stavove, kao i da osnažimo jedna drugu, da ostvarimo neke saradnje za budućnost. Ovo je treća ili četvrta godina kako se organizuje festival u Viminacijumu. Moram samo da kažem da je Viminacijum jako važna lokacija iz kulturnih i istorijskih činjenica. Pa, kako kažem, bitno zato što je festival otvorenog tipa i može kogod želi da dođe, da posluša, da se posavetuje sa nama, da čuje žene koje su se iz zajednice istakle i može da se tako ohrabri da krene neku promenu sama.
4: Projekat Podrška deci nakon škole u realizaciji Centra za integraciju i edukaciju Roma iz Aleksinca je tokom 3 meseca pružao dodatnu obrazovnu podršku romskoj deci od 1. do 4. razreda kroz redovnu dopunsku nastavu 2 puta nedeljno uz mentorsku podršku i saradnju sa roditeljima i nastavnicima. Medi Ibrahimović, predsednik centra, objašnjava da skoro ne postoji obrazovna podrška romskim učenicima u njihovom kraju.
7: Organizacija je primetila te nedostatke i tu manjkavost. Uspeli smo da dobijemo prostora, ideje i mogućnosti za dalju saradnju sa školama, sa prosvetnim radnicima, sa roditeljima, kako bi probudili svest i razvitak te dece, generacija za da ojačaju, kako ne bi napuštali dalje obrazovanje i ojačali u nastavku škola.
4: Ukusi tradicije romska kuhinja kao most zajedništva realizovalo je Udruženje žena Edukativni centar mladih NADA iz Novog Sada. Zorica Kalanjoš predstavlja projekat.
8: Mi smo imali saradnju, povezivali smo decu i roditelje. I zajedno smo osmišljavali, zapravo roditelji su nam pričali o ukusima, o tradiciji, o kuvanju, o jelima, o koje su tradicionalni i koje se gde šta koristi, kad se koje jelo sprema za koju proslavu i takvu slavu. I onda smo mi na osnovu toga, deca su napravila recepte, napravili su kuvare, recepte i to su oni pisali recepte koje smo mi posle delili na kraju, na završetku radionice. Cilj nam je bio da povežemo i celu zajednicu, da svima pokažemo koji su to ukusi romske tradicije i kako se to radi, kako se to održava. I na kraju smo te mame koje su bile sa nama, One su nam spremili sve te ukuse, sve te razne džakonije koje su nam spremili, pite, mantije, sve smo to pripremili i to smo imali na, ovaj, na zajedničkoj radionici. Tu je bilo jako puno ljudi, zajednice, kolege, komšije, tako da su svi imali mogućnost da vide da romska trpeza nije tako jednostavna, da je to jako lepo, da je to puno ukusa. Ali u sklopu toga imali smo i prezentaciju zanimanja kuvara. Pošto svake godine upisujemo decu koja polaze na zanimanje kuvara, onda smo to prezentovali roditeljima i deci, da ovaj zanimanje kuvara nije tako loše, da to može da ima trogodišnja, četvrogodišnja, gdje postoji mogućnost da se upišu i posle završetka da imaju veliku mogućnost zapošljavanja. Može da se bave tradicionalnom kuhinjom, a mogu naravno i da savremenom

0: i aktivizam.
1: Tokom digitalnog aktivizma obeležena nedelja solidarnosti i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije. Bio je niz edukativnih vizuala na društvenim mrežama. Sve to prethodilo 4. aprila je organizovana radionica povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma, gde je bilo okupljeno 15 mladih sa kojima se obrađivala tema anticiganizma sa posebnim fokusom zapravo na onu pozitivnu stranu romske kulturne baštine.
0: Čuvamo jezik, delimo priče je inicijativa gde su deca kroz radionice kreativnog pisanja istraživala romsku kulturu i tradiciju i stvarala sopstvene priče, bajke i pesme. Zdravka Simić iz Centra za razvoj romske zajednice Amaro Drom iz Smederevske Palanke kaže da su njihovi radovi prevedeni na romski jezik i objedinjeni u dvojezičnoj zbirci Čuvamo jezik, delimo priče, koja je štampana u 43 primjerka i predstavljena kroz dve javne promocije.
2: Bile su interkulturalne radionice gde smo sa decom iz osnovne škole uzrasta od 7 do 15 godina posjećivali romska naselja, upoznali se sa najvažnijim praznicima Bibije, Bajram, Dan Roma i Đurđevdan. Tako su deca se integrisali iz romske zajednice sa svojim vršnjacima, ali smo i deci približili romske praznike i kulturu. Imali smo radionice koje smo radili sa decom u osnovnoj školi i udruženju, kao i u samom naselju, gde su deca učile neke romske reči, romsku kulturu, važne praznike, tako da je to za njih bilo podsticaj i stvarali su ovako bajke i priče vezano za romsku zajednicu i pesme, ali vezano i za njihovo detinjstvo. Tako imate priču Bombončić i slične bajke koje smo preveli na romskom i uspeli smo da dođemo do zbirke koju smo promovisali. Imali smo u osnovnoj školi Olga Milošević u Smederevskoj Palanci i u Narodnom muzeju Smederevske Palanke, a i ova zbirka ide i na sajmu knjiga ove godine.
0: Milisav Milinković ističe da su ove inicijative povezale škole, romske organizacije, institucije i lokalnu zajednicu.
3: Sve ove inicijative su zapravo bile važni segment jer su kroz taj svoj aktivizam jačali zapravo svoje unutrašnje kapacitete, ali isto tako sagledavali svoju lokalnu zajednicu i na koji način mogu nešto da urade u svojoj lokalnoj zajednici, a da to bude za svoju romsku zajednicu, ali isto tako da bude inkluzivno i za širu decu, mlade, žene i sve one građane koji u njihovim lokalnim zajednicama imaju određene probleme.
0: Iz predstavljenih inicijativa se vidi da ponekad i mala pomoć organizacijama daje vidljive rezultate na terenu i povezuje romsku zajednicu sa većinskom, osnažuje žene ili mladima pruža održive alate u borbi protiv diskriminacije.
4: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
5: Ano, Beograd i Putar Dosito, Romano Kultura kod Centrije, Srbijako, Nevotan, Vaš kultura, Artisti Pedu, Kuj Betaj, Arakebe, Romane Identitetesko. Ano, Festivbasko Putari Besine, reprezentatorje Romana Kobatnake, Institucijenge, Kulturake, Taj Publikake, Dživdi Pasko, Organizacijenge, Civilno Amali Paske, Artistija, Taj Gendoske Dostija. Sikavde Siton Resije, Centreske, Sarini Programja, Saveka Oven, Vaš Lilavni P, Muzika, Film, Artisti P, Edukacija, Tribine, Tajva Keribe. Direktorka je Romane Kulturake Centreski Srbije Biljana Jovanović. Vakargija kaj o centri, magla pete ovol, putar dok jer vaš romani kupat nanuma i ni vaš sama.

0: Kariba se veja o romano kulturako centri Srbije putargja Poro Vudar, sine ker kulturako ker kedi pasko, ker savo sito savo rengo.
1: U Beogradu je otvoren Romski kulturni centar Srbije, novi prostor namenjen kulturi, umetnosti, obrazovanju i očuvanju romskog identiteta. Na svečanom otvaranju okupili su se predstavnici romske zajednice, institucija kulturnog i javnog života, organizacija civilnog društva, umetnici i brojni gosti. Predstavljeni su ciljevi centra, kao i programi koji će obuhvatiti književnost, muziku, film, likovnu i scensku umetnost, edukaciju, tribine i razgovore. Direktorka Romskog kulturnog centra Srbije Biljana Jovanović poručuje da je centar otvoren za romsku zajednicu, ali i za sve prijatelje romske kulture.
2: U Romskom kulturnom centru biće otvorena vrata svim starim, novim umetnicima. Najviše akcenata nekako želimo da stavimo nove mlade, da njih podržimo, da im pomognemo da se afirmišu i da stvaramo neku novu generaciju umetnika, slikara, poznatih Roma i uspešnih Roma.
1: Organizatori poručuju da novi prostor ne treba da bude mesto podela, već zajedništva i razmene. Poruka kojom je Romski centar Srbije otvorio svoja vrata bila je kuća kulture, kuća susreta, kuća koja pripada svima.

0: Manastiru Bazijaš nije poklanjano mnogo pažnje u studijama i monografijama istorije umetnosti. O njemu su pisali uglavnom akademik Dejan Medaković i profesor dr. Miodrag Jovanović, spominjući ga u okviru razmatranja o crkvama Banata u vreme baroka.
1: Iako još uvek, kao ni mnogi srpski manastiri toga vremena, nema monografiju, ne treba zaboraviti strateški i umetnički značaj Bazijaša.

Drugi majstor pozvan je da izvede zidnu dekoraciju. Bio je to Moritz Brajer, pozorišni scenograf iz Vršca. Novca i ideja bilo je samo za tri figuralne predstave, za cara Davida i svetog Vasilija Velikog u Pevnicama i raspeće u maloj niši uz oltar. Sve ostale površine rađene su u imitaciji štukature i ornamentici savremenog Biedermajera i romantičarskog istorizma, što je bila već ustaljena praksa ukrašavanja pravoslavnih crkava.

0: U duhu vremena Bazjašani su istovremeno izvršili neke prepravke na arhitektonskom sklopu hrama. Naime, do tada je crkveno zdanje bilo jednobrodna građevina sa tri konhe, dve pevničke i oltarskom apsidom.
1: Nad centralnim prostorom, nošeno ojačavajućim lukovima poluobličastog svoda, postavljeno je spolja osmostrano kube sa uskim prozorskim otvorima.
0: Takav koncept prostornog rešenja ukazuje na vreme srpskih despota i decenije izgradnje takođe trolisnih crkava banatskih manastira Bezdina, Hodoša i Svetog Đurđa.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o manastiru Bazjaš, hramu Vaznesenja Hristovog.
1: Manastir Bazjaš je samo jedan od mnogih manastira u Banatu koji postoje preko 1000 godina, a koji su u institucionalnom pogledu bili ustrojeni po vizantijskim i svetosavskim srednjovekovnim pravilima.

0: Manastir Bazjaš teritorijalno pripada Rumuniji. U njemu i danas dva srpska monaha čuvaju sećanja na prohujala vremena.
1: Dok bude monaha, crkava i vere, bit će i pravoslavlja, govorio je Sveti Sava, pa ga i danas treba slediti. Gradimo, obnavljajmo i čuvajmo s verom.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Najlepše je kada stare prijatelje vidite posle određenog broja godina, ne kažem mnogo, a imate osjećaj kao da ste se juče rastali. Evo, mi se nalazimo upravo u takvom prijatnom društvu, dakle, naših dragih ljudi u druženju paraplegičara Banata ovde u Zrenjaninu. Njih smo posećivali pre desetak godina i beležili razne lepe manifestacije. Gospodin Nenad Krbavac, predsednik udruženja, evo je na početku gost. Nenade, lepe prostorije, još lepši pehari, najlepše društvo moguće, dakle, svih ljudi ovde koji su sa nama. Pa, o udruženju, da kažemo nekoliko reći na početku, postoji, Boga mi, već nekoliko decenija, je li tako?
6: Jeste, udruženje je osnovano 1986. godine u Melencima. Par godina posle toga je prebačeno u Zrenjanin i evo tada je u ovim prostorijama udruženje koje, dakle, ima tradiciju od nekih 38 godina i evo, da kažem, mnogo rezultata postignutih za to vreme. Pehari su samo jedan deo uspeha, a zaista pravi uspesi su u promenama života osoba sa invaliditetom, sa teškoćama u kretanju, odnosno paraplegičara, kvadripareza, parapareza i spina bifida. To su dijagnoze osoba sa invaliditetom koje pripadaju našem udruženju, a ti uspesi jesu, mogu se gledati kroz sportske uspehe, ali i velikim delom kroz njihove, kroz naše, da kažem, zajedničke promene života koje su zaista mnogo, mnogo velike ako da gledamo gde su bili na početku, a gde su sada mnogi naši članovi.
5: I ta druženja, prisustvovali smo opet pre mnogo godina nekim od njih, taj duh koji se oseti ovde je zaista specifičan i nekako ovde može da se oseti sva lepota i različito života. Dakle, sve ono što život može da pruži, da da, pa i da nam na neki način i oduzme, ali opet taj duh je najvažniji, jer vi ste pokretači mnogih i stvari, tema i realizatori mnogih programa. Dakle, sve ono što čovjek možda pomisli da ne može, ako dođe ovde, shvatit će da može.
6: Jeste, svi ti događaji su zapravo neke učionice na otvorenom. Znači, ljudi dođu potpuno nemotivisani, bez ideje ili nekog razmišljanja šta ću ja tu, oni meni ne mogu pomoći, šta ja mogu njima. No, ali već nakon prvog nekog susreta, ako su koliko toliko otvoreni, ako baš imaju i malo želje da se pokrenu, da promene svoje živote, steknu neka nova iskustva, čuju neku novu rečenicu koja može da im promeni život, i posle toga sve to ide drugačije i ka boljem. Zaista, kažem, rezultati kada bi danas gledali gde su neki ljudi bili pre i gde su sada, to je totalno druga priča.
5: I ovo je najbolja, Nenade, pozivnica mladim osobama sa invaliditetom,
6: yes,
5: koji su u kolicima, da dođu. Nema ih, nažalost, yes, mnogo sa vama i među vama, ali generalno ih ima. To ne možemo da osporimo. Nije internet sve u životu, nije sve u životu dopisivanje, igranje, igrica, pa i rad na računarima. Opet je, ponovit ću, mnogo toga u duhu, u toj nekoj interakciji koja se ovde ostvare.
6: Jeste, upravo to. To možemo i da prepoznamo kao jedan od glavnih problema koji se pojavio zadnjih godina, da jako mali broj ljudi se prijavljuje u udruženja, ne govorim samo o našem udruženju, tih mladi ljudi koji jednostavno dali neki svojih načina razmišljanja, interneta i ovoga, misle da sva znanja mogu da pokupe tamo. Međutim, ne treba, naravno, toga da odustaju i da samo se sa tim bave, jer neka iskustva koje oni kroz lični kontakt sa drugim ljudima koji imaju slične probleme mogu mnogo toga da promene ka boljem i zaista bi pozvao ljude koji su stekli invalidnost ili imaju invalidnost da se priključe tim udruženjima, da li paraplegičara, cerebralni, multipleks i bilo koga, kako bi stekli nova znanja i kako bi na kraju kraja sami sebi pomogli. A sigurno ovo ne može da na njih deluje negativno.
5: Gospođa Kristina Živankić je naša višegodišnja prijateljica, saradnica. Sa Kristinom smo svojevremeno razgovarali o plesu u kolicima, pričali o nekim životnim stvarima, slali neke poruke našim pratiocima. Kristina, evo, skoro 30 godina ste u udruženju paraplegičara Banata. Je li dosadilo možda?
7: Pa nije dosadilo, kad je trebalo da dosadi, ja sam izašla.
5: Je li tako?
7: Da, pa tako je. Mislim, sve ima svoje vreme i ja sam učinila za ovo udruženje mnogo. Došlo je vreme da se ja povučem, da malo mlađe dođu na red i tako.
5: Da se malo mlađe dokazuju, ali tako. Ipak ovakve udruženja su sigurno dobrodošla ljudima koji su u kolicima, da ako ništa, ono, za početak malo izađu iz četiri zida, da se malo druže, da se pokrenu, što se kaže, a to vi najbolje znate. I ste neke učmalosti u koju se svi nađemo, bili u kolicima ili ne.
7: Pa svakako udruženje zato postoji da pomogne svim osobama sa invaliditetom, da ih upute, da ih upoznaju, da mogu da žive i ovako u kolicima i da se pronađu i u nekim sportovima i da se snađu u životu u ovakoj situaciji.
5: A koliko se razlikuje ono tada, pre 30 godina i sada, kada govorimo ono, mislimo na sam odnos društva prema ljudima u kolicima, na samo snalaženje u sredinama. Dobro, Zrenjanin nije mala sredina. U Banatu je glavni grad, ako tako kažemo, ali opet uvijek se nađe neko ko možda neće na najbolji način razumeti ljude koji imaju potrebu da koriste invalidska kolica.
7: Pa sad ja ne mogu da baš kažem za sadašnje vreme, pošto sam dugo van udruženja i nisam baš
5: nijakina. Ali generalno možete dati jednu.
7: Ali ja ne znam, ja kada sam bila predsjednik, kada sam bila ovde i kad sam iz početka prvo ja išla i ja sam učila, mene niko nije učio, ja sam sve to posle prenosila na druge osobe sa invaliditetom i to možda zato što je taj početak bio, tada nije bilo invalida, nije bilo u gradu, ja nikoga nisam videla, samo sam ja bila jedina u gradu. Kad sam ušla u udruženje i kada sam počela da se bavim sa tim, onda sam prvo ono što je meni smetalo i što sam ja imala potrebu, to sam i prenosila i tražila sve od opštinskih organa, od države, sve ono što je bila potreba. Tako da, to je bilo nešto novo i bilo je. Nije bilo lako, ali je bilo prihvaćeno i išlo je to vrlo lepo. Zato mi danas imamo sve te sportove koje imamo, jer to je sve natrilo tamo od 95. 96. godine. Sada kako je, nemam puno informacija, nisam aktivna, ali mislim da je tu negde došlo neko zatišje, da su se opet okrenuli sebi i da ne brinu baš oko osoba sa invaliditetom. Ovde su članovi, predsjednik, on najbolje zna to, ja nisam u tome, ali to je ono što ja primećujem i što vidim.
5: E sada da se podsjetimo i plesa u kolicima kao jedan deo vašeg izuzetnog rada. I ples je zamro, vi, nažalost, više ne možete da budete aktivni. Ali kako objašnjavate, generalno, nije samo to u Zrenjaninu, već je, čini mi se, i na nekom širom nivou, tu nezainteresovanost možda mladih osoba s invaliditetom da se uključe u neki oblik druženja, sportova. Nemamo čak ni u sportu tog paraolimpijskog podlapka, nešto kao da u celoj, to, u celom tom mala.
7: Pa mislim da nedostaje ta volja, negde se to sve utišalo i pre se okreće, idu linijom manjeg otpora i to je najlepše, je kada oni ne moraju ništa da rade, ne moraju da se trude i to je super, ali zato je tu treba mnogo truda i rada sa novim članovima da ih i ubediš. I meni su se smijali kad sam ja tražila članove, išla sam u Banja Rusandu, tražili, mi smo prvo imali košarku u udruženju, pa onda dalje sve druge sportove. Oni su se smijali meni. Jedan je rekao, kaže, kad budeš organizovala fudbal, onda mene zovi. I mislim, i to je najlakše, da oni sede, da popiju, da, eto, da se druže, tako, ali napor da za neki sport, Boga mi, to je malo teže.

0: Snežana Nikolić, 20 i skoro 5 godina, 23, 4 godine
1: u udruženju.
0: Ali ono što je Snežo bitno, to je da ste vi sama inicijativno pre, dakle, 23 godine došli i to zahvaljujući sportu. Kako je to? Kako je to izgledalo?
1: Pa, ja sam 31 godinu u invalidskim kolicima, ali prvih 9 godina nisam znala da postoji udruženje u mom gradu. I jednom sasvim slučajno sam videla upravo košarkašku utakmicu i čula da postoji udruženje u Zrenjaninu. Ja sam se znači šokirala tada i odmah je moj suprug otišao do Kristine i učlanio me u udruženje i to mi je znači potpuno promenilo život.
0: 9 godina pre toga jedan život u kolicima, a onda kasnije drugi. Pa možete da uporedite i da kažete svim ljudima koji nas sada prate, a u nekoj su sličnoj poziciji kao i vi, recimo u to vreme, koliko je u stvari to aktiviranje bitno za čoveka?
1: Pa jako je bitno. Znači, ja bih htela samo da im kažem, možda ni sada, ti ljudi, mnogi od njih ne znaju da postoji udruženje, saznali su sada, znači da se obavezno učlane, to je sasvim neki drugi život. Ja bih htela samo da kažem da, znači, oni su doživjeli invaliditet, upali su, ovako figurativno, da objasnim, upali su u neku bujicu, da ne dozvole da ih ta bujica nosi kuda ona želi, nego da uzmu svoj život u sobstvene ruke i da se hvataju za svaku grančicu, kamenčić ili šta god, na šta god naiđu na putu tom bujicom i da se trude da izađu iz nje na čvrsto tlo i da svoj život uzmu u svoje ruke, da postave sebi neki cilj, da streme ka ostvarenju cilja, realan cilj, naravno, i ostvarit će ga sigurno.
0: A koliko treba biti jak i koliko treba biti istrajan u svemu tome što ste sad rekli? Koliko u stvari čovjek treba da prvo sa sobom raskrsti neke stvari pa da krene dalje?
1: Jeste, treba da bude. Da bude jak, treba zaista. Ali mora se to... Svako kada doživi invaliditet, svako psihički padne i pokuša razmišlja o svemu i svačemu i da se preda na razne načine. I ja sam prosto prolazila isto, ali sam onda shvatila da imam decu, ja imam dve ćerke i da sam, one su bile tada male, 7 i 9 godina. I shvatila sam da moram da živim zbog njih, da sam ja njima potrebna i da moram da se borim. Znači, ma koliko teško bilo, mora čovjek da se bori. Nema predaje. U početku svako to prođe kroz to i to je normalno, ali znači mora da se trgne i da se trudi da se iščupa iz toga i da, kao što sam rekla, uzme život u sopstvene ruke.
0: I bolje pozivnice mladim osobama sa invaliditetom nema od ovoga što ste vi rekli.
1: Tako je.
0: Kroz ovih 30 godina vi ste se bavili i sportom, je li tako?
1: Jesi.
0: I redovan ste učesnik skoro svih akcija, udruženja, parafagičara Banata, putujete, družite se sa ljudima po Srbiji. Dakle, prepreke su samo možda u našim glavama. Istina, ima fizički kad je reč o osobama sa invaliditetom, pa paraplegičarima pogotovo, ali sve može da se prevaziđe.
1: Tako je, sve može da se prevaziđe. I zahvaljujući ovom udruženju, znači ja sam saznala i za te sportske razne aktivnosti i počela da se bavim i na pokrajinskim igrama i na republičkim sportskim igrama. Znači tu odatle kreću naši sportisti, znači da postaju sportisti. Prvo iz udruženja, pa preko pokrajinskih i republičkih igara. I ja sam tako krenula i da se bavim streljaštvom i ovde u udruženju sam počela i slikanjem da se bavim. Zalažem se za prava žena sa invaliditetom. Imam jako dobru saradnju već, ja ne znam, mnogo godina, više od decenije, 14, 15, više ne znam tačno, ali mnogo godina, znači sa dispanzerom za žene. Ja zakazujem termine, pozivam žene i svaka žena, znači koja ima neki problem, ako ima problem, javi se meni, ja joj zakažem termin, a to je jako teško dobiti termine. Onda za te preventivne preglede isto. Tako da mnoge stvari sam ovde naučila upravo u ovom udruženju i mnoge stvari doživela, lepe, divne. Znači ono u kući je bilo strašno da promenim, idem u drugu sobu, da promenim malo ambijent, da vidim nešto drugo kroz prozor. bilo je tužno. Znači, to ne treba sebi da rade, da sede po društvenim mrežama, da igraju igrice ili ne znam nija šta, da gledaju televizor. To je prazan život. Ne treba tako. Znači, treba da uzmu život u sobstvene ruke i da krenu, da se raspitaju. Postoje tolika udruženja da se učlane i bit će mnogo, mnogo lepši život.
0: Ovu posetu udruženju paraplegičara Banata da zaista završimo na najljepši način uz priču o čemu u Banatu se najljepše priča, o dobroj hrani.
2: A se neka dobro jelo baš.
0: Saša Prošić je naš sagovornik. Saša, kažu da ste vi zaduženi za najbolju hranu koja se ovde priprema. Istina to?
2: Pa dalje najbolja, to oni znaju.
0: To oni znaju. Da. A šta im se kuvate kad se hvale ovako?
2: Joj, bore sačuvaj. Probirljivi su mnogo.
0: Probirljivi? E, šta vole da jedu, a šta ne vole?
2: Vole pasulj, samo tako.
0: Vole pasulj, da. Ali jeste li kloc ili sa rebrima?
2: Tak, i kloci ne kuva, samo za slavu.
0: Samo kad je samo posta slava?
2: Kad se mora.
0: Kad se mora, dobro. Dakle, ta druženja su, hajde malo da i malo pre bilo ozbiljno, ali da sada ovaj razgovor podignu na taj malo ozbiljni nivo. Dakle, ta druženja su zaista pravi lek za dušu. Kada se ljudi skupe, kada se opuste i otkud vamo to interesovanje za kulinarstvo? To mi muške ovako, muškarci...
2: Pa, ceo život sam ja oko tako nečega.
0: Dobro.
2: Tako da i kad sam došao ovde nisam znao ništa o ono. Nisam nikad kuvao na veliko. Pa međutim, malo po malo sa ljudima i...
0: A koliko ste u druženju već?
2: Pa ja sam od 2012. godine u druženju.
0: Pa 12-13 godine.
2: 2011. sam postradao na poslu, a... 2012.
0: Mislim, vrlo brzo po sticanju invaliditeta
2: da.
0: Krenuli tim put.
2: Jes.
0: Svaki čas, dakle, vi ste odmah krenuli drugim nekim pa, životom.
2: Moja majka je bila invalid. Nije imala nogu. I ona me u principu dovela ovde. Ovde sam se učlanio i tako je krenula sva ta priča. Malo po malo i eto nas, tu smo gde smo.
0: Da, i vaša priča života kao najbolja poruka ljudima, ne čekajte mnogo.
2: Nikako.
0: Nema čuda se dešavaju, ali...
2: Svaki minut u životu čovjek treba da iskoristi. Ništa ne prepuštajte slučaju. Nikom. Ni zdravi, ni invalidni.
0: Da, ali kada čovjek stekne invaliditet, to znate vi najbolje i vaše kolege, onda nastane lom u glavi, nastanu tu razna pitanja, potpitanja, dileme, verovanje u razna čuda. Nažalost, mnogi se koriste o tim ljudima i dajući lažne nade i lažne iscjeljenja. Dakle, ali kada medicina kaže svoje, onda čovjek neka u glavi kaže, e sad idemo drugim putem.
2: To je sve do medicine, do doktora, kako vas pripreme za dalji život. Znači, tu nema šta, vama se život okrenuo 360 stepeni i vi morate da idete napred, nazad nema ništa. Kraj. Što se rikverca tiče, nema. Znači, samo napred, glavu gore i udri.
0: Dobar paprikaš, pasulj. Šta najbolje kuvati?
2: Šta stignem?
0: Pa dobro, šta stignem?
2: Pa šta je najbolje? Šta je najbolje? Najbolje što se pojede.
0: Šta se pojede? A sve se pojede?
2: Sve se pojede.
0: Mada su izbirljive, ali sve pojedu, a?
2: Sve. Sve, nema tu, ne biraju. Nisu mnogo probirljivi, znaš, ali...
0: Umeju ovako da...
2: Hoće da zanovetaju.
0: Umeju da zanovetaju, ali pojedu se.
2: Pa kako ne?
0: Opet se vraćamo na ta druženja. Dakle, ona su pravi lek za dušu.
2: Jesu.
0: Oni su, dobro, tu se pojede i popije i šali, ali to treće poluvreme posle paprikaša, odnosno kad ljudi sednu pa popričaju, pa kaže svako svoje probleme, pa kaže neke rješenja, to je prava stvar.
2: To je prava stvar, to je jednostavno škola. Nama svima je škola. I taj što je stariji od mene možda ne zna nešto što ja znam. Ja ne znam što on zna. I tako se menjamo iskustva gde dolazimo do raznih saznanja. Da bi lakše nastavili kroz život.
0: Poruka mladima I ne samo mladima, već svima koji stekli invaliditet. Niko od nas ne planira da sutra bude u kolicima. I svedoci smo raznih i tragedija i svega što nas, nažalost, nalazi u posljednje vreme, ali ako se već dogodi, ne gubite vreme.
2: Nikako. Glavu gore i samo napred. Potražite udruženja gde ćete razne informacije dobiti za taj dalji život.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Eko. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
8: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
9: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
7: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1.
10: Samo narodna.
7: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi samo program. Samo narodna.
10: Muzički urednik Petar Vukasavljević.

0: 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro večer, na početku emisije izdvajamo. Predsednik Vučić u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obraćanje učesnicima u sredu, planirani i brojni bilateralni susreti. Suspendovani kosovski policajci u slučaju prebijanja Nenada Raškovića vraćeni na posao. Srpska lista traži objašnjenje. U ponoć ističe prijavljivanje građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara. Na izborima za Dumu u Rusiji ubedljiva pobeda vladajuće Jedinstvene Rusije. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Odbojkaši Srbije u Torinu igraju protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, trenutno 2-0 u setovima za Slovence. Sutra pretežno vedro, svežije popodne mestimično kiša, temperatura do 21 stepen. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obratit će se učesnicima u sredu, najavljeno je iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: U fokusu obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića biće položaj Srba u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Ističe da je u tom smislu govor predsednika od izuzetnog značaja.
2: Ja očekujem da u toj poruci bude podvučeno ono što se nedavno dogodilo u Hagu. Dakle, da se pokaže da ta kosovska nezavisnost ne počiva na nekoj vrednosti koju Ujedinjene nacije mogu da dele. Također, da se na neki način mobiliše podrška, pošto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija većina država i predstavnika su protiv nezavisnosti Kosova. A Ujedinjene nacije su jedini forum, bojim se, gde mi možemo da dobijemo određenu podršku za naše stavove. Ako naš predsednik u svom govoru ne pomene teror nad srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, to niko drugi neće pomenuti. Nažalost, ni međunarodne institucije u svojim izveštajima.
1: Vujinović smatra da će oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost pokušati da umanje značaj govora predsednika Vučića, dok će podrška doći od onih koji poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Politikolog Ivan Tomić kaže da je bitno da u Njujorku nedvosmisleno bude govoreno o teškom položaju Srba u pokrajini, a ne samo o međuetničkim incidentima.
3: Tu se takođe misli na to koliko smo mi Slavoni da živimo, da se krećemo, da koristimo svoj jezik, svoje pismo, koliko je naša imovina bezbedna, koliko su institucije nepristrasne u vršenju svojih dužnosti, da li postoje institucije kojima mi možemo da se obratimo kako bi zaštitili svoja prava i da li celokupan sistem funkcioniše ona kako treba.
1: Pored govora pred Generalnom skupštinom, predsednik će veći deo vremena posvetiti bilateralnim razgovorima, od prijema kod američkog predsednika Donalda Trumpa, preko razgovora sa evropskim zvaničnicima do sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Nikola Vujinović objašnjava šta se očekuje od razgovora sa svetskim liderima.
2: Pomenuto je da će se pre svega razgovarati sa Lavrovom, ministrom spoljnih poslova Ruske federacije, i potencijalni telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, i mislim da će to biti vrlo značajno za NIS i za uopšte našu energetsku bezbednost. Što se tiče Donalda Trumpa, mislim da ćemo tu imati priliku da razgovaramo prosto o našem položaju u ovoj geopolitičkoj stvarnosti. Dakle, šta Srbija i kako Srbija da očuva svoj put neutralnosti. Pre nekoliko nedelja predsjednik Vučić je najavio da bi Beograd mogao da bude mesto tog trilateralnog sastanka Ukrajina, Moskva, Vašington, tako da mislim da će to sa Donaldom Trumpom biti tema. A što se tiče evropskih lidera, mislim da će tu ključna tema biti njihova reakcija na sahranu generala Ratka Mladića.
1: Kako je najavljeno iz predsedništva na Andrićevom vencu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u sredu. Na 81. zasedanju Generalne skupštine učestvovaće i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić.
0: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. U ime srpske dijaspore u Americi, Aleks Mitrović je za Tanjug izjavio kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu.
4: Na kamionima se emituje video koji pokazuje situaciju i život Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Želimo da skrenemo pažnju brojnim činovnicima i državnim službenicima na uslove života Srba na Kosovu i Metohiji. Želim da napomenem da ovo nije politička akcija, već naprotiv humanitarna i pre svega akcija patriotizma.
0: Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. augusta nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Zbog težine zadobijenih povreda, Rašković je prebačen u Klinički centar Srbije u Beogradu na lečenje. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mjesec dana kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Njihova navodna suspenzija poslužila je samo da zamaže oči javnosti i bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj vladavini zakona i prava na Kosovo i Metohiji, a zapravo je jedina politika Aljbina Kurtija nekažnjivost za teror nad Srbima, naveo je Petković u objavi na mreži X. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, razgovarala je u Beloj kući sa šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Susie Wiles o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ističe da je susret sa Wilesovom bio važan i zbog razgovora o političkim temama, ali i o mogućnostima za ekonomska ulaganja u Republiku Srpsku. Pred nama je definitivno bolje vreme i moramo ga iskoristiti na najbolji način. Radujemo se nastavku saradnje, navela je Cvijanovićeva na Instagramu. Slušate Dnevnik. Do ponoći je moguća provera i eventualno prijavljivanje građana putem sajta e-uprave za Trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje sutra, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
5: Od 22. do 25. septembra ovu jednokratnu pomoć isplatit ćemo svima. Prvo ćemo isplatiti one koji su nosioci prava akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, dakle od 23. do 25. septembra, isplatit ćemo sve ostale građane.
0: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima. Izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Poručila je da građani ne treba da brinu.
6: Država će obezbediti punu snabdevenost tržišta kao i do sada. Situacija je izuzetno složena, menja se iz dana u dan, ali i dalje imamo izuzetno visoke cene. Barel sirove nafte Brent je i dalje preko 100 dolara, tako da iako je pao malo za 2% u prethodnih dva dana, to značajno ne menja situaciju da su kotacije dizela izuzetno visoke i dalje preko 1.500 dolara po toni. To sve vrši pritisak na cene, na uvoz pre svega. Rekordan je uvoz sirove nafte, rekordna je prerada sirove nafte i rekordna je veleprodaja naftnih derivata, kada je naftna industrija Srbije u pitanju. Rekordna je i potrošnja, septembar i oktobar tradicionalno su meseci kada se troši jako puno naftnih derivata.
0: Iz sveta. Na izborima za Dumu u Rusiji ubedljiva pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije, a prvi put su glasali i građani četiri ukrajinska regiona koje kontroliše Moskva. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Najviše glasova osvojile su desničarska alternativa za Nemačku i stranka Levice. Detaljnije Milenko Marković.
7: Uprkos ratu i ukrajinskim napadima, izbori u Rusiji su uspešno okončani pobedom vladajuće partije Jedinstvena Rusija, koja je sa 58% glasova osvojila rekordan broj poslanika u Dumi. Slede komunisti sa skoro 14% i liberalno-demokratska stranka i partija Novi ljudi, koje su osvojile manje od 10% glasova. Poslanici su prvi put birani i u četiri oblasti Ukrajine koje su sada pod kontrolom Rusije. Predsednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev nije krio svoje zadovoljstvo rezultatima.
8: Ovo su prvi savezni izbori od početka specijalne vojne operacije, a desili su se uprkos terorističkim napadima neprijatelja i raznim drugim pokušajima da se podriju. Jedinstvena Rusija ostvarila je sjajan rezultat. Prvi put su na izborima učestvovali i naši ratni heroji, od kojih će neki dobiti poslanička mesta na saveznom ili regionalnom nivou.
7: Zapadno od Rusije, u Nemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, Hrišćansko-demokratska unija kancelara Merca doživjela je težak poraz od desničarske alternative za Nemačku, ne prešavši cenzus dok je u Berlinu triumfovala levica. Friedrich Merz je priznao težinu poraza, ali tvrdi da nije bilo razgovora o njegovoj ostavci. Uprkos tome, lider AfD-a Alice Weidel očekuje odlazak Merza pre kraja godine.
9: Demohrišćani više nikada neće dobiti nacionalne izbore. O tome sam, kao što znate, govorila godinama. Važno je da imamo otvorene kanale komunikacije i sa Amerikancima i sa ruskom stranom, jer su oni došli do zaključka da je AfD jedini pouzdan partner u Nemačkoj.
7: Analitičari ocenjuju da su rezultati nemačkih izbora posljedica privredne stagnacije u toj zemlji, koju su dodatno zakomplikovale sankcije Berlina i Brisela Moskvi. Sankcije, kao i uništenje gasovoda u Baltiku, otežale su isporuke jeftinog ruskog gasa na kojima je decenijama počivao rast nemačke privrede. Upravo iz tog razloga predstavnik AfD-a je u Moskvi razgovarao sa Gazpromom o mogućnosti obnove snabdevanja gasom.
10: Parlamentarni izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Nastavljaju se aktivnosti stranaka i koalicija u predizbornoj kampanji. Hroniku je pripremila Marina Bajić.
11: Nosilac liste Ljudski, Rasim Ljajić, poručuje da se problemi ne mogu rešavati podizanjem tenzija.
12: Nama treba više razuma. Nama ne treba onaj ko je najglasniji, već onaj ko je najpametniji. Onaj ko razmišlja dok drugi razmišljaju kako da naprave neki problem.
11: Studenti koji promovišu listu Studenti pobeđuju nastavljaju da obilaze Srbiju i razgovaraju sa građanima.
13: U narednih mesec dana obići ćemo ponovo celu Srbiju da bismo videli vas. Prošli smo Suboticu, Vršac, Zrenjanin, Kikindu, Valjevo, Gornji Milanovac, Užice i Kraljevo. I čuli smo vaš glas.
11: Nosilac liste Evropska Srbija Marinika Tepić poručuje da red i zakon moraju da važe jednako za sve.
14: Evropska Srbija znači nulta tolerancija na korupciju i da ćemo prvih 7 dana nakon promene vlasti doneti zakon o specijalnom tužiocu za korupciju visokih funkcionera sa svojom tužilačkom policijom, zakon o poreklu imovine kojim će se sva nelegalno stečena imovina oduzeti i napraviti fond za povraćaj opljačkanog novca koji ćemo preusmeriti na zdravstvo i obrazovanje.
11: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Članovi RIK-a jednoglasno su odlučili da ta izborna lista ima položaj liste nacionalne manjine. Ovo je 11. proglašena izborna lista. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć.
10: Izbori 2026.
0: Komentarišući video snimke sa društvenih mreža koji se odnose na potencijalne događaje nakon izbora i sadrže uvredljive poruke na račun predsjednika države, potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić ocenjuje da to prevazilazi političke podele i predstavlja pitanje osnovnih vrednosti društva.
15: Ovo nije politika. Ovo sada jeste borba za osnovne vrednosti svakog društva. Ovo je borba za osnovno ljudsko dostojanstvo. Pre svega žena, ali osnovne vrednosti našeg društva. Ovo je pitanje par excellence zaštite Srbije, normalnog života, takođe par excellence pitanje zaštite žena i porodice.
0: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević pozvao je sve učesnike izbornog procesa da prijave predizborne poruke i materijale za koje smatraju da predstavljaju govor mržnje, uznemiravanje ili drugi oblik diskriminacije. Poverenik će u okviru svojih nadležnosti razmatrati navode koji ukazuju na moguću diskriminaciju i preduzimati mere predviđene zakonom.
10: Izbori 2026.
0: Opština Osečina proglasila je vanrednu situaciju na celoj svojoj teritoriji zbog, kako je navedeno, ozbiljnih posljedica nastalih usled nedostatka vode za piće. Vanredna situacija se proglašava jer su posljedice po stanovništvo, životinje, materijalna i kulturna dobra, kao i životnu sredinu takvog obima i intenziteta da ih nije moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, navedeno je u saopštenju. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar sastao se prvog dana zvanične posete Češkoj s kolegom Adamom Vojtekom. Tokom susreta potpisan je memorandum o razumevanju između dva ministarstva, što je zajednički ocenjeno kao odličan prvi korak ka unapređenju i razvoju saradnje dve države u oblasti zdravstva. Patrijarh srpski Porfirije služio je na Malu Gospojinu svetu liturgiju u Slavornoj crkvi u Beogradu. Poručio je da je vera izvan svih granica i da predstavlja poverenje, izrazi potvrdu ljubavi. Rekao je da se verom vidi mnogo dalje nego očima. Ona je druga strana ljubavi, poverenje i sa njom se vidi izvan granica ovog stvorenog svijeta, poručio je patrijarh u besedi. U dnevniku Radio Beograda stigli smo i do sporta. U tim povodom u studiju je koleginica Snežana Pantović.
16: Naša muška odbojkaška reprezentacija trenutno igra na šampionatu Evrope i to utakmicu osmine finala protiv Slovenije. Slovenci vode sa 2-0 u setovima. Igra se treći set. U prvom setu dominirali su Slovenci, bez velikih problema poveli se 1-0, bilo je 25-14. Drugi set naši odbojkaši počeli su izuzetno loše. Više od 10 minuta nisu postigli ni jedan poen, pa u sve ostale greške iz igre i odbrane i napada i servisa bilo je sasvim dovoljno da Slovenci lagano ovaj set privedu u svoju korist 25-13 i povedu sa 1-0. Srbija je u prva dva seta imala čak 24 greške, što znači da je rivalu poklonila u stvari ceo jedan set. U trećem setu naši odbojkaši su konačno bili ravnopravan partner u igri, čak su i povremeno vodili. Trenutno Slovenija ima 19 poena, Srbija 17 poena u trećem setu. Pobednik ovog susreta nadmetaće se u četvrtfinalu prvenstva Evrope protiv Belgije, koja je eliminisala Češku sa 3-1. Fudbalska reprezentacija Srbije imala je večeras u Staroj Pazovi trening pred utakmicu prvog kola Lige nacija protiv Grčke. Srbija će u četvrtak dočekati od 20:45 Grčku na stadionu Rajko Mitić, a tri dana kasnije igraće sa Holandijom takođe u Beogradu. Na evropskom prvenstvu u boksu naši borci Rastko Simić i Kristina Kuluhova plasirali su se u četvrtfinale šampionata u Sofiji. Simić je u kategoriji do 80 kg savladao Murada Alhaverdijeva iz Azerbejdžana i očekuje ga četvrtfinalni okršaj protiv Bugarina Čolova. Kuluhova u kategoriji do 60 kg savladala je Slovakinju Jedinakovu i za plasman u polufinale borit će se protiv Ukrajinke Tatjane Dovhul.
0: Hvala lepo. Pretežno vedro je ove večeri nad cijelom Srbijom. Najtoplije je u Negotinu, tamo je 18 stepeni, u Beogradu 17. Niš beleži 16 stepeni, Novi Sad i Sombor 15, Kragujevac 12, Kopaonik 4 stepena, a najsvežije je na Staroj planini. Tamo je 4,7 stepeni. Prognostičari kažu sutra, jutro vedro, ali hladno. Posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 17 do 21, u Beogradu sutra 18 stepeni. I time završavamo još jedno izdanje dnevnika na talasima prvog programa Radio Beograda. Na pažnju vam zahvaljuju Vladan Bjelica, Srđan Manojlović, Aleksandar Božović i urednik emisije Relja Trajković. Prijatno vam večer i čitava predstojeća noć uz prvi program Radio Beograda.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras predstavljamo novo izdanje festivala Todo Mundo, o kome će govoriti Marija Vitas ispred organizatora festivala. Gost emisije susretanja je i Predrag Osta, osnivač i umetnički direktor festivala Rane muzike. Najavljujemo ovaj festival, a takođe ćemo biti i na telefonskoj vezi sa Aleksandrom Somer. Ona najavljuje dane barokne muzike u Novom Sadu. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Mi smo danas u Svetu muzike sveta. Govorimo o festivalu Todo Mundo koji će biti održan 24. i 25. septembra i to je razlog što je večeras naša gošća Marija Vitas ispred Todo Mundo festivala. Marija, dobroveče, dobrodošli.
1: Hvala puno na pozivu, Aleksandra, drago mi da sam opet kod tebe.
0: Ono što je lepo jeste da Todo Mundo u okviru dva festivalska dana i ovoga puta publici nudi raznorodne, mogu da kažem, sadržaje. Oni su sve u fokusu afirmacije muzike sveta, ali različite, baš kao što festival nekako i karakteriše.
1: Da, čak i sada kada je po obimu program skromniji, opet smo postigli to da bude i raznovrsan, da donese i neke premijere u našu sredinu, a i da ima neku zanimljivo vezivno tkivo. I tako u ovom slučaju u dve večeri, dakle samo kroz četiri koncerta mi predstavljamo različite zapravo, ajde da kažem, to je kao neka podtema, različite tipove harmonike iz različitih tradicija. I dovodimo četiri izvođača, dakle i umetnike i grupe, od kojih su neke prvi put u Beogradu, odnosno u Srbiji. I čućemo zaista različite muzičke izraze, žanrove, podžanrove, različitog geografskog porekla, različite po temperamentu, karakteru, eto, tako da sve to spakovano u četiri koncertne događaje.
0: Koji koncert otvara festival?
1: Otvara Fanfara Kompleksa, band iz Mađarske, čiji naziv sugeriše da je reč o jednom duvačkom orkestru, o bleh tradiciji koja je nama ovde u Srbiji bliska, međutim priča jeste šira, jer i sam instrumentarijum zapravo uključuje i neke potpuno drugačije tradicionalne instrumente koji nisu karakteristični za duvački ili bleh orkestar. Dobro, tu je i harmonika, ali i recimo kaval, kobza. Mađarska scena je izuzetno bogata i raznovrsna scena i sam njen ogranak koji se tiče world muzika i još više tradicionalne muzike je veoma bogat kada je reč o umetnicima, kada je reč o publici i o čuvenom onom pokretu koji je aktualan već 50 godina i više, Tanzhaz, dakle okupljanje i mladih iz Budimpešte u okviru tih nekih Tanzhaz, odnosno plesnih večeri gde se igra uz različite tradicionalne muzike. Fanfara Kompleksa je upravo deo isto te scene. Oni su jedan od miljenika među tim Tanzhaz bendovima koji izvode, na primjer, tradicionalnu mađarsku muziku ili rumunsku ili južnoslovensku. Njihov inače repertoar je širi i obuhvata ne samo mađarsku muziku, nego i romsku, moldavsku, rumunsku. Jedan od njihovih članova je upravo i Moldavac iz Moldavije, ali živi u Budimpešti. Izvodi i muziku makedonsku, bugarsku. Tako da njihov koncert krasi taj jedan širi repertoar koji bismo mogli da nazovemo karpatsko, istočno, evropsko, srednje, evropsko, balkanski.
0: Au.
1: Da. A što se tiče energije koja će biti prisutna, pa to je veoma temperamentna, živa muzika. Oni su, znaš, onaj vrhunski domet do kog može da stigne neko muziciranje, a to je kombinacija izuzetnih tehničkih sposobnosti, instrumentalnih, ali i onog sledećeg nivoa, a to je kad se toliko uživa i oslobodi u muzici da muzičari budu i veseli, opušteni, razdragani, i onda istovremeno na koncertu imaš vrhunsku svirku i vrhunski provod. Inače, muzičari iz benda Fanfare Kompleksa su aktivni u raznim drugim mađarskim sastavima koji se tiču tradicionalne muzike Mađarske, Transilvanije, Rumunije, Balkana, i neki od njih su već dolazili na Todo Mundo u okviru drugih bendova, jer mi na Todo Mundo redovno ugošćavamo umetnike iz Mađarske.
0: Ono što je sigurno jeste da su deo ove atmosfere imali prilike da čuju i naši slušaoci, jer je upravo muzika ovog benda, ove grupe i otvorila naš današnji razgovor. A iste večeri i koncerte mi ćemo preći i u svet, možemo da kažemo, umetnika koji dolaze iz Španije.
1: Da, i to je upravo reč o srpskoj premijeri. Fanfare Kompleksa je imao priliku da bude u Srbiji, ako ne grešim, u Guči, ali ovo će im biti prvi nastup u Beogradu. Međutim, Šabi Aburusaga trio iz Španije dolazi prvi put u Srbiju. Eto, to je ta jedna od onako baš ekskluziva sa ovogodišnjeg Todomundo programa. Šabi Aburusaga je umetnik koji je iz Španije, međutim, on je zapravo Bask i on je veliki lokal patriota, obožavalac i ne samo to, nego veliki poznavalac muzike svog naroda, svog kraja. I on je ceo život u tome. Kao mali je počeo da prvo svira klasičnu klavirsku harmoniku, da se tako školuje. Međutim, onda mu je u ruke dospela ta tradicionalna baskijska harmonika. To je onaj tip dijatonskih harmonika, kao što je na drugoj strani svijeta bandoneon, da, recimo. Ovde je reč o trikitiši. Trikitiša je ta baskijska harmonika tradicionalna. Inače, harmonika je, je light motiv ovogodišnjeg Todomunda, a svi znamo koliko u stvari naroda i zemalja na svetu ima pravo da harmoniku smatra svojom. Tako i Španci i Baski imaju to pravo, jer je trikitiša je onako baš instrument koji je pa u bazi baskijske muzike i šire od toga baskijskog kulturnog nasleđa i identiteta. Šabi Aburusaga, dakle, svira trikitišu, on je takođe i peva. Dolazi u pratnje dvojice muzičara, jedan je bubnjar i perkusionista, a drugi će svirati gitaru. I pošto je Šabi tako jedna autentična i moćna figura na španskoj sceni, možemo reći jedan od najprepoznatljivijih danas baskijskih muzičara, on u stvari nastupa jer on je sam po sebi veličina i onda on u skladu sa i mogućnostima festivala i sopstvenim trenutnim mogućnostima on nastupa u različitim formacijama. On nekad nastupa i u okviru seksteta svog, nekad i u drugim, prosto to je sve prilagodljivo, tako da u Srbiju eto dolazi kao deo trija svog. Inače, on je, od kad je dobio kao dečak u ruke tu trikitišu, on se zaljubio, to je postala ozbiljna njegova celoživotna strast, ta baskijska harmonika i uopšte cijela ta tradicija, tako da je on vremenom se razvijao kao ozbiljan poznavalac te priče i on je, recimo, i autor jedne knjige koja se tiče i trikitiše i baskijske tradicije. Objavio je nekoliko albuma do sada i uvek se širio intelektualno i umetnički, tako da je stigao i do te sfere fenomena keltske muzike, pa se i time bavio, ima i album, mislim se zove Celtic. Eto, tako da je kroz nekoliko, čini mi se, 3-4 izdanja do sada, možda i više, on je zaista pokazao raskoš i baskijske muzike, ali i svih spona koje je baskijska uopšte narod, jel, i to područje pravilo sa ostalim nekim uticajima srodnim, povezanim. I da, to je to što se tiče Šabija Aburusagije. To je jedna poletna, vedra muzika uz koju će moći takođe da se igra, kao i uz Fanfara Kompleksa. I to je važno naglasiti, jer klub Karmakoma u kom se održava festival je prepoznatljiv po toj klubskoj atmosferi stajanja, igranja eventualno, međutim, bit će i stolica, tako da publika će moći da odredi da li će da sedi i da na taj način kontemplira muziku ili će da se prepusti ritmu i igri.
0: Uvek je muzika najbolja pozivnica za ono o čemu govorimo, za priču o muzici, tako da predlažem da čujemo i jednu numeru koja će biti zaista u susret ovom festivalu.

0: i koji ima visoko muzičko obrazovanje iza sebe, između ostalog i doškolavao se u, uvek to grešim, sad da li Amerika ili Kanada, nisam sigurna, ali dakle bio je u inostranstvu, sticao dodatne znanje i veštine vezano za harmoniku. On je klasično obrazovan, dakle njegov matični instrument je klasična harmonika, međutim on je takođe jedan od svestranih umetnika koji je imao potrebu do sada da širi svoja i interesovanja, a i veštine sviračke. Tako da je u nekom trenutku u svom životu osetio privlačnost od strane i tango muzike i bandoneona i izrastao je u jednog od danas već naših prepoznatljivih bandoneonista, pored toga što svira i harmoniku klasičnu, na kojoj takođe neguje i program klasične i savremene umetničke muzike. Tako da sada sa ovim programom tango i bandoneonskim dolazi na Todo Mundo da predstavi i ne samo svoju veštinu sviračku i zvuk bandoneona koji je, eto, bar mogu da kažem, meni veoma privlačen lično, nego će predstaviti jedan širok repertoar tango koji podrazumeva i tradicionalne melodije, ali i one autorske komponovane u duhu tanga.
1: Kada pominjete bandoneon, u odnosu na prethodne harmonike, on je poznati našoj publici, imamo prilike često da govorimo o tango muzici zahvaljujući programima, tako da će ovo biti divna retrospektiva, slobodno mogu da kažem, upravo zvuka tih različitih harmonika, kao što ste rekli. Da uputimo slušalce i na taj poslednji koncert u petak 25. septembra.
0: Da, samo pre toga da se izvinim, ja sam u stvari odmah išla na ti,
1: da,
0: zato što se znamo dugo, ali pošto ste vi meni persirali, onda je red ipak da ipak sam ja gost ovde, moram da prihvatim uslove, tako da, evo, da se izvinim unazad, sad ću u nastavku
1: sada
0: ću da persiram.
1: Da,
0: samo bih pre tog koncerta pomenula da imamo taj jedan trenutak između dva koncerta druge večeri, dakle posle Branka Džinovića, a pre Almira i Daniela, imamo dodelu nagrade Vojin Mališa Draškoci, koju World Music Asocijacija Srbije dodeljuje već godinama unazad. Da li je ovo sad već neki 14. 15. dobitnik, nisam sigurna, od 2012. pa sad, da, tako nekako. I ove godine smo odlučili, kad kažem smo, to je zato što u stvari kroz različite aktivnosti i udruženja radim razne stvari vezano za kulturnu i muzičku scenu Srbije, tako da sam u stvari aktivni član i udruženja Ring Ring koje organizuje Todo Mundo, a i World Music Asocijacije Srbije. Zato kažem, mi smo odlučili se da dodelimo nagradu Almiru Meškoviću i Danielu Lazaru, koji će nakon toga imati koncert. Almir Mešković i Daniel Lazar su umetnici koji su se upoznali na svom školovanju u Norveškoj. Almir je rodom iz Bosne i Hercegovine, a Daniel je rodom iz Srbije. I oni su se tamo upoznali tokom studija i shvatili da su veoma sličnog senzibiliteta, što nimalo ne čudi jer dolaze iz istog regiona, da su sličnog temperamenta i veoma sličnih srodnih umetničkih poriva i potreba. Tako da su u stvari svoje visoko muzičko obrazovanje i svoje u skladu sa tim tehničko sposobnosti na instrumentima, a to su u slučaju Almira harmonika, u slučaju Daniela violina, su ukrstili sa svojom ljubavlju prema narodnoj muzici. I na njihovim koncertima i na albumima, objavili su ih do sada dva izvanredna albuma, oni uvek zadive upravo tom kombinacijom. Dakle, s jedne strane svirka, odnosno izvođenje, sad svirka ne ide uz klasične muzičare kao termin, ali dakle, njihovo izvođaštvo na harmonici i violini je na onom najvišem tehničkom i umetničkom nivou, a pored toga imate potpuno proživljeno tumačenje, onako životvorno tumačenje narodne muzike. Vidi se da jedan i drugi imaju to u malom prstu. U slučaju Daniela reč je i o višegeneracijskoj posvećenosti violini i tradicionalnoj muzici. On je inače pripadnik je rumunske nacionalne zajednice iz Srbije, on je rodom iz Ovče, tako da ne znam da li pet kolena pre njega su sve bili rumunski muzičari i to violinisti. I njihova, oni su već

0: zaista stekli ozbiljne pratioce, makar na prostoru Evrope. Publika ih zna, stručna javnost ih zna i veoma ceni. Albumi su, kao što sam rekla, fantastični, ali njih tek treba doživjeti uživo, zato što imaju i spontanost, imaju neverovatan temperament, na svetu su i duhoviti u komunikaciji sa publikom, tako da slušala sam ih mnogo puta uživo i zaista mogu da kažem da svaki put me iznova fasciniraju. Inače su bili na Todomundu, na nekim svojim početcima međunarodne karijere, to je bilo 2019. u SKC, na tada nekom osmom Todomundu, i evo sada ćemo ih slušati 7 godina kasnije. I tada su bili zadivljujući, a sad su još bolji.
1: Slušamo ih jednije.

Predstavljamo danas 14. Todomundo festival. Marija Vitas, moja gošća. Marija, neću vas pitati zašto festival traje dva dana, ali ću vas pitati koliko je harmonika danas u svetu World Music Festival.

0: portala i uopšte sveta aktuelna, interesantna. Mi govorimo o vašem festivalu koji promoviše u stvari različite vrste harmonika. Da li je to neki svetski trend ili ste vi kao etnomuzikolog, istraživač, neko ko se zaista bavi onim što jeste tradicija u najširem smislu, ovoga puta odlučili da je to harmonika?
1: Ja, uglavnom, takav sam po karakteru, uglavnom ne volim da govorim ono što nije istina, tako da ću iskreno reći da se harmonika kao tema desila slučajno, ne našim planom. A zašto ne našim planom? Zato što mi pravimo uvek festival, ne samo Todo Mundo, nego i Ring Ring, uvek organizujemo u skladu sa mogućnostima. I znate, kada vi imate ograničene mogućnosti, tu se konkretno misli na financije naravno, onda se prilagođavate tome. Mislim, to je i neka ta sposobnost prilagođavanja inače u životu. Život nije samo sladak. Tako da, kada imate ograničene mogućnosti, vi onda u skladu sa tim i funkcionišete. Pošto su mogućnosti finansijske bile skromne sada, mi smo onda i zato i napravili taj skroman program, skroman ne po kvalitetu, dakle, nego po obimu. I onda smo gledali šta možemo u stvari, a što je opet povezano i sa podrškom koju možemo da dobijemo kroz odgovarajuće institucije, šta je ono što mi možemo da dovedemo, da bude atraktivno. To su sad opet naši neki parametri važni od kojih ne možemo da bežimo, a to je da dovedemo nešto novo ili nešto što je retko, što se čuje ovde, nešto što smatramo da će da proširi vidike ovdešnjoj publici. I tako smo u stvari mi formirali program. Došli smo do prvo tri izvođača, onda smo shvatili da možemo da damo prostor još jednom domaćem, tako i Branko Džinović ušao u program. I kad smo to složili, odjednom se sama harmonika prosto pojavila kao, o, super, i onda se oduševiš u stvari kao organizator, što prirodno samo ti dođe, pred oči se pojavi nešto kao light motiv, kao tema. To je uvek lepo, uvek atraktivno. Eto, tako da je u stvari harmonika nije došla kao tema planski, nego neplanski, spontano, kroz formiranje programa. A harmonika je inače interesantna kao fenomen, samo što za to bi nam bila potrebna cela emisija susretanja. Da, volim temu harmonike. Ja sam jednom i davno, kad sam radila u Radio Beogradu 2 emisiju Zlata jabuka, a radila sam i u muzičkoj školi u UBU, napravila sam anketu upravo među direktora sam anketirala škole, tadašnjeg direktora i zaposlene i decu, šta misle o harmonici. I čitavu emisiju sam Zlata jabuka posvetila harmonici. I tada sam još primetila da postoje ljudi u našoj sredini koji imaju animozitet prema harmonici. Čak ima i onih koji će i da prave klasičnu svadbu i sebi, jel? Ali ne, samo da ne bude harmonika. Imamo i toga, nažalost. Međutim, dobro, to su sad različiti pogledi, različiti doživljaji harmonike, ali ono što je zanimljivo za taj instrument jeste da je ona deo, i to davno deo različitih tradicija, kao što sam rekla, i naroda i država. I ona se, pošto je to fabrički instrument, ona ne predstavlja te autohtone tradicionalne instrumente ni u jednoj tradiciji, kao što je kod nas, na primjer, svirala, pa i u drugim tradicijama, eto i u toj Španiji, dakle, dolazi šabi, dakle, ima, svuda ima nekih svirala, ima nekih tipova gajdi, to su sve instrumenti, oni autohtoni koje je narod, seljaci koji su pravili, sa onim što imaju u svojoj okolini od materijala. E pa, harmonika je fabrički instrument i ona je tim putem ušla u narod, na različite načine, u različitim istorijskim okolnostima. Kod nas je već preko 100 godina prisutna, u nekim drugim i duže, ali uvek je došla nekako s polja. Zamislite samo koliko je finska harmonika istaknuta i važna i koliko je ona deo, sad ne govorim naravno i o sceni savremene umetničke muzike u Finskoj, nego upravo o world musicu i tradicionalnoj muzici. Dakle, Finska takođe polaže prava na harmoniku kao svoj instrument. Ona je takođe deo i ona tamo ima opet svoju posebnu izražajnost. Ako ovde mi zamišljamo harmoniku kao nešto što nam donosi merak, dert i

0: neku terevenku, da kažem, u Finskoj ona je pre svega karakteristična po toj melanholiji koju prenosi, ali onaj tradicionalni narodni muzici Finske koja je prilično melanholična. I svaki narod, Italijani imaju svoju harmoniku. Kad kažem svoju, to mogu biti i ona klasična klavirska ili dugmetara, a mogu biti i neki lokalni varijeteti kao što je trikitiša ili bandoneon, ali da kažem Italijani imaju odnosno harmonika ima svoje istaknuto mesto u narodnoj muzici Italije, Francuske, Španije, Nemačke, Austrije. Eto, tako da to je jedan univerzalan instrument koji je fantastičan i sposoban da najrazličitije stvari prikaže.
1: I ove godine objedinjuje programe Todomundo festivala. Mi ćemo za kraj našeg razgovora slušati Branka Džinovića. On će nam predstaviti bandoneon. Marija, ja ću za kraj reći hvala ti što si bila gošća emisije Susretanja.
0: Hvala tebi. Evo, opet da budemo na ti za kraj.
1: Tako je.

0: Večeras smo i u svetu barokne muzike, najavljujemo novo izdanje festivala rane muzike i to je povod zašto je moj gost večeras Predrag Gosta, osnivač i umetnički direktor festivala. Predraže, dobroveče.
1: Dobroveče i vama.
0: Govorimo o 21. festivalu, a zapravo je festival u godini jubileja.
1: Tako je, nama je jako drago da već 35 godina na neki način rana muzika u Beogradu cveta, što se tiče konkretno samog festivala, a ja mislim još od tih 60. godina prošlog veka, sad već to zvuči jako davno. Mi smo kao naša zemlja jako mnogo investirali u ranu muziku, tad ja još nisam postojao ni vi ni ja, ali ansambl Renesans je tada počinjao i onda posle toga žario i palio i eto deluje i dan danas, a festival rane muzike osnovan 1991. godine i bez obzira što je prošao kroz jednu tu pauzu između 96. i 2012. kada je bio obnovljen, pa je zato 21. mi smo u 35. godini.
0: I ove godine, kao što smo navikli, bar sudeći po programu, imaćemo prilike da prisustvujemo sjajnim koncertima, pa je ovo prilika da evo i kroz emisiju susretanja promovišemo koncerte.
1: Ovogodišnji festival je koncipiran sa 8 izuzetno zanimljivih koncerata, od solističkih preko kamerne muzike pa sve do velelepnih velikih projekata, kao što će biti polukoncertno izvođenje Handlove opere Ariodante premijerno u Srbiji. Počinjemo u sredu 23. u crkvi Svetog Petra, gde je prvi koncert takođe održan od 91. godine i tu će nastupiti naša Bojana Dimković na čembalu sa Karolinom Beter na traverzo flauti. Zanimljiv program Mozarta, mladog Mozarta koji je došao u London i sa kim se instrumentalisti, odnosno solisti, kompozitori sa kojima se susretao. Već dva dana kasnije, takođe u crkvi Svetog Petra, imamo koncert kamerne muzike sa ansamblom New Trinity Barok, dvoje sopranskih solista i blok flautiskinja Mela Tome sa programom koji nam prikazuje Handlovo muzičko stvaralaštvo dok je bio mlad i dok je proputovao kroz Italiju, to je 1707. 8. 9. godine i taj program se zove Ogledalo večnosti. Inače, pored crkve Svetog Petra imamo i katedralu Blažene Djevice Marije, tako da već narodnog dana zbog predivnih velikih orgulja koji oni imaju čućemo 26. septembra orgujsku muziku 17. veka sa Andrijom Ivanovićem na orguljama i 27. u nedelju Metamorfoze Teorbe od Francuskog dvora do Novog sveta sa Andrijom Jovanićem na Teorbi. Jako zanimljivi program i sve informacije mogu se pronaći na različitim mestima, uključujući naša web stranica festivalranemuzike.com i evo dolazimo do tog Ariodantea koji će se također desovati u crkvi Blažene Djevice Marije na Neymaru, s tim da ovaj program počinje u 19. časova jer opera traje oko 2,5 sata, Ariodante sa vokalnim solistima Beogradske barokne akademije koje se po 26. put, verovali ili ne, održava kod nas. Nakon toga idemo sa programom koji se zove na latinskom Ad Deum, Ad Deos, Bogu i bogovima, sakralne melodije i mitološke vizije, možemo da kažem na neki način, italijanskog baroka i to će biti poseban koncert pod svećama sa Sandrom Rosijem, kontratenorom iz Italije, Anom Torbicom, sopranom, Simone Piri na baroknoj violini i kontinuo sekcijom New Trinity Baroka, program više nepoznatije muzike nego one poznatije. I to je 3. oktobra, dan kasnije, takođe u Svetom Petru, je program solo lautističke muzike sa Darkom Karajićem, a 5. ponovo u katedrali gde se zatvara program muzike Haydn. Dakle, počinjemo sa klasicizmom, završamo sa klasicizmom i na neki način mi jako i drago što tih 91. godine se rana muzika je podrazumevala srednji vek i renesansu i eto kad kažete i barok, kaže ne, to je barok, a sada već kad kažemo rana muzika također podrazumevamo i neke kompozitore kao što su Mozart i Haydn i Beethoven.
0: Nekako, evo, prateći ovaj program, pored klasicizma koji ste pomenuli, bit će ovaj program i u znaku Handla.
1: Tako je. Handel je kompozitor koji na neki način mi razotkrivamo sa već nekoliko godina, jer Beogradska barokna akademija, koja počinje već postoji od 2013. godine, već poslednje dve godine aktivno radi na operama Georga Friedricha Handela, i mislim da je to jako dobro za nas ovde u Srbiji, jer opere Handela se kod nas nisu čule, sve dok eto Beogradska barokna akademija i Nova Beogradska opera, koju vodimo kao jedan drugi entitet kroz koje izvodimo te opere i scenski, praktički počelo da izvodi to kod nas. I to pokušavamo da izvodimo na što više mesta pored Beograda. Recimo, dan kasnije ćemo da budemo i u Novom Sadu, gde Ariodante otvara u stvari Novosadski festival Dani barokne muzike u Novom Sadu. Ovi koncerti, kao što sam spomenuo, ovaj 25. Ogledalo večnosti, Handelovo muzičko putovanje kroz Italiju, je program koji smo nedavno takođe izveli u Londonu, tako da ga, evo, na neki način ponavljamo.
0: Ono što znamo da su uvek programi u okviru Festivala rane muzike premijerni koncerti, koncerti koje publika ovde nema prilike često da čuje. Evo, otkrivate nam stvaraoce klasicizma kao kompozitore koji su u svom stvaralaštu zapravo bili okrenuti na neki način i onome što je barokna tradicija. Ali uvek posebnu pažnju privuče izvođenje neke od baroknih opera, kojih definitivno nema na repertoaru, osim kada možemo da najavljujemo Festival rane muzike. Još jedan veliki projekat, veliki umetnički izazov.
1: Jedan od glavnih problema u izvođenju baroknih opera su instrumenti. Prvo, intonacija u baroku je bila mnogo niža nego što je to danas, malo čak više od polu stepena. Mi to izvodimo sad na popularno, kako kažemo, na toj istorijskoj intonaciji od 415 ili ti tačno pola stepena niže od moderne, jer kad pevači pevaju te određene arije, ako to nije u toj intonaciji koju se izvodilo, onda to predstavlja dodatni napor. Naravno, to odmah podrazumeva istorijske instrumente, što inače jeste postao sinonim kad se kaže reč rana muzika. Svi koncerti su na istorijskim instrumentima, znači sviramo na baroknim violinama, zato su tu lauta, teorba, čembala, orgulje su naravno ostale istorijski od pamtiveka kada su i napravljene prvi put, i kad onda imate takav jedan orkestar koji podrazumeva naravno i duvače, kao što su barokna oboa, barokna flauta, barokni fagot, onda tek možete dođeti u situaciju da to izvodite malo više. Mi smo tek 2013. godine počeli s baroknom akademijom, tada niko kod nas nije svirao ni baroknu obou, ni barokni fagot, i sad mic po mic kupovali smo instrumente, zahvaljujući fondacijama Kris, određeni izvođači su počeli da ih izučavaju, bilo kod nas kroz master klasove koje smo organizovali, bilo u inostranstvo, koji su samo inicijativno krenuli da idu dalje ili da idu čak na svoje studije, i sad, ja mislim, od 2013. godine toliko je naših ljudi postalo rafinirano u istorijskim instrumentima da je dosta lako postaviti jednu Handelovu operu. Nešto što bih rekao pre nekoliko godina, pre 10 godina, da je neverovatno.
0: Koliko je Beogradska barokna akademija omogućila da možemo danas da govorimo i o pevačima na koje odmah možemo da mislimo kada je u pitanju postavka na scenu barokne opere?
1: Upravo kroz baroknu akademiju u Beogradu pevači su počeli da se bave tom ranom muzikom na taj istorijski način. Te 2013. godine Marijana Mijanović i ja smo krenuli sa time, i od tada su tu bili mnogi drugi profesori, ne samo solo pevanje, nego naravno instrumenta, ali jedan, da kažemo, jedan kor naših pevača je tu počeo zaista time da se jako aktivno bavi. Evo, spomenut ću neke koji su već neki način i uspešni upravo u tom fahu: Radoslava Vorkić, koja je fenomenalni sopraniskinja koja specijalizuje ranu muziku, ona je kod nas i dalje u Novom Sadu, ali je jako često po inostranstvu. Sreten Manojlović je započeo na baroknoj akademiji, također naš basbariton koji živi sad i radi u Beču, a trenutno nastupa sa svim najvećim imenima rane muzike današnjice, možemo reći, i tu su naravno i mnogi drugi. I ono što je to zanimljivo je to je da taj način pevanja koji nije mnogo različit. Više se tu radi ne o tehnici, nego o stilu, kako izvući frazu, kako otpevati Thriller, kako otpevati Colorature i naravno umeće da capo arije, a to znači znati pravila kako ukrašavati melodiju. Jer kad neko samo stavi Thriller na melodiju, to muzičari misle da mi to zovemo ukras, ali tu stvari je nešto što se podrazumeva, dok je pravo ukrašavanje da vi znate kako da harmonski kompletno varirate melodiju i da na kraju od nje napravite jednu varijaciju, a to je suština bilo kakve barokne da capo arije.

0: Večeras u emisiji Susretanja govorimo o festivalu rane muzike koji počinje 23. septembra i trajaće do 5. oktobra. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1 je Predrag Gosta, osnivač i umetnički direktor festivala. Predraže, uvek je jubilej na neki način trenutak kada se može napraviti i neka retrospektiva, pa kada vi gledate zapravo na ovaj dugi niz godina, kako biste na neki način ocenili uopšte ono što je festival doneo i na domaću muzičku scenu, ono što je festival uradio u cilju afirmacije barokne muzike, pre svega kod izvođača, njihovog interesovanja za barokno pevanje, sviranje na ranim instrumentima?
1: Možda smo najviše sa pozitivne strane gledišta uspeli u tome da smo one mlade ljude koji su bili zaintrigirani najpre, a nakon toga i imali želju da se bave tom vrstom muzike, povukli za nama, odnosno pokazali im pravac kojim trebaju da idu da bi Moklariju mogli da te svoje želje i da nađu njihova rešenja. Znači, to je značilo da su otišli u inostranstvo nakon toga ili da su išli po nekim drugim kursevima ili su bili preporučeni nekoj agenciji ili tako dalje i tako više. I to je što i dalje radimo i što je možda jedno od najvećih beneficija upravo i Barokne akademije i Festivala rane muzike. Što se tiče publike, publika je nama verna. Tu imate ljude koji su nas slušali i 90-ih godina, a i naravno oni neke nove koji dolaze. S te strane mislim da je dosta teško probuditi tu svest kod građana, jer danas rana muzika, odnosno sviranje na istorijskim instrumentima, je malo drugačiji. Nije toliko, da kažem, šik kao što je bilo 90-ih godina. Vi kad ste videli ansambl Renesans u tim istorijskim kostimima, da sviraju na tim čudnim instrumentima, to je svima bilo jako fascinantno. Danas sa YouTube-om, sa svim mogućim videima, vi ćete na kraju da, što bi, kako mi to kažemo, popularno skinete video sa YouTube-a, kopirate ono što tamo vidite i možda nikad niste svirali barok, vi ćete na kraju da već budete mnogo bliže tome nego što je to recimo bilo 90-ih godina, gde se, kad se kaže barok, podrazumevalo se da se izvodi barokna muzika, ali ne na istorijski način, znači to je bilo u stilu Davida Oistraha. A danas je sve to mnogo više u stilu upravo ovih koji se i bave ranom muzikom. Tako da mislim da trebamo da privučemo publiku još više. Možda je situacija takva da, naravno, Festival rane muzike se velikim delom i samo finansira, tako da mi imamo, naplaćamo i ulaznice, bez obzira što su one dosta jeftine, evo, recimo 1000 dinara samo za ove naše koncerte, to je opet nekima dosta previše, naročito kada imate 8 koncerta u zastopce. Ali mi uvek pokušamo da, ako i neko i nema novca, ili, a želi opet da uđe, da mu pomognemo da uđe, pa kažemo, evo, plati šta imaš, izvoli uđi. Što je opet dosta nekonvencionalno, znate, da neko dođe i kaže imam samo 300 dinara i mi kažemo, pa voli uđi za 300. Stvarno? Pošto bi oni, vidite, opet zadržali tih 300 da popiju kafu, ali nisu sigurni da li bi dali za koncert.
0: I uopšte razne takve neke, mogu da kažem, nisu to samo ustupci, nego uopšte ideje festivala da se priđe publici, da se publika privuče i da dođe u koncertnu dvoranu, jednom će platiti 300 dinara, ali će možda zato sledeći put očaran tim koncertom doći.
1: Tako je, i jedna od glavnih stvari koja je u samom afektu izvođaštva barokne muzike, rane muzike uopšte, a to je

0: da probudite u nekome emocije na način kako svirate. Dakle, nije samo o tome da li mi izvodimo baroknu muziku, nego da izvodimo na takav način koji će kod vas probuditi nešto što će vam možda zaista, kao što ste rekli, mnogo značiti.
1: Kako danas privući publiku na koncert? Rana muzika, osim da kažemo tog prefinjenog zvuka, instrumenata koji su zaista čudesni i koji ne navode samo, mogu da kažem, emociju na slušanje, nego uopšte i taj susret sa nečim što je novo. Kako neka nova publika dolazi na koncerte? Kako približiti barok?
0: Da. Ja mislim da ne samo barok, nego bilo kao muzika, najbolje približiti time što će sami umetnici da budu bliži publici. Kod nas ne postoje barijere kao što je scena, zato se sve izvodi u crkvama gde smo na nekom načinu na istom nivou patosa kao i svi drugi, čak i ako stojimo ili smo dva stepenika više, ta barijera ne postoji koja postoji u običnoj koncertnoj dvorani. Druga stvar, muzika je mnogo intimnija, naročito muzika instrumenta kao što je laut, teorba, pa na kraju i samih orgulja, jer taj zvuk vas toliko opčini i na neki način objedini, jer u jednoj velikoj katedrali kad slušate orgulje, zvuk vam dolazi sa svih strana i to je nešto što može da vas mnogo više približi toj muzici, ali možda po najviše način pristup samih umetnika čitavo ovoj materiji, gde ne dolaze, da se izrazim slobodno, podignutog nosa i sad prikazuju sebe kao neke velike umetnike, nego dele radost muziciranja i dele svoje talente sa tim ljubiteljima rane muzike koji su tu zbog toga, zato što žele da čuju ne samo tu muziku, nego i te umetnike. Ono što ja primećujem na našim koncertima da najviše dovodi tu publiku, to je upravo taj odnos. Zato se trudimo i da kažemo poneku reč tokom koncerta o samoj muzici, uvek pozovemo sve nakon koncerta da dođu, da pogledaju instrumente, da ih dodirnu, da ih čak i sviraju i razgovaramo sa njima, i to je ona naša najvernija publika i čini mi se da nas to odlikuje drugačijim od drugih.
1: Kroz predstavljanje festivala pominjali ste crkve, ali da pomenemo još jednom koji su to koncertni prostori u kojima se koncerti održavaju.
0: Znači, crkva Svetog Petra u Makedonskoj 23 u Beogradu, tu i počinje, i naravno katedrala Blažene Djevice Marije, koja je u Hadži Milentijevoj 75, gde su dakle, takođe 4 koncerta, 4 u jednoj crkvi, 4 u drugoj.
1: Ako izuzmemo premijeru opere, svi ostali koncerti su solistički ili kamerni?
0: Solistički ili kamerni, svi počinju u 20 časova, osim eto opera koja će da ima i pauzu u sredini, pa zbog toga u 19 sati.
1: Predraže, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo evo predstavili festival koji je pred nama. Festival rane muzike počinje u sredu 23. septembra i traje do 5. oktobra, a mi kroz emisije Susretanja pratimo koncerte ovog festivala. Hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.

0: Danas smo u svetu barokne muzike, zahvaljujući tome što najavljujemo jedan divan festival. U pitanju su Dani barokne muzike u Novom Sadu i tim povodom je večeras na telefonskoj vezi Aleksandra Somer, koja je zadužena za odnose s medijima i sa javnošću. Aleksandra, dobroveče.
1: Htjela bih da kažem za ovogodišnje 11. izdanje festivala Dane muzike da se održava od 2. do 14. oktobra u Novom Sadu i da smo zaista izdvojili jedan tematski moment da je festival i nazvat Raskršća.
0: Da predstavimo publici festival, pretpostavljamo da je sam naziv na neki način u kontekstu onoga što je program.
1: Upravo zbog programa, pošto nam dolaze umetnici kako iz Hrvatske, iz Španije, tako i imamo domaće muzičare naše iz Beograda i Novog Sada, odlučili smo da se ovogodišnji festival zove i Raskršće upravo zbog toga, zato što se susreću različite i muzičke tradicije, kulture, susreću se umetnici iz različitih zemalja, gradova.
0: Ko će otvoriti ovogodišnji festival?
1: Ovogodišnji festival otvara ansambl New Trinity Barok sa baroknom Beogradskom akademijom 2. oktobra u 17 časova. U pitanju je otvaranje sa Handlovom, izuzetno poznatom operom Ariodante.
0: Dirigovaće Predrag Osta, znamo da je on dirigent ovog ansambla. Pored njih, šta će dalje biti na planu festivalskih dana? Festival se neće odvijati svakog dana, nego će uz pauze biti u tom periodu koji ste pomenuli od 2. do 14.
1: Naravno, jeste. Sad, nakon otvaranja festivala, narednog dana, već 3. oktobra, nastupit će hrvatski ansambl Ljiski avoni. Na ovom programu možete očekivati razna dela, da kažem, ne toliko poznatih ili često izvođenih kompozitora. Recimo, možete očekivati dela Paulija Monteverdija, Antonija Vivaldija, ali također i Vinka Jelića. Ili, kao što se i mladi ansambl potrudio da istraži, također će izvesti i anonimne autore iz 17. veka. Sljedeći program posle, znači 3. oktobra, sledi 7. oktobra i tog dana, da kažemo, to ćemo predstaviti kao Dan Španije i program se naziva Muzika iz vremena Cervantesa. Na tom programu izvešće naš cenjeni i vrlo drag muzičar koji već godinama učestvuje na ovom festivalu. Dakle, izvešće, da kažem, dela Migla de Cervantesa na lauti, na vihoeli, na baroknoj gitari i u tom nekom momentu u Muzeju Vojvodine u 8 časova uveče će predstaviti u suštini i taj jedan kamerni, da kažemo, malo intimniji vid izvođenja na ovim instrumentima. Što se tiče sljedećeg dana, u pitanju je 8. oktobar i taj program nam je namenjen za decu pod imenom Barok za najmlađe. Što se tiče programa, on nije klasičan da, kao što i možete očekivati sa koncertima, da se sluša. U pitanju je jedna interaktivna radionica za decu od uzrasta od 5 do 8 godina. Učešće je besplatno, samo bih htjela da naglasim da je bitna prijava i link do prijave možete naći na ili našem web sajtu ili na društvenim mrežama.
0: Aleksandra, gdje se održava ovaj program?
1: Baroknu akademiju za najmlađe održava se u Dečijem kulturnom centru u Novom Sadu od 10 časova.
0: Sljedeći koncert je 11. oktobra.
1: Jeste. 11. oktobra u crkvi Svete Elizabete od isto 8 časova uveče očekujemo naš domaći ansambl Antiqua Neoplatensis sa programom Affetti d'amore. Na ovom programu izvode se dela Giovannia Bononicija, Aleksandra Scarlatija, Nikole Porpore i Giuseppe Sammartinija.
0: Aleksandra, od 12. do 14. oktobra biće održana i Novosadska barokna akademija. Ko su sve mentori u okviru ove akademije? Da čujemo koji su to instrumenti koje će imati prilike da polaznici akademije dodatno proučavaju.
1: Jeste, održavamo Novosadsku baroknu akademiju od 12. do 14. oktobra u crkvi Svete Elizabete na Telepu. Satnicu još nemamo, to će zavisiti od prijava, te bi mi naknadno učesnicima i najavili raspored. Što se tiče mentora, ovogodišnji mentori su Radislava Vorgić, Mila Tome, Rafaela Riona Ruz, Bojane Dimković, Hektor Hervas, zaista i svi muzičari i izvođači koji će učestvovati na koncertima tokom festivala. I što se tiče, da kažem, samih nekih edukativnih blokova, može se očekivati tehnike za pevanje, može se očekivati edukacije na blok i traverza flauti, baroknoj gitari i vihoeli ili baroknom violčelu, pa čak i čembalu.
0: Danas govorimo o danima barokne muzike koji će biti održani od 2. do 14. oktobra u Novom Sadu. Na telefonskoj vezi danas je Aleksandra Somer, koja je zadužena za odnose s javnošću i s medijima. Aleksandra, evo, ovaj festival doživljava svoje 11. izdanje, pa negde u odnosu na pogledu nazad, ko je publika ovog festivala? Govorimo li samo o muzičkim profesionalcima, o ljubiteljima baroka, ili prosto negde smatrate

0: se potrudili i da obezbedimo program za najmlađe.
1: I to je ono što je jako važno što se tiče festivala, da sam festival pravi svoju publiku za budućnost. Tako da jednog dana nećemo morati da se pitamo ko je publika festivala, već ćemo moći i da kažemo da su Dani barokne muzike u Novom Sadu napravili svoju publiku upravo praveći i koncerte za najmlađe. Aleksandra, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja, što ste nam predstavili festival. Mi ćemo ga pratiti kroz emisiju Susretanja, najavljujući koncerte i ostale sadržaje koji će biti u okviru festivala. Hvala na javljanju.
0: Hvala vam najlepše.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Sada su tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Učesnicima će se obratiti u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Vučić će najpre učestvovati na samitu na visokom nivou Partneri za militarizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsednika Kenije Viljama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Srpska lista zatražila je od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao od dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da je navodna suspenzija poslužila samo da bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj vladavini zakona i prava na Kosmetu, a zapravo je jedina Kurtijeva politika nekažnjivost za teror nad Srbima. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, razgovarala je u Beloj kući sa šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Susie Wiles o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ističe da je susret sa Wilesovom bio važan i zbog razgovora o političkim temama, ali i o mogućnostima za ekonomska ulaganja u Republiku Srpsku. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barel, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuski Moreuz ostaje stabilan, prenoje Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi vjerovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Na izborima za Rusku državnu dumu ubedljivo je pobedila vladajuća Jedinstvena Rusija, a prvi put su glasali i građani četiri ukrajinska regiona koje kontroliše Moskva. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Najviše glasova osvojile su desničarska alternativa za Nemačku i stranka Levice. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milo Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0. Po setovima 25-14, 25-13, 25-22.
U selekciji Srbije istakao se Marko Ivović sa 8 poena. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno. Posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno, ali suvo. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13, najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti javnog radioservisa.